kimbilia Bwana Yesu. Maana yeye ni mwingi wa rehema. Matatizo yako yote atayashika na kuyakunja kunja kama karatasi. Kisha na kuyapotezea mbali kabisa.

0: Aya sasa, kusanya kusanya mizigo yako yote. Tunakwenda kwa Bwana Yesu. Mwambia shida zetu za mioyo. Funga magonjwa yako, matatizo yako, shida na adha. Maana Yesu yupo kwa ajili yetu. Atakwenda kukutakasa na kukusafisha kabisa. Hata kama wewe umepooza mwili, kimbia kwa Yesu. Maana yeye yupo kwa ajili yako. Usiogope, maana Bwana yupo. Amejitoa msalabani kwa ajili ya matatizo yako yote. Haya sasa twende. Moja, mbili, tatu.
1: Kama tafunga beba mizigo yako kisha kimbia, mpeleke Bwana Yesu.
0: Twende, twende.
1: Kama tafunga beba mizigo yako kisha kimbia, mpeleke Bwana Yesu.
0: Usiogope, twende kwa Jehova, anaweza kukuponya kabisa.
1: Kama tafunga beba mizigo yako kisha kimbia, mpeleke Bwana Yesu.
0: Jambo muno, jambo muno.

0: Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi utangulia uangamivu na roho yenye kutakabari utangulia maanguko.
2: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa

0: Mzazi wa mwanamke, akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEWM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema, tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
2: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure.
3: Tumejiamulia kukupa raha.
5: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
6: Hatuna kamchezo.
7: Hey, wataweza kweli?
6: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
5: Chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Muda huu tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Buhigwe. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Mungu kwa ajili ya viongozi ambao Mungu ameweka katika wilaya ya Buhigwe. Namweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Buhigwe ambaye Mungu umemweka katika mamlaka hiyo kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Ninasema asante Mungu kwa sababu ulimweka Mungu kwa mapenzi yako, na ninaomba hekima yako na maarifa yako na nguvu yako Mungu vikatende kazi pamoja naye ili kwamba tukazidi kuona maendeleo yakionekana katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba ushikamano uwepo kati yako wewe na yeye katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Katika shughuli zake Mungu aweze kutenda kwa moyo wa upendo na moyo wa kujitoa na moyo wa kujali, moyo wa kuthamini, moyo wa huruma na kunia kuleta maendeleo na utulivu na amani kutawala katika wilaya ya Buhigwe. Ninasema asante Mungu kwa sababu utakwenda kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu pia kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe ambaye pia naye Mungu ulimweka kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Nami unamweka mikono mwako Bwana ukaweze kufanya kazi pamoja naye. Weka roho wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe, weka roho ya kuleta umoja na ushikamano na utulivu na amani katika wilaya ya Buhigwe, weka roho ya maarifa na hekima na ujuzi wa mambo mbalimbali ili kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba neema yako ya pekee Mungu izidi kushirikiana naye Bwana katika namna ya pekee katika nafasi yake ya ukurugenzi. Mungu akatenda akinia kuleta maendeleo na mabadiliko katika wilaya ya Buhigwe. Asante pia Mungu kwa ajili ya mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe ambaye Mungu pia naye wewe ulimweka katika mamlaka hii Bwana kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka kumweka katika kiti hiki Bwana. Ninasema asante Mungu kwa sababu naye Mungu utakwenda kuleta maendeleo kwa ajili ya kupitia yeye, ukileta hekima na maarifa katika moyo wake, utayari wa kufanya kazi, ukizidi kuleta afya na nguvu katika maisha yake katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu, ukienda kushirikiana naye katika namna tofauti tofauti. Baba, shirikiana naye Mungu kwa namna zote. Mpe moyo wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kutumikia wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kuendelea kupenda nafasi hii Bwana katika kutumika kwa ajili ya wananchi wa taifa hili Bwana, wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa ajili ya katibu tawala ambaye Bwana ulimweka kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka. Nasema asante Mungu kwa mamlaka hii ambayo Bwana ulimpatia, nami namweka mikono mwako. Uweke hekima na maarifa na roho ya upendo katika jina la Yesu Kristo Mungu ikamtawale ndani yake ili kwamba akafanye kazi kwa ajili ya kuleta maendeleo juu ya watu wanaoishi katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utaweka moyo wa utulivu ndani yake, utaweka moyo wa kuleta amani na utulivu katika maisha ya watu wa Buhigwe. Wilaya hii yote Bwana naweka mikono mwako Bwana, nikiweka kuanzia mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, katibu tawala, wote ninaomba afya ikaweze kuimarika ndani ya maisha yao, afya na nguvu Mungu ya kutosha iweze kuimarika, moyo wa upendo na ushikamano wakaweze kushirikiana kwa pamoja kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Baba, wafanye kuwa kitu kimoja, wakatende katika umoja, wakatende katika ushirikiano katika kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utakwenda kutenda ukishirikiana nao Mungu katika utawala wa Bwana. Asante Mungu kwa sababu utaleta maendeleo na mshikamano katika wananchi wa wilaya ya Buhigwe ili kuweza kushirikiana na viongozi hawa Bwana kwa utukufu wako Mungu mkuu, ukileta amani na mshikamano na utulivu ukienda kutawala na kuonekana katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa machache Bwana tumeweza kuyasema na kuyaomba mbele zako Mungu sawa sana neno lako, tukiomba Bwana utulivu uende kutawala, nikiamini Mungu utakwenda kutenda haya na zaidi ya haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu hapo ulipo umeamka salama. Amka tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Jina langu ni Sofia Kosasi. Msikilizaji, kumbuka wewe ni wa thamani sana na tunakuthamini kwa hali ya juu. Amka tuanze pamoja. Tunapoanza na Bwana, kuna namna Mungu anafanya siku kuwa ya tofauti. Mungu anafanya utofauti mkubwa katika siku mpya ambayo tunakuwa tunaianza. Msikilizaji, tuanze nao hawa hapa, ni Uamsho Kwaya wanakuambia kelele za chura.

0: na chura tumeamka nao. Msikilizaji, tumeanza na wimbo huo ili tuamke, tusikilize neno kwa pamoja, tuombe kwa pamoja, tuifanye siku yetu kuwa ya amani, tuifanye siku yetu kuwa ya furaha. Msikilizaji, niko naye mchungaji Amos Elisha Etanimu wa kanisa la Siloam Ministry linalopatikana pale mitaa ya Msufini Mwanga. Tuko naye asubuhi ya leo, na labda nimlete kwako moja kwa moja. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Habari za huduma?
1: Nashukuru Mungu.
0: Habari za kuamka?
1: Mimi nimeamka, niko salama na niko safi.
0: Siku ya leo imekaaje?
1: Siku ya leo ni ya kufunguliwa. Ni ya kufunguliwa kwenye alama za mambo mabaya ambayo walikuwekea.
0: Sawa sawa. Mambo ambayo wametokea, basi leo Mungu anakwenda kuyafungua asubuhi ya leo. Kuna wakati tulisimama peke yetu, mambo yakawa mengi, ikafika hatua shetani akatawala maisha yetu, lakini Mungu anakwenda kutufungua leo. Kila ubaya ambao ulitegwa kwenye maisha yetu, basi Mungu anakwenda kufungua. Msikilizaji, kila ubaya uliotegwa kwako, Mungu anakwenda kufungua asubuhi leo. Karibu mtumishi wa Mungu ajili ya kuendelea.
1: Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Mpenda msikilizaji, namshukuru sana Mungu kama walivyonitambulisha. Naenda moja kwa moja kwenye pointi, ni kwa ajili ya kufuta alama mbaya, alama za mambo mabaya waliokuwekea. Sasa naomba nisome kwanza neno, alafu utakuja kunielewa vizuri. Kitabu kile cha Mambo ya Warawi, ile sura ya 19 na kuanzia mstari wa 28, anasema msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama kwenye miili, kwenye mwili wenu, zile tatuu ambazo wengi wanapenda sana kuchora tatuu. Sasa Mungu hapa anakataa, anasema usiweke alama kwenye mwili wako. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakataa hizi chale. Sasa kuna chale zingine ambazo watu wengine amelala, ameamka, amekuta amechanjwa. Na kuna mwingine, yeye alienda kwa mganga kienyeji akakudanganya, akakwambia acha tukuchanje. Sasa nakwambia hiyo ni mbaya sana. Hiyo ni mbaya, ni adui amekuwekea alama, usipotee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kitabu kile cha Mwanzo sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 15, anasema hivi: Bwana akamwambia, kwa sababu yeyote atakayemuua Kaini ataribizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema alama. Sasa kuna alama za watu wabaya ambazo wamekuwekea alama, wamekuwekea alama ili wakupige, wamekuwekea alama ili wakukamate. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi unasikia mtu anakuambia fulani amekufa, lakini kifo cha huyo marehemu kinatatanisha. Hakuumwa, ulikuwa naye jana, lakini leo amebadilika. Mwingine unalala, unapolala asubuhi unaamka vibaya, unaamka unaumwa, unaamka umechoka. Ni kwa nini? Wamekuwekea alama. Usiku ukifika, wanakuja paka nyumbani kwako. Kuna alama zingine, nyumba unayoishi wameweka alama, una gari wameweka alama, ofisini kwako wamekuwekea alama. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, ukitoka Kasuru unakuja hapa Kigoma mjini, eneo la Mwandiga pale kwenye roundabout, kuna alama pale imewekwa. Ukienda hapa eneo majalito wa Mwanga, kuna alama ya samaki. Ukija katikati ya Kigoma station, kuna alama ya mchikichi. Sasa hizo ni alama ambazo zinaonekana kwa macho ya nyama. Kuna alama ambazo hazionekani, ziko rohoni, katika ulimwengu wa roho wamekuwekea alama. Kwa hiyo ni rahisi kuja kukushambulia, ni rahisi kuja kukukamata. Wanakuja na kukamata, umekamatwa, umepigwa, unaumwa, unakufa, unazimia, unaanguka, unajiuliza imekuwa kuaje? Walikuwekea alama. Kabla ya kuvamia walishaweka alama. Sasa leo nina maombi ya kukukomboa na kufuta kila alama ulizokuwekea, alama yoyote walioiweka kwenye mgongo, alama yoyote walioweka kwenye paji lako la uso, alama yoyote walioweka kwenye mali zako. Mali zako zimekamatwa, mali zako zinapigwa. Kuna alama, una gari lina alama, una pikipiki, pikipiki yako ameweka alama. Pikipiki za TVS ni nyingi, bajaji ni nyingi, lakini ya kwako wamewekea alama. Kwa hiyo mapepo yakija natafuta, yanaangalia alama iliyowekwa. Leo nitakukomboa pikipiki yako. Leo nitakukomboa alama yoyote waliokuwekea. Ninaifuta, naiondoa kwa damu ya Yesu. Narudisha alama ya Mungu. Ni ya kuzidishwa na kuongezeka. Alama ya Mungu ni ya kuzidishwa wewe na kuongezeka. Angalia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22:17. Anasema katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha na uzao wako. Kwa hiyo wewe una alama ya kuzidishwa, alama ya kuongezeka. Hauna alama ya kugawanyika, hauna alama ya kutoa. Alama yoyote waliokuwekea, alama ya magonjwa, alama ya kifo, alama yoyote uliowekewa, mimi nakwambia mpendwa, hiyo alama naifuta leo, naitowesha leo katika jina la Yesu. Alama pale kazini kwako, alama ofisini kwako, alama yoyote ambayo iliwekwa na mchawi ili awe anakupiga, anakukandamiza, alama kwenye chumba chako, alama kwenye nyumba yako, naifuta leo katika jina la Yesu. Naomba nikupa ushuhuda kidogo. Kuna mama mmoja alikuwa ni mwalimu, anafundisha huko vijijini kule Dar es Salaam, sehemu moja ya pwani huko. Akampiga mtoto ukule shuleni, mtoto akakosea, mwalimu akamchapa viboko. Alipomchapa viboko, yule mtoto akaondoka, hakaenda nyumbani. Kumbe mama yake ni mchawi, wazazi wake ni wachawi. Yule mwalimu akaenda nyumbani, alipofika nyumbani akalala. Asubuhi anaamka, anajikuta amelala nje, amelala nje, milango imefungwa, lakini uko choo ya nje, amelala nje kwenye choo, mdomo wake umeangalia kwenye shimo la choo. Yule mwalimu aliumia sana. Alichokifanya asubuhi, alienda kuomba uhamisho, alihama ile shule akatoka. Sasa walimchukuaje? Walijuaje kama amelala huko? Kuna alama. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninafuta alama wachawi walizokuwekea, wanakuja usiku kukuchukua, kukulimisha watoto wako, nafuta katika jina la Yesu. Asante sana.
0: Asante sana, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri.
1: Amina.
0: Msikilizaji wa 90.5 ni mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elisha Etanim wa kanisa la Siloam Ministry linalopatikana pale maeneo ya Mwanga, mitaa ya Msufini. Baadaye atakutajia namba zake za simu mwishoni baada ya maombi, lakini hapa tupate pumzi kidogo. Tunapata wimbo wao Sauti Nyikani, anakuambia siku moja.

0: Ni wimbo wao sauti nyikani wanakuambia siku moja na tuleta kwenye ule wasaa mzuri wa maombi msikilizaji. Na mimi ni mwalike mtumishi wa Mungu mshoni atakutajia namba zake za simu kwa kana peni yako na karatasi kwa ajili ya kuandika namba kwa maombi zaidi na ushauri zaidi. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi.
1: Asante sana. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Mungu amesikia na ameelewa kwa habari ya alama alizowekewa. Harama ambazo maadui, harama ambazo waovu wanazitumia kuja kumshambulia, harama ambazo zimewekwa kwenye nyumba zake, harama ambazo zimewekwa kwa watoto wake. Mapambazuko ya leo, naamini Mungu ndani yako wewe unaonisikiliza, naituma damu ya Yesu na kukomboa. Mapambazuko ya leo, ninafuta kila harama iliyowekwa kwenye mwili wako, harama yoyote ya kichawi waliokuwekea, alama yoyote walioweka kwenye mgongo, walioweka kwenye kichwa, walioweka mahali usikojua wewe, na mwinua Mungu ndani mwako sasa hivi, na ituma damu ya Yesu, ninafuta alama zote walizokuwekea kuanzia sasa hivi. Mungu, naomba rehema kwa ajili ya wengine ambao wamechora tatu kwenye miili yao. Mungu, natubu kwako kwa ajili ya wale ambao wamechora tatu leo na kukomboa. Wewe ambaye umechora tatu kwenye mkono, umechora tatu kwenye mwili wako, na ituma damu ya Yesu na kukomboa. Mapambazuko leo, nafuta huyo tatu uliyemchora kwenye mwili wako, ninafuta hilo pepo ambalo wamekuwekea kupitia tatu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Hivyo hivyo, naamini Mungu na watoto wako ambao wamejichora tatu, hawakujua kwa tatu ni mbaya, ninakomboa watoto wako, namkomboa mume wako, na kukomboa wewe ambao una tatu, nafuta hilo pepo la tatu, nafuta nge uliochora, ninafuta mapepo yote uliyojiwekea kupitia alama ulizochora, kupitia tatu ulizokuchora, ninayafuta hayo mapepo ndani mwako, nayatoesha na kufungua kwa mamlaka ya jina Yesu. Hivyo hivyo, naamini Mungu ndani yako, wewe ambaye umewekewa chale, wewe ambaye umechanjwa, uliamka asubuhi ukakuta wamekuchanja hali ya kuchanjwa mjui, sasa leo na kufungua kwa mamlaka ya jina Yesu, ninakukomboa na kutoa kwenye mikono ya watu wabaya wanaokufuatilia, ambao wameshakuwekea alama, wamekuchanja. Ninafuta alama zote walizokuwekea, ninafuta chale zote kwenye mgongo, ninafuta chale zote kwenye mwili wako kwa jina Yesu. Naamini Mungu ndani yako, na kutamkia kufunguka, na kutamkia kuachiliwa. Huyo aliyekuchanja chale alichokuwekea na kipiga kwenye mwili wako, ninatamka ufunguke, ninatamka uachiliwe kuanzia sasa hivi. Mapepo waliokuwekea nayapiga, nayaondoa kwenye mwili wako, na wafungua watoto wako wote, na wafungua kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Mungu, na kuinua kwenye nyumba ya kila moja, na kuinua kwenye biashara ya kila moja, na kuinua kwenye kazi ya kila moja, ninakwenda kazini kwako, ninafuta harama zote mbaya walizoweka kule kazini kwako, ili wakufuatilie kazini kwako, wakupige kazini kwako leo, na mwinua wa Mungu kazini kwako, ofisini kwako, kwenye meza yako unayokalia, na ituma damu ya Yesu, nafuta harama zote walizoweka kwenye meza yako, walizoweka kwenye kiti chako katika jina Yesu. Na mwinua wa Mungu kwenye gari lako, na mwinua wa Mungu kwenye pikipiki yako, na mwinua wa Mungu kwenye bajaji yako leo, nakomboa pikipiki yako leo, nakomboa bajaji yako leo, nalikomboa gari lako. Alama zote mbaya walizoweka kwenye gari lako ili lipate ajali, mapepo yaliangushe lipate ajali, gari lako nalikomboa kwa damu ya Yesu. Na watuma malaika wakakague gari lako lote, kila mailizi walioweka kwenye gari lako, chochote kibaya walichokitega kwenye gari lako, walichokiweka kwenye, nalikomboa hilo gari lako, ninatuma damu ya Yesu kwenye gari lako. Na watuma malaika wakacheki gari lako, wakalizunguke gari lako, gari lako lote kote na lizunguka kule chini kwenye chassis, kote kwenye ma engine, kote kwenye matairi, na tuma malaika wakakague na futa alama zote kwenye gari lako, kwenye pikipiki yako, kwenye bajaji yako, kwa jina la Yesu. Mungu nakuinua hospitalini wanaokolazwa wagonjwa, na ituma damu ya Yesu huko hospitalini, na futa alama mbaya zote zilizowekwa hospitalini kwenye vitanda, ninavikomboa vitanda vyote kule hospitalini. Wagonjwa walikolazwa, wewe mgonjwa uliyelazwa hospitalini, na mimi na Mungu ndani yako, na futa alama zote ulizozikuta hapo hospitalini, na mimi na Mungu ndani yako, na kutamkia pokea uzima, pokea kufunguka. Wewe ambaye umelazwa hospitalini, ninatamka ukapone hapo uliko, ninatamka ufunguke hapo uliko kuanzia sasa, kwa jina Yesu. Mungu, narudi tena kwa huyu baba ambaye una tatizo la kiuno, una tatizo la mgongo, una tatizo la figo, una tatizo la ini, una tatizo la presha. Mapambazuko ya leo, na mimi na Mungu ndani yako, na kutamkia pokea uponyaji, uponyaji kwenye ini, uponyaji kwenye figo, ninakutamkia uponyaji, pokea uponyaji, pokea kufunguka, ini lifunguke, upone, figo zifunguke, upone kuanzia sasa. Naamini wa Mungu ndani yako, hali yoyote ulionayo inayokusumbua, tatizo yote ulionalo, nalifuta kwa jina la Yesu. Naamini wa Mungu ndani yako, aliyesema usiogope hata kusaidia, hata kushika mkono wa kiume wa haki yake. Naamini Mungu ndani yako, naomba Mungu akushike mkono, wewe ambao una tatizo, hujui itakuwaje, hujui utafanyaje. Naamini Mungu ndani yako, naomba Mungu akushike mkono. Mapambazuko leo, unakotoka Mungu atoke na wewe, huko mahakamani Mungu ane pamoja na wewe, huko kazini Mungu ane pamoja na wewe, akushike mkono, akupiganie, Mungu akulinde maeneo yako yote, katika jina la Yesu. Ninakuombea baraka, na kutamkia baraka, baraka ya uzima, na kutamkia baraka, baraka ya chakula, na kutamkia baraka ya akili. Mungu akupe baraka ya akili, uwe na akili kuliko wengine wote kuanzia sasa. Na kutamkia baraka ya biashara, na kutamkia baraka mauzo, na kutamkia baraka ya amani, na kutamkia baraka uzima maeneo yako yote, katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya mama huyu ambaye ni mjamzito, na kuinua Mungu kwa huyu mama ambaye ni mjamzito. Wewe ambaye ni mjamzito, na kupatanisha na Mungu, na achilia malaika wakusimamie, na kutamkia kujifungua salama. Ninafuta mauti kwenye mlango wa uzazi, na ifuta mauti hiyo, tangulia mtoto kwenye lango la uzazi, hiyo mauti naitosha kwenye njia ya uzazi, kwenye mlango wa uzazi. Nafungua njia mtoto azaliwe, nafungua mlango mtoto azaliwe kuanzia sasa. Naamini wa Mungu na mtoto wako ambaye tayari ameshazaliwa, huyo mtoto ambaye amezaliwa hajalia, yuko kwenye oxygen. Naamini wa Mungu huko kwenye oxygen, na mtamkia nguvu ya kupona, na mtamkia nguvu ya kufunguka. Mtoto wako afunguke, mtoto wako achiriwe, ufunguke, uachiriwe, uwe na amani, ubarikiwe. Mungu akaonekane kwako siku ya leo, siku ya leo kwako iwe ni tofauti, iwe ni amani na baraka. Amina, asante sana.
0: Amina, amina. Msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elisha. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa maombi mazuri.
1: Asante sana.
0: Tukitaka kukupata, tunakupata kwa namba gani?
1: Kuna 0784 98 33 26.
0: Sawa.
1: Namba nyingine ni 0621 977 667.
0: Na huduma ambazo tunazipata pale kanisani ni huduma zipi?
1: Huduma ambazo zinapatikana pale kanisani, kwanza tuna huduma kila siku itokayo kwa Mungu. Tuna huduma kila siku, tunaanza saa 11 alfajiri kwa ajili ya kuombea taifa na wafanyakazi, tunamaliza saa 1. Alafu Jumamosi na Jumapili tunakuwa na ibada za kufunguliwa na ibada za uponyaji. Lakini Jumapili tunaanza saa 2:30, tunamaliza saa 5. Karibu sana ibadani.
0: Msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunapata kuhudumiwa katika kanisa la Siloam Ministries linalopatikana pale mitaa ya Mwanga Msufini. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Tulikuwa naye mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elisha Itanimu wa kanisa la Siloam Ministries. Jina langu ni Sofia Cosmas, nikutakie siku njema.

0: Hili ndilo neno la Mungu. Yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani kwake.
1: This is the word of God. If you repay good with evil, evil will never leave your house.
2: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.

0: Kana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
1: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo, na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Karibisha msikilizaji katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kukutana nawe katika kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii. Popote ulipo unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM, kipindi ni Ijua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kukuta mawili matatu yanaweza kusaidia kujenga afya na kuongeza siku za kuishi. Maisha yetu yamejaa neema. Yesu anapozungumza juu ya afya anasema, Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja ya tabibu isipokuwa walio hawawezi. Kwa nini? Kwamba mtu akiwa mgonjwa ni rahisi kumtafuta daktari, lakini kama hana tatizo la kiafya hawezi kumtafuta daktari. Na kwa namna hiyo Yesu aliposikia aliwaambia wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Kwa hiyo wakati mwingine afya zetu ni msingi mkubwa ambao unatufanya kwamba kuwa na afya njema. Tunahitajika kuishi tukiwa na afya njema ili tuweze kumtegemea Mungu zaidi na kujenga mahusiano yetu zaidi. Japo unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kula vibaya, kunywa vibaya, unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kuishi vibaya. Lakini unapopata changamoto lazima ukumbuke ya kwamba nini kinasababisha nikutane na changamoto hii ya kiafya. Kwa hiyo nikusikilizie tu msikilizaji wangu popote ulipo, unaweza kusikiliza kipindi chetu makini cha afya siku ya leo. Leo tunazungumzia changamoto ya uvimbe unaotesa wanawake kwenye kizazi au wanaume kwenye sehemu mbalimbali za miili yao. Ziko vimbe za aina mbalimbali zinazosumbua katika miili. Lakini kabla tujaanza kipindi chetu, tumshukuru Mungu aliyetujalia neema kukutana nawe katika kipindi hiki cha siku ya leo. Baba wa milele, Mungu mwenye rehema, asante kwa namna ambavyo wewe umekuwa mwema kwetu. Umeruhusu tukutane tena na msikilizaji kwenye kipindi cha siku ya leo. Roho wako mwema.

0: ukatawale. Utupe nguvu na neema ya kuelewa mapenzi yako. Yaandike maneno yetu haya tunayojifunza katika vibao vya mioyo yetu. Kila mmoja akiwa nakumbuka itamsaidia kujikinga na kujua namna ya kupambana changamoto za maradhi. Zaidi ya hayo, sisi ni wahitaji wa afya ya kimwili na afya ya kiroho. Tujalie kuyashinda yote. Zaidi ya hayo, kuna wale ambao wako mahospitalini, mahospitali makubwa na madogo katika ukanda huu wa Kigoma, wakililia afya zao ziweze kuimarika. Ni wewe tu unaweza kudhuru katika vitanda vyao, wakitumia dawa mbalimbali kupitia madaktari wanaowatembelea. Waendelee kuwatumia kama matabibu, afya zao zirejee kuwa nzima, waendelee kukushukuru na kukimidi. Kipindi chetu cha asubuhi hii tunaomba uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu katika jina la Yesu, amina. Msikizaji, tunazungumzia uvimbe unaotesa watu. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu. Kuanzia kichwani hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Hapa chini ni baadhi ya uvimbe ulioenea sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Maana utafiti unaonyesha kuwa Waafrika wana hormone kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kuna cyst fibrosis, huu ni uvimbe. Huu hushambulia sana mionzi ya pua, mapafu kwa watoto. Mtoto unakuta anashindwa kupumua, anashindwa kutoa pumzi kwa ustadi, unakuta pua zake zimeziba muda wote, unakuta muda wote unakuta anashindwa kuvuta pumzi kwa ufanisi, unakuta anazia. Hiyo ni dalili mbaya ya kuonyesha kwamba na tatizo ya mionzi yake ya pua yawezekana imeziba kwa sababu ya zile polipu ambazo ziko kwenye mfumo wa mapua yake. Kuna cyst and polyp, kuna cyst fibrosis, kuna cyst and polyps ambao uvimbe laini kama uyoga ambao huota katika kizazi. Pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe. Iwe ni katika mfuko wa mayai au sehemu nyingine ya mwili, huo unakuwa ni uvimbe. Dalili: shida za kupumua kama ni puani, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa, uvimbe wa kipofu, damu ndani ya mkojo, uvimbe wa kizazi, ute mzito aina ya damu katikati ya via vya uzazi. Vyanzo vyake: polipu ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo mkubwa, mpana, na hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba watu wanaokula sana sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, supu za wanyama na viumbe mbalimbali wanavyovitumia, wanapata vimbe zinazotengeneza tunaita rotuhi, ama tunaita hemorrhoid, ama tunaita bawasiri, au vimbe zile za polyp ambazo zinaweza kuvimba katika eneo hilo na kusababisha mtu kushangaa tu kiuvimbe kimejitokeza hata ajui kimefanya nini. Lakini upo uvimbe unaoweza kujitokeza pia kwenye ziwa ambayo inaitwa cyst mastitis, breast disease, magonjwa ya matiti. Matiti linageuka linakuwa kama mawe. Unakuta titi linakuwa gumu. Unajaribu kuliminya linashindwa kuwa laini kama ulivyokuwa umezoea, na titi linavimba, linalainika wakati mwingine ama linauma kabisa. Tatizo hili huonekana hasa kabla tu na wakati wa hedhi au kutoweka wakati wa ujauzito. Lakini wakati mwingine linaweza kangangania, ukajikuta kwamba tatizo hilo limekuwa uvimbe umekuendelea kuwa mgumu, titi linakuwa kama jiwe, linakuwa zito, unakuta linavuta kule ndani au linachoma choma, ama unasikia linakaa kama kamba kamba hivi ukikamua hivi. Maana mara nyingine unakuta linatoka maziwa kama ya njano, mara linatoka maziwa kama ya vimaziwa vyeupe au vimaji maji. Jaribu kuchukua tahadhari na kuamua kumtembelea daktari ufanyie uchunguzi zaidi ili uweze kujua ni kitu gani. Usiendelee kukaa na tatizo ukifikiria ni tatizo dogo, unaweza kuhatarisha afya yako. Ni jambo zuri sana kumtembelea daktari mapema, kwenda kufanyia uchunguzi katika hospitali zetu za mkoa zilizoko hapa mkoani, au kutembelea pale Waberoya Clinic kujaribu kuangalia nini unachoweza kukifanya. Uvimbe ndani ya kizazi unaojulikana kama fibroid, Lakini kuna uvimbe mwingine ndani ya kizazi unaojulikana kama polyps. Kuna uvimbe mwingine unaojulikana kama mayoma. Tiba zake na dalili zake. Wakati mwingine usione dalili ya haraka uvimbe huo, baadaye utatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe wa ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi. Unaweza kuota pia, huu ni kati ya uvimbe unaokuwa na kulifanya tumbo la mama lionekane kama mjamzito, kama mama ana ujauzito, na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi hata ikakosa mpangilio na kusababisha ugumba au utasa, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara, kuvuja damu kabla ya hedhi, yaweza kujirudia mara mbili. Unakuta kwamba umepata tarehe 15 labda periodi, halafu tarehe 31 tena unapata periodi tena, au tarehe 28 unakuta unapata tena periodi ndani ya mwezi huo huo. Hiyo ni changamoto kubwa ya tatizo la uvimbe huu ambao unaweza kaendelea kukua. Mara unaambiwa labda iko sentimita 3 ama iko sentimita 4 ama sentimita 2 ama sentimita 1.5. Sasa uvimbe huu kunaweza kuwa unaendelea kuongezeka na kuleta mvurugiko ndani ya mwili na wewe usijue ni kitu gani. Na mara nyingi visababisho uvimbe huo isiyo saratani unaoota katika misuli ya kizazi, moja ni kuchelewa kupata mtoto. Unakuta kwamba labda ni binti amefikisha miaka 22, homoni zake zinahitaji, kizazi chake kinahitaji apate mtoto, lakini kitendo cha kuendelea kukaa bila kuolewa akiwa na umri mdogo huo wa miaka 22, 23, 24, homoni zake za estrogen zinaanza kuflow out kutafuta mtoto kwa nguvu, hivyo zinaamua kubeba mimba bandia kwa sababu hajaruhusu yeye kuamua kubeba mimba. Kwa hiyo mimba bandia inatokea ambayo inaitwa uvimbe sasa. Ambayo hiyo sasa unaweza kaenda kupima hospitalini, madaktari wako watakwambia labda una tatizo la uvimbe unaoitwa fibroid, ama una uvimbe unaoitwa fibrosis, ama una uvimbe unaoitwa mayoma, ama una uvimbe unaoitwa cyst. Na hizi zinapokuwa zimeota, wakati mwingine zinaendelea kukua, na wakati mwingine zinapotafutiwa labda kama vikiwa vidogo vidogo, madaktari mara nyingi unakuta watakushauri kwamba utumie labda antibiotic aina fulani ama dawa fulani zinazoweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa. Lakini kama tatizo limeendelea kuwa kubwa, basi watakushauri kwamba labda waweze kufanya operation. Na kama watashindwa kufanya operation, basi watakushauri kwamba hii tukifanya operation, wakifika kule ndani wakikuta uvimbe ni mkubwa sana umekalia kizazi chote, na kama wakitoa uvimbe ule manake ni kwamba kizazi kitaharibika, basi watafika mahali watashauriana na familia kwamba labda huyu mgonjwa tuweze kuondoa, ngoa kizazi kabisa kwa sababu ya kupata tatizo hilo linasababisha mengi kuletereza ambayo yanaweza kusababisha ugumba na utasa. Kwa hiyo kuchelewa kupata mtoto pia nimekuambia kwamba ni mchango mkubwa huchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango kabla hawajawahi kuzaa. Kwa hiyo kitendo cha kutumia madawa haya kuzuia mzunguko wa damu siwepo, kushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe ndani ya kizazi. Tiba zake hii katika pale wa Beroya Clinic, kama tayari una tatizo la uvimbe, Mungu ametujalia kuwa na mimea mbalimbali ambayo inaweza kukuletea mafanikio na afya njema. Pale wa Beroya Clinic Mungu ametujalia kuwa na mimea jamii ya ule mmea unaitwa Ethrina Abyssinica iliyochanganyikana na ile inaitwa Zanzo Caribbean au ile Hypoxis Emerocaridea. Ni mimea ambayo wanasayansi wamefanyia utafiti na kugundua inaweza kupambana na changamoto za uvimbe wa aina yoyote. Chuo cha Maiduguri cha utafiti wa mimea kimetoa ripoti ya mmea mmoja ambao umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na uvimbe jamii hiyo. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya Clinic, tunapopambana na changamoto za uvimbe huu tunapata mimea makini ambayo imeleta mafanikio makubwa kwa wengi ambao walikuwa na tatizo la uvimbe huo. Lakini pia kama uvimbe wako ni mdogo, unaweza kutumia kitunguu saumu, unaweza kutumia tangawizi, unaweza kutumia red cherry, unaweza kutumia krava, unaweza kutumia frami, tree ama raspberry, red raspberry. Tuchukulie kwamba hii hutengeneza dawa za kusaidia kupambana na uvimbe huo, ikiwepo flat na oloi zinazotokana na baadhi ya mimea hiyo. Inapatikana katika vituo vyetu vya tiba mapema sana. Kwa hiyo kija pale Waberoya, kwa mfano hii omega 5 imekuwa msaada mkubwa sana kwa dada zangu walio na changamoto za uvimbe kwenye matiti, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, amepoteza kabisa hormone zake na anakuta kwamba nani mara anapata period mwezi huu, mara inaruka miezi miwili. Ukitumia virutubisho vinavyopatikana pale Waberoya Clinic, vinaweza kurudisha mfumo wako wa hormone zikakaa balance na ukasababisha kubeba mimba na kuzaa bila changamoto yoyote. Pia kule India wenzetu wana mimea kadha wa kadha wanayotumia kutengeneza dawa aina ya Kanchana Gru, Chandrapraza na dawa zingine. Lakini mimea mingine ambayo utafiti wa mabingwa wa Kimarekani walishauri ili kuepuka operation ni mimea ya ginger, peptic garlic, cayenne na echinosis. Na hiyo pia ukitumia sana dawa ya kuondoa sumu zote mwilini ili kudhibiti uvimbe huu, inaitwa antipoison, inayopatikana pale Waberoya, inasaidia kupunguza na kuondoa tatizo la uvimbe. Pia kuna uvimbe wa haja kubwa kama nilivyokueleza, ambao ni uvimbe wa bawasiri, inayojulikana kama bawasiri kwa Kiswahili, ama kwa Kisukuma wanaita mangondi, ama tunaita mgolo, ama tunaita pile, ama tunaita hemorrhoid. Dalili, chanzo na tiba za dalili zake: kuwashawasha katika njia ya haja kubwa. Kuna watu nakuta kwamba unatamani kuingiza kidole kwenye njia ya haja kubwa ujikune kwa ndani. Hii ni tatizo la bawasiri ambalo ni la ndani kwa ndani. Ni tofauti na ile bawasiri ya kutoka nje ambayo unakuta imeota kama mapere mapere au madonda madonda yako kwenye njia ya haja kubwa, imetokeza kwa nje. Au ile rectum ambayo mtu akienda kujisaidia ni kama ni utumbo fulani unatoka kwenye njia ya haja kubwa, unachunguliwa na ninginia kule chini ndio unatoa choo. Kwa wengine unakuta kwamba wanatumia mikono kurudisha, ile tunaita rectum hemorrhoid, ambayo hii ukiitokea, hizi zote ni ugonjwa, ni tatizo, sio kitu cha kawaida. Vyanzo: udhaifu wa mishipa ya veins katika utumbo wa rectum. Utumbo au njia ya haja kubwa ndio chanzo kikubwa cha tatizo hili. Kinga: epuka tatizo la kutopata choo au kuganda kwa choo kwa siku zaidi ya 3. Matumizi ya kila mara kwa mara ya vyakula vilivyokobolewa, kila matumizi ya unga wa ngano mweupe na uraji wa nyama, vyote hivi ni vyanzo, maana vikifika tumboni vinatengeneza mgando na ukaufu na kusababisha tatizo ama ugonjwa wa kutovumilika kwa mpira tumboni. Kwa hiyo inatengeneza gluten intolerance. Epuka kukalia vitu vibaya vyenye baridi, jamii ya vyuma vya baridi, ama kukaa kwenye sementi, kukalia sementi mara kwa mara kama vyuma, sakafu, keti sehemu laini. Wajawazito na wengine watumie vyakula vyenye nyuzi nyuzi, yani visivyokobolewa. Kwa mfano mwanamke anayekuwa amebeba ujauzito anapotumia sana vyakula vilivyokobolewa, ana hatari ya kupata tatizo hili la mgongo kutoka ama kufyatuka mishipa ya vent na kusababisha kupata bawasiri ambayo hakuwa na. Wakati anasukuma mtoto, badala ya kufyatua mtoto, anaweza kufyatua mishipa ile ya vent ya njia ya kubwa, kwa sababu inakosa nguvu ya kutumia nguvu ya kujikaza. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito, kabla hujaenda kujifungua, tumia sana vyakula visivyokobolewa. Kwa mfano kama unaweza kama unatumia zile nafaka 5 ninazofundisha mara kwa mara, namna ambavyo zinaleta nguvu ndani ya mwili. Ukichukua zile nafaka 5, yani nafundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2 na muhogo kilo 2, ukachanganya hivi vitu 6 vyote kwa pamoja, halafu kaenda kwa saga unga wake kwa pamoja, halafu kapata ugali wake asubuhi, mchana ukapata uji, jioni ukala matunda, kesi yako inaweza ikatoweka kabisa na usipate shida za wakati wa kujifungua. Kama ni nguvu, basi utakuwa na nguvu kama za nyati, maana mwili unakuwa umejengeka katika system ya kuwa na vitu vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia kuwa na afya njema na kufanya ujifungue bila kupata tatizo lolote. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Kwa wakazi wa pale Kasuru, unaweza ukatembelea ofisi yetu iko pale Kasuru, eneo la Nyasha, Nyasha Kilombero. Pale ndipo ofisi yetu ilipo ya Wabeloya Clinic. Unaweza ukaamua kutembelea pale kwa leo ukapata ofa ya Hope Juice iko pale. Leo ukitembelea pale ofisini kwetu unaweza ukapata ofa ya Hope Juice dumu la lita 5 badala ya kulipata kwa shilingi 1050 utalipata kwa bei ya shilingi 1035. Jitahidi sana, tembelea kwenye ofisi zetu. Lakini pia unaweza kuchukua hii namba yetu ya ili uitumie wakati wa kwenda pale ofisini ili ufike bila kupotea. Namba ni 0637 0637 halafu 02 15 18 0637 02 15 18. Namba yetu nyingine ya Wabeloya Clinic pale Kasuru ni 0743 58 91 70, yani 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic hapa Kasuru. Kwa hiyo ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba unaweza ukaamua kutupigia pale Kasuru, na namna ya kufika pale ofisini kwetu namba zetu ni hizo. Lakini kwa hapa Kigoma mjini namba yetu ni ile ile ambayo ni 0618 292 044. Itakusaidia sana. Mimea ya kusaidia ni pamoja na witch hazard kwa kuinywa, kitunguu swaumu na aloe vera mshubiri. Hii miche miwili ni ukiinywa na kumenya kipande kidogo cha mshubiri au aloe vera, ukipachike kwenye njia ya haja kubwa kila wakati unapokuwa unataka kutembea au unataka kutoka, unakibania katikati ya njia ya haja kubwa pale ndani, unakipachika kipande cha aloe vera, inasaidia kuondoa uvimbe wa njia ya haja kubwa. Inaweza kaondoa vizuri sana na mwili na kufanya kupata kipande hicho kidogo na ukipachika penye uvimbe wakati wa kulala kwa wiki mara 3. Kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana na sisi pale ofisini kwetu ukapata tiba kamili ambayo tuna kirutubisho kinachopambana sana na changamoto za uvimbe. Kama huo halijawa tatizo kubwa, unaweza kutumia dozi ya shilingi 10,000 kwa njia haja kubwa. Kama tatizo la uvimbe hilo halijawa kubwa, halijawa la muda mrefu, halijakomaa, unaweza kupata dozi ya shilingi 10,000, unaweza kupata dozi ya shilingi 20,000. Lakini kama tatizo ni kubwa, utabidi uende kwenye dozi kubwa ambayo inakugharimu labda 150,000 mpaka 250,000 hapo. Itakusaidia sana kuondoa na kutibu tatizo la njia ya haja kubwa. Lakini njia ya haja kubwa kuongeza nguvu za kuongeza nguvu katika mwili, nilishafundisha kwa mfano nguvu za kiume namna ya kuziongeza. Kwa baadhi ya dalili ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa. Umri unapozidi, nguvu inazidi kupungua. Zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili: kumfuta mwenzio uthamani wake machoni pako na kumuona kama mwanaume mwenzio, msongo wa akili, uchovu kila wakati, kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu, magonjwa kama ya kisukari, kupooza mwili, upigaji punyeto na kwa muda mrefu, hofu na mazingira machafu yanayovunja moyo. Hivi vyote vinaweza kusababisha mtu akachindwa kupata nguvu za kutosha za kiume. Lakini nishafundisha hapa kwamba ukitaka kujidhibiti, ukifika pale Wabeloya tuna kitumbisho kinachoitwa banyambara kinachopambana sana na changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume. Na pia tuna kitumbisho kingine kinachoitwa Hope Juice, hii juice ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu ambao wana kitu kinachoitwa low sperm count. Uwezo wa mwanaume kuwa chini. Na kama atakuwa na mbegu basi mbegu zake hazina uwezo wa kutungisha mimba. Sasa hili linaweza kudhibitiwa na utumiaji wa vyakula vile vya kiasili nilivyokufundisha. Kwamba ukitumia kwa mfano nilikuwa na mteja mmoja kule Dar es Salaam, kila wakati alikuwa ananiagiza nimtumie hiyo hop juice, nimtumie na banyambara, nimtumie hop juice, nimtumie na banyambara kwa muda mrefu sana. Lakini ilipofika wakati fulani nikaona huyu jamaa mbona anazidi kutumia pesa nyingi sana. Kwa kweli huwa sifurahii kuona mgonjwa wangu anakuwa kila wakati ananiletea pesa, kila wakati ananiletea pesa. Nikamuuliza hivi uponi? Akaniambia bwana, yani napata nguvu vizuri sana. Lakini ninachoshangaa kila baada nikimaliza tu kunywa dawa hiyo mwezi unaofuata narudi nakuwa yule yule. Nikamwambia kosa liko hapa. Kula unakulaje asubuhi? Unakulaje mchana? Unakulaje jioni? Kijana kaniambia asubuhi nakula wali kiporo au nakula mkate wa nikisha kula mkate hiyo buffalo ninakula na bread na breakfast ya siku hiyo, au nakula chapati zangu tatu pamoja na supu labda ya ng'ombe ama supu yoyote nitakayoipata sehemu ninapoenda kula saa hiyo. Nikamwambia kwani una mke? Akamwambia ninaye. Akamwambia sasa mwambie mke wako akutengenezee huu unga. Aya, mchana unakula nini? Akasema mchana huwa nakula ugali wa sembe pamoja na nini? Pamoja labda na nyama kawaida. Lakini jioni nikirudi nyumbani naweza nikala wali na maharage au nikala wali na samaki nikaenda kulala. Namwambia sasa hapo kutoka asubuhi rafiki yangu haujala chakula. Umekula makapi ya chakula ambacho hamna ingredients ambayo umeipata vitamini ambayo vinakusaidia kuweza kuwa na nguvu za kiume kama mwanaume. Akaniambia sasa nifanyaje? Nikamwambia chukua hii. Chukua hiyo mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kilo 2. Vipepete kimoja kimoja na kuviosha na kuondoa mawe na takataka zote ndani ya hivyo vitu. Kisha tengeneza hivyo, chukua nenda kavichanganye pamoja, saga mashineni. Ukisha saga mashineni, unga huo uliochanganya ule kwa siku 10 bila kukutana na mke. Siku ya 11 ndo uanze kukutana na mke. Baada ya hapo alikuja kunishukuru, toka hapo hajawahi kununua tena virutubisho kwangu. Na toka hapo kaniuliza sasa hii nitakunywa mpaka lini? Nikamwambia mwili wako unahitaji chakula dawa. Hauhitaji bora chakula. Kitendo chakula bora chakula ni kitendo cha kuongeza uwezo wako wa kuendelea kuwa low capacity ama low material. Lakini ili uwe high material lazima utumie chakula hicho maisha yako yote. Akasema mbona sasa ni gharama? Nikamwambia kwani unatafuta pesa kwa ajili ya nini baba? Sio gharamia mwili wako. Wewe unataka kila siku unameza madawa ya wazungu haya au unameza madawa ya kiasili kila siku wewe unameza? Biblia inasema kwamba ule chakula ambacho ni chakula bora. Ule chakula ambacho ni dawa. Ukisoma kwenye King James sura ile ya Mwanzo 1 aya 29 anasema kwamba nakupatia wewe Adam chakula ambacho ni herbs. Herbs manake ni dawa. Mungu anatupatia chakula ambacho ni dawa, kina virutubisho vyote, kina vinidishe vyote. Nimekwambia juzi habari za vyakula vingi vimetoholewa, vyakula vingi vimeondolewa vinirishe, na kwa sababu hiyo vimesababisha kuendelea kuwa na nguvu kazi low material. Tunazaa watoto ambao sasa hivi unakuta kwamba wanakuwa kama midoli kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vimetoholewa. Tunakula vyakula vingi sana ambavyo vimetengenezwa maabara, vimetengenezwa na GMO, shirika linalojihusisha na kutohoa na kuharibu vyakula duniani kote. Na kwa namna hiyo na tumefika mahali tumechukua hata maziwa. Unapotafuta maziwa labda ya ng'ombe, zamani tulikuwa na maziwa ya mgando mazuri sana, yani babu alikuwa akitoa kwenye kibuyu akiweka hapo, ni mazito kweli kweli. Ukinywa kikombe cha maziwa unasikia kweli umekunywa maziwa. Lakini siku hizi tunakunywa maziwa mepesi kabisa. Unauliza maziwa gani? Unakwambia maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa anatokana nini? Wamechukua nyati, wakachukua na ng'ombe wa kienyeji, wakachanganya mbegu, wamemtengeneza ng'ombe pale. Hii ndio hali tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo kwa sababu hali hii huwezi kupingana nayo, na kwa sababu imeshika kasi dunia nzima na hakuna mtu ambaye hapendi faida. Kwa hiyo jitahidi angalau vyakula ambavyo haviwekewi mbolea, vyakula ambavyo havijatohorewa sana, uwe ndiwe chakula chako ambacho kinakuwa ni chakula dawa, kikiingia ndani ya mwili kinakufanya kwamba homoni zako zisiharibike, usipate uvimbe wa kwenye kizazi, usipate uvimbe wa kwenye, yani vile vyakula vilikuwa tiba toka mwanzo. Lakini kitendo cha kuendelea kuvikoboa koboa, kuondoa zile vinilishe, kupenda kula chipsi, na chipsi hizi ukienda pale kwa kijiwe cha mtu anayepika chipsi, unakuta mafuta aliyopikia jana na mwezi uliopita ndio hayo hayo yanapika chipsi miezi sita mfululizo. Sasa vyakula vile vinavyotoka kwenye hizo chipsi zinazotoka kwenye mafuta hayo, unakuja kukuta kwamba zinakuwa na vimelea vya kusababisha mwili wako kutokuwa na kinga ya kutosha kujidhibiti. Kwa hiyo inasababisha seli zako kuharibika na kwanza kutengeneza hizi carcinomas ndani ya mfumo wa damu. Na hizi carcinomas zikianza kujitokeza, unakuta vimbe za ajabu ajabu zinaanza kuibuka, unakuta kwa mara huyu ana kansa ya ulimi, huyu ana kansa ya kinywa, huyu mwingine ana kansa ya figo, huyu ana kansa ya mapafu, huyu ana kansa ya nini, kwa sababu ya kutumia vyakula ambavyo nimekuambia vimetohorewa na kuwekwa hapo kitaalamu. Tukienda namba mwisho, matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani. Nimekuwa nikikwambia kwamba matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani, kwanza kuna kosa namba moja, vikitoka viwandani vinatua kwenye mastoo ya watu wetu kwenye mikoa yetu na kwenye miji yetu. Vikisha tua, huwa wale watu wetu kwa sababu hawana elimu ya vile vinywaji wanavianika juani. Ukipita tu madukani hapa asubuhi, hapa Kigoma asubuhi, pita madukani unakuta vinywaji vyote yawe maji ya kunywa yameanikwa juani. Sasa ukikuta vinywaji hivyo vimeanikwa juani, vinabeba mionzi kutoka kwenye jua na kuingiza mle ndani ya vile vinywaji vinageuka kuwa si vinywaji bora tena, vinahatarisha afya zetu. Kwa hiyo ni vizuri sana watu kutembelewa Beroya mara kwa mara kwenda kutoa sumu, upate ile antipoison, upate ile hop juice, uwe unasafisha mwili angalau mara mbili kwa mwaka au mara tatu kwa mwaka. Itakusaidia sana kuwa na afya bora yenye mafanikio tele. Lakini pia ni kwa wale ambao wanatumia sana sufuria za aluminium kupikia chakula, kupikia ugali, kupikia wali, kupikia mboga, kupikia kila kitu, tunatumia sufuria za aluminium badala ya zile sufuria zinazoitwa stainless steel. Tunaendelea kutengeneza ile pedacle security, ama ile tunaita cerebral brain ya mbele, ubongo wako unabomolewa na kuondolewa kumbukumbu kwa kutumia vyakula jamii ya vilivyopikwa kwenye masufuria, na kwa namna hiyo tunaendelea kubomoa afya zetu sisi wenyewe, msikilizaji. Kwa nilisha shauri kwamba kama unatamani ubongo wako uwe na kumbukumbu za kutosha, penda sana kunywa chai ya mchai chai, inasaidia sana. Haya yote yako kwenye kile kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachopatikana pale wa Beroya kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo kama unatamani kupata mambo haya kwa undani zaidi, njoo uchukue hicho kitabu kwa shilingi 15,000, kisome vizuri sana msikilizaji wangu, kitakusaidia mambo mengi sana, namna ya kujitibu maradhi mbalimbali na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukitembelea pale Beroya, kwa mfano hii tatizo la bawasiri, tuna kirutubisho kinachoitwa alfa, kina uwezo wa kupambana changamoto ya bawasiri vizuri sana. Lakini pia tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala, halafu na ile fitra ina uwezo mzuri sana kupambana changamoto za uvimbe wa njia haja kubwa. Lakini zaidi tuna kirutubisho kingine, ukichukua kwa mfano ile fitra, pia inapambana na changamoto za matiti ambayo yametengeneza bulimia, uvimbe unakuta mgumu mgumu kwenye titi lako linachoma choma, linavutavuta, unasikia maumivu makali makali wakati fulani, unasikia kama unatamani kulitikisa tikisa hivi. Tatizo hayo yanaweza kutibiwa vizuri sana na hiyo kirutubisho kinachoitwa fitra. Fitra inatibu vizuri sana matatizo ya matiti. Lakini ukitoka hapo, ukifika pale wa Beroya Clinic, tuna ile hop juice ambayo inarahisisha mfumo wa digestion yako kutoka, inapotoa zile sumu za aina mbalimbali na kuongeza immunity ya mwili na kinga ya mwili. Hop juice imekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wametembelea wa Beroya Clinic, na leo hii iko kwenye promotion. Badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utapata kwa shilingi 35,000. Tembelea tu pale wa Beroya Clinic. Kama uko hapa Kigoma mjini, uje maeneo ya stesheni. Ukishafika stesheni ya treni hapo, pandisha kama unaelekea posta. Ukipandisha tu, ukivuka hicho kidaraja kutokea pale stesheni ya treni, ukivuka tu hicho kidaraja, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo kuna barabara inakuja hapa wa Beroya Clinic moja kwa moja. Lakini kama pia uko pale Kasuru, unakuja moja kwa moja eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha kwenye mteremko huu, kama unakuja Kigoma, unapoteremka huu mteremko kuja mtoni hapa chini, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana, mtu mmoja hapo anapanda bustani yake ya miti. Pembeni yake kuna bango la wa Beroya Clinic mkono wako wa kulia. kama umekikata kona, shuka na hiyo barabara moja kwa moja mpaka uone nyumba imeandikwa Oberoi Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Lakini kama una ukiona utapotea pale Nyasha shule ya msingi barabarani, hapo kuna vijana wa bodaboda. Wale vijana wa bodaboda ukiambia tu nipeleke Oberoi Clinic, wote wanapajua, watakuleta hapo mara moja. Utapata huduma zetu bora nzuri zitakazosaidia kudumisha afya yako na maisha yako kuendelea kuwa imara, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba Oberoi Clinic tunaendelea na huduma hizi karibu kanda wa nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukatupigia simu kama na ndugu yako yuko Mwanza, yuko Arusha, tunaweza tukampatia huduma huko huko kwa kumtumia virutubisho vyetu au kumwambia asogee karibu na kituo chetu kilicho karibu na yeye, kilichoko labda maeneo mbalimbali. Kwa mfano wakazi wa Mbeya tuko pale maeneo ya CCM. Kwa wakazi wa Tabora tuko pale Minazi Mikinda, barabara ya Rumaliza. Kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale, kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale pale Moria shule ya msingi, ndipo tupo jirani hapo kabisa na hiyo shule ya msingi Moria. Lakini kwa wakazi walioko Mpanda Katavi, Mpanda Katavi tuko stendi ya zamani, tuko stendi ya zamani karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari, pembeni kidogo barabara inaitwa Garden Road, barabara ya Garden. Hapo hapo ndipo Oberoi Clinic tulipo. Ofa hii ninayoitangaza kutoka Kigoma inahusu mkoa wa Kigoma, lakini kama umenisikiliza kupitia redio huko Katavi, unaweza kaenda pale ofisini bado ukapata kwa bei hiyo hiyo ya ofa ya Hope Juice, lita moja kwa shilingi 1800, lita tano kwa shilingi 1035. Itakusaidia sana. Lakini kwa kazi wa kule watu walioko kule Kahama, ofisi zetu ziko maeneo ya Nyahanga sokoni, ndipo Oberoi Clinic ilipo. Ukifika tu Nyahanga sokoni, ukimuuliza mtu yoyote Oberoi Clinic iko wapi, watakuonyesha. Lakini kwa wakazi wa Nzega tuko Ipiriri, unaweza ukafika pale, kuna ofisi zetu. Kwa wakazi wa Tanga tuko barabara ya 12, barabara ya 12 ndipo ofisi yetu ya Oberoi Clinic ilipo pale Tanga, nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga, kuna ofisi yetu pale. Kwa hiyo nikushauri msikilizaji wangu, kama una changamoto yoyote ya kiafya, tembelea kwenye vituo vyetu ama amua kupata huduma kutoka vituoni kwetu. Tunaweza kukutumia kirutubisho chochote mahali popote kinachoweza kupambana na changamoto yako. Lakini kama unataka kupona kwa 100%, nikushauri ni vizuri ufike ofisini kwetu, uonane na mimi mtabibu wako, niweze kukuhudumia bila shida yoyote. Nijue chanzo cha tatizo, historia ya tatizo, na tatizo lako nitajua nitafanyaje ili liweze kuisha kwa 100%. Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba anakwambia, "Oh, mimi nataka unitumie upujusi. Mimi nataka unitumie hiyo kirutubisho cha kutibu tatizo la bawasiri." Ni kweli kinaweza kukuletea mafanikio, lakini kisimalize tatizo, kwa sababu hatujajua historia ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani na lina muda gani na limekusumbua kwa miaka mingapi. Hiyo ndio inakuwa tatizo. Lakini ukifika ofisini kwetu, hatuna mgonjwa anayelaumu huduma zetu ambaye atatuambia kwamba mimi sijapona kabisa. Kwa tunapata shahuda nyingi za wagonjwa ambao wametembelea Oberoi, wanakuja wakiwa na hali mbaya. Kama mtu mmoja majuzi alikuja akiwa na tumbo kubwa kabisa limevimba, matabibu wake kule alikokwenda kwenye vituo mbalimbali ameambiwa kwamba hii kesi yako ini limeferi kabisa, yani hakuna namna, miguu imevimba. Tulipompa Hope Juice tu ametumia kwa muda wa wiki moja, amerudi amekaa vizuri, amekuwa recovered. Paka sisi wenyewe tukasema asante Mungu, kwa sababu unatenda kazi pamoja na ofisi ya Oberoi Clinic na unawafanya watu kupata matumaini mapya. Hiyo inatuletea neema na nguvu ya kuendelea na hii kazi, msikizaji wangu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kushughulika na afya yako. Afya yako ni wajibu wetu. Tembelea Oberoi Clinic. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya. Kama uko Kasuru, tumia namba ya Kasuru ili uweze kuwasiliana na wahudumu wetu, au unatamani kufika pale ofisini kwetu, utawapigia kwa namba 0743589170, au tumia namba hii 0637 0637 02 15 18. Hizo ni namba za Oberoi Clinic. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukapata huduma bora makini zikakusaidia kuondoa changamoto yako yote bila tashwishi yoyote. Lakini kama unataka kunipigia kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii, nipigie kwa namba 0618 292 044. Kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ili tuweze kuelekezana zaidi kwenye kipindi chetu live moja kwa moja 0618 292 0444. Kumbuka kuzima redio yako ninapopokea simu yako. Kumbuka kuzima kabisa redio yako, usiache redio yako ikiwa wazi. Tutashindwa kuelewana, tutashindwa kusikilizana. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
1: Habari za asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Musa, niko Kiganza hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, swali lako.
1: Nitaka kujua hiyo banyampara, hiyo ndio dawa inayosaidia kuweza kusaidia mwanamke kuwa na nguvu hasa, au kuna nyingine?
0: Ukichanganya hope juice na hiyo banyambara unarudi kuwa vizuri sana. Ila ndio maana tunashauri ufike ofisini. Kama una umri zaidi ya miaka 50, ina maana tayari kuna vyanzo vile vinavyosababisha vya tezi dume kusababisha nguvu za mwanaume kushuka. Lakini kama uko chini ya miaka 50, njoo uchukue hiyo, itakuletea performance moja nzuri sana ya ajabu.
1: Nina zaidi ya miaka 50, na miaka 55.
0: Basi hiyo ni vizuri, ufike ofisini kwetu tupime kwanza, tuone kama una tatizo la tezi dume, na kama limeanza linapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo huwa hatutoi hiyo dawa moja kwa moja mpaka mtu apimwe kwanza, tuone uwezo hiyo tezi dume kama zimeshaanza kuleta shida. Kama zimeshaanza kuleta shida, hizo ni vizuri tuzitibu kwanza, ndipo tukupe dawa ya kutibu nguvu za kiume zenyewe.
1: Nakushukuru sana mdokta.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
1: Amina, amina, amina.
0: Haya. Msikizaji kipindi, ninapenda pesa lakini siwezi kutoa pesa, siwezi kutoa dawa kwa mgonjwa ambaye sijajua chanzo cha tatizo lake kinasababishwa na nini. Hii huwa wengi unakuta ananipigia simu, "Eh, nitumie hope juice ya kunisaidia nguvu za kiume pamoja na ile banyambara nimeisikia umeitangaza redioni." Ni kweli nimeitangaza vizuri, lakini tatizo lako linasababishwa na nini? Kuna watu unakuta kwamba tatizo lake linasababishwa na lishe, kama yule wa Dar es Salaam niliyekupa ushuhuda wake. Anakula sana sembe, anakula sana wali, anakula sana chapati na mandazi. Hawezi kuwa na nguvu za kiume mwanaume wa namna hiyo. Hawezi kabisa. Lazima urudi kwenye vyakula vya kiasili. Hivyo vinaweza kukuletea mafanikio mema na afya njema. Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi? Da, hebu jitahidi tafuta mwelekeo mzuri, naona simu yako haikusikiki hapa.
2: Nasema hivyo, naongea na dogo kutoa Kinani.
0: Una tatizo gani mamangu?
2: Mimi nakushukuru kwa kweli, nikuja nikakuta dawa zako hapo baada ya kutumia.
0: Umetumia, unaendelea vizuri angalau sasa hivi mamangu, au umepona kabisa?
2: Namshukuru Mungu kwa sababu sijamaliza dozi, lakini namshukuru Mungu. Naendelea maisha mazuri na pia hiyo hope juu.
0: Ndiyo.
2: Kwa hivyo ni dawa ya uhakika. Kwa watu wanao ni kutiliza kwa kweli, wala sio utani, wala sio masiana. Dawa zako ni za uhakika.
0: Mungu ameleta neema dada yangu. Kwa kweli ni kumshukuru Mungu ambaye anaropatia vipaji watoto wake, ili afya za wajauri wake waweze kupona. Hilo ndilo la kumshukuru Mungu kabisa. Sisi si kitu chochote katika dunia hii.
2: Kwa kweli ni bali siwe. Kwa kweli yani kipaji zako ni za uhakika. Mwambia na mdogo wangu mpaka wote tuende nana. Dada Fahadi ulikuwa naye.
0: Ndiyo.
2: Ulikuwa naye mbaya, lakini namshukuru Mungu kwa hata ndugu zangu wana.
0: Asante dadangu, Mungu akujalie neema. Tunakushukuru kwa kupiga simu. Asante kwa kusikiliza Joy FM mamangu.
2: Kwa kweli mbarikiwe sana. Mimi nimeweka muda mrefu, lakini baada ya kutoa kutumia dawa zina hiyo kujitu unaposema, yani unapokuwa kutuma pamba inaleta mafanikio. Kwa kweli mafanikio yako nimeyaona kabisa kabisa.
0: Asante sana Mungu akujalie neema.
2: Sawa, barikiwe sana.
0: Amina. Na wewe mama, tunakuombea afya yako izidi kuimarika, endelea kutumia virutubisho vya Wabero ya Clinic. Mungu atakujalia neema, nguvu zako zitarudi na afya yako itaendelea kuimarika zaidi na zaidi.
2: Amina, barikiwe sana.
0: Amina mamangu, asante. Msikilizaji kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kama umewahi kutembelea Wabero ya Clinic, umepata huduma zetu, zimekuletea manufaa, ni vizuri utoe hata ushuhuda. Halo.
3: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Charles Magre kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Charles.
3: Asante sana. Mimi shida yangu bana, nina tatizo la mkono kushika ganzi.
0: Ganzi mara nyingi inasababishwa na mzunguko wa damu kuwa chini. Kwa hiyo ukifika Wabero ya Clinic kuna kirutubisho kinachoshughulika na tatizo la kuondoa ganzi. Ukipata hiyo au ukifika ofisini kwetu waambie tunataka hope juice ya kuondoa ganzi. Watakupatia, itakusaidia kuondoa hiyo changamoto na kutibu vitu vingine ndani ya mwili.
3: Aha.
0: Eh baba.
3: Sawa basi ina maana ikifika pale Nyasa ni vipi sana kuna ipo hudumiwa.
0: Ndio, ukifika pale tu saa hii asubuhi utapewa hizo dawa zipo.
3: Aha.
0: Eh.
3: Haya sawa.
4: Hello.
0: Naam.
4: Naongea na Josephine Ernesti.
0: Josephine uko wapi?
4: Niko hapa Mvugwe.
0: Mko na huyo mzee?
4: Niko na huyo mzee.
0: Barikiwe sana. Tatizo lako na wewe ni nini mamangu?
4: Yaani mimi tatizo langu ni jasho. Mwilini. Pamoja na kwenye na miguu inauma. Na kwenye nyayo za miguu zinawasha moto kama zinawaka moto.
0: Pole sana. Nikushauri utembelee pia Waberoya Clinic mkiwa na huyo mzee vizuri ili kesi zenu ziweze kutatuliwa kwa pamoja ili mdumishe mpango wa kuwa na afya bora kwa familia bila shida yoyote.
4: Sawa.
0: Mungu awajalie neema.
4: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Linus Richard kutoka Eruju Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Linus.
5: Asante. Mimi na mtoto anayesumbuliwa na vibarango, sijui shida ni nini na shida yake inakuwaje.
0: Ukifika hapo ofisini kwetu kuna kirutubisho kinachoitwa omega 2 na kingine kinachoitwa alfa, inatibu vizuri kabisa, vibarango vyote vinaisha bila shida yoyote.
5: Na tiba yake inaweza kugharimu shilingi ngapi?
0: Kuna ile dozi ya shilingi 10,000, kuna ile dozi ya shilingi 40,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Kama tatizo sio kubwa sana, ya 10,000 inatosha, au ya 20,000 inaweza kumaliza kabisa, au ya 30,000.
5: Basi asante sana, nashukuru sana.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
5: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji, ofa ya Hope Juice inaendelea pale Waberoya Clinic kwa siku ya leo. Kama unaweza kutembelea ofisini kwetu, unaweza kupata lita 5 kwa shilingi 35,000 leo badala ya 50,000, na lita moja ya kwa shilingi 8,000 badala ya shilingi 10,000. Mungu akujalie neema. Karibu sana. Tuende kwa huyo. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
6: Naongea na Ezekiel kutoka hapa Kigoma vijijini baba. Habari za kazi daktari?
0: Mungu ametujalia neema mtumishi wa Mungu. Tumeamka salama. Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Asante. Mimi bwana na binti yangu ni mjamzito. Juzi nimemchunguza nikaona macho yake yamekuwa njano. Unanisaidia aje daktari hapo?
0: Njoo mchukulie kirutubisho kimoja kinaitwa Hope Juice hapa Waberoya Clinic, kitaondoa kabisa tatizo la unjano kwenye macho.
6: Aha.
0: Lakini ni vizuri uende naye hospitalini, ni vizuri uende naye hospitalini wakajue kwamba ni nini kinasababisha macho yawe ya njano. Anaweza kuwa na homa ya ini, anaweza kuwa na tatizo lingine lolote. Kwa hiyo ni vizuri afanyiwe vipimo kwanza, mpeleke hospitali kama ni hii ya Maweni. Usiendelee kukaa na mtu ukiwa na macho ya namna hiyo. Mpeleke Maweni hapo au hospitali yote iliyoko jirani hapo ili apate vipimo kamili, wajue ni nini kinasababisha hayo macho kuwa ya njano.
6: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
6: Haya, kazi njema baba.
0: Usingoje mtu azidiwe kabisa ashindwe hata kutembea afu ndipo nakuja mbio naye hospitalini, hapana.
6: Hata mimi nimemwangalia juzi tu, ndio nikamwangalia huyu binti, mbona macho hivi yanakuwaje haya?
0: Naomba tu umpeleke hospitali akapimwe, kama ni homa ya ini tutashauriana na kuwasiliana tuone namna ya kulishughulikia tatizo hilo kwa kusaidiana na hospitali yetu ya mkoani hapa.
6: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta. Halo. Zima redio yako. Kwema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Daniel hapo. Naongea Daniel Sadio kutoka hapa Eruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Daniel.
7: Mimi bwana na mke wangu inasema tu toka alipojifungua anafungulia tumboni, si shida nini.
0: Hiyo ni kesi ambayo ukifika ofisini kwetu ndio tunaweza tukaijua. Sisi hatuwezi kuota wala kutabiri kwamba hiyo ni kitu fulani, itakuwa ni uongo. Ni vizuri afike ofisini kwetu tumfanyie uchunguzi, ndipo tutakwambia tatizo lake ni hili, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni infection tumboni, ndipo tutampatia dawa leo atapona.
7: Ah, ya bati itakuja.
0: Karibu sana.
7: Haya, basi.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Tatizo la maumivu yote ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, maumivu ya kichwa, maumivu ya kukosa usingizi, matatizo ya moyo kwenda mbio, yanaweza kurekebishwa na hii Hope Juice kama utainywa kila wakati unapoona tatizo limejitokeza. Endelea kuinywa hiyo Hope Juice, itakuletea mafanikio bora. Halo. Halo, habari ya leo? Hebu ongea kwa sauti basi. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Naongea na mgonjwa kutoka huko Kasuru.
0: Karibu ndugu yangu, una tatizo gani?
8: Tatizo ni miguu na nyonga.
0: Pole. Na hapo Waberoya Clinic umefika?
8: Na sijafika bado.
0: Bado, basi jitahidi ufike hapo, utapata tiba nzuri sana na tatizo lako ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa umeimarika, umekaa vizuri mpaka unafurahisha watu. Nimetangaza leo dawa ipo ile inaitwa Hope Juice, inaanzia shilingi 35,000 dumu la lita 5, ambapo ukitumia hilo kwa siku 10 kesi zako zinaweza zikawa zimepungua au zimeisha kabisa. Eh, mzee wangu.
8: Sawa,
0: asante. Haya, karibu sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani. Tupigie sasa hivi tuweze kuongea na wewe kwa changamoto yoyote inayokutatiza ama kukusumbua. Hello.
9: Hello.
0: Bari asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi ndugu yangu?
9: Tunaongea na Yaha aliko kanda kasuhi Goma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Yaha.
9: Ndugu yangu, mimi nina mgonjwa.
0: Anaumwa nini?
9: Asiye kwa kweli, mke wangu toka anajifungua mtoto kwa njia operation ana miaka 10 sasa.
0: Eh.
9: Na kwa kweli hali yake ya tumbo wala haikuendea kuwa vizuri.
0: Okay.
9: Mwisho tumeendaenda kurudi hospitali, wakapima madonda tumbo kama ndo anamsumbua. Sasa sijui hapo dokta tutasaidiwaje.
0: Hiyo kesi yetu yake inaweza kugharimia shilingi 40,000 mpaka 120,000. Tatizo likawa limeisha kwa 100% babangu. Wewe mtembelee tu ofisini kwetu hapo Kasuru.
9: Ndio.
0: Basi
9: asante. Nikija naonana na wewe moja kwa moja au naonana na wahudumu?
0: Anakutana na wahudumu hapo ofisini. Kama jana nilikuwa pale, leo nitakuwa Kigoma mjini huko.
9: Ndio. Ngoja nitafanya harakati niwe na ni overtake nikutane na wewe moja kwa moja Kasuru, shapendeza zaidi.
0: Vyote utakavyokuwa, lakini dawa ni zile zile na tiba na vipimo ni vile vile. Ukija Kigoma, uje Kasuru, vyote inawezekana.
9: Ndio.
0: Mungu akujalie neema.
9: Asante barikiwa.
0: Aya. Msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha Jua Afya Yako kwa siku ya leo, ni maandalizi ya kipindi kingine kesho jioni saa 5 usiku. Nitakuwa na kipindi kingine hapa. Kwa jitahidi utembelee Waberoya Clinic pale, upate tiba makini ya kinifu ziweze kukusaidia. Lakini pia kama una changamoto yoyote ile, hata kama huna changamoto, Hope Juice anakunywa hata ambaye haumwi. Yaani hata kama huumwi, njoo chukua ile Hope Juice. Hata kama una ndugu yako au mama yako au baba yako au ndugu yako anaumwa yuko kijijini, mnunulie, mtumie. Utashangaa atakavyokushukuru na kushangilia. Hello?
10: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
10: Naongea na Jeremia Kibamba kutoka Kinazi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Mimi bana, ya mwili wangu niliwasha kila sehemu tunawasha
0: vizima. Hizo ni allergy za ngozi. Ukifika Waberoya kuna hiyo Hope Juice, kuna hiyo omega namba 2, zinaweza kutibu na kumaliza tatizo hilo vizuri sana bila shida yoyote, rafiki yangu.
10: Nakushukuru sana.
0: Karibu sana.
10: Alafu
0: ndio
10: na uchimbili kama vile nakohoa sana, yani kuweza
0: hizo dawa nilizokutajia zinaweza kumaliza mpaka hicho kikohozi. Yani unaweza kukuta changamoto zako zote zikaishia kwenye hizo dawa mbili.
10: Nakushukuru.
0: Asante sana ndugu yangu. Mungu akujalie neema.
10: Haya.
0: Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic leo. Kuna ofa ya Hope Juice, badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na ile dumu la lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Hello?
11: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Tunaongea na Moses Yashiri kutoka Rukoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako Moses.
11: Ndiyo, mimi na mke wangu anaumwa mguu kweli wao unamnyonga kwanza kwenye paja.
0: Kesi yako inaweza kashughulikiwa na ile Hope Juice ya offer ambayo inauzwa 35,000 leo, inaweza kumaliza kabisa ile tatizo kumaliza hiyo dumu la lita 5.
11: Ndiyo.
0: Wewe njoo tu mchukulia hiyo au agiza utumiwe na ofisi yetu likukute mahali uliko.
11: Basi sawa, asante mheshimiwa.
0: Mungu akujalie neema mtumishi.
11: Na wewe pia.
0: Asante. Msikizaji, leo Hope Juice nimekuambia iko kwenye offer lita 5 kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ukichukua hizo zinaweza kusaidia kuondoa changamoto zako zote ukabaki unacheka. Halo.
12: Halo.
0: Njema kabisa, habari yako? Tunaongea na nani kutoka wapi? Hebu zima radio yako pia. Karibu sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Tunaongea na Maimuna.
0: Maimuna, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani dadangu?
12: Mimi nasumbuliwa sana moyo wangu na
0: pole sana, sauti yako inapotea potea, lakini nimekupata vizuri. Nikushauri tu unaweza kutembelea pale ofisini kwetu ukapata huduma bora na tatizo lako linaweza likaisha kabisa ukabaki unafurahi na kushangilia Maimuna.
12: Maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
12: Kona kulia kushoto.
0: Stesheni ya treni unapafahamu?
12: Nafahamu sana.
0: Sawa, ukifika hapo stesheni kuna kabarabara kanaenda posta. Ukitavuka hicho kidaraja kidaraja ukishavuka tu mkono wako wa kushoto hapo pembeni utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa moja kwa moja. Au ukiwa hapo stesheni muulize, waulize bodaboda walioko hapo, Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha moja kwa moja mahali tulipo.
12: Haya,
0: asante sana. Msikizaji, karibu na mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Simu mbili za mwisho. Halo? Halo. Habari ya asubuhi.
13: Salama.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Yared Jackson kutoka Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya, kuna swali gani?
13: Niko na ulizo.
0: Naam. Simu yako inakatakata sana. Sijajua unasemaje. Hebu rudia.
13: Nauliza huu ugonjwa wa vibarango kama ni mtoto naweza kuja naye huko unakuja kuchukua dawa tu alafu anapatie.
0: Unakuja unamchukulia dawa au unakuja naye ili tujue ukubwa wa tatizo ndipo tukwambie dozi yake itakuwa kiasi gani?
13: Haya, lakini kingine tena.
0: Eh.
13: Nilikuwa naomba msisogeane sisi huduma huku Kibondo.
0: Mungu ataleta neema mtumishi, tuendelee kuomba.
13: Haya, poa.
0: Asante. Hebu msikilizaji nikwambie kwamba kipindi chetu kwa siku ya leo hatuna budi kutia nanga. Nikukaribisha sana kwenye ofisi zetu. Nimekwambia leo tuna offer ya Hope Juice kwa shilingi 35,000 dumu la lita 5 na kwa shilingi 8,000 dumu la lita 1. Fika pale ofisini kwetu, unapate huduma hiyo bora makini kusaidie kuondoa changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Hata kama haumwi, Hope Juice ina msaada mkubwa kwako. Inaweza kukusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, unaweza kuendelea kutupigia ili kuwasiliana na sisi kwa namba 0618 292 044. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomaliza kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutufikisha hapa. Yeyote aliyesikia, mpe neema na kibali cha kutembelea Waberoya Clinic apate huduma bora zitakazomsaidia kuimarisha afya yake katika jina la Yesu. Amina.

0: imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: Moja Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, watu wasiopungua 230 wamefariki dunia kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyotokea mfululizo nchini Venezuela. Hii leo dunia inaadhimisha siku ya kupambana na dawa za kulevya, huku takwimu zikionyesha vijana bado ndio waathirika wakuu.
2: Akana ananiambia kwamba akitumia bangi anapata akili ya muziki. Akana ananiambiaga hivyo. Jikana.

0: Teha Muhammad anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu na Stella karibu.
1: Shukran Skola. Mamlaka nchini Venezuela wamedhibitisha watu zaidi ya 200 kufariki dunia kaskazini mwa nchi hiyo baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye nguvu kutokea. Maelfu ya watu bado hawajulikani walipo. Waokoaji wanaendelea na shughuli za uokozi katika mabaki ya majengo katika mji mkuu Caracas na maeneo ya mbali zaidi kaskazini katika jimbo la La Guaira ambako majengo mengi yameripotiwa kuporomoka. Rais wa mpito wa Venezuela amekuwa akizuru jimbo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza usaidizi wa Marekani kwa Venezuela.
2: Tayari tunatuma msaada wa uokoaji kutoka wilaya ya Fairfax, Virginia na Los Angeles. Uwanja wa ndege huku umeharibiwa vibaya. Kwa hiyo itabidi tutegemee idara ya vita kutuma vifaa na wanajeshi huku. Na kisha pia tunawasaidia kwa picha za kutoka angani hasa katika maeneo ya pwani ambako hawana uwezo kamili wa kuona jinsi uharibifu ulivyokuwa na athari zake.
1: Nchini Nigeria, jengo limeporomoka jijini Lagos na kuua watu wasiopungua 8. Wengine wengi wamejeruhiwa na wafanyikazi wa uokoaji wa dharura wamefanikiwa kuwaokoa makumi ya watu kutoka kwenye mabaki ya jengo hilo. Mamlaka zinaamini baadhi ya watu huenda bado wamenaswa kwenye mabaki ya jengo hilo la ghorofa 3 ambalo lilikuwa na makazi ya watu pamoja na kituo cha biashara. Mfalme Charles amekuwa mfalme wa kwanza wa Uingereza kuchapisha kodi yake. Mfalme Charles alilipa dola milioni 17 kutokana na mapato yake binafsi katika mwaka wa kodi ulioisha Machi mwaka 2025. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Kwa ujumla mfalme Charles amelipa takribani dola milioni 40 kama kodi tangu alipokuwa mfalme mnamo mwaka wa 2022. Mwana mfalme William pia ameweka wazi maelezo yake ya kodi. William alilipa dola milioni 10 katika mwaka uliopita wa kodi. Kando na hayo, imebainika kuwa mfalme Charles na malkia Camilla hawatahamia katika ikulu ya Buckingham Palace licha ya kufanywa ukarabati ambao tayari umegharimu dola za Marekani milioni 430 utakapokamilika mwaka ujao. Badala yake, watabakia katika jumba la Clarence House lililo jirani. Ikulu ya Buckingham Palace bado itaendelea kutumika kwa ajili ya ziara za kiserikali.
1: Na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya usafiri wa meli limesitisha mpango wake wa kusimamia mamia ya meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz baada ya meli ya mizigo kuripotiwa kushambuliwa. Maafisa wawili wa Marekani waliozungumza kwa sharti la kutotajwa majina wamesema Iran ilifyatulia risasi meli hiyo. Hii ni BBC.
0: Na Steha Muhammad amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Ramba za tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mamlaka nchini Venezuela zinasema kwamba watu 235 wamefariki kutokana na tetemeko la ardhi lililokumba taifa hilo siku ya Jumatano. Timu ya uokoaji inaendelea kutafuta wale waliokwama katika vifusi hasa katika eneo la mji mkuu wa Caracas. Na Steha Muhammad na maelezo zaidi.
1: Ni muda fupi baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye nguvu sana kuikumba nchi ya Venezuela ambapo sasa waokoaji wa dharura wako mbioni kuwaokoa watu waliokwama kwenye vifusi katika mji mkuu Caracas ambao umeathirika sana na tetemeko hilo la ardhi, huku watu zaidi ya 200 wakithibitishwa kufariki dunia na wengine wapatao 1500 wakipata majeraha. Katika mji wa Caracas na mji wa pwani ulio jirani na La Guaira, watu walisikika wakiomba msaada kutoka chini ya mabaki ya majengo yaliyoporomoka. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter imesababisha maafa na mamia ya wengine kwa kihofiwa kunaswa chini ya vifusi, kwa mujibu wa shirika la uchunguzi wa jiolojia la Marekani. Mbali na waliofariki dunia, maelfu ya watu wameachwa bila makazi au wakiwa na hofu kubwa ya kubaki kwenye majengo yaliyoharibika na yasiyo salama, hivyo kulala mita baada ya janga hilo. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni kuweza kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya zaidi, hususan jimbo la La Guaira ambalo serikali limeitaja kuwa eneo la maafa. Picha za televisheni ya taifa zimeonyesha wakuaji wakitumia vifaa vizito kupenya kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka.

0: Moka. Matetemeko hayo mawili ya ardhi yalitokea siku ambayo ni ya mapumziko ya kitaifa nchini Venezuela, ikimaanisha kuwa watu wengi zaidi walikuwa nyumbani kuliko siku ya kazi. Rais wa mpito wa nchi hiyo Delcy Rodriguez alitangaza hali ya tahadhari. Nchi kadhaa zimeahidi kusaidia juhudi za uokoaji, huku Marekani ikiahidi msaada wa dola milioni 150. Juhudi za uokoaji zinaendelea, huku mamlaka zikionya kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka kadri uchimbaji wa vifusi unavyoendelea. Janga hili linatumika kama mtihani wa kwanza wa uhusiano mpya wa Venezuela na Marekani tangu Rais Donald Trump alipoagiza kukamatwa kwa rais wake Nicolas Maduro mnamo mwezi Januari. Matetemeko hayo ya ardhi ni miongoni mwa makubwa zaidi kuikumba Venezuela katika kipindi cha zaidi ya miaka 400.
1: Ni taarifa yake na Steha Mohamed. Watu wasiopungua 8 wamefariki dunia na wengine 26 kujeruhiwa baada ya jengo kuporomoka katika eneo la Amuo Odofi jijini Lagos, kitovu cha biashara nchini Nigeria. Maafisa wa uokoaji wameokoa makumi ya watu kutoka kwenye vifusi, huku wakipeleka majeruhi wengi katika hospitali za karibu kwa ajili ya matibabu. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
2: Operesheni za utafutaji na uokoaji zilikuwa zikiendelea siku ya Alhamisi, huku maafisa wa dharura na vyombo vya usalama wakitafuta manusura zaidi. Mamlaka zinaamini kuwa baadhi ya watu huenda bado wamenaswa chini ya mabaki ya jengo hilo. Wakala usimamizi wa dharura wa jimbo la Lagos lasema ulisema jengo hilo la ghorofa 3 lilikuwa na makazi ya watu pamoja na duka kubwa la biashara wakati lilipoporomoka. Chanzo cha kuporomoka kwa jengo hilo bado hakijabainika. Kuporomoka kwa majengo ni tatizo linalojirudia mara kwa mara jijini Lagos, jiji lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Kwa mujibu wa baraza la kudhibiti uhandisi nchini Nigeria, zaidi ya majengo 90 yameporomoka katika jiji hilo katika muongo mmoja uliopita na kuua zaidi ya watu 350. Tukio hili la hivi karibuni linajiri wiki chache baada ya jengo lingine kuporomoka katika eneo la Lekki jijini Lagos na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Machi mwaka huu, jengo la ghorofa 4 la shule liliporomoka katika eneo la Ogba jijini humo muda mfupi baada ya wanafunzi kuondolewa, na hivyo kuzuia kile ambacho kingeweza kuwa janga kubwa zaidi. Kuporomoka kwa jengo hilo kuna uwezekano wa kuibua upya wasiwasi kuhusu usalama wa majengo jijini Lagos, ambako ukuaji wa haraka wa mji na usimamizi dhaifu wa kanuni za ujenzi unaendelea kuleta hatari kubwa.
1: Wakati leo dunia ikiadhimisha siku ya kupambana na dawa za kulevya, kwa mujibu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa hizo nchini Tanzania, ni kwamba matumizi na biashara dawa za kulevya ni tatizo ambalo limeongezeka tangu mwaka 2019 hadi sasa, huku asilimia 78 wakiwa ni vijana. Mkoa wa Tanga umeendelea kuwa na eneo la kimkakati kufuatia mwaka 2019 kutajwa kuwa miongoni mwa mikoa iliyoathirika na dawa za kulevya nchini Tanzania. Hali ya kijiografia ya Tanga, matumizi ya usafiri wa njia ya barabara vinatajwa kuwa miongoni mwa kile kinachochangia ongezeko la janga hilo. David Nke ametuandalia taarifa ifuatayo.
3: Huyo ni kijana ambaye maisha yake kwa muda sasa ni katika nyumba hii ya Gift of Hope Sober House inayotekeleza mradi wa kuwasaidia waraibu wa matumizi ya dawa za kulevya nchini chini ya mradi wa Tanga Yetu. Ni nje kidogo tu ya katikati ya jiji la Tanga. Ameathirika na uraibu na sasa hapa anaendelea kupata msaada wa kiafya na kisaikolojia.
4: Mfano mimi nilikuwa nipo mtu wa kanisani, lakini nikaja nikapataga kazi studio. Pale studio mwenye ile studio ndipo alikuwa ni producer kama mimi. Kwa akaamua niache studio yake ni mimi niendeshe. Akana ananiambia kwamba akitumia bangi anapata akili ya muziki. Akana ananiambiaga hivyo. Je, kana anachoniambia ni ukweli? Ngoja nijaribu nione kama anasema ukweli au uongo. Kumbe wale ile ukigusa menasa ile. Nishamweza ile bangi niwekaa hivi vinaenda vizuri sana ni kama vimetoka mbinguni yani. Tamu sana. Mbona kitu gani hiki? Mbona sauti zinalia vizuri sana?
3: Waswahili walisema majuto ni mjukuu. Si peke yake anayejutia kujitumbukiza katika matumizi ya dawa za kulevya, lakini huyu naye anasema ndoto yake ilikuwa kufanya biashara, kumiliki gari zuri, lakini baada ya kutumbukia katika dawa za kulevya ndoto zimefifia. Huku kinachomuuma zaidi, mchumba wake alilazimika kumwacha na sasa ameolewa na mwingine.
5: Baada ya muda ule mwanamke akaolewa, ikawa kama dharau kwamba wewe vipi mwenzetu umeshindwa kumchukua yule, kwa sababu wewe ni mtumiaji wa madawa ya kulevya. Ungekuwa naye mbali ungekuwa fresh tu, kwa hiyo inakuwa kama dharau asali.
3: Kupitia mradi wa Focus on Youth and Not Substance chini ya Tanga Yetu, hali imebadilika katika mkoa wa Tanga,

0: ambao kama ungelifika mwaka 2019 unaambiwa maskani zote za vijana walio wengi walikuwa watumiaji wakubwa wa dawa za kulevya na walioathirika kwa kiasi kikubwa. Sharif Kawinga anatoka kitengo cha polisi cha kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya mkoa wa Tanga.
1: Ilikuwa mtu akikuona askari umekwenda kwenye zile maskani zao ambazo za watumiaji, yeye notion yake ni kwamba umeenda kumkamata. Kwa ilikuwa ni ngumu kumfikia.
0: Tanga ilikuwa miongoni mwa mikoa yenye idadi kubwa zaidi ya watumiaji wa dawa za kulevya, lakini kwa sasa mamlaka husika zinasema idadi imepungua sana. Kuanzia mwaka 2023 mpaka 2025, serikali ilihamia kwenye mikakati mikubwa ya kudhibiti dawa za kulevya za viwandani na kufanikiwa kufikisha mashauri 1200 mahakamani na kutiwa hatiani kwa zaidi ya watu 1000 kufikia mwishoni mwa mwaka 2025.
2: Ni taarifa yake David Ngia, na sasa inatupeleka moja kwa moja viwanjani hapa na Florian Kaijani. Mwingereza Marekani ukumbe anakipiga na Mturuki.
3: Naam, miongoni mwa mpambano ambao inaendelea sasa hivi
2: kombe la dunia,
3: kumalizia ile michezo, kila timu hiyo imecheza michezo mitatu mitatu katika hatua ya makundi, ndio hivyo inazidi kusonga mbele. Timu nyingine zinarejea nyumbani na zingine zikitinga 32 bora na nyingine zikisubiri mustakabali wao kupitia mlango wa zilizoshika nafasi bora katika nafasi ya tatu kwenye makundi. Na mpambano ambao inaendelea sasa hivi miwili moja ndio huo kama ulivyodokeza, kati ya Uturuki na Marekani, ambao mpaka sasa hivi ni mawili kwa mawili, Marekani ikiwa imesawazisha muda huu uliopita.

0: kocha. Na katika pambano lingine ni kwamba Paraguay ko Tunis mapema katika kundi hii, wakilishi wengine wa Afrika Ivory Coast waliwachapa wanagenzi Curacao 2-0, hivyo kufuzu kwa hatua ya mtoano katika nafasi ya pili kwa mara ya kwanza katika ushiriki wao wa kombe la dunia, huko Ujerumani wakiongoza kundi hilo japo wamelingana alama na Ivory Coast baada ya kukubali kichapo cha 2-0 mikononi mwa Ecuador, kinyume cha matarajio ya wengi.
1: Ecuador na mchapaji wa Ujerumani,
0: hivyo ndio pia wenyewe wao. Sasa usiende na matokeo yako mfukoni, na imetimiza alama 4, na kwa hiyo na yenyewe inafuzu kupitia ile mlango wa zilizobora katika nafasi ya tatu. Baadaye leo saa 4 usiku ni michezo miwili ya kundi A kati ya Senegal na Iraq na Ufaransa dhidi ya Norway. Senegal ni matumaini finyu kwenye mlango huo wa nafasi ya tatu. Manchester City, katika taarifa nyingine za michezo, wamefikia makubaliano na klabu ya Nottingham Forest kumsajili kiungo Elliot Anderson kwa kitita cha pauni za Uingereza milioni 116, ambacho ni rekodi ya usajili kwa Man City. Kiungo huyo wakati wa Uingereza mwenye umri wa miaka 23 anatazamiwa kufanyiwa uchunguzi wa afya kabla ya kukamilisha uhamisho wake wa kwenda Etihad. Nayo Arsenal wanataka kumsajili kiungo wakati wa Brazil Bruno Guimarães mwenye umri wa miaka 28 kutoka Newcastle United kipindi hiki cha mapumziko ya msimu. Kombe la dunia linaendelea na harakati za kuimarisha vikosi nazo zinaendelea. Kwako sikola
1: kisasa. Asante, tutakuja kuangazia kwa kina zaidi hasa nafasi ya timu za Afrika kwenda hatua ya mtoano ama kufika nusu finali.
0: Marahaba.
1: Hii ni Amka na BBC, na habari kuu ni pamoja na watu wasiopungua 230 wamefariki dunia kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyotokea mfululizo nchini Venezuela. Leo dunia inaadhimisha siku ya kupambana na dawa za kulevya, huku takwimu zikionyesha vijana bado ndio waathirika wakuu. Na kama nilivyokuudokeza, tunaangazia nafasi ya timu kutoka barani Afrika kutinga hatua ya mtoano ama nusu finali kombe la dunia. Hii ni BBC. Matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC, tayari ni saa 12 na dakika 16 Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 huko Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Na mwishoni mwa juma hili, hatua ya makundi ya fainali za kombe la dunia zinazoendelea kwa Marekani, Canada na Mexico itakamilika na kubakia timu 32, huku timu 16 zikirejea nyumbani. Afrika inawakilishwa timu 10. Wawakilishi watatu Afrika, Morocco, Afrika Kusini na Ivory Coast tayari wamefuzu kwa hatua ya mtoano, huku Tunisia inabeba mabegi kirejea nyumbani baada ya kupoteza michezo yote mitatu ya makundi. Sasa tunaangazia ufanisi wa timu za Afrika na fainali zenyewe zinavyoendelea. Nimezungumza na wachambuzi wa soka, Abula Ahmed kutoka Nairobi kule nchini Kenya, na Hamisa Abdurrahman. Hamisa hapa anaanza kuelezea mbinu za kiufundi zinazotumika
2: kwenye mabadiliko ya kimbinu ambayo nimeyashuhudia. Kuna miji mingi ambayo kwa kipindi hiki kuna hali ya joto kali sana. Kwa hiyo ikawabidi walimu wa shift sasa kutoka kucheza aina ya mpira ambao unakaa na mpira zaidi mguuni mpaka kucheza aina ya mpira ambao unakuwa direct. Walimu wengi wamebadilika sasa hivi, utakuta timu nyingi zinashambulia zaidi kupitia pembeni. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu bila mpira timu nyingi zinazuia kwenye shape ya 4-4-2. Na maana ile timu ambayo haina mpira muda huo inachokifanya ni kwamba inazuia mashambulizi mengi yasipite katikati. Walimu wengi wamebadilika sasa hivi, wanachokifanya ni kwamba wanapita pembeni zaidi, wakiwa direct zaidi, wakiwa wanapiga pasi fupi fupi, lakini muda mwingi wanahitaji sana wachezaji wao wawe wanafanya runs au mikimbio mingi bila mpira. Kwa sababu wale ambao wanafanya mikimbio pasina kuwa na mpira wanakuwa wanawavuta walinzi ambao wamekaa kwenye hizo blocks katikati. Unapokuwa unawavuta, na maana yule mwenye mpira anapata muda na nafasi ya kupasia. Inaweza kapasiwa kwa yule ambaye amekimbia bila mpira, au akaendelea mwenyewe ku drive kwa sababu anaiona space mbele yake. Kwa hiyo nafikiri ni vitu ambavyo vimebadilika, na ndio maana hizi mechi za kwanza za makundi na za pili tumeshuhudia magoli mengi sana yakifungwa.
1: Abula Ahmed, tunahamia sasa kwenye hatua ya mtoano. Afrika Kusini watavana na Canada, Morocco nao wapo vizuri. Unadhani timu hizi za Afrika zina ubavu wa kuhimili pressure ya mechi za kufa kupona mbele ya miamba kutoka bara Ulaya na Amerika Kusini?
3: Bila shaka, manake ukiangalia jinsi walivyojituma na kucheza kufikia sasa, timu ambayo pengine ni dhaifu kutoka bara la Afrika ni Tunisia, manake imepokea mabao mechi ya kwanza, dhidi ya Uswedi mabao matano na mechi ya pili pia mabao manne dhidi ya Japan. Lakini ukiangalia Afrika Kusini ambao pia alikuwa tuna wengi tulikuwa tushakata tamaa hata baada ya kupoteza mechi ya kwanza dhidi ya wenyeji Mexico, mechi ya pili wakapata sare dhidi ya Jamhuri ya Cheka, mechi ya tatu dhidi ya Korea Kusini, sidhani kama kuna mtu hata mmoja hata katika taifa la Afrika Kusini ambaye alikuwa ana matumaini kwenye, lakini kupata ushindi na kuingia katika hatua ya raundi ya 32 bora inamaanisha kwamba kati ya timu zote kumi kutoka bara la Afrika ni timu moja pekee ambayo ni Tunisia ambayo haina nafasi tuseme ya kuingia raundi ya 32 bora. Morocco tayari wameshaingia, Afrika Kusini wameingia. Ukiangalia timu zingine kama Misri wanaongoza kundi lao kundi G, kumaanisha kwamba wanahitaji sare tu ama wanaweza shinda ili wapenye katika raundi ya 32 bora. Na tumeona mechi nzuri sana kutoka kwa mataifa bara Afrika, Cape Verde ambao wanafuzu kwa mara ya kwanza katika mashindano ya kombe la dunia. Mechi nzuri ya kwanza dhidi ya mabingwa bara Ulaya Uhispania ukapata sare. Mechi ya pili pia dhidi ya Uruguay ambao ni mabingwa wa dunia mara mbili waliwazuia pia. Kwa hiyo kumaanisha kwamba timu zinajituma. Kumbuka pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara ya kwanza wanafuzu, mara ya kwanza walifuzu miaka 70 wakati kwa Kongo bado inajulikana kama Zaire. Hivi sasa baada ya miaka 52 na wamejituma kiasi cha kwamba waliwazuia timu ya taifa ya Ureno, na vile vile mechi ya pili ingawa walipoteza lakini walijituma hadi dakika za mwisho. Kwa hiyo timu za Afrika zimejituma na ni heko kwa timu zote za Afrika. Ina maana kwamba mbali na Morocco mwaka 2022 kufika nusu finali, kuna matumaini kwamba huenda timu moja au mbili zikafika hatua za mwisho mwisho katika makala mwaka huu. Kwa hiyo heko kwao na matumaini makubwa sana kwa mataifa kutoka bara la Afrika.
1: Na timu gani Abula unaipa chapuo huenda ikafikia walau hata hatua ya nusu finali kutoka bara Afrika?
3: Bila shaka Morocco. Morocco maana wamejituma. Mbali na kuwa ukiangalia katika orodha ya timu bora za FIFA duniani wako nafasi ya saba hivi sasa kama sijakosea, kwa hiyo ni miongoni mwa timu bora si barani Afrika pekee bali pia bega kwa bega na mibabe wa soka duniani kutoka Marekani Kusini na pia kutoka bara Ulaya, wote alama saba wao na Brazil. Kwa hiyo ni vile tu Brazil wali mechi yao walifunga mabao mengi zaidi, ndiposa ukiangalia Brazil wanaongoza kundi hilo. Lakini Morocco ina maana kwamba wana uwezo wa kupambana na timu yote, na kocha wao Mohamed aliulizwa kuhusiana na timu yake na uwezo, akasema kwamba hii ni timu ambayo wachezaji kila siku nawaambia muna uwezo wa kufika hadi finali. Ikiwa miaka minne iliyopita Qatar mulifika hatua ya nusu finali, basi si jambo gumu sana kupiga hatua moja zaidi kufika finali. Kwa hiyo Morocco naona na haiba ya wachezaji walionao ni wachezaji ambao wanajituma, kina Ashraf Hakimi, ukiangalia Brahim Diaz ambaye ni miongoni mwa wachezaji bora wa soka, vile vile safu ya mashambulizi pia ni wachezaji ambao wamejituma. Saibari hivi sasa Mwafrika wa kwanza kufunga mabao matatu katika mechi tatu mfululizo kwenye mashindano ya kombe la dunia. Ni kikosi ambacho ni dhabiti, kina wachezaji ambao wanaweza tegemewa wakati wote na kuja na kufanya kazi inavyostahili. Kwa hiyo naipigia upatu Morocco kufanya vizuri zaidi, lakini vile vile Senegal ingawa nafasi yao ni finyu sana kuingia raundi ya 32 bora, iwapo watapata nafasi ya kuingia basi wana uwezo wa kusumbua sana.

0: ilianzia shuleni. Nikaja chuoni uhasibu, ndipo nikakutana na kikundi kinaitwa Comet 255, nikakutana na Clayton Msosa. Kwa hiyo paka sasa na almost miaka 4.
1: Na siku ya uzinduzi tutaleta watu kwenye maloli.
2: Kadri umaarufu wake ulivyoongezeka, ndivyo maudhui yake yalivyoanza kugusa zaidi masuala ya kijamii na yale ambayo wengi huyatafsiri kama ya kisiasa.
0: Watu wananikomendi kwamba wanaelimika, wameamka kutoka kwenye giza kuja kwenye mwanga.
2: Moja ya vitu vinavyowavutia watazamaji wake ni matumizi ya jina Malawi.
3: Kwetu Malawi, Malawi is not for beginners.
2: Nchi ambayo hujitokeza mara kwa mara katika simulizi zake.
0: Nishakutana na mtu akaniambia, usiangalie viewers, usiangalie nani kakutazama, usiangalie nani haja kutazama, lakini hakikisha unafikisha ujumbe. Ili nikwepe baadhi ya vitu, kwa mfano vizingiti vya kisheria, lazima nitumie work of art, niweke sanaa pale, ndio wazo la Malawi likaja.
2: Lakini kufanya ucheshi unaogusa masuala nyeti huja na changamoto zake.
0: Kuna watu washainitafuta te wakihitaji kujua undani, na wengine wakinitishia, lakini kikubwa ninachokifanya mimi huwa nawaeleza ukweli wa mambo. Sifanyi siasa, mimi ninachokifanya ni kama comedy. Sio kazi rahisi, kuna vitisho vingi, ni vitu ambavyo havikuepeki.
2: Licha ya changamoto hizo, Gaspar anaendelea kutumia vichekesho kama njia ya kuanzisha mazungumzo kuhusu mambo yanayoigusa jamii.
0: Wananchi wanaelimika, wananchi wanafurahia, pia mimi mwenyewe nafaidika. Negative usalama, kuna baadhi ya watu ambao ile ninachokifanya wanatoa vitisho, na baadhi ya fursa mimi nazikosa kwa sababu ninaonekana mpinzani au mwanaharakati.
2: Kwa kutumia ucheshi, mafumbo na simulizi za kila siku, Gaspar Comic ameunda mtindo wake wa kipekee, mtindo unaowafanya watu kucheka, kutafakari na wakati mwingine kujiuliza maswali magumu kuhusu jamii inayowazunguka.
3: Unajua Malawi wewe, itatumia bilioni 8.66 kama mchakato wa kupunguza matundu ya choo katika shule za msingi.
4: Na hapo natamatisha matangazo haya ya Amka na BBC. Yamesimamiwa na Nasteha Mohamed, fundi mitambo Jessica Pelembela, mhariri amekuwa ni Florian Kaijage. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia. Mimi ni Skola Kisanga na nikutakie weekend ya kukata na shoka. Kwa heri kwa sasa.
5: Sikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
6: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
7: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Motomoto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Biamungu Mzamu Askofu

0: Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boss na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima.
3: Mwakeye. Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
2: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Halleluja. Leonis kwenye kina tena njema, ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi ni kukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Kristo ya Kilome, ikileta kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema silaha za kiroho kwa vita vya kiroho. Silaha za kiroho kwa vita vya kiroho. Mchungaji anatupa andiko letu la msingi kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi wa 5. Nayo inasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Mchungaji anaanza kutuambia, Biblia inaweka wazi kwamba sisi kama Wakristo tunashiriki katika vita vya kiroho. Vita hivi si dhidi ya damu na nyama au wanadamu, bali dhidi ya falme, mamlaka, watawala na wakuu wa giza la ulimwengu huu, kama ilivyo katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Himaya hizi ni za kiroho, na kwa hiyo vita hivyo ni vya kiroho. Sasa kwa sababu mapambano ni ya kiroho, silaha tunazotumia haziwezi kutengenezwa na wanadamu au na mwanadamu, au haziwezi kuwa za asili ya dunia hii. Maandiko yanatamka kwamba zina nguvu katika Mungu hadi kuangusha ngome. Ushindi wetu dhidi ya adui hauamuliwi na nguvu za kimwili, mikakati ya kibinadamu au mawazo ya kiakili, bali ni kwa silaha za kiroho ambazo Mungu ametupatia. Katika andiko letu la ufunguzi, Roho kupitia mtume Paulo anazungumzia daraja maalum la vita hivi. Anaonyesha kwamba kuna silaha za kiroho zimeundwa kushughulikia ngome katika ulimwengu wa ufahamu wa kiakili. Ngome hizi zinajumuisha mawazo, hoja, fikra na dhana zinazojiinua dhidi ya maarifa ya Mungu. Hii ni mifumo iliyojikita kifikra ambayo hupingana na ukweli wa Mungu. Lakini kwa neno la Mungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, tunabomoa hizo kuta au ngome za kiakili na kuzifanya zijipange sawa sawa na Kristo. Hii ni aina maalum ya vita vya kiroho, ni aina inayohusika hasa na ulimwengu wa kiakili. Si vita vyote vya kiroho viko katika mwelekeo huu. Maandiko yanaweka wazi kwamba kushughulika katika roho unaweza kuhusisha shughuli pana zaidi dhidi ya miundo na ushawishi wa kipepo. Kwa hiyo lazima ukabiliane na vita vya kiroho ukiwa na uelewa sahihi. Pale inapohusu ngome za kiakili, tumia neno la Mungu, na kila hoja, mawazo na upinzani dhidi ya ulimwengu, dhidi ya ukweli wa Mungu utaondolewa. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa silaha za kiroho ulizonipa kwa ajili ya ushindi maishani. Kwa neno lako na nguvu ya roho, ninaangusha ngome, ninaangusha mawazo na kuleta kila wazo katika utii wa Kristo. Akili yangu inaongozwa na kweli yako, nami ninatembea daima katika mamlaka na ushindi, katika jina la Yesu, amina. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, yapo maandiko ya kujifunza zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, na Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi 5. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi 5. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Na pia ndugu yangu msikilizaji, endapo umesikiliza Rhapsody hii ya leo lakini hujampata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa nikualike upate kumwalika Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama uko tayari, nifuatishe nyuma yangu katika sala hii. Ee Bwana Mungu,
Ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupe pongezi nyingi sana kwa kuwa wewe sasa umekuwa mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye amefanya uamuzi wa kuyatoa maisha yake kwa Yesu. Ninaomba neema yako na ulinzi wako, ukayalinde na kuyatunza maisha yake kuanzia sasa, na ukamjaze kwa Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akubariki sana na nikutakie siku njema. Haleluya.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia. Kukupa raha.
6: Start times tumejiamulia. Kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
5: Tumejiamulia kukupa raha.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Msijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sundafat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sundafat TV

0: inaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Start Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili za 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku za 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima.
5: Mwakeye. Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: cha Victory. Chuo cha Victory wanakuambia kinatangaza intake mpya. Intake itaanza tarehe 1/7/2026. Bado siku chache tu msikilizaji, na ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi kwa watu waliomaliza elimu ya msingi, elimu walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na watu waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari, lakini pia kuna kozi ya saluni za kike, kusuka nywele, mitindo yote, makeup na zote. Lakini pia kuna kozi ya kompyuta, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, lakini pia utapata kozi ya kuchomelea yani welding, lakini pia kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi. Utapata kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, lakini pia kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba na kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio. Lakini pia kuna kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Lakini pia chuo cha Victory kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanao toka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wanakuambia wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa nambari za simu 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Sasa serikali haijapingwa kukopa benki kuu. Hii ni habari pia tutakuwa nayo asubuhi ya leo, lakini ni kwambie ikiwa leo ni Ijumaa ya tarehe 26 siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio yetu ya Radio JFM, tupo na Star Times, na Star Times tumejiamlia kukupa raha. Najua mtu anajiamlia tu Star Times bana. Star Times hiki kitu alichokileta cha kutupa raha, mimi nimekipenda. Sasa mteja mpya wa Star Times dish, tunakupa raha ya bei kitonga, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya 1056. Lakini mteja mpya antena, pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huko kilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mteja wa dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 1023 kwa mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,100 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Na weekend hii kupitia ST Swahili tutakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movie, kali ya mapenzi ya vita, kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe, movie ya Nigeria, 2 weeks in Lagos, kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila, ikiwa ni kila siku saa 3 kamili za usiku. Watoto hawajasahau, tunajua kwamba watoto wapo likizo na wao kipindi hiki. Sasa kwa watoto likizo imenoga, wao watazidi kuenjoy likizo kwa kutumia katuni kali za Bonnie Bears kwa Kiswahili kila siku kuanzia saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times tumejiamlia kukupa raha hapa. Sasa bila shaka ilicheba watoto hapa eneo lao, wapate na wao katuni waangalie. Angalia hao majira wanakuwa hawajasinzia. Hiyo saa 10 wanakuwa wengine ndo wameamka, ule usingizi wao wa saa 7 saa 8 saa 10 ameamka anaangalia katuni hizi za Bonnie Bears. Yes, lakini nimependa ile movie ya 2 weeks in Lagos, Nigeria. Hii movie kali sana. Kabisa.
2: Kuna mambo yao fulani
1: ni Nigeria. Kabisa.
2: Kukutana nayo tashinda hapo siku nzima.
1: Zile movie zao za kichapo.
0: Kwa nataka movie za kichapo. Hutalala. Utalala.

0: Sitalala wakati ni movies imetengenezwa tu.
1: Mutalala lakini.
0: Hmm? Sitalala
1: usingizi.
0: Nitakuonyesha.
1: Mutalala usingizi.
0: Hmm. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Kigoma inatarajia kuja na mpango mkakati maalum unaolenga kuinua wafanyabiashara wadogo ili kukuza biashara. Meneja wa TRA mkoa wa Kigoma Beatus Nchota amesema hayo wakati akikabidhi samani za ofisi kwa shirikisho la umoja wa machinga Shuma halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, na kueleza kuwa elimu ya biashara itakuwa nyenzo kuu ya kufanikisha mpango huo unaotarajia kuanza Julai mosi mwaka huu. Nchota amesema kuwa mamlaka hiyo imebaini kuwa wafanyabiashara wengi wadogo wana uwezo wa kukuza biashara zao, lakini wanakabiliwa na changamoto za uelewa wa masuala ya usimamizi wa biashara, utunzaji wa kumbukumbu za mapato na matumizi, pamoja na fursa za masoko.
2: Kwa hiyo, na katika biashara mnazozifanya, tunatambua kwamba ninyi mnafanya biashara ndogo ndogo. Lakini sasa ni matamanio yetu sisi kama TRA na ni matamanio ya serikali kuona biashara zenu zinakuwa. Kwa hiyo ujio wetu leo pamoja na mambo mengine ni kuatia moyo kwamba sisi tunataka biashara zenu tuziwezeshe tuone zinakuwa, alafu muweze kuwa wafanya biashara kubwa. Na mnapokuwa na biashara kubwa, maana yake ni pia kipato chenu kinaongezeka, na ninyi mnaweza mkatekeleza majukumu yenu mengine, ikiwa ni pamoja na kuweza kuhudumia familia zenu vizuri sana. Lakini ninyi kwetu ni walipa kodi wakubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu bidhaa mnazoziuza nyie mnazinunua kwa wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo mnalipa kodi. Kuna kodi ya ongezeko la thamani kwa maana ya VAT. Mnalipa kwenye zile bidhaa mnazonunua, wao wanatuletea wapi? TRA. Kwa hiyo msijione kama ni kundi ambalo hamlipi kodi. Mnalipa kodi. Ukienda dukani kununua kiberiti, unalipa kodi. Ukienda kununua mafuta, unalipa kodi. Ukinunua nguo, ukinunua kitenge, unalipa kodi. Kwa sababu huyo ni mlipa zile fedha, na yeye ndiye anatulipa sisi kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa ninyi biashara zenu kadri zitakavyokuwa zinakuwa, na wewe sasa kama ambao mwenzetu amesema, tunakusajili, unapata namba yako utambulisho, mlipa kodi kama binafsi au kama ni kikundi. Kwa hiyo leo sisi tunafurahi kwamba tumefika ofisini kwenu, na kwa kutambua mchango wenu tumeona pia sisi leo tuje tuwaletee vitu vichache. Na kwa taarifa tu ni kwamba sisi mwaka huu ikifika tarehe 1 mwezi wa 7 kwa maana ya wiki ijayo, TRA inakwenda kutimiza miaka 30. Miaka mingapi?
3: 30.
2: Kwa maana yake kama ni mtoto aliyezaliwa, maana yake ashakuwa mkubwa, ameoa na kuolewa, anafanyaje? Anajitegemea. Na baba yake anafanyaje? Anawajukuu. Si ndio jamani? Kwa hiyo sisi leo tunajivunia kwamba tunatimiza miaka 30. Lakini miaka hii 30 tumeitimiza ni kwa sababu ya mchango wenu ninyi walipa kodi. Ninyi wa matching. Kwa kama nilivyosema awali ni kwamba sisi tunatamani kuona kwamba ninyi biashara zenu zinakuwa. Kwa hiyo tutaandaa warsha kuanzia mwezi wa 7 ambapo tutakuwa tunakana ninyi kwa karibu, tunasikiliza changamoto zenu, tunazitatua, lakini kwa lengo kubwa la kuhakikisha kwamba tunawawezesha zaidi muweze kukua katika biashara zenu. Yeah. Kwa hiyo hayo ni machache ambayo tumeweza kuwaletea siku ya leo, na ni imani yetu kwamba kadri Mwenyezi Mungu atakapotukirimia zaidi, tutaendelea kuwa na mashirikiano ya karibu na kuwa supporti muweze kuwa walipa kodi wakubwa zaidi. Sawa jamani?
0: Naam, tumesikia. Tumesikia hiyo.
1: Watuweke utoto waende ukubwa.
0: Elimu kwa wajasiriamali.
1: Elimu ya fedha, elimu ya utunzaji, mapato na matumizi. Wakue.
0: Elimu ni muhimu jamani, ili kuweza kukuza biashara, kuendelea kuwalea. TRA hicho kitu wanachokifanya ni kizuri, kuhakikisha kwamba wajasiriamali, wafanyabiashara wote kwa ujumla wanapatiwa elimu ya fedha, elimu ya mapato, kwa sababu TRA wanajua hawa wajasiriamali wakikua na wao pia pato linaongezeka, makadirio yanapaa kidogo. Kwa hiyo usipowawezesha elimu, maana yake na mapato yataendelea kukusanya kawaida, lakini ukiwawezesha elimu ya kutosha, watu wengi wakaelimika wakajua elimu ya fedha vizuri, kutunza mapato vizuri, kujua kwamba wanapaswa waongeze mtaji, wapanue biashara zao, pato lita elimu. Na wewe ni mjasiriamali, elimu hii inakuhusu. Mbunifu.
1: Saenda. Pata elimu.
0: Elimu ni ya muhimu. Asante sana TRA. Na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema kuwa sekta ya mabaharia ni nyenzo muhimu katika kukuza maendeleo ya uchumi wa taifa na dunia kwa ujumla. Profesa Mbarawa amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani yaliyofanyika kitaifa katika viwanja vya Mwanga Community Center mkoani Kigoma. Amesema mafanikio ya sekta ya usafiri wa majini hayawezi kupatikana kwa kuwepo kwa sera nzuri pekee, bali yanahitaji utekelezaji madhubuti wa sera hizo unaoendana na vitendo vya kweli na ufanisi.
3: Dunia inaungana kuadhimisha siku ya mabaharia duniani kwa kutambua mchango mkubwa wa mabaharia katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu na taifa na dunia kwa ujumla. Zaidi ya 80% ya bidhaa za biashara yote duniani husafirishwa kwa njia ya maji. Hapa Tanzania, kama alivyosema mtendaji mkuu wa TASAC, 90% ya mizigo yetu yote yanapita bandari ya Dar es Salaam. Hii ina maana kwamba mabaharia ndio muhimili unaohakikisha bidhaa, chakula, nishati, madawa, vifaa tiba na malighafi mbalimbali zinawafikia wananchi na soko kwa wakati. Licha ya changamoto wanazokabiliana nazo, ikiwemo kukaa mbali na familia zao kwa muda mrefu, mazingira magumu ya kazi, hali mbaya ya hewa na hatari za kiusalama, bado wanaendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, uzalendo na kujitolea. Hongereni sana mabaharia wetu. Serikali na wadau wote wa sekta hii wanapaswa kuendelea kulinda haki za mabaharia, kuboresha mazingira yao ya kazi, kuwekeza katika mafunzo na maendeleo ya taaluma zao, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuhakikisha mabaharia wetu wanakuwa salama wakati wote, wenye motisha na wenye ushindani katika soko la ajira duniani. Ni vyema pia kutambua uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya bahari, kuboresha huduma za bandari, kuboresha huduma za usafiri majini, kuongeza usalama wa vyombo majini, kuimarisha usajili wa meli na kuboresha mafunzo ya mabaharia ili kuongeza fursa za ajira kwa Tanzania ndani na nje ya nchi. TASAC kwa kushirikiana na wadau wa sekta iharakishe mikakati ya kuongeza fursa za ajira kwa mabaharia wa Kitanzania katika meli za ndani na meli za kimataifa. Mabaharia wanawake waendelee kupewa kipaumbele katika mafunzo, ajira na maendeleo ya taaluma zao ili kuongeza ushiriki wao katika sekta ya ujasiriamali na usafiri majini.
0: Mambo ya mabaharia hayo, na huyo aliyekuwa anaongea ni waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, na ilikuwa ni siku ya mabaharia duniani jana hapa Kigoma. Kabisa.
1: Kwa nini Mwanga Community Center isingekuwa Bangwe, Kibirizi?
0: Nadhani lilichaguliwa eneo la viwanja hivyo kutumika.
1: Tungeona mabaharia wanavyofanya kazi. Yani
0: kabla ya siku ya jana walikuwa wameshafanya kazi. Walienda.
1: Achana na ile juzi.
0: Walitaka waone uone pale.
1: Watu wanakuja. Ile siku ya uokozi nani majaribio sina nani, watu wangapi walienda kuona?
0: sio wengi kama waliokuwa jana. Itakuwa
1: wiki nzima wanakaa pembezoni mwa maji yalipo ili watu waone.
0: Ah, manake na na watu waende waje huko.
1: Eh, sisi tunafukwe pembeni ya Evangelia, sisi tunafukwe. Kwa maadhimisho maonyesho si maadhimisho yakifanyika hapo inakuwa vizuri, tunaona ah kumbe hizi ndio kazi zao. Kumbe hivi ndivyo wanavyofanya. Lakini yote katika yote Bwana tuwapongeze. Mimi usafiri ambao nautumia lakini sio sana.
0: Wa majini.
1: Majini. Na inategemea pia na aina ya chombo.
0: Wapo usafiri wa majini anaanza kwanza kusali.
1: Sio kila chombo napanda. Hivyo. Kwa wewe unaweza ukaona hivyo. Kuna ule usafiri wa majini mwaka juzi Kibirizi.
0: Ndio.
1: Tulivyokuwa tunavuka ni kwenda upande wa pili. Ile tu ilikuwa inanipa shida kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda maji nayo yanaongezeka. Lakini pia kuna zile boti za kusafirishia mizigo. Kwangu mimi zile bwana hapana. Zile bwana watu wanapanda, wanalala na wanafika na kwenda.
4: Lakini wewe uweze kupanda.
1: Ah we zile hamna. Kuna ile boti ingine ndaga mwa mgongo ile, kuna TV watu wanakaa wapiga story na nini, ile naweza nikaiona.
0: Eh, hataki uwe na stress. Usafiri kama usafiri mwingine. Wewe ndo unaangalia zako TV.
1: Go. Na kuna zile boti unaenda umeshika maji. Yaani maji unaweza ukayashika.
0: Unaenda weka kamkono
1: kwa. Jamani. Kuna mambo mengi sana. Ni usafiri ambao unaona dunia asili yake na nini na nini. Kwa hiyo tunawapongeza kwa kazi nzuri wanaoifanya. Nimependa aliposema kwamba mazingira yao ya kazi yaboreshwe.
0: Mabaharia.
1: Lakini pia ushiriki wa wanawake uongezwe, wakitokea wapewe nafasi, wajiendeleze, waongeze ujuzi ili kuweka ile ule usawa wa kijinsia katika kila nyanja. Lakini yote katika yote Bwana wanafanya kazi nzuri. Sana.
0: Kabisa kabisa. Jana kuna moja kati sijini msikilizaji aliwauliza wataalamu tulikuwa nao hapa kwamba vipi naweza nikaenda nikasomea na mimi niwe baharia niweze kuendesha chombo. Akamwambia kama physics ulisoma unaweza. Sasa mimi hilo somo sikulisoma. Kama kusoma civics nilisoma lakini physics sikusoma. Sasa nikawa nawaza chombo ili somo niliriruka au nitaanza upya?
1: Utaanza upya kama ni ndoto zako.
4: Eh. Utaanza upya.
0: Sitaogopa maji nikienda kusomea hayo mambo.
1: Au usiseme kama wewe alisema kwamba yeye akizama atavua nguo zote. Ule sio
0: yule yule jamaa.
5: Hivi kwanza ni nani? Hebu tuambie. Maana tunaongea leo. Hali yako ni leo. Hebu tueleze ni nani bwana huyo.
1: Hawezi kumtaja.
0: Atanishtaki. Sasa tukwambie msikilizaji, amani ni muhimu. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki, migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno yenye uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza

0: ya la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunaosambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. E bwana, vipi?
1: Salama isi.
0: Na kwao umeingia kimya kimya bwana. Sibiti tulimwambia msikilizaji na umemalizia, unamalizia kuangalia mpira. Tupe matokeo bwana ya Paraguay.
1: Bwana we.
0: Na Australia. Imeendaje?
1: Bwana we, maisha ya bwana wewe, yaache
0: tu kama hivyo. Tu yaache
1: tu yaache. Yaache tu kama
0: hivyo. Ujerumani kalazwa.
1: Kalazwa tayari. Kalala yo.
0: Haya, tusonge mbele. Waziri wa fedha, Balozi Dr. Hamis Musa Umari, amesema bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania halikupinga mapendekezo yaliyowasilishwa na serikali katika muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026 yalilenga kuimarisha nidhamu ya matumizi na ukopaji wa serikali kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Akijibu hoja za wabunge na mijadala inayoendelea mitandaoni kuhusu serikali kukopa benki kuu bungeni jijini Dodoma, waziri huyo amesema serikali ilipendekeza kupunguza kiwango cha juu cha mikopo ya muda mfupi inayoweza kukopwa kutoka BOT kutoka 18% hadi 14% ya mapato ya mwaka wa fedha uliotangulia. Huyu hapa ni Balozi Dr. Hamisi Musa Omari.
2: Leo wakati nikija hapa bungeni, nilikuwa nasikiza mjadala fulani katika redio moja maarufu ya Dar es Salaam, naona kama lilikuwa linajadiliwa sivyo vile ambavyo kwenye bunge limewasilishwa. Ilikuwa inazungumzwa kwamba hoja ya serikali imepigwa na chini bungeni, na hili ndio bunge ambalo tunalitaka, kwamba serikali ilikuwa inapendekeza kukopa benki kuu na bunge limekataa. Sasa niliona niliweke sawa hili, Mheshimiwa Spika, kwamba mambo ambayo yalipendekezwa na serikali yalikuwa ni mambo mawili kwenye mswada wetu wa sheria ya fedha ya mwaka 2026. La kwanza ni kupunguza, wenyewe serikali ilipendekeza na hatimaye kwenye kamati tumekubaliana kupunguza kiwango cha ambacho serikali kinaweza kuchukua kama mkopo wa muda mfupi overdraft kutoka benki kuu. Benki kuu ndio benki ya serikali, ni banker of the government. Benki kuu ndio benki ya serikali. Kwa hiyo akaunti zetu tunaweka kwenye benki yetu, benki kuu, na ndio benki yetu, na tunapokuwa na dharura tunahitaji kupata mkopo wa muda mfupi, kwa serikali imekuwa ikichukua mkopo. Kiwango chetu kilikuwa ni 18%, fursa ambayo tunayo kuchukua hadi 18% ya mapato ya mwaka uliotangulia wa fedha. Kwa hiyo sisi kama serikali, katika azma ya kuimarisha nidhamu yetu wenyewe ya kutumia, tulikuja na pendekezo la kupunguza ukomo huu, tusifikie 18%, lakini badala yake tufikie 14% pekee. Hili ilikuwa pendekezo la kwanza. Pendekezo la pili ilikuwa ni kurekebisha kifungu cha 69 kwa kujiwekea serikali, kujiwekea masharti pale tunapohitaji kukopa kwa mambo mengine zaidi ya overdraft. Kwa hiyo pamoja na kwamba sheria inaturuhusu kukopa, tulitaka tujiwekee masharti magumu zaidi, tuweke mazingira ambayo serikali itakwenda kukopa benki kuu pale tunapohitaji. Lakini baada ya kuzingatia pendekezo la awali na kukubaliwa na kamati ya bajeti, kamati ikasema kuenda nayo haya mawili sambamba yanaweza yakaathiri utendaji wa serikali. Kwa badala ya kukubali mapendekezo ya kifungu cha 69, kamati ikasema hiki tukiondoe, tubaki na pendekezo moja ili tusije tukaikwamisha serikali. Kwa hiyo bunge halikupiga na chini mapendekezo ya serikali. Bunge limekuwa makini zaidi kuisaidia serikali uweze kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo itahitajika pale ambayo itahitajika kuchukua mikopo.
0: Na tumemsikia waziri wa fedha Dr. Hamisi Musa Omari akizungumza hayo.
3: Kutoka 18% mpaka 14%. Lakini pia kuwe na masharti, ambalo ndio pendekezo limepigwa chini, kuwe na masharti mazito, sijui magumu, natafuta Kiswahili kizuri cha kuweka hapo ili isiwe kwamba watu wameamka asubuhi wanaku.

0: Kopa. Vipi kuhusiana na mikopo ya nje? Ninawaza, najaribu kuwaza kwa sauti kwamba vipi kuhusiana na mikopo inayotoka nje? Vipi kuhusiana na ile msaada kwa hisani ya juzi? Nikaona sehemu moja kwamba hakunaga kwa hisani ya ile, nayo ni mikopo kama mikopo mingine, na ni mibaya zaidi kuliko mikopo mingine yoyote, kwa sababu inakuja na masharti ambayo kuna masharti ya kijamii, kiuchumi. Unaambiwa tunakupa huu mkopo ujenge hospitali, masharti yake ondoa ruzuku kwenye maji.
1: Okay.
0: Kwa bei ya maji itapanda tu. Gharama za maisha zitapanda. Ondoa ruzuku kwenye mafuta, ondoa ruzuku kwenye elimu, ondoa ruzuku kwenye nini? Na vitu kama hivyo. Mimi natamani siku moja. Juzi nimeona mataifa yenye mataifa 10. Juzi nimeona mataifa 10 yenye madeni.
1: Yenye madeni
0: Afrika. South Africa inaongoza
1: kuwa na madeni.
0: Kenya iko nafasi ya 7. Tanzania iko nafasi sijui ya ngapi? Tanzania iko nafasi ya 5 sijui ya ngapi. Tanzania ipo na yenyewe. Kwa hivyo kuna Misri ipo. Hivyo yani watu wana madeni na madeni. Sasa kikubwa kingine ni kwa sababu hizi nchi pia zinatofautiana uchumi na nini, uzalishaji wake na nini. Kwa mtu anaweza akawa namba moja kudaiwa, lakini pato lake la taifa likawa kubwa zaidi kuliko nchi nyingine. Kwa kuna kwa mfano Zambia waliomba msamaha, walikopa, walikuwa wanadaiwa na China, kipindi cha COVID ikashindikana kabisa wao kulipa lile deni. Wakaenda kuomba msamaha, wasamehewe au wapewe muda zaidi. Kuna kitu kilitaifishwa. Ulikuwa ni kama sio umeme, gridi ya taifa ya umeme unamilikiwa na Wachina. All the way from Shanghai ndo ambao wanamiliki wao, kwa sababu walitaifisha, walishindwa kulipa. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo kwamba hakuna, asije akakwambia mtu kwamba kuna mkopo mzuri. Hakuna mkopo mzuri. Na hapo ndipo ambapo matatizo yote barani Afrika yanaanzia hapo. Mikopo ina masharti ya ajabu mno. Ukisoma zile nyaraka utakutana na masharti ya ajabu mno. Na mwisho wa siku tunaona hivyo. Kuna watu ambao hivyo mwekezaji anakuambia sawa, umeshindwa kulipa, nipe ardhi fulani. Ndio tunakuja kwenye zile lease za miaka 99. Mwekezaji anamiliki ardhi miaka 99. Ni vizazi vitatu hivyo. Na anakaa hapo, anawekeza, anafanya anachokitaka na vitu vingine. Kuna ile mikopo ya mashirika, wanasema huyu kutusaidia, basi kuna mlipuko wa magonjwa, wanakuja kufanya ushushushu kutuchunguza. Tuna kitu gani ambacho tumesalia nacho? Wao hawajanufaika nacho. Mwisho wa siku unakuja, kuna mkataba unakuja, kuna madini tumegundua kwa same flat. Wao walijuaje? Wale walokuja kutupa misaada ya kibinadamu walikuja kufanya uchunguzi. Kwa hiyo natamani hilo pia watu walione. Unajua hivi karibuni hasa mataifa mengi Afrika kumekuwa na ile kwamba deni dogo, deni hivi,
2: himilivu
0: la kawaida, lina nini nini. Natamani tuje pia na mpango kusema kwamba hatutaki
1: nini?
0: Madeni.
1: Na ndo mipango ya serikali.
3: Kusema hatutaki ni jambo moja.
1: Mipango ya serikali, uwekezaji na ufanya ni wakukwepa hayo.
0: Serikali ya Afrika
1: inawekeza kuhakikisha hata budget, mipango ya serikali ni kuhakikisha hata budget na kuwa na matumizi ya ndani, yani kopo we kidogo sana. Mambo makubwa hayo.
0: Mikopo nyume inalipwa. Kwa sababu
1: taratibu.
0: Siku za wasidi
1: kwa kadri ya makusanyo, taratibu wanalipa. Kadri wanavyopata kuna kiasi wanapunguza. Huwezi kubara deni linaendelea usipolipa, maanake linazidi kupaa. Kwa hiyo unapunguza, kadri unavyopunguza ndipo pia unavyopata na nafasi kuendelea kukopesheka. Na ndio maana serikali inatumia maneno himilivu, maanake hata kukopesheka yanakopesheka.
0: Kwa nini tuendelee kukopa?
1: Ili kuendelea kutekeleza miradi. Unajua pia serikali inalipa mishahara.
3: Sisi hatuzalishi. Inalipa mishahara, tulipa kwa madeni.
1: Mishahara. Tunalipa watu hapa. Kwa hiyo huwezi kulipa lote kwa pamoja, ni taratibu.
0: Sisi hatuzalishi.
3: Hatuzalishi ndio swali langu, mpaka tulipe kwa mishahara, tulipe kupitia madeni.
0: Tunazalisha.
3: Au watu wa mishahara wanazalisha nini mpaka washindwe kulipa kutokana na kile kinachozalishwa?
1: Serikali
0: inazalisha. Tunazalisha, lakini sio kwa kile kiwango ambacho ndio kwa kuzalisha. Ndio tunarudi kule kwamba asilimia kubwa bado wazalishaji ni ndio maana mtu anasema hivi ni kweli ukoloni uliondoka au kuna namna umekuja kwa sura nyingine? Kwa sababu Ghana analima kakao. Ghana ndo anayeongoza kwa kulima kakao duniani. Yeye lakini chocolate za kakao nzuri na bora zinatoka Switzerland ambaye duniani analima 3% tu ya kakao yote duniani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kinachofanyika kwamba Ghana hana kiwanda cha kuchakata kakao iwe chocolate. Switzerland huja kununua kakao, Ghana anapeleka hivyo. Tunaona pia tuna madini, tuna kahawa, tuna nini. Tuliona juzi kahawa ilikuwa imekufa kabisa miaka mitatu iliyopita, lakini baadaye baada ya serikali kuingilia kati hivyo kahawa yetu ilikuwa inauzwa Kenya na inaonekana na inapigwa lebo ya Kenya na Uganda kwamba kahawa inatoka Kenya na Uganda wakati kahawa inatoka hapo Bukoba, Kagera ndio inatoka.
1: Maana heshima wanapata wao.
0: Wanakuja kununua kwa bei wanaoitaka, alafu hivyo mpaka serikali ipoamua kulifufua tena zao la kahawa. Kwa hiyo tunachofanya sisi, tuna mali ghafi, hatuna bidhaa ya mwisho. Hivyo juzi tuliona kwamba mafuta wanakuja kununua mafuta ghafi. Mafuta ghafi tunawauzia mafuta ghafi kwa bei ambayo wao wakija kutuzia mafuta yaliyosafishwa ni mara 4
1: ya bei
0: ya mafuta ghafi.
3: Sasa ndo hapo tunarudi sasa kwenye issue hiyo ya yani kwa mfano wangu mdogo huo wa yani kwa swali langu dogo tu hilo la kitoto la kichokozi la ugomvi hilo kwa ndugu yangu kwamba kama tuna watu wanafanya kazi, ina maana wanalipwa, wanatakiwa kulipwa huku wanachozalisha ni kidogo. Sasa kuna faida gani ya kuwalipa? Ndio ilikuwa target yangu. Yani umekuja vizuri sana, na sio hivyo tu, hata Kigoma inatajwa kahawa iliyokuwa inalimwa Manyovu ndiyo ambayo ilikuwa inapelekwa kama sample kwa kahawa ambayo ilikuwa inalimwa Kilimanjaro. Na kahawa ya Kilimanjaro ya Manyovu ikawa inaonekana ni bora zaidi kuliko kahawa ya Kilimanjaro kwa sababu ya namna uwanda wa Manyovu ulivyo, unapopokea mvua, unapopokea mazingira ya asili, kila kitu. Kwa hiyo ilionekana ni kahawa bora sana hata katika soko la dunia. Lakini haikuwa inatambulika kama inatoka Manyovu, Kigoma hii. Sasa ukija kwenye mantiki yako, ninakuelewa. Ndio tunarudi kule kwenye kauli yako pia ya jana kwamba rais wa 500 alizuia makinikia yasitoke nje nchi. Ili kwa sababu wenzetu kule kuna namna wanaenda kuzalisha, na kwa tafiti zinaonesha kwamba kwa mfano dhahabu, ukiweka mchanga wa dhahabu hapa baada ya miaka mingi dhahabu pale itatokea, kwamba dhahabu nayo ina asili ya kujirutubisha. Kwa wenzetu kuna namna, kwa sababu na teknolojia kubwa, kuna namna wanachukua ile mchanga pia wanakwenda kurutubisha. Kwa hiyo inawezekana baadaye wao wakawa na dhahabu nyingi kuliko sisi ambao tutakuwa tunategemea ardhi na itakuwa imekwisha au vingine, kwa sababu wanabeba na mchanga. Kwa maana yangu nini? Maana yangu kwamba sasa kama leo tunafikia mahali tuna maprofesa wa engineering au wa miamba wa jiolojia, kwa nini tushindwe kama taifa, tushindwe kutengeneza mitambo kwa nguvu hata kwa kujinyima? Tutengeneze basi, tuwe na mazingira ya kuzalisha na kutengeneza. Kwamba leo inaingiaje akilini leo magogo yatoke Tabora, halafu sisi tuje tununue stiki, tuziwe stiki za kuchokonolea meno
0: kutoka China.
3: Inaingia akilini leo ngano ilimwe sijui wapi huko Iringa, Morogoro, wapi, halafu iende nje, halafu sisi ndo tuje tuuziwe? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kikao kitafakari kwenye kuondoa haya madeni au hili deni la taifa, kuna namna ambavyo inawezekana. Putin akazungumza kitu kimoja, akasema Marekani namna anavyonufaika na mfumo wa dola ni kwa sababu yeye ndo mwenye dola. Anakuonesha yeye anadaiwa deni kubwa, lakini kumbe yeye ni kama vile anahama kutoka, anatoa hela mfuko moja anaweka mfuko mwingine. Kwa hiyo inaonesha yeye anadaiwa deni kubwa kuliko mataifa yote, lakini si kwa sababu anadaiwa, kwa sababu mfumo ule wa ukopeshaji anaumiliki yeye. Kwa mantiki hiyo, unakuta sio rahisi kwa hizi timu nchi ndogo kuweza kujiondoa kwenye haya madeni makubwa au kwenye mnyororo wa madeni, ambayo yote hayo kija kuangalia ndo hayo ambayo sasa sisi ya madeni yanaendelea kututia umaskini. Na mwisho wa siku hii mikopo inakuja inasababishwa na vitu vingi, ikiwemo mfumo wa elimu. Tulikuwa tunazungumza siku moja hapa kwamba nini inakuaje, unakuwa afisa biashara, lakini wewe hata kibanda cha shilingi milioni moja kimekaa zaidi ya miaka 30 hakijaongezeka hata kufikia milioni moja na laki tano, ila yule ambaye ni darasa la saba. Kibanda chaka lichoanza miaka miwili iliyopita sasa hivi kina milioni mbili kutoka milioni moja. Kuna maana gani? Yani wewe na wewe afisa biashara mwenye degree na huyu nani msomi ambaye tunatakiwa tumpe hongera.
1: Ni msomi aliyewe wazo linafanya kazi. Somi uonekane kwenye vitendo.
3: Yani wewe mwanahabari unazungumza matatizo ya wengine ila kwako
1: yamekushinda.
3: Ni mengi yamekushinda hausemi.
1: Hapo umefika mbali.
0: Tuna safari ndefu sana, ndefu na kuna mambo mengi mno ambayo yanaendelea. Ndio maana watu wengi kama kina watu wengi sana, viongozi wengi, majumu wengi wa Afrika wanapambana kwamba Afrika iwe moja, kitu ambacho sidhani kama mataifa magharibi atakuja kukubali Afrika iwe moja, kwa sababu wanaamini kwamba Afrika ikiwa moja, Afrika itakuwa na nguvu kubwa sana. Hakuna resources zitakazoenda nje ya Afrika. Ina maana zitakuwepo hapa hapa, zitapangwa bei, kwa sababu mtu anakuja kununua bidhaa kwako na bado anakupangia currency ya kutumia, anakwambia mimi nataka uniuzie ninunue kwa dola. So kwa pesa ya kwako wewe, na tunajua inapanda inashuka na inategemea hivyo. Kwa hiyo hivyo Kongo wana madini ya cobalt. Yale madini ndio ambayo yanatumika kwenye simu, kwenye kompyuta,
1: inatajwa na sisi tunayo.
0: Lakini Kongo ndo duniani kwa asilimia zaidi ya 80 ndo yanazalishwa kwake. Na ni moja ya uzuri alionao, na ni moja ya uzuri ambao watu wengi wanatumia wana kila namna waweze kujipenyeza. Mchina amewekeza kule, lakini nilipenda mkataba ule una mafinyufinyu mengi, lakini nilipenda kwa sababu masharti ya ule mkataba ni kwamba lazima ujenge kiwanda cha kuchakatia. Hakuna kubeba malighafi. Jenga hapa hapa. Kama unazalisha betri, zalisha. Na ndio pia madini ambayo yanatumika kwenda kuzalisha magari ya umeme. Na ndiko tunakoelekea huko. Mataifa yanaendelea tayari kwa kiasi kikubwa washaanza kuzalisha magari yanayotumia nishati ya umeme. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hivyo. Na kwa nini izalishwa? Kwa sababu zile ajira za viwandani badala ya kwenda huko ambako madini yanaenda, huko ambako kakao inaenda, huko kahawa inaenda, watapata vijana wetu, watapata ajira, watafanya hapo kazi badala ya wao kuchukua malighafi na kwenda kupeleka kwenye nchi zao na kuajili vijana wa kwao. Lakini pia kuwa ile kwamba mtu kaanzisha kiwanda, ajili wazawa wale technician, usiju kila mtu, yani wale wakubwa wakubwa kule, ili ule ujuzi siku mkataba ukiisha si unabaki kwenye nchi, kiwanda kinaendelea. Lakini ilivyo sasa hivi viwanda, kama mnakumbuka urafiki, hata kama mikataba ni ya namna hiyo kwamba kiwanda lazima kiwe, unataka kuchukua malighafi kwetu, kiwanda lazima kijengewe kwetu ili vijana wetu wafanyeje, wanufaike na zile ajira. Mara nyingi chunguza mikataba ya namna hii, siku mkataba ukiisha muda wake na kiwanda kimeisha muda wake, kwa sababu operators wote walikuwa ni raia wa kigeni, hakuna mzao hata mmoja.
3: Na hapo ndo ugumu unapoanzia, kwamba unatengeneza kiwanda cha kuchakata madini ya dhahabu halafu kinajengwa Ulaya. Ni kweli, lazima wataalamu watakuwa wao, kila kitu watamiliki wao, na kiwanda kisha kitatoka na wao. Hawana mgodi, hawana madini zaidi ya chuma. Mataifa mengi ya Ulaya hana madini zaidi ya chuma. Lakini ndio tajiri wa kuuza dhahabu.
1: Haya, tuachane na taarifa hiyo, tutazame taarifa nyingine ambayo tunayo hapa. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azani Zungu amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anajua maslahi ya wananchi, ndio maana ameridhia kuondolewa tozo na ushuru ambazo zingekuwa mzigo kwao. Miongoni mwa tozo na ushuru zilizoondolewa baada ya serikali kufanya marekebisho na ongezeko la tozo ya pikipiki, ushuru wa kilo ya sukari inayozalishwa ndani na kodi zinazohusu magari yaliyo tumika. Tumsikilize.
2: Sababu kubwa ya serikali kukubali ni kufata na kujali maslahi mapana ya wananchi. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kulikuwa na kero kubwa sana ya wafanya biashara kulipa advance ili kupata clearance ya kodi. Mheshimiwa Rais katoa maelekezo wafanya biashara, wananchi wapewe fursa ya kufanya biashara bila kulipa kodi kwa mwaka mzima. Huyo ndio rais anayejua maslahi ya wananchi wake. Kodi ya bidhaa ya pikipiki, Mheshimiwa Rais anatambua pikipiki sasa ni chombo muhimu kwa maslahi ya Tanzania. Ameondoa kodi, ameridhia kusaidia Watanzania kufanya shughuli zao, na hasa huyo ndo Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania. Alafu nasema huko nje bunge la chama kimoja halijali maslahi ya watu. Sasa hii nini? Haya ndo maslahi ya watu.
1: Ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu akizungumza hayo kuhusiana na namna ambavyo Mheshimiwa Rais anavyowajali wa Tanzania kwa kuondoa baadhi ya tozo na kuwarahisishia maisha wa Tanzania kiwemo boda boda hao.
0: Ah, ile tozo ya pikipiki imeondolewa. Ile ya 150.
1: Ile TRA walitoa ile 150. Sio walikuwa naichukua. Ya walitoa kabisa.
0: Tarehe moja mwezi wa saba, toza 150,000 ndo inaanza kufanya kazi. Rais kaondoa nini?
1: Inafanya kazi au ni?
0: Tarehe moja mwezi wa saba itaanza kutoka 90 twende 150. Tunasema rais kaondoa hiyo au?
1: Ongezeko, kaondoa kodi ya ongezeko kwenye pikipiki. Unajua kwenye pikipiki ameendelea kuwajali.
0: Kuona ile ya magari rais kaiondoa hiyo.
1: Magari yaliyotumika. Kaondoa
0: gari kama limetumika miaka 10 ni 40%, miaka 20 ni 50% ya bei. Kwa hiyo kama gari unanunua milioni 10 laba na 600,000. Ina maana hapo kama limetumika ni used huko nje Japani, linakuja Tanzania miaka 50% ni milioni 5 na kama na 300,000 hivi. Unanielewa? Kwa hiyo tunajumlisha hapo inakuwa milioni kama 15 na 700,000. Hiyo ni ilikuwa tozo ya kwanza. Kuna tozo nyingine pia hapo. Kuna ile ilikuwa 10%, sasa hivi wakaipandisha 20%. Ndio maana nasema hivi. Sawa. Tusubiri tarehe moja mwezi wa saba.
1: Ndio inaanza kufanya kazi hizo.
0: Tutaona sasa zipi zimetoka, zipi zipo, zipi tutakutana nazo mtaani. Lakini yote katika yote, Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe.
1: Kwa hiyo lazima
0: kwa jasho na kwa damu.
1: Lazima waijenge kwa jasho na kodi lazima ilipwe kwa sababu serikali haina biashara. Inategemea kodi sana. Haya makusanyo na ukota huku na huko kuhakikisha kwamba inajenga miundo mbinu.
0: Serikali ina biashara.
1: Biashara ziko wapi?
0: Inaleta inatengeneza mazingira mazuri, wawekezaji wanakuja kuwekeza. Kesi ndio ya kuwaleta. Wanahakikisha
1: yenyewe haina maduka kwamba hili ni duka letu.
0: Ndio hayo maduka, Timotheo, tuongee tu kweli. Hayo ndio maduka. Wanahakikisha mazingira ya wawekezaji ni mazuri, wanahakikisha mikataba ile ni rafiki, sisi ndio tunanufaika so mwekezaji. Yaani hivyo hakuna ujanja ujanja, hakuna ulagai. Kila kitu kimenyoka kama lula.
3: Yaani yeye kwa nini anakataa kwamba serikali ifanye biashara?
0: Inafanya biashara.
1: Haina maduka.
0: Ndio maana unasikia huko
1: sisi. Inatutegemea sisi.
3: Wewe pia ni mtu
0: wa Japan. Wewe si ndio duka. Mimi ndio natoa kodi.
1: Ndio inabidi nijenge nchi yangu.
3: Eh, wewe pia ni duka.
1: Mimi ni duka hapa.
3: Kwa nini si unalipa kodi? Kila mwezi unalipa kodi.
0: Kila mwezi, kila siku. Na kila
3: siku.
0: Ukinunua kiveti.
1: Najua kabisa. Hata nikienda saloni najua kabisa.
3: Maana hicho ndo duka la serikali.
0: Hakuna kodi inayoleta mapato makubwa kama kodi ya ongezeko la thamani, yani AKA VAT. Kwa sababu kila ukifanya manunuzi unalipa kodi. Na kwa siku unafanya manunuzi mangapi wewe Mtanzania mwenzangu? Kwa hiyo unaona hivyo. Serikali inafanya biashara, ndio maana kila si ndio maana tunasikia kila siku wanaenda. Maana kama wafanye biashara zile fedha wanazitumia vibaya. Ndio unasikia mtu leo kaenda Norway, leo sisi kaenda China, leo kaenda kuzungumza na nani Japani. Yote hiyo ni kuhakikisha kwamba wanaona Tanzania ni rafiki na wanaweza wakaja wakiwekeza, wakiwekeza watu watapata ajira, wakiwekeza watu watapata pesa. Hivyo, yani tunafanya biashara za namna hiyo. Kwa hiyo nadhani hivyo. Kikubwa tu ni mazingira, tunataka nini na tupate faida.
1: Ya na wabunge wetu ambao wanatunga sheria kule tunawaamini kwa sababu kitunga pia hizo sheria za kuongeza tozo unaangalia. Kwa mfano kama kwenye mafuta yakiendelea kuongezeka bei, athari unaiona. Watu wengi unaona wako wanatembea. Maana yake hata kimpigia honi hapande, anatembea tu. Maana yake asilimia ya watu wanaotembea kiongezeka wenye vyombo vya moto inabidi upaki. Faida uliyokuwa unaipata hupati. Unalazimika na wewe upaki chombo chako na hutafaidika kwa chochote. Kwa hiyo maisha anayekuja kuathirika ni mwananchi.
0: Umesema hivyo nikakumbuka juzi niliona mahali Libya mafuta ni shilingi 52.
1: shilingi 52
0: ya Tanzania
1: kwa lita.
0: Lita moja ya mafuta ya petroli ya Libya.
1: Kwa
0: Misri sisi na ngapi huko?
1: Kwani huko yanapotoka simnasikia pipa linataja sijiji dola sijiji ngapi ile.
0: Wali wana mafuta, wanasafisha mafuta wao wenyewe. Kwa hiyo wanajitahidi kufanya hivyo. Mbali na kwamba wanasafisha mafuta wao wenyewe, lakini pia wanauza mafuta ghafi nje. Kwa hiyo wanacho kinasaidia. Lakini pia ni mataifa ambayo serikali imeweka ruzuku asilimia 100% kwenye bidhaa ya mafuta, kwa sababu wanajua mafuta ndio
1: kila kitu.
0: Yaani kila kitu. Bei kipanda si kifanyi wao ni kuweka hela huko kwamba tunataka ni bei ya mafuta hapa icheze hapo. Kwa hiyo acha tusi wa 4000
1: tuendelee. Na hiyo 4000 unahitaji wewe uko hapa karibu na Shell. Kuna wale ndugu zetu wako mbali na Shell. Yaani mafuta yanapelekwa kwa madumu.

0: wa Kagezi Kibondo anasema kwa kweli nampongeza mama yetu Samia kwa kutuondolea kodi ya maboda boda. Anasema hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Amesema hivyo, lakini nikitazama ujumbe wake huyu anasema tuko pamoja wana team, good morning, mwanzo hadi mwisho tunawapata kwa habari za ukweli na uhakika. Ni Shaban Alfan akiwa kule Machazo Getini Simbo, yeye ameendelea kuandika hivyo. Lakini huyu anasema anatufuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri maeneo ya Mkongoro Nicodem Salmon, yeye ameandika hivyo pia katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini huyu anasema ikiwa tuna bunge ambalo muda wote anasema linasifu badala ya kusimamia taasisi, hapo unafahamu tunaelekea wapi. Malus Majeshi yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi asubuhi ya leo. Lakini niki tazama ujumbe wake huyu Hamisi Tumbu Rutale kule Ujiji anasema natupata vizuri sana asubuhi ya leo. Lakini Gaddafi anasema Gaddafi na Magufuli, sisi wa Afrika tunawaombea tu huko waliko. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini huyu kaandika kwamba anasema habari za asubuhi hapo studio, anasema ninafurahishwa sana kwa hoja mnazojenga, yote mnayojadili ni kweli kabisa. Anasema haingia akilini miti toke Tanzania, alafu toothpick zirudishwe Tanzania kupitia malighafi yetu. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi katika ujumbe wake asubuhi ya leo. Lakini huyu kaandika tuko pamoja, hajaandika ni nani na wala yuko wapi. Tunakushukuru kwa kuwa sehemu ya kipindi chetu asubuhi ya leo. Sasa nikwambie, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amemwagiza katibu tawala wa mkoa huo kuwachukulia hatua watumishi wa afya wa halmashauri ya mji wa Mbulu wanaodaiwa kusababisha kuharibika kwa dawa zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 huku wananchi wakikosa dawa. Sendiga ametoa maagizo hayo baada ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuwasilisha hoja 11 ambazo bado hazijafungwa katika baraza la madiwani la halmashauri hiyo, ikiwemo hoja iliyohusu kushindwa kuteketeza dawa zilizokwisha muda wake wa matumizi. Tumsikilize.
1: Wakati wananchi wanatafuta madawa, serikali imeweka mabilioni ya fedha, nyinyi mnasema kuna dawa zimeisha muda. Boka tetala. Hii sasa iwe ni kazi ya halmashauri zote mkoa mzima, waganga wote wakupe taarifa ya namna ambavyo wanaweka stoku zao za madawa. Okay. Haiwezekani dawa ziharibike. Zinaharibikaje dawa? Kwamba hakuna mtu anayeumwa. Wananchi wanakwenda kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, kwenye hospitali, wengine wanalalamika wanasema madawa hakuna. Kumbe dawa zimewekwa huko chini ya maboksi mpaka zimeexpire. Na zimenunuliwa kwa fedha nyingi sana ya serikali. Hii kitu haiwezekani na haikubaliki. Na wenye fani yenu hili jambo ni la fedhea na aibu kubwa sana kwenu. Manake ni kwamba hamna mpango wa first in first out. Lakini dawa zinawekwa wapi? Kwa sababu kwenye kila huduma ya afya kuna mashelfu ya dawa. Tunapangaje hizo dawa? Watu wa store wakoje? Na waza wanaosababishia hizi hoja wachukuliwe hatua. Kwa sababu wewe ndio storekeeper. Unapokea mzigo unaingiza ndani. Kazi yako nyingine nini? Kazi yako si ni kulebo, si ndio kazi zao wale, si wana vilebo, wana vikadi, wana vinini? Maana yake ni kwamba hatazami. Daktari huwezi kuingia store kila wakati. Watu wako wanaoangalia store kazi yao nini? Wanasababishia hasara milioni 238.1. Sio dawa za shilingi 200, dawa za milioni 238.1 zimeharibika, zinatakiwa zikateketezwe. Yaani mpaka huzuni kabisa. Hii kitu haikubaliki na haitakiwi kabisa itokee tena kwenye mkoa huu. Mahala popote pale.
0: Ni Queen Sendiga huyo, mkuu wa mkoa wa Manyara, akimwagiza katibu tawala mkoa wa Manyara kuwachukulia hatua watumishi wa afya wa halmashauri ya mji wa Mbulu wanaodaiwa kusababisha hasara hiyo ya kuharibika kwa dawa zenye thamani ya shilingi milioni 200 huku watu wana

0: hitaji dawa, lakini dawa zimeharibika.
1: Dawa zimeharibika.
0: Dawa matumizi yamekwisha, hazijatumika za milioni 200.
2: Kuna siku moja nilikuwa na pastori ya kutoka Kasulu ambao PM, ila ni story tofauti na hii ambayo aligundua. Alikuwa PM staff alipogundua mtandao wa wizi wa dawa. Sasa huko naona dawa zinaharibika. Inawezekana leo ukienda Manyara wilaya ya Mburu huko ukakuta kuna wananchi wanalia dawa, wakienda wanaambiwa wanunue dukani.
0: Kanunue dawa.
2: Dawa hakuna, kanunue dukani, alafu dawa zinaharibika.
0: Siko zinaharibika huko.
2: Moja ya mambo ya ajabu sana, moja ya mambo ya ajabu sana. Na sijajua, nafikiri lengo zinakuwa kwenye mazingira yale ya kutaka kuibiwa.
0: Kwamba
2: tunazibaje hizi? Kwa sababu haingii akilini, yani kwa nini?
1: Zimeharibika, muda wake wa matumizi umekwisha.
0: Cha msingi ni viongozi wa wajibike kadri ya maadili ya utumishi wa umma. Unajua kuna mtu anaweza kawa na bima yake, bima nzuri tu, mwisho siku usikia anakwambia bwana mimi nimekosa dawa, nimeenda kununua, alafu usikie huku zimeteketea, zimeharibika.
2: Lakini mimi huwa nalaumu sana utaratibu wetu wa kutokuwajibishana. Mimi nalaumu sana. Kulikuwa kuna umuhimu na sababu za msingi sana za sisi kuwa na utaratibu wa kuwa tunawajibishana. Mtu anakosea, anawajibishwa. Anakosea, anawajibishwa. Lakini hili swala la naagiza uchunguzi linatuletea tu mambo ya kulindana, wala halitupi faida kama taifa.
0: Unamaanisha anayeharibu achukuliwe hatua.
2: Achukuliwe hatua tu, na kama kisheria, ni kuondolewa kwenye nafasi au ndio tu kwenye nafasi.
0: Na kama ni kufikishwa mahakamani, kama imeonekana alikuwa anajaribu kufanya ubadhirifu,
2: apelekwe mahakamani. Mimi siungani na ile, unajua mwisho wa siku sisi wa Tanzania tuna ile hivi, angekuwa ni baba yako ungejisikiaje? Sasa sio kwenye maisha ya watu, au angekuwa ni ndugu yako ungejisikiaje? Sio kwenye maisha ya watu. Kwangu mimi huwa natamani kwenye issue ya kuwajibishana. Yaani umekosea, tupishe. Kwa sababu mwisho wa siku huu ni umma. Maana yake tunatengeneza vijana, taifa litakalokuwa na mazingira kama hayo ya kuishi kwa mazoea na kuharibu kwa sababu tu hatuchukuliani hatua.
0: Tuelekee kule Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema maonesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba mwaka 2026 ni fursa ya kufungua uchumi kwa Watanzania kutokana na idadi ya mataifa yaliyothibitisha kushiriki. Akizungumza na waandishi wa habari, Chalamila amesema maonesho ya mwaka huu yana utofauti mkubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma. Hivyo ni utajiri kwa Watanzania kutokana na maandalizi yake, ambayo yanaelezwa kuwa ya kiwango cha juu kutokana na maadhimisho ya miaka 50 ya Sabasaba.
3: Ndugu waandishi wa habari, mkoa wa Dar es Salaam tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama katika maeneo haya unakuwa wa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Kwa kuwa maonesho haya ni kielelezo kikubwa cha utajiri wa Mtanzania, na kwa kuwa ni kielelezo kikubwa cha fahari ya Mtanzania, na kwa kuwa ni kielelezo kikubwa cha utamaduni wa Mtanzania, tutaendelea kuhamasisha wananchi wote, moja, waweze kushiriki, lakini mbili, waweze kushiriki kwa kufanya biashara, lakini tatu, kwa kuweza kushiriki kuilinda amani ya taifa letu. Kwamba maonesho haya rasmi yatafunguliwa tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Lakini ufunguzi rasmi ambao unategemewa kuwa na mgeni rasmi mzito utakuwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni maonesho ya jubilei ya miaka 50. Kama mkoa wa Dar es Salaam, tunaendelea kushirikiana na mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, yani TanTrade, ili kufanikisha maonesho haya makubwa ya kihistoria na yenye heshima kubwa kwa taifa letu. Ndugu waandishi wa habari, mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mkoa wa kihistoria, ni mkoa wa kidiplomasia, ni mkoa wa kiuchumi, lakini ni mkoa ambao pia umebeba watu wengi kulinganisha na mikoa yote ya Tanzania, na hasa Tanzania bara. Utofauti wa mwaka huu ni kwamba tangu tumeanza maonesho haya, sasa tunatimiza miaka 50. Kwa hiyo kutimiza miaka 50 sio jambo dogo, na ni jambo ambalo tunapaswa kuendelea kujivunia, kwa sababu yamekuwa ni maonesho ambayo yanahamasisha uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa vikundi, lakini hata uchumi wa taifa letu kwa ujumla wake. Yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la taifa, yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la mtu mmoja mmoja, na yamekuwa ni maonesho yanayopunguza umaskini kwa wakazi wa Dar es Salaam na maeneo yote ambao wamekuwa wakifika katika kuyatazama ama kufanya biashara katika viunga vya Sabasaba nyakati zote. Kauli mbiu ya maonesho haya ya mwaka huu 2026 ni maonesho ya biashara kimataifa, Sabasaba fahari ya Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amevunja zaidi mipaka yetu ya kiuhalisia na kukuza zaidi uchumi wa mataifa haya. Na kwa mantiki hiyo, baadhi ya mataifa ambayo yamekwisha confirm, yamethibitisha kuwepo katika ukanda huu au kuwepo katika maonesho ya biashara, tunayo mataifa ya si chini ya 23 ambao mpaka asubuhi hii wameconfirm kwamba watafika na kuweza kuonesha na kufanya biashara ya bidhaa zao. Maana yake ukiangalia mgawanyiko wa mataifa haya, yapo mataifa ya Afrika Mashariki, yapo mataifa ya Afrika, yapo mataifa ya Asia, na yapo mataifa ya Ulaya. Na kwa mantikio ni kwamba wote hawa wamekusha confirm kuwepo katika maonesho haya.
0: Naam, huyo ni RC wa Dar es Salaam, Arubati Charambia, akizungumza hayo kuelekea Sabasaba. Maonesho ya Sabasaba. Umesha kuhudhuria maonesho? Kuna fursa nyingi, Philbert.
1: Tanzania tuna amani. Tanzania tuna amani. Amani yetu iko pale pale, hakuna naivuruga amani. Naam. Sabasaba hii tutaitumia kwa kuendelea kuhamasisha amani, lakini amani ipo.
0: Amani ipo kama ambavyo watu wanaendelea na shughuli zao. Tutumie
1: nguvu kubwa sana.
0: Amani ipo. Unajua unaweza kutumia nguvu kubwa kaivuruga mwenyewe.
4: Kuna mtu anikasema amani amna.
1: Nguvu inatumika sana, nguvu inatumika sana. Ndio nini? Ya kuhamasisha amani.
0: Amani lazima watu wahimizwe, lakini
2: kuhimizwa ni muhimu kwa sababu dunia haina amani. Homes kule zinapigwa Somalia.
0: Na ndio wamesababisha tufike kwenye hatua ya mafuta kupanda ya
2: Somalia. Mimi sijui mpaka kuanzia najitambua mimi Somalia kuna vita mpaka leo. Kwa sababu nasumbua. Sudani
0: kwa kweli.
2: Hivyo hivyo. Kongo mwendo ule ule. Burundi kuanzia mwaka sijui ni uko mpaka mwaka 72. Juzi ilikuwa namsikia rais wa Burundi anatoa wito kwa jamii yote ya Kitusi kwamba wawe na amani, hakuna anayewalaumu kwamba wao sijui waliua alikuwaje. Kwa hiyo amani, viongozi kuzungumzia swala la amani nadhani ni wajibu wao. Wazungumze issue msingi, sisi tuangalie Sabasaba. Wewe bwana kama una vile vitu vyako vile. Nimeona umekuja umebeberea.
1: Vile nimemtengenezea Maria.
2: Kwa hiyo nimefikiri unataka kuleta Sabasaba.
1: Vitu vyangu sijaleta, nahisi wiki ijayo wiki mbili.
0: Mizigo yake inatoka China. Ameendelea.
2: Anatengeneza, sikuna vile anatengeneza
0: vile. Ya kuna vile vya kutengeneza vya kichwani vile. Yes, jini ni vile ni vile.
1: Vibanio.
0: Lakini kuna mizigo anayoichukua China.
2: Sasa hiyo ya China hiyo hawezi kupeleka kwenye maonesho, ni ya watu ile.
0: Okay.
2: Anapeleka hivyo anavyotengeneza yeye.
0: Hivi ya kwa kwenye maonesho ni ya ubunifu wako?
2: Ubunifu yeye.
0: Sawa sawa.
4: Hata vya China bwana.
0: Hata vya China wanapeleka.
2: Hata Unisi sasa tumpeleke. Unisi tumpeleke.
0: Na msikilizaji, dakika ni ya 17 toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi. Bwana, tupate mapumziko, tupate burudani ya muziki na matangazo. Yes, halafu sawa. Punde tutarejea.
2: Sawa, haina shida.

0: Airtime tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapo kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
7: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zilizofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
8: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
9: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
8: Msijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake lazima iwake.
9: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
10: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
9: Kabisa kabisa.
11: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
9: Teketeza chuki, amani itawale.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: mwombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
13: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na Nabii wa kike Lea Denisi kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
14: 90.5 ni Joy FM.

0: Na msikilizaji, tumerejea tena ndani ya Good Morning Kigoma, na hivi sasa ni mezani leo na mgeni wetu tayari amekwisha fika. Tupo na hakimu kazi mahakama ya Mwanzo Bangwe, ni Sylvester Milanzi. Awali alikuwa kwenye mahakama ya Ujiji, lakini hivi sasa yupo kwenye mahakama mpya kabisa ya Mwanzo ya pale Bangwe, ambayo imezinduliwa hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na mahakama nyingine zilizofunguliwa. Zilikuwa ni mahakama tatu, Rujuu pamoja na Manyovu. Bila shaka karibu sana.
1: Asante sana
0: ndugu. Karibu sana, na hivi sasa upo kwenye jengo jipya.
1: Ndiyo,
0: mahakama ya Mwanzo. Sikilizaji, tunaangazia ufunguzi wa mahakama ya Mwanzo Bangwe. Tutaangalia huduma zinazotolewa kwenye mahakama hiyo ya Mwanzo Bangwe. Tutaweza kujua ni mashauri gani yanayotakiwa kupelekwa kule, na taratibu kama kesi pale sijakubaliana na maamuzi ya mahakama ya Mwanzo, rufaa inakuwa vipi? Haya tutayaangazia.
2: Mahakama Hivi mahakama nayo ni huduma Mheshimiwa Hakimu, mahakama nayo ni huduma?
1: Ni huduma, inatolewa kwa wananchi. Huduma ya kutatua migogoro.
2: Kwa hiyo mtu akifungwa amehudumiwa huyo?
1: Amehudumiwa, amesaidiwa ili asiendelee. Inawezekana akikaa mtaani atamkuta mwingine, ataadhibiwa na walimwengu, kwa anaadhibiwa na sheria.
2: Anaadhibiwa na sheria.
3: Kwa maana hiyo ni afadhali kuadhibiwa na sheria kuliko mtaa ukikuadhibu.
1: Ndiyo, na kuna kosa kabisa la ukiamua kujichukulia sheria mkononi. Kwa sababu kuna vyombo ambavyo ndio vina mamlaka ya kutoa adhabu.
2: Mimi hapo kwangu sio issue, ila issue yangu kwamba ni kwamba ukihukumiwa nayo pia ni huduma.
1: Umehudumiwa.
0: Umehudumiwa, huduma inayostahili.
2: Ukihukumiwa umepata haki.
1: Ni haki.
2: Ukishinda umepata haki.
1: Kote ni haki. Yaani aliyeshindwa ni haki yake, na aliyeshinda pia ni haki yake.
3: Sijichanganya kwenye site zangu.
0: Msikilizaji, ukiwa na swali lolote basi utatuandikia kupitia 0768150190. Mheshimiwa Hakimu, tuanze moja kwa moja, twende kuzungumzia mara mahakama Mwanzo Bangwe, mahakama mpya kabisa. Kufunguliwa kwa mahakama hii pamoja na zile mahakama nyingine mbili zilizozinduliwa hapa mkoani Kigoma, kunaleta tija gani? Ukitazama pale ilipo mahakama ya Mwanzo Bangwe na mahakama kuu Kigoma, ziko karibu.
1: Sawa. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata kibali cha kufika hapa leo, lakini pia kwa kunikaribisha tena kwa mara nyingine katika kituo hiki cha redio. Kuhusiana na ufunguzi wa mahakama ya Mwanzo Bangwe, mahakama ile haijafunguliwa kwa bahati mbaya wala haijaanzishwa kwa bahati mbaya. Ni mkakati wa mahakama ya Tanzania kusogeza huduma karibu na wananchi. Ifahamike ya kwamba katika manispaa ya Kigoma Ujiji, mahakama pekee ya Mwanzo ilikuwa ni mahakama ya Mwanzo Ujiji, ambayo ndio ilikuwa inapokea mashauri yote ambayo yalikuwa yanastahili kusikilizwa katika mahakama ya Mwanzo. Ina maana ya kwamba wananchi wote wanaotokea, waliokuwa wanatokea Bangwe kwenyewe, ambao wanatokea Kamala, wanatokea Kibilizi, wanaotokea Gungu na sehemu nyinginezo, wote walikuwa nalazimika kwenda Ujiji. Ila kufunguliwa kwa mahakama ya Mwanzo Bangwe kuna kumerudisha huduma ya kutoa haki kwa wananchi karibu yao, kwa maana ya kwamba mahakama ile ina mamlaka katika kupokea mashauri kutoka sehemu mbalimbali. Kwa mfano, wananchi wa Bangwe wenyewe pia kwa sasa hivi hawatopata adha ya kusafiri umbali mrefu kwenda Ujiji kupeleka mashauri yao, lakini pia wananchi wa Kamala pamoja na wananchi pia wa Kibilizi pia tutakuwa na mamlaka ya kusikiliza mashauri yao pale. Lakini pia Mwanga Kaskazini na Mwanga Kusini, yote wananchi wote watakuwa nalazimika kwenda katika mahakama ya Mwanzo Bangwe na sio tena Ujiji. Kwa maana ya kwamba mahakama ya Mwanzo Ujiji itakuwa imebakia na mashauri kutoka kwa wananchi wanaotokea katika Kigoma Kusini pekee. Kwa hiyo nadhani unaweza kaona hapo, ndugu mwandishi, awali mzigo ambao ulikuwepo katika mahakama ya Mwanzo ya Ujiji.
0: Ulikuwa mkubwa.
1: Ulikuwa ni mkubwa sana.
0: Kwa ni kwa msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa, anaposikia mahakama ya mwanzo, ni nini hasa?
1: Mahakama ya mwanzo ni mahakama ya chini kabisa katika mfumo wa mahakama. Yani katika mfumo wa usikilizwaji wa mashauri, na katika ule mfumo wa mpangilio wa mahakama, mahakama ya mwanzo ndo mahakama ya chini kabisa, tunasema first instance. Ndo mahakama ambayo ipo karibu zaidi na wananchi kuliko mahakama nyingine yoyote. Na kwa mujibu wa takwimu, ndio mahakama ambayo inasikiliza mashauri mengi sana kushinda mahakama ya wilaya, mahakama kuu na mahakama ya rufani. Kuna mahakama ambayo ipo karibu kabisa na wananchi, ni mahakama ambayo inatoa taswira au picha ya muhimili huu wa mahakama. Kwa hiyo mahakama ya mwanzo, kwa kama ambavyo inavyoitwa, mahakama ya mwanzo ndio mahakama ya kwanza kabisa katika ule mfumo wa mahakama. Lakini pia ni ya mwanzo kwa sababu mamlaka yake katika kusikiliza mashauri ina ukomo. Kwa mfano, katika mashauri ya madai, ni mfano madai ya fedha, mtu anadai fedha, mahakama ya mwanzo ina mamlaka yake. Haisikilizi tu madai ya fedha milioni 100, milioni 200, hapana. Madai tu ya kawaida kwa mahakama ya mwanzo yana limit yake. Lakini pia kuna makosa ya jinai. Sio makosa yote ya jinai yanapelekwa mahakama ya mwanzo. Kuna baadhi ya makosa ambayo tumeorodheshwa katika sheria ndio ambayo yanatakiwa yasikilizwe katika mahakama ile ya mwanzo. Lakini pia katika mashauri ya mirathi. Mashauri ya mirathi pia mahakama ya mwanzo ina mamlaka kusikiliza mashauri ya mirathi ambayo sheria ambayo inatumika au ambayo itatumika katika mirathi hiyo ni aidha iwe ni sheria za Kiislamu au sheria za kimila. Tunapokea pia hayo mashauri. Lakini pia mashauri ya taraka na ndoa. Mahakama ya mwanzo ina mamlaka ya kusikiliza mashauri ya taraka na ndoa, ambapo mamlaka haya yapo sambamba na mamlaka ya mahakama ya wilaya na mahakama kuu. Yaani mahakama hizi tatu, mahakama ya mwanzo, wilaya na mahakama kuu, zina mamlaka kwa pamoja kusikiliza mashauri ya taraka na ndoa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Maana yake ni kwamba kama kuna mtu ninahitaji kumshtaki amenifanyia kitu ambacho sijapendezwa nacho, inabidi ni anzie kwenye mahakama ya mwanzo, siwezi kurukia mahakama kuu.
1: Ndiyo, katika ule mfumo sasa wa mahakama, mahakama zimepangiliwa kutokana na nguvu zake. Yaani kwa hiyo kinachoangaliwa ni wewe unadai kitu gani. Uwezi ukawa na madai milioni 200 ukasema unaenda mahakama kuu. I mean unasema unaenda mahakama ya mwanzo. Watakwambia hapana, mahakama hii haina mamlaka hayo. Kwa mfano kwenye issues za madai, masuala mtu anadai pesa nini na nini, mamlaka ya mahakama ya mwanzo pia sheria inasema mahakama ya mwanzo haitosikiliza mashauri ya madai ambayo yame exceed milioni 50. Kwa hiyo mashauri ambayo ni milioni 50 na kushuka chini ya madai, mahakama ya mwanzo ina mamlaka ya kusikiliza. Hiki yakizidi, basi ni mahakama ya wilaya. Na ukienda mahakama ya wilaya pia ikizidi kwa kiasi fulani, utaambiwa hapana, hili ni la mahakama kuu.
2: Kwa nini?
1: Naam.
2: Kwa nini?
1: Sheria imewekwa hivyo ili sasa kila mahakama iwe na watu wa aina fulani ya kuwahudumia. Kwa maana ya kwamba sasa sio kila mahakama itakuwa inapokea kila aina ya shauri. Ingekuwa sasa tunasema kuna sintofahamu sasa kwamba mtu anachagua tu niende mahakama hii au niende hii nyingine, hapana. Imewekwa hivi ili kuondoa kuna utaratibu maalum wa wadau kwenda kusikilizwa mahakamani. Lakini pia kutokana na nature pia ya aina ya mashauri. Kuna mashauri ambayo kiangalia tu yenyewe yana tunasema ni complex, yani ni yana mbinu fulani za kisheria ambazo yanatakiwa sikilizwe na waamuzi wenye vigezo fulani. Kwa hiyo yanavyopanda pia aina ya yule muamuzi anayesikiza shauri anakuwa anabadilika. Ukienda mahakama ya wilaya kuna aina fulani ya hakimu mwenye cheo fulani ndio utasikiliza aina fulani ya mashauri. Ukienda mahakama kuu pia utakuta pale kuna waheshimiwa majaji. Nao pia wana aina fulani ya mashauri ambayo wanayasikiliza.
2: Nakumbuka mwaka 99 bunge moja hapa mkoani Kigoma, bungeni aliwahi kuomba serikali iongeze mahakama na kupanua gereza. Alikuwa ni mbunge wa Kasulu Mashariki, wakati huo ndio Kasulu Mashariki na Magharibi, sasa ni Kasulu Mashariki. Ikazua mjadala mkubwa sana, watu wakaanza, yani inakuwaje mtu anaomba mahakama, anaomba kuongezwa kwa gereza, huyu anataka tufungwe. Sasa na mimi nikatafakari kwamba inawezekana kuna mtu anatuwazia haya, yani watu wanakuja kuzungumzia mahakama akawa hajui faida ya uwepo wa mahakama. Labda tuangazie faida kwa hasa kwa mfano pale Bangwe, faida inaweza ikawa ipi au faida ni zipi mahakama kuwa maeneo yale?
1: Sawa. Faida ya kwanza ya uwepo wa mahakama katika niangalie mahakama ambayo mimi nipo, mahakama ya Bangwe. Kulikuwa kuna changamoto ya kesi nyingi sana kuishia kwa watendaji. Kwa sababu mtu anaona kwenda Ujiji ni mbali. Kwa namna kiongozi wa karibu hapa kumpelekea matatizo yake ni watendaji. Kwa kipindi hicho unakuta sasa watendaji na wao, sisemi kwamba walikuwa wanafanya kazi ya kutoa haki au kazi ya kimahakama, lakini pia na wao kwa nafasi yao walikuwa wanajitahidi kutatua migogoro, kwa sababu mahakama pia ipo mbali. Mtu anafikiria kwenda Ujiji wakati anaenda, anaweza akaenda tu pale kwa mtendaji akaongea naye akawaita akawasuluhisha. Kwa hiyo faida ya kwanza ni hiyo, kuwapunguzia ile adha, kwa sababu watendaji wa kata kazi yao pekee sio kukaa na kusikiliza wananchi, na kazi zingine pia za kiutawala. Kwa hiyo akifika pale pia tuliongea nao kwamba kwa sasa hivi tuna mahakama hapa. Kwa hiyo akifika kama wananchi wana changamoto, basi waelekezwe mahakama ilipo, ili sasa na nyie muweze kufanya kazi zenu kwa wepesi zaidi. Lakini pia faida nyingine ya mahakama kuwepo pale kama nilivyoeleza awali ni ile adha ya watu mashauri yao kuchukua muda sana kusikilizwa. Kwa maana ya kwamba kesi zilikuwa zinapelekwa kule Ujiji, ina maana kama kesi inasikilizwa leo ikiahirishwa tena, unaweza kushangaa ikapangwa mwezi ujao au ikapangwa baada ya wiki kadhaa. Kwa hiyo inatoa ile hali ya mtu kuiamini mahakama au kuwa na ile imani kwamba mahakama ni sehemu ambayo naweza nikapata haki yangu kiwepesi. Kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kinaangalia kwenye utoaji haki sio tu haki itendeke, ila ionekane ikitendeka. Mtu akifungua shauri leo hatohitaji tena kukaa muda miezi mitatu mpaka aje kupata hukumu yake. Kwa hiyo kupunguza baadhi ya mashauri kutoka Ujiji kuja mahakama ya Mwanzo Bangwe kutaongeza kasi ya baadhi ya mashauri kusikilizwa. Kwa sababu ule mrundikano wa watu wengi wanakutana pale sehemu moja, unakuta mtu anafika pale saa 2 kamili asubuhi, labda anajikuta labda kesi yake inaitwa saa 7 mchana. Tayari yani unamuondolea ile hali ya kuona kwamba kuna haki itatendeka, kwa sababu na baada hapo tena ikianza kusikilizwa kesi itachukua tena muda mpaka hukumu itakapofika, huyu mtu amekuwa tayari ameshachoka yani.
0: Kumbe kuna wakati kesi inaweza kachelewa kisa ni mrundikano kumbe wa kesi.
1: Ni sahihi, na ni kitu ambacho sasa hivi mahakama ya Tanzania chini ya Mheshimiwa Jaji Masaju, jaji mkuu, anajitahidi sana kuhimiza hata sisi mahakimu tuwe tunasikiliza kesi kwa haraka. Yani asikae mtu akaamini kama ile miaka ya zamani kesi inachukua miaka 3-4 ndio uamuzi unatoka. Kesi isikilizwe kwa haraka, na tumepewa pia utaratibu wa kupanga muda wa mashauri. Yani sio mtu unampangia uje saa 2 asubuhi alafu kesi inasikilizwa saa 7. Kwa hiyo sasa hivi mimi kama hakimu nikijua kwamba nina kesi 4, lazima nizipange kwa muda kwamba wewe utakuja saa 2 kamili, wewe mwingine utakuja saa 4, wewe mwingine njoo saa 6, wewe mwingine utakuja saa 8, ili kuondoa ile adha ya mtu kukaa mahakamani kusubiria kuitwa tu na hakimu, kwa sababu tunafahamu wananchi pia wana shughuli zao zingine za kujitafutia riziki na mambo mengine, wana majukumu mengine pia. Sio kwamba mtu akienda mahakamani basi ndo iwe ndo amefika, yani inakuwa haijengi picha nzuri kwa muhimili wa mahakama.
2: Sawa, labda tuangalie mazingira sasa yaliyopo. Ni rafiki kiwa kiasi gani ili kuhakikisha watu wanapata huduma
1: mahakama, mazingira ya mahakama?
2: Yes, tuangalie mazingira ya mahakama ya utoaji huduma, wahudumu waliopo, namna ambavyo wamekaa katika mazingira ya kutoa huduma ili kuweza kuleta ufanisi kwenye utendaji kazi.
1: Sawa. Kwa sasa mahakama ina jitihada kubwa sana katika kuajiri. Kwa miaka kadhaa au miaka miwili mitatu nyuma, kwa mwaka unakuta mahakama ya Tanzania inaweza kuajiri kwa mwaka hata mara 2 mahakimu na kada zingine. Kwa hiyo kwa mfano mahakama ya Mwanzo pale ya Bangwe tupo mahakimu wawili, lakini pia tuna walinzi, tuna makarani ambao wanahusika pia na kupokea mashauri, kuna watu ambao wanahusika pia na kumbukumbu, na tuna mfumo wa tehama pale kwenye mahakama yetu, kwa sababu sasa hivi tunaenda na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Mahakama zetu pia kuna watu ambao kesi inaweza kafunguliwa pale mahakamani, lakini labda yupo mbali, labda yupo Mwanza, kwa hiyo hata lazimika tena kusafiri kuja Bangwe kusikilizwa na hakimu ana kwa ana, anapoa tu maelekezo nenda katika mahakama ya mwanzo ya karibu uliokuwa nayo au katika mahakama ya wilaya. Kuna mfumo unaunganishwa, mfumo wa mahakama mtandao, anaweza katoa ushahidi wake akiwa Mwanza na akaonekana huku Kigoma. Hiyo pia ni tuseme ni maendeleo na ni hatua kubwa sana ambayo mahakama imefikia katika utoaji haki.
2: Sawa. Umezungumza kuhusiana na wahudumu wakiwemo makarani. Changamoto kubwa ambayo wananchi wengi wanazungumza pale ni ishu ya urasimu, ikiwemo uombaji pesa wa vifedha vidogo vidogo. Nina hiki hapa, nahitaji mheshimiwa hakimu anigongee muhuri, una shilingi 5,000 hapo. Maana hakimu yuko bize kule. Una shilingi 2,000 hapo. Sifanyi kazi bure. Ilo nakuta ni karani. Kwa mfano pale Bangwe, wewe umejiandaaje kudhibiti hilo?
1: Nikiri kwamba kumekuwa na hiyo changamoto, siwezi kusema kwamba changamoto hiyo haipo. Changamoto hiyo ipo, na baadhi ya watumishi malalamiko yanapofika katika vyombo husika wanachukuliwa hatua, kwa sababu hairuhusiwi mtumishi wa umma kupokea pesa cash kutoka kwa mteja. Kwa sababu kila mtumishi analipwa ujira wake mwisho wa mwezi, kwa kupokea pesa nyingine kwa ajili ya kitu fulani, tunasema hiyo ni hongo ambayo haitakiwi kisheria. Kwa pale mahakama mwanzo Bangwe, tumejipanga kuhakikisha kwamba mazingira kama hayo hayapo tena. Masuala ya makarani kuomba pesa kutoka kwa wananchi, sijui nitafute jarada nifanye hivi, ni vitu ambavyo kwa sasa hivi wananchi inabidi wafahamu ya kwamba hawatakiwi kutoa pesa yoyote ili huduma yake itendeke. Na akiona kwamba ameombwa pesa, mahakama ya mwanzo pale Bangwe kuna hakimu mfawidhi. Sababu tupo mahakimu wawili, kuna hakimu mfawidhi pale mheshimiwa Florence Korongo, anaweza kapeleka malalamiko yake kwamba nimeombwa kitu fulani na mfanyakazi wako hapa hapa mahakamani, na jambo lile likashughulikiwa, kwa sababu hairuhusiwi na ni kinyume na maadili ya utumishi wa umma.
2: Mahakama kuu pale wana siku na dawati la elimu. Wanaita siku ya dawati la elimu, watu wanatoa mahakama pale, majaji wanatoa elimu. Kuna namna ninyi hilo mnalifikiria? Kwa sababu ninawaza kwamba inawezekana mahakama ya mwanzo kukawa ni rahisi kufikiwa na watu kuliko ilivyo mahakama kuu.
1: Ni sahihi. Kama nilivyosema, mahakama yetu ndo kwanza imefunguliwa, ila tunaweka utaratibu na ratiba sawa, ili na ni miongozo. Mahakama kuu pale haifanyi hiyo huduma ya kutoa au dawati hilo la elimu, sio kwa bahati mbaya, ni maelekezo katika mahakama zote, lazima tuwe na huo utaratibu. Na sisi kama mahakama ya mwanzo ya Bangwe, ambayo ndo kwanza tuna wiki moja tumefungua mahakama yetu imefunguliwa, tutaweka utaratibu ambao ndani ya wiki kutakuwa kuna siku ambayo wananchi watakuja watapewa elimu, lakini pia kuna ambao watakuwa na malalamiko yao watakuwa nasikilizwa. Ila malalamiko linakuwa ni endelevu. Kila siku mheshimiwa hakimu mfawidhi, kwa muda ambao atakaupanga yeye, atakuwa anasikiliza kero mbalimbali za wananchi kabla hajaanza kusikiliza mashauri au baada ya kusikiliza mashauri. Kwa mwananchi akiwa na kero pale, anaweza kafika akapoa taratibu. Kwa kila siku huduma ya kusikiliza kero kwa wananchi tunazisikiliza, lakini pia huduma hii ya kutoa elimu kwa wananchi pia ipo katika ratiba, na nimekaa na hakimu mwenzangu tunakusudia kwamba katika kila Alhamis ya wiki kutakuwa kuna muda maalum wa wananchi pale kufika na kupewa elimu za kisheria. Sio kazi ya mahakama kutoa huduma ya kisheria, lakini pale ni elimu tu ambazo zinahusiana na mahakama. Huduma zingine za kisheria au ushauri wa kisheria zinatolewa kwa mawakili. Pale tutatoa elimu juu ya mashauri ambayo tunaendesha pale na mambo mengine.
2: Mimi bwana, wakati nakuwa sio siku nyingi sana, Olida alikuwa na miaka 5 wakati nakuwa. 2000 ngapi? Hapana. Wakati huo nafanya biashara kuuza mayai, ilikuwa ni kwenye mwaka 96 97. 95, 96, 97. Ulida likuwa na uza mayai wakati. Likuwa mkubwa na miaka mitano hivi. Likuwa napita mbele ya mahakama ya wilaya Kasulu ndo nyumbani.
1: Yeah.
2: Kifika pale, basi unavua ndara kwanza ili zisiende zinakuapua chini. Pua, pua, pua. Kwa sababu mahakama inaendelea. Sasa mimi natamani kwa faida ya msikilizaji tujaribu kujadili hili. Walau hata kwa dakika mbili tupate ufafanuzi wako. Shule ikijengwa tunahesabu ni huduma za jamii kama nilivyoanza kama utani vile. Hospitali ikijengwa tunaona ni huduma za jamii. Hebu tuangalie kwa muktadha wa mahakama. Tungekuwa na askari polisi ningemuuliza pia na yeye kwa mujibu wa jeshi la polisi, kituo cha polisi. Mihimili hii ya haki. Watu wanataka inatakiwa waichukulie vipi? Na huu mtazamo wa kuona kama sio sehemu ya huduma za jamii. Hili tunaweza tukalitafsiri namna gani ili lionekane ni huduma?
1: Sawa. Kwanza nikiri kwamba kumekuwa kuna nadharia au dhana mbalimbali juu ya mahakama. Kama unavyosema, zamani mtu akifika mahakamani kwanza anamwona hakimu kama vile ni yani ni mtu ambaye anamwona kama vile afikiki. Lakini hakimu ni mtu ambaye anafikika. Na mahakama imewekwa kwa ajili ya wananchi. Jengo la mahakama ya Mwanza Ubangu au mahakama kuu au mahakama ya Mwanza Ujiji au mahakama ya wilaya Kigoma isingekuwa ina na maana kama kuna wananchi. Wananchi ndio tunasema wateja wetu. Na sisi kazi yetu ni moja, utoaji wa haki kama ambavyo Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza kwamba mahakama ndio chombo cha mwisho cha utoaji haki hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo wananchi wasichukulie mahakama kama vile ni sehemu ambayo wanatakiwa yani waiogope. Hapana, ni sehemu ambayo ni sehemu salama kama ambavyo wanaenda kanisani wanakuwa na unyenyekevu, wanaenda kutibu dhambi zao na wanasali, wanatoka wakiwa na amani. Basi pia waione mahakama kama ni sehemu ya aina hiyo. Sio lazima kuja mahakamani ukiwa una shida tu. Unaweza ukaja pia kwa ajili ya kupata elimu mbalimbali. Kwa sababu mimi nahitaji kuonana na mheshimiwa hakimu, hautokatazo. Milango ya mahakama ipo wazi kwa wananchi wote kufika. Bila ya wananchi sisi mahakama kwanza tusingeajiriwa wengine. Kusingekuwa kuna mahakimu, kusingekuwa na watu wengine. Kwa tumewekwa pale kwa ajili ya wananchi. Kwa wananchi wafahamu hilo, wasiogope mahakama ni sehemu yao. Mahakama hizi zinajengwa pia kutokana na wao, uwepo wao, lakini pia sehemu ya sisi ambao tunalipwa mishahara yetu inatokana na kodi zao. Kwa maana kwamba sisi pia ni waajiriwa wa wananchi. Kwa hiyo wasiogope kufika mahakamani kwa ajili ya kutoa madukuduku yao au matatizo yao. Mahakama ipo wazi kwa ajili yao.
2: Kwa hiyo unamaanisha kwamba naweza nikaja nikakaa nikasikiliza tu kesi za watu wengine bila shida.
1: Ni ruksa, mtu anaweza kafika pale kuna walinzi pale kwa kukagua, kwa sababu pia si unajua kuna mahakimu pale, uweze kufika tu mtu usijue amebeba kitu gani ukakaguliwa, mtu asione kama vile mbona nikagua tena. Ni kwa ajili ya usalama unafika, nimekuja kusikiliza kesi. Haijalishi ni kesi ya nani. Utasikiliza kwa sababu ni haki yake kuja kusikiliza kesi. Uweze kusema wewe usiki na kesi toka nje, hapana. Na ndio maana pale mahakamani tuna chambers, yani ofisi za mahakimu, ofisi yake kabisa, anaweza kusikiliza kesi mule. Lakini pia kuna mahakama za wazi ambazo sasa mule mtakuja wananchi wote. Kuna mimi hakimu naangalia, kuna baadhi ya kesi ambazo siruhusi kuzisikiliza kwenye mahakama ya wazi, lazima nikae kwenye ofisi yangu. Kwa mfano kesi za talaka na ndoa ni kesi ambazo zinahusu maisha ya watu ya ndani. Sio busara mtu ametoka zake kibilizi anakuja nataka nisikize kesi ya ndoa ya mtu fulani aanze kusikiliza sababu za watu kuachana, inakuwa ni kama vile tunaharibu faraga yao. Ila kesi zingine za aina nyingine mtu anaruhusiwa kufika akasikiliza na akapewa pale kiti akakaa akasikiliza mashauri na akapata kujifunza, na kama kuna kitu hajakielewa basi anaweza kauliza, mimi sijaelewa kitu fulani. Na bahati nzuri mahakama yetu hapa siku mbili nyuma tumepokea wanafunzi wa field kutoka Kigoma Training College, kama nimekitamka vizuri jina la chuo. Tupo nao pale wanafunzi watano na wao pia wanajifunza. Wamekuja pale na barua zao kutoka vioni, tumewapokea. Kwa mwananchi hatutaki barua labda kutoka kwa mtendaji wa kijiji au mtendaji wa kata, kwamba barua kumtambulisha mtu anakuja hapo afike kama anataka kusikiliza mashauri, atasikiliza mashauri. Hatuna restrictions kwa wananchi. Hatuna vikwazo kwao kwamba lazima iwe hivi. Tupo pale kwa ajili yao.
0: Ndio, nimemuelewa. Mimi awali kabla ya kipindi nilimuuliza kabisa hilo kwamba natamani kuwa nafuatilia nisikilize mashauri yanavyoendeshwa mahakamani.
2: Kwa lengo gani sasa?
0: Kwa lengo la kwenda kujifunza sheria. Awali umemuuliza kuhusu dawati. Yes, la elimu. Na mimi hiki hiki ndicho ninachokitaka.
2: Sasa shida ya Ulida, yeye alitaka aenda akajifunze akasikilize kesi za taraka. Nazo kesi za taraka. Anasema kuna
3: wakimu hao hapo wananizingishia. Mimi nataka kufahamu pale mwanzo nilizungumza kwamba kwenye kesi za madai ya sasa migogoro ya madeni. Ulisema kuna kiwango ambacho nyie kama mahakama ya mwanzo inasikiliza na kiwango ambacho nyie hamwezi kusikiliza kinaenda mahakama. Kuna tamani kufahamu kwamba mahakama ya mwanzo kikomo ni kiasi cha shilingi ngapi? Yule msikilizaji ambaye usikana, kuna msikilizaji anamdai mtu milioni 70, milioni ngapi, milioni 100, afahamu kwamba je, ninaweza nikaenda mahakama ya mwanzo au mahakama kuu.
1: Sawa. Kwenye madai ya katika mamlaka ya mahakama mwanzo kusikiliza mashauri ya madai yamegawanyika katika sehemu mbili. Kwanza ni madai ya kawaida. Kuna yale madai ambayo labda mlipeana fedha, mlikopeshana au hivyo. Aina hiyo ya mashauri ya madeni au madai, kikomo cha mahakama ya mwanzo ni shilingi milioni 50. Au tunaita ni madai tu ya kawaida. Lakini pia kuna yale madai ambayo yanatokana na mkataba. Madai haya ambayo yanatokana na mkataba, kikomo cha mahakama ya mwanzo ni milioni 30.
2: Kwa hiyo haya milioni 50 tulipeana tu kishikaji Olida shikai. Ila kuna mtu aliona.
1: Yani hayo ni wale tunasema ni madeni tu ya madai ya kawaida. Labda inawezekana pia ni madeni ya watu binafsi, lakini pia manispaa kama inamdai mtu inaishia humo. Lakini kuna wale madeni tunasema yanayotokana na madeni yanayotokana na mikataba. Kwa mahakama ya mwanzo ni milioni 30.
2: Tuangazie mipaka ya huduma kwa mahakama ya Bangwe.
1: Ndio.
2: Kwa sababu mwisho wa siku mtu anaweza kaa yuko Kagongo. Anayemdai yupo Kibirizi.
1: Ndio.
2: Tunapokuja au mtu yupo Gungu, anayemdai yupo Gungu koko. Mipaka ya kazi tupate kuelewa kwa faida ya wasikilizaji.
1: Sawa. Kwenye kuna yale mamlaka ya mahakama yenyewe kwa ujumla wake, kwamba mahakama ya mwanzo Bango
2: tumepewa mamlaka katika sehemu gani.
1: Kwa hiyo kwa ujumla wake ni eneo lenyewe la Bangwe. Wananchi wa Bangwe wanafika pale. Lakini pia wananchi wa Kamala. Lakini pia wananchi wanatokea Kibirizi. Kibirizi awali walikuwa nasikilizwa mahakama ya mwanzo Mwandige. Ila kwa sasa hivi kule watapokelewa tena, watakuwa wanapokelewa mahakama ya mwanzo Bangwe. Lakini pia tunaiongelea Gungu, Mlole, wananchi wa Mwanga kaskazini yote na Mwanga kusini yote wanakuwa wanakuja mahakama ya mwanzo Bangwe. Kwa maana ya kwamba mahakama ya mwanzo kwa mfano ya Ujiji itabakia na Kigoma kusini peke yake. Kumaanisha ile Ujiji yote itakuwa inaenda kule Ujiji, la kwa hapa mjini, maeneo yote ya mjini hapa kwa mahakama za mwanzo huduma itakuwa inatolewa Bangwe, mahakama ya mwanzo Bangwe.
2: Kwa hiyo yule wa halmashauri ya wilaya Kigoma kuanzia Mwandiga haruhusiwi kuja huku.
1: Yule haruhusiwi kuja huku kwa sababu mahakama zina mamlaka yake. Na yule ambaye yupo Ujiji uweze kusema karazimisha aseme aje huku, kwa sababu tunasema mahakama mwanzo ni ndani ya wilaya husika.

0: nasema kuna neno linatumika mtaani, kumkataa hakimu. Inaruhusiwa na sheria, pia inanielekeza mimi hakimu, nikikataliwa nina mamlaka ya kutoa uamuzi, aidha nijiondoe katika kesi au niendelee, na nitoe sababu za kufanya vyote viwili. Nikijiondoa nitoe sababu, na nikiendelea nitoe sababu. Kwa hiyo mwananchi kama anaona hana imani na hakimu, atoe sababu zake za msingi, kwa nini. Sio kwa sababu mimi nahisi tu huyu ana urafiki na mdawa. Yaani inakuwa ni ngumu. La sivyo basi itakuwa mahakamani tufanye kazi. Kesi zitakuwa zinafunguliwa alafu mtu anamkataa hakimu. Kwa sababu tu amemwona hakimu kafika asubuhi mahakamani. Huzu kawapita wananchi wamekaa pale wanasubiria huduma, umewasalimia, umemshika mkono pale mdaiwa wake, kamshika mkono, namkataa hakimu. Kuna sababu za mtu kumkataa hakimu. Lakini pia kuna sababu za mtu hakimu yeye mwenyewe kujiondoa kwenye shauri. Kwa mfano mimi naishi katika nyumba ya kupanga. Mwenye nyumba yangu ana kesi pale mahakamani. Kwa mazingira tayari mimi nina maslahi. Kivyo vyote kusikiliza ile kesi kutaniondoa ule uhuru wa kuamua kesi kwa haki. Kwa sababu nitakuwa nafikiria babangu mwenye nyumba huyo. Nikimlima hapa kule naweza kapigwa notice. Kwa najiondoa. Kama nimepangiwa shauri naambia mheshimiwa hakimu mfawidhi ile shauri usinipangie. Nina maslahi haya. Lakini nikija kugundua baadaye, kwa sababu unaweza kugundua kabla lakini baadaye kipindi kesi inaendelea ukagundua kwamba hii kesi mbona kumbe huyu mdaiwa ana undugu na shemeji yangu, sasa hapo unajiondoa ili sasa yasitokee mengine, isifike hatua ya mpaka mwananchi aanze ku point kwamba huyu ana mahusiano fulani na mtu fulani kwenye kesi. Kwanza ni fedhea kwa hakimu.
1: Okay, sawa. So, vipi wakati pia Fibe tumekimbia, tungetazama rufaa pale kwenye mahakama ya mwanzo, kwa mfano sijakubaliana na so, nifanye nini?
0: Kama nilivyosema awali, mahakama ni chombo cha utoaji haki. Haki inaweza ikamfurahisha mmoja lakini pia ikamhuzunisha mwingine. Kwa huyu ambaye amehuzunishwa sasa kwamba sijaridhika na haya maamuzi, ana mahakama karibia tatu juu yake.
1: Okay.
0: Kwenda kukata rufaa kwa kufuata utaratibu. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajaridhishwa na maamuzi ya mahakama ya mwanzo, ana mamlaka ya kukata rufaa kwenda mahakama ya wilaya. Ndani ya muda gani inategemea na aina ya shauri. Kwenye mashauri ya jinai, madai na mirathi ni ndani ya siku 30.
1: Okay.
0: Lakini kwenye mashauri ya talaka na ndoa ni ndani ya siku 45 anaweza kukata rufaa kwenda mahakama ya juu. Kuna changamoto pia hapo inajitokeza kwa wananchi kwamba nimechelewa kupewa nakala yangu ya hukumu. Sasa kikawaida sasa hivi tumepewa miundombinu, sio kama zamani kwamba unaweza kukaa hukumu ikasomwa leo siku ya 28. Ndio unapewa nakala ya hukumu, unaanza kukimbizana na muda kwenda mahakama ya wilaya. Sasa hivi tuna vyombo, tuna vifaa ambavyo tunaweza tuka hukumu ikasomwa, na kuna maelekezo kabisa kwamba hukumu kisha isoma basi ndani ya muda mfupi unatakiwa utoe nakala zile kwa wananchi ili aweze ku file rufaa yake huko katika mahakama ya wilaya kwa uwepesi zaidi.
1: Asante. Huyo anasema kwamba ni adhabu gani mtu anayedaiwa anaweza kuhukumiwa?
0: Sawa. Kwenye mashauri ya madai kuna kwanza kuna adhabu ila kuna amri ambazo anaweza akapewa yeye kama mdaiwa.
1: Okay.
0: Amri ya kwanza ni kulipa lile deni ambalo anadaiwa pamoja na fidia, kama huyu anayemdai anaweza akathibitisha kwamba kupitia yeye kuchelewa kunilipa madai yangu basi kuna adha nilizipata. Kwa anaweza kalipwa lile deni lake, amri ya kulipa deni pamoja na fidia. Lakini pia kuna kama atashindwa sasa kulipa, kuna utaratibu wa kukazia hukumu. Tunatumia neno kukazia hukumu lakini kwa lugha rasmi ya kisheria tunasema ni maombi ya utekelezaji wa hukumu. Kwa kuwa amri ilimtaka alipe hajalipa, anaweza sasa akaiomba mahakama, labda huyu mtu ana mali zake zikamatwe ziuzwe ili deni langu lilipwe. Lakini pia tukiona kwamba hana mali, labda akamatwe kama mfungwa wa madai, kuna kitu kinaitwa mfungwa wa madai kipo, mtu anaweza kapelekwa magereza pale Bangwe kwa kosa tu la kutokulipa deni.
1: Huyu anasema kwamba naomba kuuliza, mtu anaposema kesi ya jinai ana maana gani?
0: Kesi ya jinai ni ile kesi ambayo haihusiani kwanza na madai. Ni kesi ambayo inahusiana na kuvunjwa kwa sheria ambayo ni kanuni ya adhabu. Kanuni ya adhabu ni sheria ambayo inahusu makosa mbalimbali dhidi ya binadamu, dhidi ya serikali. Kwa hiyo kwa mfano makosa ya jinai inaweza tukasema ni yale makosa ambayo kwanza kesi zake zinaanzia polisi.

0: kesi za wizi, kesi za kushambulia mwili, kesi za kutumia lugha chafu, kesi za kufanya fujo na kesi zingine za mauaji. Hizo ndo tunasema kesi za jinai. Yaani kesi za jinai ni kesi ambazo hitimisho lake ni mtu kupewa adhabu aidha ya kwenda gerezani au adhabu zingine. Sio adhabu kama zile za kwenye madai. Hizo okay. Tunasema ni kesi za jinai.
1: Na msikilizaji, huyo ni hakimu kazi Sylvester Milanzi kutoka mahakama ya mwanzo pale Bangwe. Tumezungumza naye mambo mengi, labda wito wako au kama kuna jambo lingine tumelisahau natamani kuliongezea wakati tukihitimisha kipindi chetu. Karibu sana.
0: Jambo lingine ni kwamba ufunguzi wa mahakama ya mwanzo ya Bangwe una umefanyika kipindi ambacho wananchi kwa muda mrefu wamekuwa wakizoea kwenda Ujiji. Kwa hiyo kufunguliwa kwa mahakama hii, watakapofika kule watapata, sitosema ni adha, lakini watapewa maelekezo. Kama ni mwananchi utaambiwa rudi kule, nenda sehemu fulani. Kwa hiyo wazoee na wafike pale, na kwa wengi wanakutana wanapotea. Sasa wanaenda mahakama kuu badala ya kuja mahakama ya mwanzo Bangwe. Mahakama ya mwanzo Bangwe ipo nyuma ya mahakama kuu. Kwenye ile barabara ya vumbi kama unaelekea Hilltop, basi ndo kuna mahakama yetu pale, ipo nyuma ya mahakama kuu. Wasiende mahakama kuu. Wakifika mahakama kuu pale wanakuwa wameingia kwenye mahakama nyingine. Kwa hiyo wafike, tunawakaribisha sana. Kwa muda huu wazoee tu utaratibu kwamba umeshabadilika. Ni ngumu kumtoa mtu kwenye utaratibu wake ambao ameuzoea awali. Lakini pia ile mahakama ipo pale kwa ajili yao na kuwarahisishia wao huduma ya utoaji haki.
1: Asante sana bwana, tunakutakia kazi njema kwenye mahakama mpya.
0: Asante.
1: Tutakuwa tunafika pia kupata elimu namna mashauri yanavyoendeshwa.
0: Karibuni sana.
1: Ili tujifunze vitu vingi.
0: Naweza mkafika pale pia mkapata coverage ya taarifa mbalimbali, pia mnaruhusiwa kwa
1: kabisa kabisa. Asante sana. Ni sauti yake Sylvester Milanzi, hakimu kazi kutoka mahakama ya mwanzo pale Bangwe. Tumezungumza naye kuhusiana na kufunguliwa kwa mahakama hiyo ya Bangwe. Ameeleza huduma ambazo wanazitoa, amekueleza mashauri ambayo yanapaswa kufunguliwa pale na taratibu za rufaa kama ilivyo kwa taratibu nyingine. Na tunamsindikiza namna hii, lakini usiondoke, tutarejea, na tukirejea itakuwa ni kick-off ambapo tutakusogezea taarifa za michezo.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakeye.
4: Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu.
3: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jaribu pesa!
7: Mchale. Habari za michezo. Hii ni Kickoff.

0: Ndo hivyo.
1: Kwaendaje?
2: Poa bwana.
0: Siku hizi mmekuwa na tabia gani?
2: Tunawahi saa moja tunakuwa hapa. Tunakuwa hapa saa moja. Kwa hiyo tunawahi saa moja kamili tunaanza.
0: Jibu sasa, mnakuwa na tabia gani? Hiyo ni tabia gani?
2: Ukarimu. Tunakuwa na ukarimu.
0: Tabia ukarimu.
2: Kwa ajili ya kuwakaribisha wageni na dunia hii ni digitali, ni dunia ambayo haina mwinyi wala msaidizi wake mwinyi. Kila mtu sio nini. Kila mtu ni mwajibikaji tu. Nafikiri maisha yako sawa, ni yale yale tu, wala haina shida. Kuna mtu anateseka?
0: Mtu akikuuliza, unajua kuna hili swali, hivi siku hizi una tabia gani? Mtu anahisi umeharibu. Mimi sioni, kwa sababu ameuliza siku hizi una tabia gani? Kuna majibu kama manne hapo. Una tabia nzuri, una tabia mbaya, una tabia ukarimu, una tabia ya unadhani umenielewa.
2: Kwani tabia mbaya ni nini?
0: Mimi sijazungumza kitu kimoja.
2: Tabia nzuri ni nini? Unajua tabia ni tabia.
0: Mbona umenijibu hapo tabia na tabia ukarimu?
2: Eh?
0: Nimeza tabia ushainisha.
2: Yes, nimekuainisha kwamba yani hivi tulivyokukaribisha ni tabia ya ukarimu.
0: Si ndio nimeainisha? Sasa niuliza
2: nini? Kama wewe hujaipenda, wewe kwako ni tabia mbaya, ila kwetu sisi ndio ustaarabu wetu.
0: Kwani nani amesema kuna ni tabia mbaya?
2: No. Nielewe vizuri, nielewe ninachomaanisha. Nielewe ninachomaanisha. Tabia mimi kwa tafsiri yangu ni vile wewe jinsi ulivyo.
0: Sasa sikiliza.
2: Maneno yako na wale.
0: Sikiliza.
2: Ehe,
0: sikiliza. Mimi ni unajua kipindi cha nyuma tulikuwa nikisubiria mnikaribishe, mlikuwa mnapoteza muda. Sasa hivi nakwenda moja kwa moja directly ya ukarimu. Kuisha bali yake. Au mengine ninaleta utetezi ambao
2: hata.
0: Sikiliza nikwambie.
2: Ulitaka kudoubt.
0: Sikiliza ni hakuna cha kudoubt hapa.
2: Ulianza kuweka maneno mara tabia mbaya, mara tabia sungula,
0: nimeainisha baadhi ya tabia ambazo mtu akiuliza ile swali kunakuwa na majibu kama manne. Ni sawa na rangi, unapozungumza rangi. Kwa mfano na tunawakilishwa na timu ngapi ya Afrika?
2: 9.
0: Timu 9. Tayari mpaka sasa hivi timu ngapi zimesha kufungasha virago?
2: Afrika?
0: Eh.
2: Nafikiri tuna timu moja ambayo talishakuwa Dubai.
0: Tunisia. Na nani hawa?
2: Senegal. Senegal kimchapa mtu 4.
0: Kimchapa mtu 4 na nini?
2: Akimchapa mtu yule anakuwa na pointi 3 na anabaki. Akimchapa mtu goli 3 anabaki.
0: Unaona uwezekano kumchapa mtu goli 4?
2: Uzbekistan. Anaweza akamchapa mtu. Kwani shida iko wapi? Akimchapa mtu za kutosha anabaki, kwa sababu kiangalia faida alionayo. Ana goal difference yake ngapi? 3 pale.
0: Yuko vizuri.
2: Kwa hiyo akimchapa mtu goli 4 akapata tu faida ya goli 1 na pointi zake 3. Kuna watu atabato nao huko. Kwa sababu unakuja kuangalia kwa wale waliofuzu. Sweden ndio anawakiwa 7 na pointi 4 na hana negative yoyote, ana hana goli, yani ana

0: nne kwa hata mzidi kwenye swala la point. Unakuja South Korea ana negative 1. Kwa hiyo kishida hizo goli akafuta ile deni la goli 3. Akapata goli 1 na pointi 3. Manake Korea South Korea hawezi kwenda. Kwa sababu tayari huyu atakuwa. Kwa hiyo manake ambao wanawake wa kwenda juu yake kwa fora kitokea kupata matokeo hayo ni Bosnia, unakuja Paraguay, alafu unakuja kwa Ecuador, alafu unakuja kwa Sweden. Manake hizi zinakuwa timu nne. Labda sasa tunakuja tunasubiria kwenye kundi la Egypt, ambapo Egypt ya kwa namna yote atapita kama best loser kwa sababu ya pointi nne, hata kama kifungwa mchezo wa leo dhidi ya Iran. Lakini kitu si rahisi hiyo.
1: Alafu lakini best loser ni timu ngapi?
0: Best loser timu nane.
1: Mna kama timu nyingi zina pointi nne. Timu nyingi zina pointi nne.
0: Zenye pointi nne nyingi ziko juu sasa. Nyingi ziko juu.
1: Nyingi ziko juu.
0: Eh. Kwa mfano ukiangalia kwenye kundi la mwisho la England, mwenye pointi nne ni Ghana, ambaye naye Ghana Koresha hata kitokea kashinda, Ghana atakwenda kwa sababu ya pointi alizonazo. Atapita kama best loser. Sawa? Ukija kwenye kundi la DR Congo, labda tunampa nafasi kwa sababu anaenda kucheza na Uzbekistan ambaye hana pointi hata moja. Kwamba yeye anahitaji kushinda mchezo huu kwa magoli aina yoyote. Sawa? Kwa sababu pia Portugal na Colombia wanakutana. Kwa hiyo manake hawa wanapokutana shilingi lazima iumane, yote atakayeshinda atajijua. Unakuja kwa upande wa Algeria, Algeria ana pointi 3 lakini ana hasi 2. Anakwenda kukutana na Austria. Sasa hii mechi inahitaji Algeria asiruhusu kufungwa pia. Yeye hata sare inambeba. Ukija kwenye kundi la Senegal ndio hilo ambalo. Kwa hiyo manake Senegal bado ana nafasi kama atashinda kwa imagine nzuri ya magoli. Wakati mwingine hata zile akishinda magoli 3 akawa na 0. Yaani ile goal difference akawa na 0, kuna namna pia inaweza kambeba kwenye makundi haya akaenda hatua inayofuata.
1: Sasa. Haya, akaenda hatua inayofuata. Tumegusia kidogo kuhusiana na michuano ya kombe la ulimwengu. Nikisema hivyo niko sawa? Bana ligi kuu soka Tanzania bara bado michezo miwili itamatike, bado michezo miwili ligi itamatike. Na kwa mujibu wako bingwa wewe unamjua?
0: Nishaanza kumuona.
1: Nishaanza kumuona, yes.
0: Sio kumjua. Bingwa sijui ni nani, ile nishaanza kuona.
1: Sasa kumuona, yani kuna viashiria ambavyo vinakufanya uamini vile. Lakini kwa siku ya kesho kutakuwa na michezo na yote inapigwa muda mmoja. Yote inapigwa muda mmoja, msikilizaji. Michezo ni kama ifuatavyo. Dodoma Jiji anacheza na nimekumbuka ulisema hivi ni wewe Bob Lamso. Dodoma Jiji, Pamba Jiji. Imekaa kimkakati hiyo.
0: Dodoma Jiji
1: na Pamba Jiji.
0: Sio na Mbeya Jiji.
1: Na Mbeya City yeye. Imekaa kimkakati. Maana Mbeya City na Dodoma Jiji ni yale. Imekaa kimkakati. Tazama Prison na Mtibwa Sukari, Yanga anacheza na TRA, Mashujaa na KMC, Pamba Jiji na JKT Tanzania, Simba na Singida Black Star, Coast Union na Azam FC, wakati na Mungu atacheza na Fountain Gate. Hii ni michezo ambayo itapigwa siku ya kesho, Julai 27. Bwana Fibeti, Mashujaa yuko na KMC. Na KMC kwa sasa hivi hata mtegemeeje akushikie bomba hashiki ngo.
0: Anaweza kushika.
1: Anaweza. Kwa michezo iliyopita ambayo tunaiona ala hashiki.
0: Anaweza kushika.
1: Labda michezo iliyobaki anaweza kushika.
0: Jana tulikuwa tunazungumza hapa. Kwa naambia sawa katika michezo yake mitano, tuseme zaidi tu ya mitano kwa sababu ameshinda mchezo mmoja kama sikosei, ameshinda mchezo miwili, amedraw mchezo mitatu, amekusanya pointi 9, amefungwa magoli 50, yeye amefunga magoli 16.
1: Sasa
0: ya 16 amefunga wapi? Ukiangalia imagine yake kama amefunga magoli 16, tafsiri yake anazidi timu nyingi, anawazidi Mashujaa ambao wamefunga magoli 13. Si ndio? Sasa kama anaweza kaizidi timu ambayo imefunga magoli 13 iliyopo nafasi ya 20.

0: nafasi ya 11, tafsiri yake bado sio timu ambayo unaweza kuichukulia poa sana kivile kama ambavyo watu wanaichukulia. Na jana hapa bahati nzuri tulijaribu kuangalia hapa KMC. Ukiangalia kwenye michezo yao mitano ambao wamecheza KMC hawa, tunawachutaka kwa dharau. Mechi iliyopita walifungwa 3-2 na Namungo. Maana yake waliingia kambani mara mbili. Kwa maana yake safu yao ya ushambuliaji bado inafanya kazi hata kama ila tu safu yao ya ulinzi inawaangusha, inaruhusu magoli. Ukija kiangalia mechi iliyopita ya raundi ya 27, walicheza na Coastal Union wakafungwa 3-1. Maana yake walifanikiwa kuingia golini. Kiaja kuangalia mechi raundi ya 26 ambayo mechi hii walicheza KMC na TRA ndio walifungwa 1-1, hawakuingia kambani.
1: Yes.
0: Sawa, unakuja kuangalia mechi ya raundi ya 25 ambayo KMC walicheza na Azam wakafungwa 3, hawakuingia kambani. Hiyo yenyewe huwezi kuwalaumu kwa sababu wanachezana nani hapo. Dhidi ya Pamba walifungwa 1-1, hawakuingia kambani. Ukija kuangalia dhidi ya Mtibwa walifungwa 4-3. Sawa, waliingia kambani mara 3. Ukija kuangalia dhidi ya Fountain Gate walifungwa 3-2. Sasa ili ujue kwamba wanaweza kumshangaza Mashujaa, tuanzie round ya 21 ambayo nimeishia, au round ya 20 ambayo ni ambayo wao walifungwa 1-1 dhidi ya Young Africans.
1: Chasa.
0: Mashujaa tukashinda 1-1 dhidi ya TRA. Unakuja kuangalia round ya 21 ambayo wao walifungwa 3-2 na Fountain Gate, ndio siku ambayo Mashujaa alikuwa anacheza na Namungo, tukatoshana nguvu, hatukupata goli. Namungo yule ambaye wao walitoshana 3-2. Ni kweli ni mchezo mwingine, sikatai, lakini kuna kitu nataka nikwambie hapa. Siku ambayo wao wanacheza na Mtibwa Sugar wanafungwa 4-3 ndio siku ambayo Mashujaa round hiyo alifungwa 3-2 na Simba. Siku ambayo wao wanacheza na Pamba wanafungwa 1-1 ndio siku ambayo Mashujaa naye alitoshana nguvu na Dodoma Jiji asali ya goli 1-1.
1: Sasa
0: ukija kuangalia siku ambayo round ya 25 ambayo wao Fountain KMC wanafungwa 3-2 na Azam, ndio round ambayo Mashujaa alifungwa 1-1 na Coastal Union. Sasa hii inakupa taswira kwamba pamoja na kwamba wanafungwa sana, lakini na wao wana uwiano mzuri wa kufunga kuliko Mashujaa. Sasa hii inakuja kukupa hatari gani? Kwamba ikitokea safu yetu ya ulinzi ikazembea kidogo.
1: Yes.
0: Maana yake kuna wakati anaweza kutaka kung'ang'ania mtu mmoja tu papo. Maitaka mng'ang'ania Moshaji.
1: Hasa lile la dakika za mwanzo lile. Nakwaga baya sana.
0: Unaona? Ambazo ndio hilo, yani kabla ya yani mnafungwa halafu
1: yani hamjajipanga vizuri
0: halafu plani na mpango wa mwalimu
1: vina
0: unaotambaa. Kwa hiyo kikubwa ni nini? Mimi nafikiri sina hofu sana na Julio. Faida tulionayo, kwa sababu pia Julio amefanya kazi KMC. Msimu jana yeye ndiye aliwanusuru asishuke.
1: Oh, kwa hiyo anawafahamu. Kwa sababu hata idadi ya wachezaji wengi bado wako pale.
0: Yes, aliwachukua au alimchukua akiwa wako kwenye nafasi mbaya, akawaacha wako kwenye nafasi kama ya 10 kama sikosei msimu jana. Kwa hiyo tuna mwalimu ambaye anaifahamu KMC in and out. Wale akina Oscar Paul wote walioko pale wamepita kwenye mikono yake, akina Darwish wote wamepita kwenye mikono yake, akina Chambo wote wamepita kwenye mikono yake. Kwa hiyo wengi anawafahamu, wengi akina AK ni Ali Mwambungu wote anawafahamu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunakwenda kucheza na timu ambayo Julio anaifahamu in and out.
1: Sasa
0: kwa ni mechi ambayo kama kupoteza naona inaweza siwe rahisi sana, lakini kama wachezaji watafuata maelekezo ya mwalimu. Binafsi sioni hilo likitokea, ingawa kwenye mpira sasa inaweza likatokea. Lakini kitu kingine, KMC wamefika jana.
1: Yes,
0: wamefika jana. Hii ni lazima tuchukue tahadhari kwamba kama wameweza kufika jana, tafsiri yake kuna namna pia hii mechi wanahitaji.
1: Wanaitaka yani.
0: Au wanahitaji kufa na mtu. Kwa hiyo ili uweze kusalia ni lazima pointi kama hizi kwa timu hizi uwe unachukua. Na bahati mbaya wanakuja kucheza na timu ambayo nayo pia ina pressure. Yaani haitaki kucheza playoff. Mashujaa ukweli ni huo, pressure kutokucheza kucheza playoff kwa sasa ni kubwa. Kwa hiyo hilo. Na wao wanakuja kucheza huko wameshajua matokeo yao, hatima yao. Kwa manake ni jambo muhimu sana kwamba lazima timu icheze ikiwa na tahadhari, lazima timu icheze kwa mazingira yaliyo sahihi, lazima timu icheze ikiwa inataka kuhakikisha inapata matokeo. Na nadhani Julio ni mzuri pia kwenye saikolojia, kwa hiyo siamini kama wachezaji wataingia na pressure hiyo. Ni mechi ambayo nafikiri tunatakiwa kupata matokeo mapema, ndani ya dakika 15 za kwanza
1: washaanza kuhesabu magoli
0: ili kuendelea kutengeneza, kucheza kwa kurelax, sasa kushusha temba. Dakika 45 za pili Mashujaa kifanikiwa kupata goli, basi hiyo mechi atakuwa imemaliza, kwa sababu wale wataingia kucheza tu, tucheze tu ili mradi liwe. Na sifikiri kwamba kama KMC watakuja na mpango kazi wa kujilinda sana, ila ninachoamini KMC watakuja na mpango kazi wa kufikiria msimu ujao, na akili zao saizi watakuwa nafikiria championship.
1: Yes.
0: Msimu ujao wacheze namna gani.
1: Hao ni Mashujaa na KMC ambao wanakipiga siku ya kesho katika dimba la Lake Tanganyika, ni hapa hapa Manispark humo jiji mkoani Kigoma, msikilizaji. Na mchezo ambao utasubiria ambao unaangaliwa pia kuamua hatima za ubingwa ni pamoja na mchezo wa mchezo wa Simba na Singida, lakini pia mchezo wa Yanga na TRA. Hawa wamebaki wote, kila mmoja anacheza mechi yake na anacheza mechi ya mwenzake.
0: Kwa nature ligi yetu iko hivyo. Kila mtu anacheza mchezo wa mwenzake, na hapo ndipo panapokuja kuwa pagumu pia. Kwa sababu huu mchezo una hatima ya mambo mengi sana. Yanga kidraw mchezo wa leo, najua mchezo ujao Simba anamaliza na KMC ambao ameshashuka. Kwa hiyo Yanga akidraw mchezo wa leo, tafsiri yake mchezo ujao wa Simba utakuwa ni mchezo ambao ni do or die wa sherehe, ambao Simba atatakiwa kupata magoli mengi ya kutosha. Kwa sababu ikitokea Yanga tungesema ni rahisi kama ingekuwa ni league serious kama ya Uingereza, kwamba Simba ana magoli 51 ya kufunga, amefungwa 11, kwa hiyo ana magoli 40.
1: Sasa
0: Yanga na magoli 65 ya kufunga na magoli 9 kufungwa, kwa hiyo ana magoli 56. Ukiangalia tofauti ni goli 16. Hii mechi kama ulivyosema, kuna namna ambavyo Singida ana kazi
1: ya kufanya
0: dhidi ya Simba, na TRA ana kazi ya kufanya dhidi ya Yanga kwenye hili. Na nafikiri pia mahali ambapo umma wa Tanzania wanaangalia kwa kina pia ni namna ambavyo mechi hizi zitachezwa na imagine itakapokuwa ya magoli.
1: Yes.
0: Kama imagine itakuwa kubwa, nafikiri italeta mjadala mwingine. Kwa nini iko hivyo? Na mbaya zaidi, historia ya michezo hii katika mzunguko wa kwanza, kuna namna inatupa taswira tofauti, inaleta hali ya ugumu. Mechi ya kwanza TRA alimbana mbavu Young Africans kule Arusha. Raundi ya kwanza Simba alishinda 2-1 dhidi ya Singida. Lakini kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana wa maamuzi, kama unakumbuka. Kuna penalti, kuna kadi nyekundu, kuna faru ya Kagoma kama unakumbuka, kuna faru sio ndani ya 18 ya Ramini Jaju. Vyote hivyo vilizungumzwa. Sasa mijadala yote hii miwili ambayo ilikuwepo awali ndio inayokuja kutuletea mazingira ya kuanza kuitazama hii michezo kama sehemu nyingine, kurasa mwingine wa hatima ya ubingwa, kama ambavyo tuliona mchezo uliopita wa Azam FC. Kwa hiyo na ninacho sasa hivi ninachofurahi kwa bodi ya ligi, kuna kitu kimoja muhimu sana wamekifanya. Unaona, kwa mfano kuna wale waamuzi tulikuwa tunaaminishwa kwamba huyu ni Kariakoo njano, huyu ni Kariakoo nyekundu. Sasa hivi kuna namna ambavyo wanachanganya.
1: Sawa
0: bwana, refari wakati nenda kwenye mechi ile, wewe line 1 ambaye unatajwa ni wa mwekundu, nenda kule njano, na wewe nenda kule, alafu kutena mchakato unakuwa huo. Sasa hii kuna namna inaendelea kutupa mazingira angalau ya radha ya ligi na kuendelea kuiona. Lakini nafikiri kwenye game hii, wakati mwingine katika mazingira sasa ya mpira wetu, huwa ninaamini kwamba inawezekana Simba kawa na mechi ngumu zaidi kuliko alivyo nani, kuliko alivyo Yanga,
1: kuliko mechi yake. Simba ana mechi ngumu kuliko
0: wakati mwingine, naamini hivyo. Naamini hivyo kwa sababu
1: KMC kana KMC anamaliza naye.
0: Mechi inafuata. Mechi ya leo. Ya kesho.
1: Ya kesho.
0: Ya kesho si ana Singida?
1: Ah, ya wewe ya kesho ana mechi ngumu kuliko
0: mwenza Yanga. Yanga anacheza na TRA. Lakini wakati mwingine TRA kuna namna ambavyo naona na wao kama vile wameshamaliza wanawaza mechi ijayo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ukiangalia kwenye mechi zilizopita ambazo wamecheza, hasa hizi mechi mbili za mwisho, hawakuwa katika ubora ule, na kuna namna ambavyo naona mwalimu anafanya kama vile rotation fulani ambazo kama vile anaangalia uwezekano wa msimu mwingine. Lakini pia anakwenda kuiangalia hii mechi ya nani ya Singida, kila mtu nafikiri kila mtu anajua umiliki wa Singida ukoje.
1: Sasa
0: kuna namna ambapo naona, lakini pia unaangalia hata quality ile ya Simba na ya, lakini kwa kiwango kidogo mno ukilinganisha na TRA. Yani quality yao ina utofauti ndogo sana, na hata ukiangalia kwenye mabenchi kimoto, namna ambavyo amebadilisha mwenendo wa timu ya Singida, pia nayo hiyo inakupa mtazamo mwingine kwamba ni timu ya aina gani Singida. Ndio maana nasema Simba kidogo ana mtihani kuliko ilivyo Yanga Africans.
1: Ana shughuli pevu Simba, ana shughuli pevu kuliko alivyo Young African. Michezo hiyo inapigwa siku ya kesho, msikilizaji. Inapigwa siku ya kesho na Yanga, kama nilivyokuambia, anacheza na TRA. Na michezo ya mwisho yenyewe itapigwa Juni 30, ambapo ndo tutatamatisha ligi. Wakati finali ikichezwa, finali ya FA ni tarehe 4.
0: Hivi kitokea wote wakashinda mechi zao za kesho,
1: tutasubiria mechi ya mwisho.
0: Kombe tunapeleka wapi sasa?
1: Tutasubiria mechi ya mwisho. Kombe litakuwa hewani.
0: Mmoja anakuwa meja Isamu, huyo mwingine anakuwa. Kombe linakuwa?
1: Litakuwa hewani. Lakini
0: sijui atapewa siku ile uwanjani.
1: Eh?
0: Atapewa. Maana mmoja atakuwa KMC pale complex.
1: Steam. Kipenga pie. Tunalei kuletea kombe lako. Shere kusuvumilia sekunde mbili za chopa. Shere kwa.
0: Ah, chopa ndio italeta.
1: Mimi sio msemaji lakini katika hilo. Nimesema tu lakini sio msemaji katika hilo. Msikilizaji, tunaangazia ligi kuu ya Tanzania Bara 0768 150 190, 0768 150 190. Tumo ujumbe wako mfupi, itapita na ujumbe wako ambao umetuandikia hapa. Tuko tukiangalia ligi kuu soka Tanzania Bara, ambayo baada ya michezo kupigwa imesalia michezo miwili, lakini ukiangalia msimamo jinsi ulivyo, Tanzania Prison sawa, akishinda michezo yake iliyobaki bado ana nafasi ya kubaki pia, lakini pia ana nafasi ya kucheza playoff. Unaona bana, muli munene. Na Mtibwa naye ni vile vile. Ana nafasi ya kubaki moja kwa moja kucheza playoff.
0: Kitu ambacho hujui au na watu wajue. Mtibwa anaambia City walipanda msimu jana kwa pamoja. Halafu wote wako kwenye playoff.
1: Sasa
0: hiyo ndio unajua kwamba mwaka huu bwana hali ni hatari.
1: Ni makosa gani ambayo tunasema hawakujipanga vizuri ama
0: usajili wao hakuwa mzuri, tafsiri yake?
1: Hasa Mtibwa Sukari
0: walikuwa vijana wengi na wakachukua wachezaji wachache ambao wamezaliwa pale na kuwarejesha. Yeah, City ilisajili. Lakini sijajua kinachowakuta ni nini, kwa sababu unajua miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji waliwahi kufanya vizuri ni ya City na Mashujaa. Kwa sababu pale wana Anthony Mateo, wana Mbukire. Yaani tuseme kwa wanakulandana, wana Ibrahim Ame, wana huyu mwamba alikuwa mkongomani beki kutoka Tabora, huyo jina limenitoka kidogo. Wana Yahaya Mbegu. Yaani wana aina ya wachezaji ambao wamewahi kufanya vizuri katika ligi yetu. Kwa hiyo mwisho siku mpira una mambo mengi. Tumalize hivyo tu.
1: Mwisho siku mpira una mambo mengi, mpira una mambo mengi. Naangalia ujumbe mfupi hapa wa msikilizaji. Anasema dawa ya kuadhibiti Yanga wasibebe ubingwa ni kumfuata kumfuata la Jiga, wana Simba wote tumtandike viboko.
0: Makosa nini sasa la Jiga? Makosa nini la Jiga?
1: Ajiga anafundisha,
0: sio kocha.
1: Sasa amekosea. Sio kocha. Ah, refa Jiga.
0: Sasa amekosea nini?

0: Zakia Zizi. Nadhani taarifa ni ile ya jana
1: moto. Ile ya jana bado ni tetesi. Mhm. Na tetesi pia zinaweza kusema Simba nao wamepeleka ofa.
0: Na Simba na wenyewe wamepeleka ofa.
1: Mm.
0: Kwa Kia Zizi.
1: Kwa ufunguo eh.
0: Bani hatari. Lakini sasa Kia Zizi si nafasi anayocheza si ile ile ya chama.
1: Ile ile ya chama.
0: Sasa ndio nini sasa? Ao ila ni sawa. Wakati mwingine ni msajili na msajili mchezaji ili asije kwako. Na hiki uwaga anakifanyaga pia hata Pep Guardiola.
1: Sio Pep tu, hata Perez anakifanya sasa. Kwa kama msimu unaona amekifanyafanya sana.
0: Asije kwako huyu. Utaimaliza. Haya sawa, mwingine anasemaje hapa? Master Bolingo kutoka Mwaya, Simba ashakosa ubingwa. Yeye ameshajimalizia kabisa. Huyu mwingine anasema ni Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji, anatakia Yanga ushinda magoli matatu kwa siku ya kesho. Oho. Yanga mbele ya TRA hawezi kutoka bai. Barintio Rajabu kutoka Kasulu Kigoma. Watu bado wana mioyo. Watu bado wana mioyo. Mwingine amesema vipi? Na mimi nasema poa. Haiwezekani kufungwa na KMC, labda serikali iingilie kati. Mashujaa FC afungwe. Haiwezekani KMC kumfunga
1: Mashujaa.
0: Tone. Nasema haiwezekani kufungwa na KMC, labda serikali iingilie kati.
1: Ah, sawa, ni sawa.
0: Maoni yake.
1: Kwa nini Wigan ya kumcharaza City
0: kwa kumgonga vizuri tu wakati kwa anashuka. Huyu anasema Simba bingwa. Haya sawa. Anaitwa Mr. John kutoka Ilagala. Ligi ingekuwa ina ushindani sema tu marefa. Lama kwa marefa. Hao marefa hata kombe la dunia tunaona wanafanya blanda.
1: Uamuzi. Mimi nafikiri kwa sasa uamuzi mpira sasa hivi unachezwa kwa teknolojia. Uamuzi hawaamui kwa teknolojia. Na teknolojia ambayo imekuja kuamrua kidogo ndio hii ya VAR. Lakini kwa sababu pia mpira, unajua pia michezo yote sasa hivi inachezwa katika, yani kabla ya kuchezwa pale uwanjani tayari ndani yetu, yani katika saikolojia zetu mpira ushachezwa. Ni ngumu sana kuweza kuwaelewa waamuzi.
0: Sasa kwa sababu mnaingia uwanjani mmeshacheza mpira wenu.
1: Mmeshacheza tayari. Na kuridhishwa ni hatari, ni ngumu sana. Hugo Bruce Jr alilalamika kwa nini mwamuzi hakwenda kuangalia VAR. Mechi ya South Africa. Kwa hiyo haya mambo yapo na mwisho wa siku inabidi waamuzi tu wakubali. Siku ya naongea na Shumariana naambia unajua shida iliyopo kwamba bwana sisi waamuzi ni punching bag. Alafu kuna mwamuzi mmoja nikasikia tetesi kwamba kule Kariakoo wamemkataa.
0: Hassan.
1: Kwa nini? Yaani wao hawaamini katika yeye. Lakini ukiangalia kuna mechi moja aliwahi kuchezesha, ilikuwa dhidi ya Kariakoo dhidi ya Singida.
0: Alichezesha vizuri, alisimama vizuri.
1: Aliwapa tu nafasi Kariakoo kubwa sana.
0: Sasa.
1: Lakini ndio hivyo. Hiyo waamuzi bwana, nakubaliana na Shomara ambapo wanaambia wakati mwingine bwana sisi ndio punching bag. Yaani kila mtu anataka akikosea tu anataka kupiga kwetu. Kufanya mazoezi kwetu kumalizia asili.
0: Sasa. Haya ni taarifa hizo, lakini kwenye usajili kuna nini huko kubwa ili tuhame mazima?
1: Kwenye usajili bwana ni tetesi zile zile, lakini asubuhi tumeamka na taarifa ya Nasri Kombo kutoka TRA ambayo inatajwa kwamba tayari Young Africans wametuma ofa ya kuhakikisha wanampata. Nasri Kombo huyu ni kiungo, ni beki wa kati, mlinzi wa kati ambayo kwa sehemu kubwa timu inamtaka Young Africans kwa ajili ya kuboresha, na ikitajwa kwamba inatakiwa aingie pale kwa ajili ya kuchukua nafasi ya mmoja wa walinzi wa kati, na kama itatokea kapatikana, maana yake hawatatafuta mlinzi wa kimataifa, na kama atakosekana, na kama kipatikana, maana yake watamwacha sinki. Kwa hiyo bado tunaendelea kuangalia tuone ndio ilivyo au namna gani.
0: Sasa tuendelee.
1: Simba bado taarifa za kumtaka goalkeeper wa timu ya taifa ya Gaboni ya Sierra Leone bado zinaendelea.
0: Haya ni taarifa hizo za usajili msikilizaji, ambazo mtu mnene Philbert Gabriel amekujuza. Kwa hiyo

0: Tusubirie tuone, bado watu wanaendelea kuangalia ni nani ambaye anaweza kaboresha kikosi katika dirisha hili la usajili. Tulejie kwenye kombe la dunia, tulejie kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo kuna makundi ambayo bado hayajatamatisha michezo ya mwisho, na leo pia kuna michezo ambayo itapigwa hii leo, na kwa ratiba ya hii leo saa 4 Norway anacheza na Ufaransa, Senegal na Iraq. Hapa ndo kuna ile unasema Senegal kuna hakika anaweza kupita kwa sababu anacheza na Iraq. Lakini hizi timu anacheza na Iraq. Lakini hizi timu sio za kuingia kichwa kichwa. Mm-hmm. Lakini pia Kevede anacheza siku ya usiku saa 9 usiku kwa mkia kesho, anacheza na Saudi Arabia. Lakini pia Uruguay anacheza na Spain, wakati Egypt anacheza saa 12 asubuhi siku ya kesho, anacheza na Iran. Na New Zealand anacheza na Belgium mbani huo huo. Hizo ndo mechi za leo ambazo zinapigwa na ile UEFA Champions League. Lakini kwa matokeo tu, jana Uturuki ameshinda bao 3-2 dhidi ya USA. Paraguay akatoa sare bila kufungana na Australia. Tunisia akapigwa 3-1 na Netherlands. Lakini pia Japan na Sweden wakatoa sare bao 1-1. Ujerumani na Ecuador akafungwa bao 2-1. Na Ivory Coast dhidi ya Curacao kulikuwa na bao 2-2 kwa upande wa Ivory Coast. Ivory Coast ngoja naangalie group lao hapa. Angalia group lao wana hawa Ivory Coast. Baada ya ushindi wa jana wanashika nafasi ya pili sawa na Ujerumani. Kwa hiyo Ivory Coast amepita, Ujerumani amepita kwenda hatua ya 32 bora, kabaki Ecuador na Curacao.
1: Ndio ukiangalia kwa namna ilivyo matokeo ya jana, kuna namna ambavyo yanakupa taswira ya tofauti kuelekea finali hizo. Curacao nafikiri amepoteza michezo yote. Amepoteza michezo yote
0: tangu ameanza kucheza mchezo wa kwanza, alifunga
1: chuma 7 akaja kafunga goli 1, si ndio? Sasa hivi amefunga goli 2. Nafikiri kwa ni mchezo ambao aliamua kujiachia ili aone kama anaweza akapata chochote. Nicolas Pepe katika ubora mkubwa kaiamua mechi kikubwa, mchezaji mkubwa ndio vile nitakutakiwa kuwa. Lakini Ecuador nafikiri story kubwa ni Wajerumani kushangazwa na Ecuador.
0: Sasa
1: juzi nilikuwa nawazungumzia hapa, naambia kuhusiana na Colombia, wengine ambao wanacheza sokani lile ambalo sisi wa Afrika tumeacha, tunawaza kuliacha ni hawa Amerika Kusini. Soka ngija, soka mguso, mguu roho wa shingo. Na ndio kilichotokea jana wa Jerumani. Sawa, mpira mwingi wa kumiliki, kasi kubwa, lakini tukifika kama tukipoteza mpira tunafika kweli. Wa Jerumani hoi, maisha yakaishia hapo. Lakini ukiangalia matokeo ya Japan na Sweden, lakini ndio hivyo, yanakupa hali ya tofauti. Sasa leo Senegal ana kazi ya kufanya. Na taarifa zinasema tayari serikali imelipa na kufanya maboresho ya malalamiko ya wachezaji. Na wachezaji ndio hiyo ambao wanatakiwa sasa waende wakacheze kwa kujituma. Kumfunga Iraq, goli hizo sio rahisi, kwa sababu Iraq naye pamoja na kwamba hajafanya vizuri sana kwenye finali zake nyingi anazocheza, na hana point na ameruhusu goli 6, bado kuna kazi ambayo Senegal anatakiwa aweze kufanya.
0: Sasa asiingie hivi kichwa kichwa.
1: Shida Senegal ni matumizi ya nafasi. Nafasi wanatengeneza nyingi nyingi. Ismail Sali anaweza kupata nafasi 5 akafunga 1. Nicolas Jackson anaweza kupata nafasi 5 akafunga 1 au
0: akakosa zote.
1: Hiyo ndio shida. Kwa hiyo unakuta wanaotegemewa kufunga ni wachezaji wengine baki kabisa. Lakini sio mechi tafu ambapo naamini Senegal watakuwa ndio timu ya kwanza. Kwa hiyo lakini pia itategemea, na kwa mfano mechi ya Norway, safu ya ulinzi iliwaponza sana, iliwaumiza sana. Kolibari bwana alikuwa gari la mkaa, yani ile
0: umri
1: iliweza kuthibitisha kwamba Kolibari kweli yuko maji. jioni.
0: Umri.
1: Kwa sababu karibia magoli yote waliofunga yote alihusika na yote ilikuwa ni makosa kuanzia kwake. Kwa hiyo shida nyingine iko hapo.
0: Sawa sawa. Haya, shida nyingine iko hapo kwa upande wa Senegal ambao wanatupa karata yao kuhakikisha kwamba wanasogea katika ile hatua ambayo inafuata. Ukiangalia makundi, kundi A wamekwisha maliza. Kundi hiyo wamekwisha maliza na timu ambazo zimefuzu ni Mexico na South Africa. South Korea atasubiri best loser kama vile tulizungumza awali. Kundi B, Switzerland amefuzu, Canada amefuzu, Bosnia Herzegovina subiria pia afu Qatar moja kwa moja ametoka, anarudi nyumbani kuwasalimia wajukuu. Lakini pia group C, Brazil, Morocco, Scotland, Haiti. Katika group hili Brazil na Morocco wamepita, lakini nafasi ile ya upendeleo nafasi ile ya upendeleo tunasubiria hapo tuone kama Scotland anaweza kupata. Hiyo ni kusubiria kwa sababu ni timu nane pekee. Haya. USA Haiti yeye ameondoka mazima. Lakini USA ana pointi 6, ana pointi 6, Australia ana pointi 4 ndio amepita hawa. Paraguay ya atasubiria best loser kama atapata nafasi. Group E, Ujerumani na Vekosti wamepita. Ecuador na pointi 4 atasubiria kama watapata nafasi. Netherlands yeye amepita na pointi zake 7. Nafasi ya pili ni Japan, alafu nafasi ya tatu ni Sweden. Sweden anasubiria mshindi wa best loser kwa sababu ana pointi 4. Lakini pia kundi G ambalo yupo nani, kundi G yupo Egypt, yupo Iran, yupo Belgium, yupo New Zealand. Sasa hii group la Egypt Fubeti, Egypt na Iran. Hawa Egypt ana nafasi ya kupita
1: kubwa,
0: ana nafasi ya kupita. Irani anacheza na nani mchezo ujao?
1: Irani anacheza na Egypt hawa.
0: Aha, basi ana nafasi ya kupita.
1: Na Belgium mdili ana nili. Na nikwambia Irani pia anaweza kupita kwa sababu nafasi aliyopo Irani sio nzuri, na Irani pia kumbuka anaishi Mexico. Anakuja kucheza Marekani. Na anapewa nusu saa tu. Yana kifika, anakifika nje ya dakika 90. Nusu saa ya maandalizi, nusu saa ya kuondoka.
0: Alafu wako chini ya uangalizi
1: mkali. Chini ya uangalizi mkali. Kwa hiyo maana yake hayuko sawa kisaikolojia. Kwa hiyo nadhani wakati mwingine unaweza kusema labda upangaji matokeo unaweza kutokea hapa.
0: Kuanzia hapo upande wa upangaji wa matokeo. Haya sawa.
1: Umeona sasa zile timu zilizofuzu zinavyokutana?
0: Yes, nimeona timu ambazo zimefuzu zinavyokutana. Nimeona kwa haraka haraka hapa, tukimbie maana muda nao sio rafiki.
1: Brazil nakutana na Japani.
0: Brazil ni dhidi ya Japani.
1: Holanzi na Morocco.
0: Holanzi dhidi ya Morocco. Lakini pia kuna nani hapo?
1: Mexico naye atakutana, bado hajijulikana kutana nani, lakini hizo ni baadhi ya timu ambazo zinakutana.
0: Kwa sababu niliona kwa nyingi kuliko hili. Kwa nyingi kuliko, lakini yes, nadhani baadaye kwenye dimba la michezo tutawajuza zaidi. Msikilizaji, tunaishia hapa. EMS Emmanuel Mekuseni ilikuwa hapa kwa niaba ya wote ambao waliwasikia na wale pia waliokuwepo kwenye Good Morning Kigoma. Hapa kwenye kickoff nilikuwa na Muli, Freebet Gabriel. Kutokea asubuhi njema, habari kwa fupi inafuata.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, somaji wako ni Sofia Cosmasi. Benki ya NMB imekabidhi madawati 150 kwa shule mbalimbali za wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, ikiwa ni mkakati wa benki hiyo katika kukabiliana na changamoto ya upungufu wa madawati. Hafla ya makabidhiano ya madawati hayo imefanyika katika shule ya msingi Kiobela, ambapo meneja wa benki ya NMB tawi la Kakonko Bi Elizabeth Kanjagaile amesema benki hiyo itaendelea kushirikiana na serikali katika kuboresha utoaji wa elimu bora. Akizungumza katika hafla hiyo, afisa elimu awali na msingi wilayani humo Bi Isabella Mwakabunga ameshukuru benki ya NMB kwa mchango huo mkubwa ambao unaenda kusaidia kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kakonko Bwana Mustafa Mtungwe amesema juhudi ambazo zinafanywa na wadau zimekuwa zikisaidia katika kuboresha utoaji wa huduma za kijamii. Dodoma. Spika wa bunge Musa Zungu ameitaka serikali kuachana matumizi yasiyo ya lazima, ikiwemo matumizi ya magari ya kifahari katika shughuli ambazo si za msingi. Akitoa taarifa mara baada ya bunge kupitisha muswada wa serikali ya fedha wa mwaka 2026, Zungu amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha mfano wa kubana matumizi, hivyo viongozi na watendaji wa serikali wanapaswa kuiga hatua hiyo. Amesema ni muhimu kwa kila mmoja ndani ya serikali kuhakikisha matumizi ya fedha za umma yanapunguzwa, hasa kwa kuepuka matumizi ya anasa kama magari ya kifahari katika shughuli zisizo za lazima. Kwingineko, Tanzania imeeleza dhamira yake ya kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya miundombinu usafirishaji wa umeme ili kukidhi ongezeko la mahitaji ya nishati na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Akizungumza katika kikao cha pembeni ya wiki ya mazingira ya London nchini Uingereza, kamishna msaidizi wa maendeleo ya umeme kutoka Wizara ya Nishati, mhandisi Staideni Rwebangila, amesema mahitaji ya umeme nchini yanaongezeka kwa wastani wa 10% hadi 15% kwa mwaka. Amesema serikali inalenga kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme kwa megawati 3700 ifikapo mwaka 2030 ili kusaidia maendeleo ya viwanda, mageuzi ya kiuchumi na upatikanaji wa umeme kwa wananchi wote. Kupitia mpango wa taifa wa nishati, Tanzania inalenga kuvutia zaidi ya dola bilioni 4 za Marekani kutoka kwa wawekezaji binafsi ili kusaidia utekelezaji wa malengo ya sekta hiyo. Kimataifa, watu wasiopungua 32 wamefariki na zaidi ya 700 wamejeruhiwa baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kuikumba Venezuela, kwa mujibu wa taarifa za kaimu rais Delcy Rodriguez. Serikali imeonya kuwa idadi ya vifo na majeruhi

0: na hili ndilo neno la Mungu. Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama.
1: This is the word of God. The name of the Lord is a strong fortress. The godly run to him and are safe.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Kwa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
8: Hamida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
7: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
8: Niliona homa imetulia nikaailisha.
7: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
8: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
7: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
8: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
8: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
3: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
13: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia. Kukupa raha.
14: Start times tumejiamulia.
15: Kukupa raha.
14: Mteja mpya
15: wa Start times dish
14: unakupa raha
15: ya bei kitonga.
14: Dikoda ya dish
15: full set
14: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
15: Mteja wa antena,
14: pata raha ya punguzo
15: la dikoda ya antena pekee
14: kwa shilingi 1025 tu,
15: huku
14: ukilipia kifurushi chako cha mwezi.
15: Upate raha
14: ya kifurushi cha juu yake
15: bure
14: mwezi mzima.
15: Mteja wa dish,
14: lipia nyota
15: kwa shilingi 11500 kwa mwezi.
14: Tukupe smart bure
15: mwezi mzima,
14: na ukilipia kifurushi cha smart
15: kwa shilingi 1023 mwezi
14: utapata super mwezi mzima bure,
15: huku wale watakaolipia super
14: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
15: watapata raha
14: kwa siku 5 zaidi bure.
15: Mteja wa antena,
14: lipia nyota
15: kwa shilingi 1011 kwa mwezi.
14: Tukupe mambo
15: bure
14: mwezi mzima.

0: akupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure.
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Unasikiliza Mashua.

0: Ijumaa nzuri kabisa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunakukaribisha sana we msikilizaji popote pale ulipo kwenye kipindi hiki cha Mashua, kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, muda ni ule ule saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Dakika 11 zimeondoka msikilizaji, unaweza katuandikia ujumbe wako mfupi kwenye 0768150190, 0768150190, tuandikie ujumbe wako hapo ukianza na neno Mashua, unaitwa nani na unatokea wapi, itakuwa jambo jema sana. Mimi naitwa Shanko Kalobigize aka Mr. Fresh Pie, disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu, Master Trista baby yuko hapa na Mama Kita, tutakuwa wote mpaka saa 6 kamili za mchana. Pale mitamboni yupo Pasco Fadhili KH Mwekezaji. Jamani, habari za asubuhi?
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu atujalie.
0: Mko vizuri?
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Sijui hali yako.
0: Mimi pia namshukuru sana Mwenyezi.
1: Natoka juzi.
0: Kwa kweli Mungu anabariki.
2: Na huyo ni mtoro,
0: Sio mtoro jamani.
2: Sio mtoro.
1: Kawaida Alhamisi.
0: Sio mtoro. Kwenye attendance pale kuna herufi R.
2: Ruhusa. Okay, ni vizuri. Tumekutana tena leo, ni Ijumaa jamani. Mwisho kabisa
0: wa Mashua.
2: Wa wiki. Are you serious?
0: Wa Mashua ndani ya wiki.
2: Ndani ya wiki.
0: Ungeniacha nikamalizia.
1: Ndio, amekuwa.
2: Umeweka nukta. Eti wa Mashua. Hiyo ni nukta, tena sio nukta ndogo, nukta kubwa.
0: Kituo kikubwa.
2: Kwa hiyo unanichanganya. Naona kama vile ndio umeshaweka nukta. Yes.
0: Mashua haifi.
2: Haifi, bado ipo na itaendelea kuwepo sana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Tunatumaini kwamba upo pembeni ya redio yako msikilizaji. Tunakusii utusikilize mpaka saa 6 kamili za mchana. Kila kitu kipo sawa sawia kabisa kwenye upande wa burudani pamoja na elimu. Kwa hiyo tulia hapo. Na huwa tuna mambo mengi sana sana sana muhimu ambayo tunakupa wewe ambao umeamua kutusikiliza. Miongoni mwa mambo hayo ni jambo hili zuri kabisa, kama una mtoto wako wa kike na unatamani apate elimu bora zaidi, apate pia malezi bora maalumu kwa jinsia yake, basi shule ya sekondari ya wasichana Josia ambayo ipo manispaa ya Bukoba, basi nakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takhasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CBG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Hii shule pia inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Hii shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme. Hivi vyote vipo muda wote. Lakini shule pia iko imara kabisa kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Basi mlete mtoto wako shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wako wa kike. Ada ni nafuu sana, na mtihani wa kujiunga huwa unafanyika pale shuleni Josia kila siku. Na tukukumbushe tu pia kwamba shule ile itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, unatamani kumpeleka mtoto wako, unatamani upate maelezo zaidi, basi piga nambari ya simu 0753 739 321. Nambari nyingine ni 0614 549 321. Josia Girls Secondary School wanakwambia ndoto yangu upeo wangu.
0: Ifo yani. Safi kabisa. Dakika ni ya 15 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Lakini tuko na chuo cha Victory ambacho
2: yes, kinakutangazia
0: intake.
2: Intake mpya kabisa.
0: Ambayo inaanza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi mitatu. Masomo ya ufundi stadi ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Wana kozi nyingi sana kwa ajili yako wewe msikilizaji. Kuna kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, Kuna kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalis, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, lakini pia kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vyote vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, lakini pia kuna kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77, jengo la CCM mkoa, na unaweza kuwasiliana nasi kwenye 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victoria, ajira kwetu ni uhakika.
1: Ya, tunaanza safari leo Ijumaa, tutakuwa na Isha Ramadhani. Anakuambia ya wenzenu
2: midomoni. Habari ndo hiyo jamani, hakuna mkamilifu chini ya jua.
1: Aliumbwa na Mwenyezi Mungu,
2: ana mapungufu yake na itilafu zake,
1: lakini naona yangu tu
2: ya kwako hata wayaoni.
1: Yangu mnayaona, lakini yeye
2: ni itilafu zake.
0: Waambie
2: na tunapomkosea Mungu,
0: waga inakwaje,
2: sote urejea kwake. Nyie sasa ai, yani nyie midomoni kila wakati kusema ya wenzenu, lakini ya kwenu sasa metulia nayo tuli, na kati ya kwenu ndo mabaya kabisa zaidi. Sote urejea kwake. Tatizo ni roho zetu tunazoziendekeza.
0: Iko hivyo
2: kula chuma hicho.

0: Jamani, maneno kuntu, maneno yametulia, maneno fulani hivi amazing.
1: Maneno mubashara.
0: Tumuogope Mungu jamani.
1: Sana, sana.
0: Kukalia wenzako, mwenzangu kuwazungumza, kuwakosesha amani. Na wakati ya kwako tunayafahamu, tena ya nima, baya kweli kweli kuliko hata ya wenzako.
1: Lakini tumeamua kukaa kimakini wewe wenzako unaweka lelele. Unazungumza tu.
0: Unampakazia
1: limbado onekane hafai.
0: Mwenzangu.
1: Ya kwa kuja tukianza kuyazungumza. Mbona ni gazeti?
0: Nakwambia umeyaficha. Lakini waje tunayajua.
1: Tumama kukupa heshima tu, lakini tunaomba tunayajua mwanzo mpaka mwisho. Basi kana ya kwangu, sisi tukana kwako, tukusema kukueleza. Tunajua mengi na ukisipona tusema. Sisi tukipata nafasi na kusema zaidi kuliko unavyojua.
0: Hakuna aliyekamilika chini ya jua, wote tuna mapungufu yetu. Tuvumiliane jamani. Wewe nivumilie na mimi nikuvumilie kwa sababu wewe haujakamilika, una mapungufu yako.
1: Naam.
0: Ukitaka aliyekamilika, shoga yangu, tengeneza wako. Tengeneza wako. Mpe pumzi, mweke pale awe shoga yako.
1: Hata sisimizi una uwezo wa kumwanda.
0: Jamani, tarabu nzuri kabisa. Aisha Mashauzi amebaruza.
1: Ya wenzenu midomoni.
0: Ya wenzenu midomoni, ya kwenu sasa. Mungu wapi Mungu. Atari na nusu. Basi tuende tupande.
1: Atari na nusu.
0: 90.5. Ni moja tu.

0: ocha, wewe.
1: La ocha.
0: Basi, basi, basi, isha
1: tunasikia. Ni mimi hapa sasa. Yani mimi hapa nikifanya.
0: Kelele mji mzima,
1: mta mzima. Kelele, kelele.
0: Na kwenye Facebook unanirusha.
1: Na kuambia status huko unaniweka. Lakini ukifanya wewe. Ya kwako ni mazuri, eti ya kwetu ndo mabaya. Inahusu kwani?
0: Ijumaa nzuri, Ijumaa tulivu maneno kuntu kwa Isha Mashahuz.
1: Na kuambia Ijumaa.
0: Au Isha Ramadhani.
1: Ijumaa tunapomaliza maliza wiki.
0: Na vibe.
1: Na mashua yetu kiwa najielekeza elekeza service baadaye baadaye saa sita ile. Tunakuacha umenyoka kweli kweli. Wewe mpashkuna wa kutafuta maneno ya watu kutojua ya kwako kama ni mabaya zaidi ya wenzako
0: Kizabina huyo.
1: Hakuna aliyekamilika chini ya jua. Wote tuna mapungufu yetu. Wote tuna madhaifu yetu.
0: Na Swahili analile
1: ndio hivyo. Kwa hiyo ya kwangu mimi naomba univumilie. Ya kwako wewe nitakuvumilia. Tuishi kwa kuvumiliana. Kwa sababu wewe kama huna tabia hii hapa, mimi hii hapa ninayo.
0: Ndio.
1: Wewe kama huna hii hapa,
0: na mimi nina hii hapa. Wow.
1: Hai. Na uta. Wewe.
0: Shanku upo?
2: Nipo.
1: Kajia tena.
0: Wewe zenu midomoni. Yakono mekalia tuli.
2: Na waga na shangaa.
0: Eti. Ndo ulimwengu, ndo dunia.
2: Na tunaenda nayo hivyo hivyo.
0: Na tunatambana. Kwanza salamu zenu jamani. Salamu zenu kwa anaitwa The King Master Mohamed.
1: King Master MC Mohamed.
2: Hemedi Mohamed.
1: Wakibaliza.
0: Ya, Kiganza.
2: AKA Nungu Nungu.
0: Jamani anawasalimieni sana sana sana sana. Yupo Kiganza pale anasema anawapenda sana.
1: Wow. Anasema mpakani mwa Kiganza,
0: Kiganza na Bitali. Anatamani kumuona Beatrice. Anatamani kumuona Shanko.
2: Kalopigizi.
0: Lakini anashukuru kuniona na mimi.
2: Wow.
1: Aje kuona wewe kweli, mbona siompa sana?
0: Anasema aje kukuona. Anashamuona Seni tu.
1: Nakula kwa
2: Seni huyu tulionaye hapa.
0: Kwenye mambo ya michezo.
2: Inawezekana.
0: Ila jamani Kiganza wote wanawapenda. Pia nipeleke salamu za watu wa Kalinzi. Wako lelele 90.5.
1: Kalinzi. Kalinzi.
0: Anasikini fusa mama. Masho wote kelele vigeregere kama wote. Nikasa jamani tafikisha salamu.
1: Asante ni jamani watu wetu wa Kalinzi. Watu wa Kiganza.
0: Mlagapo.
2: Mlagapo?
0: Ni Mlagapo. Manispa kijiji cha Mlagapo.
1: Kijiji cha Mlagapo.
2: Okay. Asante mkopo kasafiri kutoka kule Mnanila yuko na sisi anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia asante sana kwako mtu mzima unaitwa Mpole Majidi Ntamuga kutoka kule Rugongo B.
0: Ndio.
2: Tuko pamoja Sharo wa pale unaweza kumuita kwa jina lingine anaitwa Malaki anatusikiliza kwa Muhanga pale.
0: Okay.
2: Mashua ni ya moto kabisa. Anaitwa Jari Shabani wa kule Muzeze pande za Mnyegera. Lakini asante sana Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji akiwa shambani anahudumia nyanya zake kule.
1: Okay.
2: Asante sana kwako mama Pascali kutoka Muzi Mvuvuma. Unatusikiliza Juma Ntunu Rigwa Mugombe pale. Asante sana kwako mwalimu Heri Mtalikwa wa Mwandiga.
1: Okay.
2: Mashua idumu daima.
1: Amina.
2: Ndivyo ambavyo amevyosema. Huyu anaitwa Anita kutokea Mahembe, Mrs. Celestine wa Businde. Tuko pamoja pia na mama nani hapa? Ni Swema Daudi.
1: Okay. Wa Pamila.
2: Kutoka Pamila kule. Na yeye anatusikiliza. Asante boy.
0: Tuko
2: Zaida kutoka Nyanto. Hiki kutoka TT yuko na sisi. Asante pia kwako Rurarenze Chahita kutoka kule Rusaba.
1: Okay.
2: Na yeye anatusikiliza vizuri kabisa. Tarabu leo jamani pambe mfikie mama yake mdogo wa Posta. Mama yake mdogo wa Posta.
0: Sawa.
2: Sasa sijajua ni mama nani huyo lakini ni mama
0: yake wa Posta.
2: Asante sana. Tuko pamoja na mtu mmoja anaitwa Clement kutoka mahakama ya Tangawizi. Lakini pia asante sana kwa nani anaitwa una mekawapi majina jamani Baba Chao.
1: Ah, baba chao wa Kajeje.
0: Kajeje, sawa.
2: Yuko safarini anaelekea Sigunga Kawibiri.
0: Mungu akutangulie.
2: Lakini yuko pamoja na sisi.
0: Asante, tunashukuru.
2: Na natufuatilia vizuri. Asalamu alaikum jamani.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Asante sana Mama Rukundo kutoka kule Mwandige unatusikiliza.

0: za vizuri kabisa.
1: Okay.
0: Lakini pia tunasikilizwa na mama Dafroza wa Kazula Mimba. Tarabu ni nzuri sana na imfikie mama Deshi Deshi wa Kaseke. Maana kazidi kumsema. Alafu ya kwake ameyakalia.
1: Ndio hivyo. Ujumbe umefika.
0: Nu bibi Chira, asante sana Mbaruku Bambo wa kule Buronge. Ujumbe umfikie jirani yake tu kwa uzushi alionao. Hajajitaja na wala hajamtaja. MC Hemedi anatuambia tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Tarabu ya leo jamani pambe, jamani mfikie huyo. Huyo mwenye kimo. mambo ni marefu kabisa. Huyo anasema jamani tuko pamoja mwanzo mwisho. Anaitwa This Boy kutoka Mgumile, Masudi aka Dogo Mbeumo kutoka pande za Msimba Juu, na anatusikiliza vizuri kabisa. Anaitwa Nuru Almasi kutoka Kasingirima. Ananiambia hapa kaka Shanko mashua leo iko pambe, iko ina moto.
2: Okay. Shukrani sana msikilizaji, saa 4 na dakika 36. Tuna habari njema hapa kutoka kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Cottage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji bidhaa za Cottage zinazopatikana katika maeneo ya Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds pale Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga nambari ya simu 0756 311 224, nambari nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds unapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari ya simu 0796 061 748, nambari nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au piga nambari ya simu 0683 634 177. Cottage Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo. Sasa kwa muda huu tunatamani tuwainue watu kutoka makabila mbalimbali, makabila tofauti tofauti, jamii tofauti tofauti, wenye mila na desturi tofauti tofauti. Tunawainua tucheze ngoma ya kwetu, ngoma inogile, ngoma imekolea. Wewe haijalishi ni kabila gani, haijalishi unatokea wapi, wote tunacheza ngoma ya kwetu jamani.

0: Turn the twist. Chopa, chopa, chopa, chopa. Hey, hey!
1: Atari, yuko kweli, atari mie. Ijuma tulivu kweli, kwenye 26 ya leo, mambo kwa.
2: Hey, mama Kita, haupo kwenye mti leo? Wale diyojo isa.
1: Aha.
2: Leo huko kwenye mti redio jeu. Amvua inanyesha. Jamani, ngoma inaogile. Umesikia hapo ngoma nyingi sana zimetajwa. Kila mikoa mingi sana. Ndio maana nilisema nawaamsha. Tunawaamsha wote makabila tofauti tofauti.
0: Tukumbuke kwetu.
2: Tukumbuke kila sehemu ina ngoma inaogile kwenu, ngoma inaogile kwa Wahaya, ngoma inaogile kwa Waha, ngoma inaogile kwa Wasukuma, ngoma inaogile kwa kila kabila jamani. Tumecheza kwa pamoja na tumeenjoy kwa pamoja.
0: Tumefurahi sana kwa kweli. Ngoma inogile.
2: Aha, ngoma imekolea.
0: Twende.
2: Atari wewe. Jamani. Wewe. Wewe. Tunakushukuru sana msikilizaji. Kwa kuendelea kutusikiliza
0: na kutuamini
2: na kutuchagua.

0: baba ndo anafaidika naye. Hayo ni baadhi ya maneno tu ambayo yapo kwenye Biblia, ambapo mtoto mpumbavu anakuwa ni mzigo kwa mamake. Mm-hmm. Yani mama ndo anahangaika na ule mtoto. Mm-hmm. Lakini mtoto mwelevu ni faraja na faida
1: yes,
0: pia kwa baba.
1: Kubwa.
0: Yaani kuna baadhi ya yani naturally iko hivyo unajua. Mm. Mtoto akiwa mjinga mtoto ana mambo ya ajabu, ni mtoto lako hilo unalilea hivyo. Mm. Ila mtoto akiwa vizuri baba anavimba, kijana wangu huyo. Unaelewa? Binti yangu huyo. Unaelewa?
1: Yeah.
0: Yes. Sasa hii imejidhihirisha kule A Town.
1: Arusho.
0: Yes, tunaenda Arusho.
1: Ladies and gentlemen. Tuko
0: once
1: A City. Mabibi na mabwana. Arusho.
2: Arusha.
1: Tuko hapo.
0: Tumerudi mani. Kevin ni Angel Jackson. Huyu mama Angel Jackson na wengi, lakini mtoto wake wa kwanza kabisa ambaye alikuwa form 5 anaingia form 6. Alifanya maamuzi mwenye anavyojisikia.
1: Yeah.
0: Yes. Akataka kuacha shule.
1: Yeah, from 5 kwenda 6.
0: Anataka kuacha shule.
1: Yeye mwenyewe tu.
0: Mwenyewe tu.
1: Ndio.
0: Amejisikia tu, anataka kuacha shule. Mama yake kabembeleza.
1: Mwanangu,
0: endelea na shule, malizia.
1: Hapo tu.
0: Malizia hicho kipande kilichobakia ni kidogo tu mwanangu.
1: Chekechea.
0: Malizia mwanangu
1: shule ya msingi.
0: Kinachoumiza zaidi, mama yule anapambana mno
1: usiku na mchana,
0: maisha ni magumu sana
1: ili mtoto wake asome,
0: na ana mume ambaye kwake anasema ni jaribu.
1: Mwanaume
0: hajui majukumu yoyote. Kwa hiyo mwanamke ndo anapambana juu chini ili mtoto wake asome.
1: Anabeba majukumu ya kula
0: kabisa, kila kitu,
1: majukumu ya mtoto
0: yule,
1: asome,
2: mavazi, chakula.
0: Sasa yule mtoto baada ya kubembelezwa sana na mamake, mwanangu malizia kipande kilichobakia hicho shule, malizi basi hata form 6 mwanangu. Mtoto akamfariji mama, akamwambia mama sawa, nitamaliza. Utamaliza mwanangu? Nitamaliza mama. Mtoto alichomfanyia mamake huyu mtoto wa kike. Kamliza mamake. Ameniliza na mimi pia. Huyu mtoto huyu. Huyu mtoto wa kike huyu.
2: Subiri tusikie.
0: Yani mtulie tu kama maji. Huyu mtoto wa kike alichomfanyia mamake kimeniumiza, najua kitambo mnaenda kusikia. Mama huyu alienda kwenye maombi. Mama ni mtu wa Mungu sana. Mama anaiweka familia yake mikononi mwa Mungu, anajua siku moja Mungu atatenda.
1: Sawa.
0: Mama alienda kwenye maombi. Mama, ngoja nisimalizie. Mama mtu endelea kutueleza. Baada ya kutoka kwenye maombi nini kiliendelea?
3: Tukaenda maombi. Tulipokuwa tunarudi njiani akaniambia mama, acha nikamalizie hii miezi iliyobaki. Mama naenda shuleni, acha nikamalizie. Nikamwambia basi ngoja nikafue. Kuna dili nimepata, nimeitwa, ngoja nikafue tupate nauli. Nikarudi saa moja na madakika. Nimefika kona saa moja na madakika, nikampigia simu. Enjoy shoga yangu nibandikie basi maji ya kuoga na kuja. Akaniambia sawa mama. Cha ajabu nafika nyumbani, mdogo wake yuko chumbani. Nikamuuliza Enjoy yuko wapi, mbona hamjanipashia maji? Akasema mama Enjoy sijamuelewa, ilikuwa anavaa nguo na kubadilisha, anavua hii. Mama simuelewi dada, kwanza nirudi shuleni. Ndio ameondoka kwanza hiyo saa 2 ya usiku paka leo. Kwanza Jumanne paka leo. Bwana ananiambia nimesahau uchafu. Watoto wa kike ni uchafu. Mungu nishukie babangu. Mume amesema ni uchafu nimezaa. Namuomba tu aje nyumbani. Kama ameolewa aniambie mama nimeolewa ili nitulie. Ili nitulie niweze kumlea mdogo wake jamani. Ndio alikuwa anaingia kidato cha 6 mwaka wa mwisho. Rombo tarake ya jamani. Angevumilia na ilikuwa nampenda jamani. Mtoto wangu wa kwanza jamani. Nampenda jamani. Sintaweza kuishi kweli. Siishi kweli. Sintaishi kweli asiporudi jamani. Mimi nitaishije jamani? Ndio rafiki yangu. Ndio kama mume. Mume niliona amekuwa kama jaribu kwangu Yesu. Mungu nisaidie jamani, basi nisaidie ni jamani. nilikuwa tunamwambia basi usingeondoka basi na zile hela za shule. Ungenirudishia niwarudishie niliowakopa basi. Asingeondoka na zile hela basi. Angenurudi naye jamani. Sijala leo ni siku ya tatu. Nilikuwa nilimpa 1080 alipe ada. Nilimpa 1040 alipe la matron. Nimempa 25 ya choo. Nimempa 45 ya matumizi yake. Tofauti na nauli baba. Hela ni za kukopa hiyo.
0: Mimi kote.
1: Hapo kwenye hela kukopa.
2: Naam. Kwa kweli.
0: Mama ameenda kukopa hela.
1: Yani mimi kote, yani kote.
0: Mama kaenda kufua, atafute nauli. Yani... Mama kaenda kukopa jamani nisaidieni. Nisaidieni hela.
2: Na mama anasema ni mtoto alikuwa anampenda.
0: Alikuwa anampenda ni festiboni wake.
1: Yani hiyo ambayo amesema kwamba yote kwa yote angeenda lakini angeacha hizo pesa ambazo angewarudishia sehemu ambayo amekopa. Watoto wetu tunawazaa, tunapambana kweli of course kwa ajili yenu, lakini kuna namna
0: kweli jamani,
1: naturudisha nyuma sana. Hii ina pain kinoma yani. Kwa jinsi ambavyo nimemsikia mama anatoa la kwake,
0: anaumia kutoka moyoni kabisa.
1: Ni bora angeenda alafu akaacha pesa ambazo nimekopa nikarudisha.
2: Na mama hajui yupo wapi mtoto.
0: Mama anasema kama umeenda kuolewa niambie nipate amani.
2: Na siku tatu sijala nani kama mama. Na wewe ndio ulikuwa faraja mume simuelewe, wewe ndio ulikuwa unanifariji mwanangu.
0: Kinachoumiza zaidi baba, ndio maana pale mwanzo nimeanza kusema hivi, mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mama yake, mwelevu faida kwa babake. Baba anamwambia hivi umezaa takataka. Yaani baba hana muda hata kumfariji hata kusaidiana, basi tumtafute au kufanyaje.
1: Anamshushia tu.
0: Anamshushia tu, ambaye umezaa takataka. Umeelewa? Lakini kama huyu mtoto angekuwa na faida kwake, baba asingesema umezaa takataka. Asingesema umezaa takataka. Angesema ni binti yangu mpendwa. Unaelewa?
1: Binti umeenda wapi?
0: Kwa hiyo Angel kiukweli amemuumiza mama.
2: Sana.
0: Mama amelia mama.
1: Angalia elimu ya awali. Unakuja elimu ya msingi.
2: Ndio.
1: Ya sekondari ndio upo.
0: Umemaliza. A level unaingia. Kipande kidogo tu cha kumalizia.
1: Yes. Na ni bado miezi kadhaa unasema.
0: Yani inaumiza sana, inaumiza. Mama ameumia sana.
1: Sana.
0: Mama anachotaka. Basi Angel mwambie mama yako kwamba mama, mimi usinitafute.
2: Ndiyo.
0: Kuwa na amani, nipo sehemu salama, nimeamua kuolewa.
1: Siku ya tatu
0: mama apate amani. Mama ajala. Tangu Jumanne. Leo Jumangapi? Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Leo ina maana ni Jumaa siku ya 4.
1: Siku ya 4, yes.
0: Siku ya 4 leo. Mama anataka ajue tu mtoto wangu yuko wapi basi.
1: Mdogo mtu anasema alikuwa anabadilisha hii, anabadilisha lile. Kuangalia ya wapi naenda nayo nikiwa nimependeza. Alafu bila taarifa yoyote. Mama anasema

0: mtoto.
1: Eh, mama sajui.
0: Amemjaza mtoto. Uenda mtoto amemjaza mama ili apate hela. Kikwambia pesa ya choo unaelewa nini?
1: Sasa mama sajui.
0: Kwamba hiyo shule haina choo. Kwani pesa imefanyaje?
2: Si ndio yale yale mama tumetumwa hela ya sembo. Ndio hayo. Mama kapigwa.
0: Sijui lakini yote yote yanaweza
2: maisha. Na hiyo toa nje na nauli.
0: Nauli si ndo hapana anasema alienda kufua nguo.
2: Ili aje ampe nauli.
1: Na hapo baba zaidi ba nani lazima ampe na hela ya matumizi ya shuleni.
2: Hey. Angalia mama anakwenda kufua nguo za watu
0: ili apate nauli.
2: Ili akupate nauli.
0: Watoto msiwe mwiba kwa wazazi jamani. Watoto wazazi wanahangaika sana. Kama huwezi kumpa faraja, kama huwezi kumpa faraja mama yako, baba yako, huwezi kumpa faraja mzazi wako, basi usimpe maumivu. Muache mamako akae kwa amani. Kama ni kwenda kuolewa, ondoka tu, mwambie tu mama, mimi ninaenda kuolewa. Mtoto wangu anajua kwamba ameenda nini kuolewa huko. Sio kumpa mamako maumivu, sio kumpa mzazi wako maumivu. Watoto
2: ina pain.
0: Watoto jamani, watoto. Inaumiza. Watoto hebu jamani hebu jitulizeni. Mimi kiukweli mama ameniumiza mno.
1: Nani ambaye hajaumia? Tumeumia wote na msikizaji pia kaumia.
0: Aya bwana, basi ngoja tuende kwenye memes tu amna namna. Kia baba.
2: Memes ya leo.
1: Mwenyezi Mungu wanasema kwa kwamba katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa kwamba watoto ni mitihani kwetu.
0: Inaweza ikawa baraka ikawa mtihani. Yaani inaweza ikawa baraka na ikawa mtihani.
1: Mtu ambaye hana mtoto analilia apate mtoto.
0: Na mwenye mtoto ndio hivyo anamliza.
2: Na mwingine anampata na mtupa.
0: Yaani ndio hivyo yani.
2: Tafaran.
0: Aya jamani.
2: Memes
0: ya siku ya leo inatuambia hivi. Hakuna aliye mkamilifu.
2: Yeah.
0: Sio mimi, sio wewe. Sio wao. Hakuna aliye mkamilifu. Jikubali jinsi ulivyo na uwaheshimu wengine jinsi walivyo. Naelewa. Hakuna aliye mkamilifu.
1: Hata siku moja.
0: Sio mimi, sio wewe, sio wao. Kwa hiyo jikubali kwanza jinsi ulivyo na uwaheshimu wengine jinsi walivyo.
1: Maisha
0: hiyo. Naenda kwenye ile taarabu yetu.
1: Ya Khadija. Kazi ya Mungu haingiliwi.
0: Ya wenzenu midomoni.
1: Sawa leo.
0: Khadija.
1: Khadija leo alikuwa ni nani? Maryam.
0: Leo ni
1: Maryam. Isha.
0: Isha Mashauzi. Ya wenzenu midomoni Isha Mashauzi. Ndio yale yale kwamba ya kwako wewe kuyaona ya wenzako na yaona. Kwa hiyo tukubali tu kwamba hakuna aliyekamilika. Una mapungufu, nina mapungufu. Kikubwa tu jikubali lakini waheshimu wengine jinsi walivyo.
2: Mbona wakina Angel huwa ni wastaarabu sana?
1: Msikizaji.
2: Machozi. Ya mama hayaendi bure ujue.
1: Sahihi.
2: Binti amesema hela hadi ambazo hazipo. Jamani. Mume naye ndio hivyo tena, imemuuma sana. Sana.
0: Ni nani huyo?
2: Hajasema jina lake hapa. Huyo anasema anaitwa Ntabakiza Lameki kutoka Serengeti kule Kasulu. Uo mwana ya saze. Mwingine anasema jamani huyo mtoto.
0: Amechanganyikiwa huyo mtoto.
2: Analaana. Mungu anamuona. Na huyo mama kwa kweli amemliza, anaitwa Fausta kule Kiganza. Mwingine anasema kwa kweli huyo binti alichokifanya sio kizuri kwa kweli. Yaani hilo tukio limewahi kutokea kule kwao. Kuna binti amemwibia mama yake shilingi 1,050. Na tena huyo binti wa kule kwao Mahembe alikuwa mwanafunzi wa form 3.
0: Wewe amemwibia mama yake.
2: Na yeye akatoroka pale kwao. Kaenda Dodoma kufanya kazi. Kwa kweli hao mabinti ni hatari sana, yeto mama Nasma huyo.
0: Watoto, hebu acheni hivyo jamani watoto. Mnawaumiza wazazi.
2: Hapa tunaambiwa tukumbuke maneno ya Mwenyezi Mungu. Alisema watoto mali na wanawake ni mtihani kwenu.
1: Mwenyezi Mungu
2: kazungumza hivyo. Mshukuru Mungu. Anasema hivyo. Yeye anaitwa Side mjukuu wa Ngaye Kamwe. Okay, sawa. Mwingine anasema jamani Peruzi Kiboko. Huyo mtoto umwa na yasaze. Amemkumbusha dada yake alivyojigemla bila kumwambia
0: maskini
2: mtu yoyote.

0: Mama yake alitaka kujiua.
1: Oh.
0: Baba akiwa anamwambia ampe mtoto wake. Hatukuwepo tunaambiwa.
1: Ah, kwani
0: hatari.
1: Poleni sana.
0: MC Po wakazegunga, kipende mwite Baba Grace, mwambie huyo mama anyamanze, Mungu atainua mataifa na kumlipia hilo deni.
1: Ah.
0: Mm. Hatari. Huyo mama yuko kwa mwenzake bana. Amejigemla inavyoonekana.
1: Basi aseme tu mamake asifanyeje, asiumie.
0: Asiumie.
1: Eh.
0: Yeah. Huyo anaitwa Nestor Alisha kutoka Kamchele Kazula Mimba. Peluzi ya leo noma. Huyo dada jamani amemvunja moyo kweli kweli.
1: Mm.
0: Hatutwe. Ikiwezekana atafutwe hata kili. Ehe. Muha wa kwanza kufika wapi? Moroko pale. John Kidala wa Muhinda, huyo mtoto ajiangalie, atajuta mbeleni.
1: Kabisa.
0: Huyo
1: machozi
0: dada.
1: Ya mama huwa yaendi bure.
0: Huyo dada amesoma lakini hajielewi. Na kwa hiyo laana ya mama itamtafuna.
2: Na machozi analia.
0: Fatuma wa kule Mgaraganza huyo. Kwanza ukiishi na watoto kila mmoja utamjua tabia yake. Pia mtoto aliyetimiza miaka 18 anajitambua anachopaswa. Mama afanye amuombe Mungu mtoto atakapokuwa awepo salama.
1: Mama hajakataa jamani, ameolewa sawa, aseme tu. Na kwa nini aondoke na pesa za watu ambazo mama amekopa? Yaani hicho ndio kinachomuumiza zaidi mama.
0: Anaitwa Ayubu Betese kutoka kule Nyarubanda, natokea kazi njema.
2: Asante.
0: Jamani da Beatrice huyo mama, Mungu ampe subira. Anaitwa Nuru Almasi. Mwanakulitafuta, mwanakulipata. Mbaruku Bambo wa kule Buronge. Huyo binti atakutwa na kitu kizito kwa machozi ya mama mzazi. Hayaendagi bure. Shanko nitafutie mchumba wa Kibembe jamani. Anaitwa Alex Stanford wa kule Nyarubanda. Mama Sunamie kutoka Kasulu, watoto jamani ni mtihani kwetu na ni baraka kwetu. Tuendelee kumwomba Mungu. Danuru wa Kitongoni, wote hapo mjengoni ya mjambo.
2: Tunamshukuru Mungu.
0: Alikuwa anatusalimia maana ametumisi sana. Hao watoto sasa hivi jamani, Mungu tu atusimamie. Anaitwa Zainabe kutoka kule Kasulu.
2: Okay.
0: Huyo anaitwa Gelovasi Ntajana, yupo kule Mwasenga. Jamani hawa watoto sio. Kisema ufuate watoto walivyo hauwezi kuzaa.
1: Kabisa, kabisa.
0: Huyu anaitwa ya dunia yupo Kamara, kweli kusoma sio kuwa na uelewa. Sema hivyo. Dakika ni ya 59, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa muda huu acha twende tukapate matangazo hapa. Tukirudi tutaendelea na mashow ya 90.5 Radio Joy FM.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
4: The radio is on.
5: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
6: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
7: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu.

0: ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
1: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana. Matatizo

0: 94 41 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kutoka SUSE za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.
2: Josia ni shule yetu, ipo mkoa wa Kagera.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma.

0: watu wote mnakaribishwa.
1: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
0: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Unasikiliza Mashua. Mashua,
3: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na

0: Tuko tena hapa msikilizaji na tunaendelea kukupa burudani na elimu saa 5 na dakika 10. Naomba nikukumbushe tu kuhusiana na uwepo namna ya kujikinga au tukukumbushe tu kwamba ugonjwa huu wa Ebola upo katika nchi za jirani. Tumesikia nchi jirani huko zina ugonjwa huu wa Ebola, lakini sisi kama Watanzania tumeamua kujidhatiti kabisa sisi na serikali yetu kuhakikisha kwamba ugonjwa huu haufiki hapa nchini Tanzania. Ndio maana basi kila mmoja anapaswa kuwa sehemu ya kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola ambao ni ugonjwa wa mlipuko ambao unasababishwa na virusi vya Ebola. Na kuna dalili ambazo zinaweza zikampata mtu ambaye ana ugonjwa wa Ebola, mfano homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu. Lakini vile vile ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kwa wewe kugusa matandiko au nguo au kuchangia vyombo na mtu ambaye anadaliza ugonjwa wa Ebola, au kukumbatiana, kugusa au kutumia vitu vyenye ncha kali, kuchangia vitu vyenye ncha kali. Inaweza kusababisha pia kugusa au kula wanyama pori au mizoga, wanyama mbalimbali wa polini. Lakini vile vile kugusa majibaji ya mwili kama vile damu, mate, machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo na kinyesi cha mtu mwenye dalili hizi za ugonjwa wa Ebola. Namna kujikinga, hakikisha kwamba unanawa mikono yako kwa maji safi, tiririka na sabuni. Usisahau pia kitakasa mikono kuwa nacho. Usiguse basi matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo, kinyesi cha mtu ambaye ana dalili za ugonjwa wa Ebola. Epuka pia kugusa au kula wanyama pori au mizoga kama vile nyani, sokwe, popo, tumbili, swala na wengineo. Zingatia ushauri, lakini ushauri kutoka vyanzo sahihi. Sidiyo,
1: Kwa muda huu msikilizaji, sisi tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Kibeti Z, natokea hapa Kazegunga Fast Jiji. Mshale wangu wa leo ni kwa wale ambao wanatumia vilevi. Hapo vilevi wanavyotumia wanalazimisha kuja kwa watu ambao hawavitumii. Kikweli hicho kitu kinaniuma sana roho na kinaniuzi. Kwa mfano mtu anatumia sigara, afu anakuja kuvuta sehemu ambayo watu hawavuti, kidogo hapo waga nanipa hali ngumu na waga yani vinaniuzi kinoma. Watu wenye tabia kama hiyo, mimi naomba jamani waache, kwa sababu inakuwa sio issue sana kwenye jamii. Mbadilike.
4: Mshale mkali.
5: Hatari.
1: Mimi sivuti fegi.
5: Ya kazi gani kara.
1: Alafu unakuja mbele yangu. Mbele yangu.
5: Jamani.
0: Wataalamu wanasema yule mtu ambaye anavuta moshi wa sigara ni second person affected. Ni mtu wa pili kuathirika na moshi huo. Ndio maana maeneo mengi sana wanaandika kabisa hapa usivute sigara, unaelewa? Lakini pia kwa nchi za wenzetu ambazo zimeendelea kuna sehemu kabisa

0: imetengwa kwa ajili ya watu kwenda kuvutia sigara.
1: Yeah, okay.
0: Kwa sababu gani? Mm. Ule moshi sio mzuri kwa afya ya watu. Kwa hiyo wewe unaweza unaivuta unaathirika, na sisi huku tunaopata huo moshi pia tunaathirika. Ndio maana hata pale kwenye kipaki cha sigara wameandika kabisa
1: ni
0: onyo. Uvutaji wa sigara
1: ni hatari
0: kwa afya yako.
1: Kwa
0: hiyo jamani, tusibuguziane. Starehe za kwako huko.
1: Sawa, kwenye 0768150190 Azori Kibabi kwa Kigaraga Muhinda anasema kiukweli inaboa sana. Ha? Unalewa kwa lazima, washindwe kwa jina la Yesu. Mwingine anasema jamani, paka mjane mshale wa leo jamaa kagusa kulikweli. Tasim Japani kutoka kule Kasulu, mshale umefika. Anaitwa Matias Lukata Complex pande za Mahembe, anasema mshale wa leo mkali sana, tuko pamoja hadi mwisho. Ametulia pale mti wa Radio Joy FM.
0: Kwenye anaamua kuungana na mama.
2: Bwana hapo wengi hata gani liwasikia kabisa.
1: Niko hapo
0: kwenye mti wa Radio Joy. Ameamua kukua na mama Kita pale.
2: Radio Joy, unaenda.
0: Leo mwenzenu mama Kita ashatoka.
1: Ashatoka. Mshale wa leo wafikie wote wenye tabia kama hizo. Naitwa Dakaiva pande za Mkatanga. Lakini huyu hapa anasema anaitwa Zaida kutoka Nyantole. Mshale wafikie wenye tabia kama hiyo, waache. Mshale umeupata hao wanaovuta sigara kwenye umati wa watu, waende. Okay, sawa. Asante sana. Huyu anasema anaitwa Vyanka
0: Dondelam.
1: Kwa sasa yuko zake Kolola Vilato. Mshale wa leo wafikie wenye tabia kama hizo na wabadilike. Jamani, sio sigara tu. Hata maro.
0: Bado
1: maro ujui.
2: Bado upo kweli. Mbona mimi naona umepotea?
1: Sisi ajui maro.
0: Ugola.
2: Ni yale matumbako ya watu wazima.
1: Tumbaku.
2: Wanaweka kwenye kinywa,
1: Goso hilo. Tumbaku hiyo.
2: Ya kale ni dhahabu.
1: Unasiginya sigina unakaa kwenye karatasi pale.
0: Inaliwa au unavutwa?
2: Unavutwa.
0: Ah.
2: Kama vile sigara.
1: Hii tumbaku.
0: Tumbaku.
1: Bwana.
0: Mkajua jamii ya Ugolo.
1: Ndio maro tumbaku. Mrs. Zirama kutoka Kasulu anawaambia kwamba watu wabadilike. Huyu anaitwa Huseni kutokea Ilagala Kajeje, mshale wa leo umefika. Alphonse Albani wa Buhigwe, asante Dennis na Shoni wa Masanga, lakini pia John wa Mahembe. Anasema watu jamani, muache hiyo tabia,
2: haipendezi.
1: Yes.
0: Sawa. Saa 5 na dakika 16 msikilizaji. Leo ni Ijumaa na tunafahamu kila Ijumaa huwa tuna makala nzuri kabisa kwa ajili yenu. Na leo tuna makala bwana ambayo inahusu ukatili wa kingono. Tumeshuhudia mengi sana hapa katika safari hii ya mashua mtaani kwetu. Tunashuhudia ukatili tofauti tofauti. Unasikia mtu kamwagiwa tindika alio, unasikia mtu kabakwa, kalawiti, wakafanyaje. Lakini pia peruzi huwa tunasikia mambo ya ukatili mengi sana. Sasa tukona ni muhimu sana pia tuangalie makala hii hapa ambayo inahusu ukatili wa kingono, hasa tukijikita kuangalia namna gani basi wale ambao unakuta familia mtoto amefanyiwa ukatili, watu wanaamua kuchukua zao pesa kwa sababu tu ile pesa itawasaidia kwenye familia, lile jambo walizime. Namna gani hii pia inaathiri kwenye jamii. Sasa leo bwana Agairu Yagira bado yuko honeymoon, tumemwacha kidogo.
1: Bwana.
0: Yuko honeymoon Agairu Yagira, lakini leo bwana tunamsogeza kwako Philbert Gabriel Munene. Anatuletea makala haya nzuri kabisa.

0: Ujambo msikilizaji, karibu sana katika makala ambapo tunaangazia ustawi na maendeleo ya jinsia, wanawake na watoto na makundi maalum, hasa tukijikita katika vita dhidi ya ukatili katika jamii. Leo tunajadili familia kunyamazishwa kwa rushwa kunapotokea ubakaji au urawiti kwa watoto ili kutotoa ushahidi ni chanzo cha kuendelea kuwepo kwa ukatili dhidi ya watoto. Mimi ni Philbert Gabrieli.
1: Utacheza na dunia, kitabu ni nesha yako ya uhakika.
0: Tukianza moja kwa moja msikilizaji, fahamu kuwa ukatili wa kijinsia Tanzania upo. Kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum iliyotolewa kuanzia Julai 2025 hadi Aprili 2026, zimeonyesha kuwa taarifa 1,118 za ukatili ziliripotiwa katika vituo vya kutolea huduma, huku taarifa 32,150 ikiwa ni kwa watoto na taarifa 76,669 wakiwa ni watu wazima. Na kesi 3,146 za ukatili dhidi ya watoto zilifikishwa mahakamani hadi kufikia Aprili 2026. Katika mkoa wa Kigoma, 49% ya wanawake wenye umri kuanzia miaka 15 hadi 49 wameripotiwa kupitia ukatili wa kingono au kimwili. Hii ikiwa ni zaidi ya wastani wa kitaifa ambao ni 41%. Hali hii inaufanya mkoa wa Kigoma kuwa miongoni mwa mikoa mitano wenye kiwango cha juu cha ukatili, ikiungana na mikoa ya Shinyanga 54%, Geita 52%, Kigoma 49% na Tabora 48%. Sababu za kuwepo kwa matendo ya ukatili ni pamoja na umaskini, ukosefu wa ajira, mitazamo ya kijamii na mfumo dume, urevi na mwingiliano wa mataifa jirani.
2: Familia bora, taifa imara.
0: Leo tunajadili familia kunyamazishwa kwa rushwa kunapotokea ubakaji au urawiti kwa watoto ili kutotoa ushahidi ni chanzo cha kuendelea kuwepo kwa ukatili dhidi ya watoto. Saidi Omari sio jina lake halisi. Huyu ni babu wa wajukuu sita na anaishi nao nyumbani kwake hapa manispaa ya Kigoma Ujiji. Wawili kati ya wajukuu hao sita walikumbana na ukatili wa kingono kwa kubakwa na vijana wa mtaani kwao. Je, hali ilikuwaje na alichukua hatua gani?
3: Ilitokea bahati mbaya, sio bahati mbaya, ni kusudi za watu. Anarudi kutoka tuition, akutana na vijana, ilikuwa jioni kama around kama saa 1:30 hivi. Wakawa wamemkamata, wakawa wamemjeruhi kwa kuntia kutaka kumbaka. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 13. Ndio alikuwa anakimbilia kumaliza standard 7. Baada ya hapo alipokuja kutoa taarifa, tukajaribu kufuatilia na nikatoa taarifa, nilimpa taarifa Jumanne ambayo ni daktari la jamii dawati, walikuwa watatu. Tukafikisha polisi, katika mahojiano polisi kule, tukakwenda mahakamani, mtu mmoja akawa amehukumiwa miaka 5, hawa wawili wakawa wamepona. Lakini si hapo tu, baadaye tumekwenda na jaribu kumhudumia yule, akawa amepona. Mwenyezi Mungu naye amemjalia kufaulu, akawa amepangiwa Lindi Sekondari, Lindi Gezi na maana, ambayo sasa anakimbilia kumaliza form 6, ndio mula wake wa mwisho. Sasa ninaye mwingine ambaye naye pia likamtokea tukio kama hivyo hilo. Nakumbuka ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Yeye alikuwa amekwenda sokoni na wenzake akiwa na umri wa miaka 10. Wakati anarudi, wenzake wakawa wamefanya nini? Wakawa nafukuzwa na watu, wakawa wamemshika njiani, wakambaka. Kwa bahati nzuri sasa, mimi mwenyewe nilifuatilia kwa nyuma zaidi, kwa sababu nilikuwa niko nimetokea eneo la kwa noti pia. Wale vijana walinipita mbio, lakini katika kunipita mbio niliwagundua wawili, nikawa niwajua. Nikaenda nikawaripoti kituo cha polisi. Polisi wakanipa summons, nikapelekwa kwenye kiti. Siku ya pili nikawa nimewakamatia stendi ya Masanga, wanataka kusafiri. Baada ya hapo wale walikuwa wamefika mahakamani. Kufika mahakamani, vyeti vya daktari vilikuwa vinathibitisha kwamba ni kweli kitendo kimemtokea, kwa sababu alikuja amemharibu vibaya. Kitendo kile kufika mahakamani hawakuchukua kupigwa tarehe tena, vilipigwa mission ya kwanza, mission ya pili. Wakaja wakahukumiwa, mmoja akafungwa miaka miaka 10, mwingine akapigwa miaka 15. Yule mtoto mpaka leo hatembei vizuri. Na yuko darasa la 6 hivi sasa. Mpaka leo hatembei vizuri. Lakini afya yule tulipokwenda kuipima tena kwa mara ya pili tukakuta ameathirika. Kwa hiyo tunaendelea na huduma za hospitali. Hali yake anajua ya kuumwa kwake anajua. Ananiambia tu babu, hii ni hali ya kawaida, ni mambo ya dunia. Kwa sababu lilishatokea, limetokea, hakuna ujanja. Huwezi kulizuia.

0: Hajba Ibrahim.
1: Ni kweli jamii zetu za Kiafrika inategemea makubaliano kwa kusuluhisha masuala ya ukatili, ugomvi mbalimbali na vitu vingine. Lakini tukiangalia kwa kina swala la ukatili, ikifanyika makubaliano ambayo ni ya mtenda kosa na familia, yana madhara sio tu kwa mtoto, hata pia kwa jamii nzima, kwa sababu hatua zisipochukuliwa inamaanisha yule mtoto ataendelea kupata ukatili, ikiwemo maumivu ya yeye kufanywa ukatili na hatua zozote hazijaweza kuchukuliwa. Lakini pia tunamwathiri mtoto kisaikolojia. Yule aliyefanywa kosa anajua kabisa kutakuwa kuna makubaliano, na kama ni makubaliano, anaweza akatenda tena kosa hilo hilo kwa kukusudia kwamba ana uwezo.

0: Jinsia na watoto wilaya Kigoma anatueleza kile kilichoelezwa na adhabu kwa mzazi au mlezi atakayefanya muhali na mhalifu.
1: Sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 inaweka wazi jukumu la ulinzi na usalama wa mtoto kwamba ni mtu yeyote, kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto. Iwe ni mzazi, mlezi, taasisi binafsi, taasisi za kiserikali au taasisi yoyote inayohusika na kutoa haki kwa mtoto. Matukio ya ukatili yanayoripotiwa kwetu kwa asilimia kubwa, kuna kesi za ubakaji, kuna kesi za ulawiti, kuna kesi za shambulio na kujeruhi, lakini pia kuna kesi za kutelekezwa. Kwenye upande wa kesi za ubakaji na ulawiti unakuta asilimia kubwa watoto wa miaka kuanzia miaka 6-7, miaka 5 mpaka 3, unakuta watoto wanabakwa. Na asilimia kubwa ni wale watoto ambao unakuta wanaishi wako kwenye mazingira ambayo sio salama, hawana uangalizi. Kwa hiyo mtu unakuta anapita na muita mtoto, njoo nikutume dukani, anatuma mtoto dukani, lakini akifika njiani anamvuta pembeni, anaenda kumfanyia hivyo vitendo vya ukatili. Na asilimia kubwa vitendo hivyo unakuta kwa hawa watoto wadogo vinafanyika kwenye mazingira ya jamii tunazoishi. Ikibainika kwamba kweli kesi iliyotolewa awali, iliyotaarifiwa awali, kwa mfano ni kesi ya ubakaji, daktari amethibitisha kwamba huyu mtoto amebakwa, lakini baada ya kurudi nyumbani wanaenda kufanya makubaliano kati ya upande wa mtuhumiwa na upande wa mlalamikaji, ikibainika huyu mzazi anachukuliwa hatua. Kwa sababu unapofanya makubaliano na huyu mtu au kumuonea aibu kutoa taarifa, leo kamuharibu mtoto wako, kesho atamuharibu mtoto wa jirani, kesho kutwa atamuharibu, unaweza kaja kukuta jamii nzima eneo lako imeharibiwa. Kwa sababu mtu huyu ukimkingia kwenye lile kosa, hataona maumivu kwa kile alichokifanya, anaweza kuendelea kufanya makosa zaidi.
0: Tukizungumzia familia kunyamazishwa, tunazungumzia wazazi na walezi. Mtazamo wao ni upi kwa familia kunyamazishwa kwa rushwa unapotokea ubakaji au ulawiti kwa watoto ili kutotoa ushahidi?
2: Maoni yangu kama mzazi, mtoto amelawitiwa, aidha kabakwa, aidha kafanywa ukatili wa kijinsia, alafu yule aliyofanya ukatili wa kijinsia anapewa rushwa ya kusababisha ile kesi irudi nyuma, aidha ifungwe kabisa, huyo mzazi hatakiwi, anakuwa amezidisha ukatili uendelee na usikome kabisa. Mtu anafanya hivyo kwa sababu ya tamaa ya pesa, na yule mtoto sikazi hatopewa mia hata moja. Yani pesa yote anakula ni mzazi peke yake.
3: Jamii ipate elimu, lakini tamaa inawatafuna wazazi wengi kutokana na hali za kipato chetu. Lakini naona si sawa kwa mzazi kuchukua pesa au kuchukua fidia ya aina yoyote kwa tendo la ukatili, kwa sababu mtoto ndo muhanga mkubwa. Kwanza anakuwa ameathirika kisaikolojia, lakini mbali na kuathirika kisaikolojia, lakini hata yeye mwenyewe hata kuna ukuaji itamletea changamoto kubwa sana. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni sawa kwa mzazi kuchukua fidia kwa tukio lolote la ukatili wa kijinsia kwa watoto. Kwa hiyo kama ni mzazi mmoja alimshawishi mzazi mwingine kuchukua pesa, basi inapoisha mmoja lazima atageuka tu. Hawezi kuwa wote wako kwenye tamaa. Lazima patikane mmoja wa kumshawishi mwingine. Kwa mimi naona madhara makubwa ambayo wazazi watakuja kutambua ni kutokuelewana katika kile ambacho walichokikusudia kwa pamoja na kukigawanya.
0: Kufikia hapo sina la ziada. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kutenga muda wako kusikiliza makala haya. Mimi

Makala nzuri kabisa msikilizaji kwa ajili yako, nadhani umesikiliza kwa umakini mkubwa sana na umepata elimu ndani ya makala hiyo. Na kwa muda huu msikilizaji, basi tuende tukasikilize hapa burudani ya muziki, alafu tunarudi.

0: Burudani nzuri kabisa ya muziki hiyo msikilizaji, na tufikisha saa 5:33. Na leo ni siku ya Ijumaa msikilizaji. Huwa tuna mabadiliko tu sembili pale kwenye mtaani kwetu, inaingia makala, na kwenye jikoni mapishi pale tunakuja kwenye kujuzika. Na leo tunakwenda kuzijua dalili za ugonjwa wa sickle cell.
1: Okay.
0: Tunarudi.
2: Mashua. Sasa juzika.
3: Huu ugonjwa unaarithiwa na hauambukizwi. Naomba jamii na dunia nzima ijue kwamba hamna hata siku moja ukaambukiza sickle cell. Unaarithi kutoka kwa wazazi. Dalili mara nyingi zinaanza mtoto akifika miezi 7, 6, 8 hapa katikati. Though wengine huwa tunapata akiwa na miaka 15 huko. Lakini asilimia kubwa miezi 8, sawa, akiwa mchanga kabisa. Sababu ni kwamba tunaita, kuna baadhi ya vitu ambavyo akizaliwa na kuwa amezaliwa kutoka kwa mama ambavyo vinamlinda mpaka hiyo miezi 8. Ambapo akifika miezi 8, 9 vikipungua, sasa ndio siku zinajitokeza. Dalili ni kwamba huyo mtoto atapungukiwa damu, atakuwa mweupe usoni, kwenye viganja, kwenye unyayo, atakuwa na manjano vile vile nilizungumzia kuvunjwa kwa hii. Lakini pia atavimba tumbo, kwa maana ya bandama huwa linavimba, atavimba tu mikono na miguu. Sometime watoto huwa wanapata tunaita dactylitis, ambapo ni kuvimba tu mikono na miguu. Lakini pia priapism, mtoto ana uume unadinda vizuri kabisa bila kupata hisia, ni changamoto ya huu ugonjwa vile vile. Kwa hiyo unazokutana na hiyo changamoto unasema labda umechawiwa au nini, pana ni ugonjwa.
2: Sasa juzika.
0: Tumejuzika. Tumejuzika msikilizaji. Angalia saa yako, ni saa 5:35.
1: Okay.
0: Namba yetu ile 0750 0768 150 190 ipo wazi sasa hivi. Kwa ukawatumia salamu ndugu jamaa na marafiki.

0: kwenye line ya simu.
1: Hello.
2: Habari.
1: Habari ni nzuri kabisa. Unazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Mama Kudra.
3: Mama Kudra mwenyewe, karibu.
2: Asante, makasika.
4: Marabu, jambo.
2: Jambo, wewe fly kwa mtu wa kwanza.
4: Umebahatika ndugu yangu.
3: Hongera shoga yangu.
2: Asante. Salamu kwa mimi napenda kwa salimu nyingine hapo.
3: Asante.
2: Salamu napenda msalimia babu yangu nikiwa naye hapo.
4: Ba Kudra, asante, mpe salamu.
2: Salamu ya tata msalimia babu yangu Mabusola akiwa Mwanza. Salamu ya nena msalimia mama mdogo wangu Hidaya akiwa hapo Kagera. Ujumbe na natakia asubuhi njema na mchana.
3: Asante.
1: Kwenye line ya simu, hello.
5: Habari.
1: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Mwalaye, mwalaye.
1: Twalaye, ziminsi.
5: Nzuri, zatoka jana.
1: Tuko vizuri. Punguza sauti ya radio yako.
5: Naitwa Maulana Mavuno Sani kutoka Kijiji Kalera.
1: Hujapunguza sauti. Punguza sauti ya radio yako.
5: Ah, hajapungua.
1: Eh. Ukimaliza kuongea utaiongeza.
5: Tayari.
3: Karibu.
5: Asante. Salamu zangu za kwanza napenda kumsalimia Majid Mavumba kwa pande za Kalera. Salamu zangu za pili napenda kumsalimia Madua Hassan kwa pande za Kalera.
3: Sawa.
5: Salamu za tatu napenda kumsalimia Habibu Hassan kwa pande za Sokoni, lakini akiwa naishi Kalera. Hizo zimekuwa ngapi?
3: Tatu.
5: Tatu. Nne kama nne, na za mwisho napenda kuwasalimia waumini wote wa Kiislamu wakiwa kijiji cha Kigoma.
1: Okay. Kijiji cha Kigoma.
3: Ujumbe.
5: Katika ujumbe, tujitahidi kuhudhuria swala ya Ijumaa.
3: Oh, asante. Asante.
1: Hello? Hello? Tuende na huyu. Hello? Hello? Oh. Namba yetu ni 0768-150-190. Kwenye line ya simu hapa, hello?
6: Yanko, habari yako?
1: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Kwa majina mimi naitwa Mahengi wa Mahengi, napatikana kijiji cha Murubanga ya Kasuru. Habari za mjini kwani?
1: Tuko vizuri kabisa. Karibu sana.
6: Asante. Naanza na dei wako akiwa pale Mwilambya. Wa pili anaitwa Michael Ngombo wa Ngombo Msambara. Tatu Mubali wa Mbali akiwa Muhanga. Nne wana kijiji wote wa kijiji cha Murubanga. Ujumbe naambia siku njema. Asante.
1: Asante sana. Okay, sawa. Ngoja tuende na huyu hapa. Hello.
7: Hello.
1: Punguza sauti ya radio yako.
7: Habari za asubuhi.
1: Habari za asubuhi ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Nazungumza na Mama Haira kutokea Kagera.
1: Mama Haira kutokea Kagera. Kagera sehemu gani pale?
7: Kagera Ujiji.
1: Mkese.
7: Kagera hapa Sokoni.
1: Okay, karibu sana kwa watu wanne.
7: Napenda kwa sajini hapu, watangazaji ya Radio Joy.
1: Ubarikiwa sana Mama Khairat. za pili. Umeenda tena wapi jamani Mama Khairat?
4: Alikuwa anaongea na watu wengine.
1: Okay, kwenye line ya simu, hello?
8: Mambo ni aje.
1: Mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Bana, hapa umeingia Muhanga wa Tanzania kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
1: Mubali wa Mubali, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma marafiki.
8: Elea wa Muhanga.
1: Ndio.
8: Nyakitonto pale na mkuta Mbagala wa Mbagala.
1: Ndio.
8: Nashuka mpaka Muhanga Mchangani kule na mkuta Ibrahimu Mikaeli.
1: Ndio.
8: Naenda zangu mpaka Mwilambya kule na mkuta Deiwaka.
1: Ndiyo.
8: Ujumbe, Eva ana mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe kaka.
4: Sahi kabisa.
1: Shukrani sana.
8: Eva ana pamoja.
1: Kwenye line ya simu, hello?
9: Hello kaka Shangu.
1: Habari yako?
9: Salama za kujengoni.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Unaongea Lorenzo Chato, tokea Rusaba.
1: Lorenzo, karibu sana.

0: kwa watu wanne.
1: Asante. Wa kwanza Majid Mavumba akiwa Karela.
0: Ndio.
1: Wa pili Ndali wa Ndali Manjo akiwa Nyarugoza.
0: Ndio.
1: Tatu Azori Kibabi akiwa Mwenda Izalaga. Nne.
0: Ndio.
1: Maombi shamba bado kwa Mwenda Ruhuba. Ujumbe kwao.
0: Mhm.
1: Wanadamu tuombeane mema hapa duniani, maana moyo tunao ni mfupi wa kuisha hapa duniani.
0: Uko sahihi kabisa. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama, habari ya studio.
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Tunazungumza na Sadiki Andrea Chahunga kutoka Muhanga.
0: Kutokea Muhanga, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
2: Kwanza namsalimia kwa na mdogo Siajali Andrea, anapatikana pa Muhanga. Wa pili Mbali wa Mbali. Wa tatu Halo.
0: Tunakupata.
2: Watatu Mishaeli anapatikana hapo Mchangani. Ujumbe.
0: Mhm.
2: Kumbukane kupitia Radio Joy FM.
0: Shukrani sana.
2: Asante sana.
0: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello Shanko.
0: Habari yako?
3: Habari ni nzuri za hapo studio.
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya Paulo Kubila, niko sana Nyerere.
0: Karibu sana Paulo Kubila.
3: Asante sana. Ngoja nianzie Muhanga.
0: Ndio.
3: Mkuu wa ajali Andrea.
0: Mm.
3: Nisalia hapo hapo Muhanga. Mkute huyu Mbale wa Mbale. Niende mende kwa moja hadi Kasulu mjini pale.
0: Mm.
3: Mkute mkute de iwaka.
0: Ndio.
3: Hapo nimalizie kwa Mike Ngombo wa Ngombo.
0: Mm.
3: Kwa Mtambara.
0: Mm.
3: Kwenye ujumbe bana.
0: Mhm.
3: Maisha ni haya haya.
0: Ni haya haya. Shukrani sana Paulo Kubila.
3: Asante sana mtalimie Chris mwanangu.
4: Asante baba, nimezipata.
3: Haya haya.
0: Kwenye laini ya simu, hello.
5: Habari za hapo jengo?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Na Mikaeli Moses hapo kutokea Kabulanzwili.
0: Kutokea Kabulanzwili, karibu sana kwa watu wanne.
5: Salamu zangu za kwanza namsalimia huyu Sao Moses kutokea

0: Ndio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Bwana hapa anazungumza na Ibrahim Kaimu, niko pale za Muhanga hapa Kichangani.
1: Ndio, karibu.
0: Bwana asante. Bwana moja za kwanza zimefikia huyu si ajali endelea tuko naye hapa Muhanga. Mbili zimefikia huyu mbali wa mbali tuko naye hapa Muhanga. Tatu zimefikia huyu Mahenga Mahenga jo Mahenga mpanga ya Kitonto. Ile na za mwisho.
1: Ndiyo.
0: Nifeyu Sadiki Angelea kwa hapa Muhanga. Ujumbe? Niko pamoja sana.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo?
0: Halo.
1: Habari yako?
2: Salama brother po studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Unaongana si ajali Angelea kutoka Muhanga Kasulu.
1: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
2: Asante sana. Kwanza kabisa nimempata kaka yangu Sadiki Andrea kiwapo hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
2: Namba mbili ziende kwa Ibrahimu Mikaleti kwa napa hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
2: Namba tatu ziende kwa mbali wa mbali kwa napa hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
2: Nina za mwisho ziende kwa Paulo Kubila kiwa sate nyelile. Ujumbe na watakia mchana mwema. Asante sana.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello, kwema?
1: Kwema kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Nazungumza na Mwende kutokea Tabora.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
3: Namsalimia Mika Moses kutoka Tabora hapa.
1: Ndiyo.
3: Pamoja sana namsalimia na Samuel Moses. Kutokea Kabazili hapa kasi.
1: Ndiyo.
3: Namsalimia na Kisabo Moses kutokea Kasulu.
1: Ndiyo.
3: Ujumbe nawapenda sana.
1: Shukrani sana. Uko Tabora sehemu gani?
3: Kaliwa hapa.
1: Okay.
4: Sawa, shukrani, wasalimie wote uko Tabora.
1: Kwenye line ya simu, halo?
5: Halo, Shankwe.
1: Mambo vipi?
5: Freshi, Mbagara pande za Kitonto hapa.
1: Mbagara, karibu sana kwa watu wanne.
5: Bwana dewa kwa pande za Kasulu, ngomba Msambala, naenda kwa Kiajali pande za Muhanga, naenda kwa Elisha pande za Nyakitondo. Ujumbe naambia mchana mwema.
1: Shukrani sana Mbagala.
5: Poa.
1: Hello.
6: Salamu alaykum.
1: Wa alaykum salam. Punguza sauti ya redio yako.
6: Ni kwema.
1: Kwema kabisa. Tunazungumza na nani? Punguza sauti ya redio yako.
6: Punguza na Mazuberi kutoka Simba.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
6: Asante. Salamu za kwanza namtumia mdogo wangu Somero kwa Bubango.
4: Mama Zuberi.
6: Eh.
4: Punguza sauti ya redio yako au sogea pembeni ya redio.
6: Hai. Salamu za pili namtumia kaka yangu Musa kwa Bubango. Salamu za tatu namtumia kaka yangu dada mdogo wangu Mariamu yuko Bubango. Salamu za mwisho namtumia mme wangu Thabiti Zuberi.
4: Okay.
1: Ujumbe
6: nawatakia mchana mwema.
1: Shukrani sana.
6: Hai.
1: Hello.
7: Hello.
1: Habari yako?
7: Nzuri sana, habari za studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Nazungumza na Elia, nipo mkoa wa Kigoma.
1: Karibu sana, wasalimie ndugu jamaa na marafiki wanne.
7: Asante, namsalimia mama yangu kipenzi Jessica Anisa akiwa pale Kinazi.
1: Ndiyo.
7: Na wa pili namsalimia mke wangu kipenzi nikiwa naye hapa.
1: Sawa.
7: Mbaya anaitwa Kora.
1: Ndiyo.
7: Alafu wa tatu namsalimia mdogo wangu Odeta akiwa pale Kinazi. Wa nne namsalimia mzee wangu akiwa Nyamoli. Ujumbe nasema kwamba tushikamane kwa pamoja.
1: Shukrani sana.
7: Asante hapo studio.
1: Okay, simu yetu ya mwisho ni hii kwa siku ya leo. Halo.
8: Halo.
1: Habari yako?
8: Salama, mbele studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Magana Sara Zabuli kutoka Kilugu.
1: Karibu sana, wasalimie ndugu jamaa na marafiki wanne.
8: Asante, salamu yangu ya kwanza namtumia mtoto songa mbele.
1: Ndiyo.
8: Salamu yangu ya pili namtumia mzee wangu mpenzi

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na wanafunzi wilani Kakonko wamesema vitendo vya ukatili vinaweza kusababisha watoto kufanya vibaya katika mitihani. Serikali imeahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na wawekezaji wa sekta ya viwanda. Kimataifa, polisi nchini Kenya waliwakamata mamia ya watu na kufyatua mabomu ya kutoa machozi siku ya jana. Na katika michezo, aliyekuwa rais wa Wydad Athletic Club amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Baadhi ya wanafunzi wilani Kakonko mkoani Kigoma wamesema vitendo vya ukatili vinaweza kusababisha watoto kufanya vibaya

Kana familia duniani yanafanyika kwa lengo la kuikumbusha jamii juu ya kuepuka vitendo vya ukatili kwa watoto na kushirikiana katika kukabiliana na vitendo hivyo. Katika kuhakikisha usalama wa vuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika, serikali imenunua boti maalum kwa ajili ya utafutaji na uokoaji, hii yenye makadirio ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 70 kwa saa. Akizungumza akiwa katika ukaguzi wa maboresho ya bandari ya Kigoma, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema boti hiyo ni miongoni mwa mbili zilizonunuliwa na serikali kwa thamani ya shilingi bilioni 2.7. Amesema uwepo wa nyenzo hiyo ni muhimu kwa ajili ya usalama na wadau wote wanaotumia ziwa Tanganyika. Waziri Mbarawa ametembelea na kukagua boreshaji wa bandari ya Kigoma sambamba na meli ya MV Liemba mara baada ya kufunga rasmi maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani ambayo kitaifa imefanyika hapo jana mkoani Kigoma. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na wawekezaji wa sekta ya viwanda ili kutatua changamoto zinazokwamisha uzalishaji kwa lengo la kuimarisha uchumi wa viwanda na kupunguza nakisi ya mafuta ya kula nchini. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga ametoa ahadi hiyo baada ya kutembelea kiwanda cha kuchakata na kuzalisha mafuta ya kula cha Mainland Group Agro Process Tanzania jijini Dodoma, ambako amejionea shughuli za uzalishaji na kiwango cha uwekezaji kilichofanyika. Akizungumza mara baada ya kukagua mitambo ya uzalishaji, Waziri Kapinga amesema serikali inatambua mchango mkubwa wa sekta binafsi katika kukuza uchumi, kuongeza ajira na kuimarisha mapato ya taifa. Aidha, amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuhakikisha changamoto zinazowakabili wawekezaji zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati ili kuongeza uzalishaji na kuimarisha upatikanaji wa mafuta ya kula nchini. Takwimu za hivi karibuni za mahitaji ya mafuta ya kupikia nchini ni takribani tani 700,000 kwa mwaka. Hata hivyo, uzalishaji wa ndani takribani tani 300,000 sawa na 43%, na hivyo tani 440,000 zaidi ya 57% huagizwa kutoka nje. Kwingineko, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deus Sangu amewataka waajiri nchini kuzingatia viwango vya kima cha chini cha mshahara vilivyowekwa na serikali ili kuhakikisha wafanyakazi wa sekta binafsi wanapata haki zao stahiki kwa mjibu wa sheria, hatua itakayosaidia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Waziri Sangu ametoa wito huo wakati akifungua mkutano mkuu wa 67 wa chama cha waajiri Tanzania ATE jijini Dar es Salaam, ambapo amesema ulipaji wa mishahara inayokidhi viwango vya chini vilivyowekwa kisheria

kutoa machozi siku ya jana Alhamisi wakati familia za wahanga wa maandamano ya kupinga serikali miaka miwili iliyopita walikuwa wakifanya maandamano ya kumbukumbu. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen amesema wahalifu 335 walikamatwa jijini Nairobi na miji mengine, akiongeza kuwa hatua hiyo ilikuwa muhimu ili kulinda biashara na kuzuia machafuko. Polisi waliweka vizuizi katika barabara kuu zote zinazozunguka Nairobi, wakiwazuia madereva kuingia jijini humo. Jengo la bunge lilizingirwa na maafisa usalama na biashara zilifungwa. Kiasi cha watu 60 waliuawa wakati wa polisi walipofyatua risasi nje ya bunge jijini Nairobi na Kenya katika maandamano ya Juni mwaka 2024 yaliyochochewa na ongezeko la kodi. Familia za waathiriwa zimesema kwamba waliandamana jana kulalamikia ukosefu wa uwazi katika kuwalipa waathiriwa baada ya serikali kuahidi fidia, huku viongozi wa upinzani wakiunga mkono maandamano hayo wakitaka uwazi katika mpango wa fidia wa serikali wa dola milioni 15. Kwingineko Venezuela wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura kwenye majengo yaliyoanguka Alhamisi, huku timu ya uokozi zikikimbilia maeneo ya kaskazini yaliyokumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Maafisa wa Venezuela wamesema idadi ya vifo imefikia watu 255 na zaidi ya watu 4,300 wamejeruhiwa. Idadi ya waliokufa na kujeruhiwa inatarajiwa kuongezeka, huku maelfu wakiripotiwa kutoweka baada ya matetemeko mawili ya ardhi.

Na katika michezo aliyekuwa rais wa klabu ya Wydad Athletic ya nchini Morocco, Said Nasser amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na mahakama kuu ya nchi hiyo. Nasser amekutwa na hatia ya kuhusika katika mtandao mkubwa wa kimataifa wa usafirishaji wa dawa za kulevya. Kiongozi huyo wa zamani alikuwa akikabiliwa na mashtaka ya utakatishaji fedha, kugushi nyaraka, utengenezaji wa hundi feki na matumizi mabaya ya madaraka. Mbali na kifungo hicho, mahakama imeamuru Nasser alipe faini ya dirhams milioni 5 ikiwa ni sawa na takriban shilingi bilioni 1.4 za Kitanzania. Uchunguzi kuhusu kesi hiyo ulianza mwishoni mwa mwaka jana baada ya raia mmoja wa Mali ambaye tayari anatumikia kifungo cha miaka 10 kuwataja viongozi hao kama washirika wake wakuu. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na wanafunzi wa Kakonko mkoani Kigoma wamesema vitendo vya ukatili vinaweza kusababisha watoto kufanya vibaya katika mitihani. Serikali imeahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na wawekezaji wa sekta ya viwanda. Kimataifa, polisi nchini Kenya waliwakamata mamia ya watu na kufyatua mabomu ya kutoa machozi siku ya jana. Na katika michezo aliyekuwa rais wa Wydad Athletic Club amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube. Nasi tutausoma ujumbe wako hewani, tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama nchini Venezuela. Juhudi za kuwaokoa manusura zinaendelea nchini humo baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa hilo Jumatano na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo, miundombinu na makazi ya watu. Wakati familia zikitafuta wapendwa wao waliopotea na waokoaji wakichimba vifusi kutafuta walionaswa, mataifa mbalimbali yanaendelea kutuma misaada na vikosi vya uokoaji kusaidia operesheni hizo. Thelma Mwazaya na taarifa kamili.
1: Hadi kufikia Ijumaa asubuhi, idadi ya watu waliopoteza maisha imefikia 235, huku zaidi ya watu 1,400 wakijeruhiwa. Mamlaka zinaonya kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka, huku maelfu ya watu wakiripotiwa kupotea. Waokoaji wanasema kazi hiyo ni ngumu, lakini wanaendelea na juhudi za uokozi. Gregory Ferreira anaelezea mazingira magumu wanayofanyia kazi.
2: Tumekuwa kwenye zamu ngumu tangu jana usiku. Makundi ya kujitolea, waokoaji, ulinzi wa raia kutoka Caracas na La Guaira, wote tupo hapa. Lengo letu ni moja, kuokoa watu na kuokoa maisha.
1: Katika miji ya kaskazini mwa Venezuela, majirani wameungana kuchimba vifusi kwa mikono kutafuta ndugu na majirani wao, huku mamia ya wananchi wakikesha kwenye bustani na maeneo ya wazi wakihofia mitetemeko mingine. Maelfu ya watu wameachwa bila makazi na wanahitaji matibabu, maji, chakula na mahali pa kujistiri. Jimbo la La Guaira, karibu na mji mkuu wa Caracas, limeathirika zaidi. Uwanja mkuu wa ndege wa eneo hilo umefungwa kutokana na uharibifu, hali inayotatiza usafirishaji wa misaada. Rais wa mpito Delcy Rodriguez aliyefika eneo hilo amesema serikali imeomba msaada wa kimataifa na inaendelea kuimarisha operesheni za uokoaji, huku ikipeleka vikosi zaidi kutoka maeneo mengine ya nchi. Mataifa mbalimbali tayari yameanza kujibu wito huo. Marekani imetangaza kupeleka meli mbili za kijeshi, ndege za usafiri wa kijeshi aina ya C-17 Globemaster na C-130 Hercules pamoja na helikopta kusaidia shughuli za uokoaji, huku ikiahidi dola milioni 150 kwa misaada ya dharura. Wakati wa huo, Uswisi, Uturuki, Hispania, Ufaransa, Ujerumani, Jamhuri ya Dominika, Mexico, Brazil na nchi nyingine zimeanza kutuma vikosi vya uokoaji, wahudumu wa afya na misaada ya kibinadamu. Umoja wa Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu nao umetenga dola milioni 2.5 kusaidia juhudi za uokoaji na kuwahudumia waathirika. Athari za janga hilo zimegusa pia raia wa kigeni, huku matumaini ya kuwapata manusura yakizidi kupungua kadri muda unavyopita. Waokoaji wanaendelea kuchimba vifusi katika maeneo yaliyoathirika zaidi, wakati misaada ya kimataifa ikiendelea kuwasili kwa ajili ya kuwasaidia maelfu ya waathirika wa mojawapo ya matetemeko makubwa zaidi kuwahi kulikumba taifa hilo la Amerika Kusini.
0: Tuangazie taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Jeshi la wanamaji la Uingereza limeripoti kwamba meli ya mizigo imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo limesababisha shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia safari za baharini kusitisha uokoaji wake wa mabaharia waliokwama katika eneo la Ghuba. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametupilia mbali wazo la kuiruhusu Iran kutoza ada Hormuz, akisema litafungua mlango wa machafuko. Josephat Charo na maelezo kamili.
3: Shirika la Uingereza linaloshughulikia shughuli za biashara ya baharini UKMTO limesema limepokea ripoti kuhusu meli ya mizigo kushambuliwa upande wa mbele na kombora lisilojulikana na kusababisha uharibifu. Shirika hilo pia limesema hakujakuwa na majeruhi au athari za kimazingira zilizoripotiwa kutokana na shambulizi hilo. Taarifa ya UKMTO ilisema mamlaka wanachunguza na meli zinashauriwa kusafiri kwa tahadhari na kuripoti shughuli yoyote ya kutiliwa shaka kwa shirika hilo. Baada ya shambulio hilo, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia safari za baharini IMO limesitisha mpango wake wa uokoaji wa mabaharia waliokwama katika eneo la Ghuba. Katibu mkuu wa shirika hilo Arsenio Dominguez aliandika kwenye X, na hapa tunanukuu: nimearifiwa kuhusu shambulio leo katika Ghuba ya Oman. Usalama wa mabaharia unabaki kuwa muhimu sana. ili kuhakikisha

0: Kisha mbinu na usalama wa urambazaji ulioratibiwa, mpango wa uokoaji wa IMO utasitishwa hadi ufafanuzi zaidi utakapotolewa. Mwisho wa kumnukuu. Ikulu ya White House imesema ilikuwa inafahamu ripoti hizo na ilikuwa ikichunguza. Matukio haya yanaweza kutatiza mazungumzo kati ya Marekani na Iran, ambazo zinajaribu kufikia makubaliano ya mwisho baada ya kusaini mkataba wa makubaliano ili kukomesha mzozo ulioanza mwishoni mwa Februari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekiri kwamba ingawa Marekani inataka makubaliano, hawataki makubaliano kwa gharama yoyote. Rubio ameyasema hayo akiwa Bahrain kama sehemu ya ziara ya kikanda kuwahakikishia washirika wa Ghuba walioathiriwa vikali na vita vya Mashariki ya Kati. Rubio pia alikataa wazo la kuruhusu Iran kutoza ada katika mlango bahari wa Hormuz, akisema litafungua mlango wa machafuko makubwa. Hapo jana, waziri Rubio alipongeza hatua ya mafanikio iliyofikiwa katika mazungumzo kati ya Israel na Lubnan nchini Marekani. Rubio alisema utakuwa mchakato, itachukua muda na itachukua kazi nyingi, lakini akaongeza kwamba kwa mara ya kwanza katika miaka 30, serikali huru ya Lubnan inazungumza na serikali ya Israel moja kwa moja. Wakati haya yakiarifiwa, kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Qassem leo Ijumaa amesema Israel haina chaguo ila kujiondoa bila masharti kutoka maeneo yote ya Lubnan ambayo inayamiliki, na amekataa urejeshaji wowote wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na mswadakta, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW ikikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Tunasikika mubashara kupitia mtandao wetu wa internet na pia kupitia radio wa shirika. Mwenyeji wako kwenye dunia yetu leo mchana ni mie Babu Abdalla. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo joto kali kwenye mataifa ya Ulaya Magharibi limepanda kwenye baadhi ya nchi hizo hadi nyuzi joto 40 kipimo cha Celsius. Mashirika mbalimbali ya hali ya hewa yametahadharisha kwamba hali hiyo ya joto kali inaweza kuhatarisha maisha kutokana na kwamba nyumba nyingi hapa barani Ulaya hazina viyoyozi. Mengi zaidi anaeleza Suleiman Mwiru.
3: Tuanzie nchini Ufaransa, ambako kwa siku ya pili mfululizo kiwango cha joto kimevunja rekodi nchini humo kwa kufikia nyuzi joto 40. Idara ya hali ya hewa ya Ufaransa, Meteo France, imesema kiwango cha wastani cha joto nchini humo kimevuka nyuzi joto 30 Celsius. Mfululizo wa viwango hivi vya juu kabisa havijawahi kushuhudiwa nchini Ufaransa katika siku zilizopita. Katika baadhi ya maeneo ikiwemo mji mkuu wa Ufaransa, Paris, umekumbwa na kiwango cha nyuzi joto 40. Idara ya hali ya hewa ya Ufaransa imeweka tahadhari ya kuwepo joto kali zaidi

0: Sema joto kali linaloshuhudiwa barani Ulaya kwa sasa ni kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi.
1: We know that in Europe thousands of people die due to extreme heat every year. We know that
2: tunajua kwamba barani Ulaya maelfu ya watu hufa kutokana na joto kali kila mwaka. Tunajua mchango wa mabadiliko ya tabia nchi katika hilo ni mkubwa sana kwa ujumla. Mara nyingi tunaweka 32 ya ongezeko la idadi ya vifo. Karibu 32 ya vifo hivyo vinatokana na joto kali ambalo tunaona vinatokana na mabadiliko ya tabia nchi.
0: Zaidi ya shule 1000 nchini Uingereza zimefungwa kutokana na joto kali na huduma nyingi za treni zimefutwa, huku abiria wakihimizwa kufuta safari zao zisizo na ulazima, hasa katika maeneo yaliyopewa onyo la joto kali. Onyo hili la joto kali ni la pili kutolewa na mamlaka ya Uingereza baada ya lile la kwanza la Julai mwaka 2022, wakati kiwango cha joto kali kilipofikia nyuzi joto 40 Celsius. Joto kali zaidi limeripotiwa pia katika mataifa ya Uhispania, Uholanzi, Italia na Ujerumani. Mamlaka zinawarai watu katika mataifa hayo kuchukua tahadhari, ikiwemo kukaa ndani ikiwa huna shughuli ya msingi kufanya nje ya makazi yako. Inafaa kukumbuka kwamba mataifa mengi hasa Ulaya Magharibi hayana mifumo ya nyumba zenye viyoyozi, hali inayohatarisha zaidi maisha ya watu hasa wakati huu wa msimu wa joto kali.
3: Nam ni Suleiman Mwiru huyo kuhusiana na wimbi la joto kali. Na moja kwa moja tufululize moja kwa moja hadi Kivu Kusini. Mwaka mmoja baada ya kusainiwa makubaliano ya amani ya Washington kati ya Kongo na Rwanda, nchi hizo mbili zimejitolea kutekeleza kikamilifu makubaliano yao ya amani ya Juni 27 mwaka 2025 na kuondoa mara moja mvutano unaozunguka eneo la Minembwe jimboni Kivu Kusini. Mwandishi wetu kutoka Bukavu, Mitima De La Chons, ametuma ripoti ifuatayo.
4: Wakati wa mkutano huo uliofanyika London, ukijumuisha wawakilishi kutoka Kongo, Rwanda, Marekani, Qatar, Togo na tume ya Umoja wa Afrika, kamati hiyo ilieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Minembwe, athari za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa raia na mchakato wa amani, lakini pia kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa Kongo. Nchi hizo zilionya kuhusu usitishaji mapigano. Alexi Gasama ni mkazi wa Minembwe, anasema amechoshwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na anataka kuona hatua madhubuti za kurejesha amani katika eneo hilo.
5: Tunaambia viongozi wote vya Afrika baangalie gisi hii kitu wanaweza ikemei. Na ule mtu mwenye yuko analeta madrone mubato, nayo wanapashwa mfuatiria, wanaangalia gisi ule mtu yuko anaharibisha walaia.
4: Wakati huo, Kongo ilitoa hakikisho kuhusu juhudi zake za kutokomeza FDLR. Rwanda pia ilifanya vivyo hivyo kuhusu kujitenga kwa vikosi vyake na juhudi za kuondolewa kwa hatua zake za ulinzi mashariki mwa Kongo. Nchi hizo mbili zilijitolea kutumia ushawishi wao kwa wahusika katika kutatua hali ya Minembwe, kusaidia upelekaji wa haraka wa ujumbe wa pamoja wa kuthibitisha amani na kufanya kazi ndani ya mfumo wa uratibu wa usalama wa pamoja katika kupeana taarifa za kijasusi kuhusu hatua zinazofuata za utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Diva ni mkazi wa Bukavu aliyefuatilia kauli hizo, anaeleza masikitiko kwa vile mwaka mmoja baadaye hajaona mabadiliko yaliyotarajiwa na Wakongo wengi.
6: Wameshindwa kuheshimu tangu walisaini, wamechunga mwaka mmoja ndio tena waseme ya kuwa wataheshimu. Kila mara wakikutana wanaonyeshaka tu hiyo nia njema ya kusema kuwa wataheshimu hiyo mkataba wa amani, lakini baadaye ni vita tu ndio inaendelea na sisi ndio tunaendelea kuteseka.
4: Mapenzi Manyebwa ni mtafiti aliyebobea katika masuala ya kutanzua mizozo mashariki mwa Kongo, anaamini kuwa mkataba wa amani kati ya Kongo na Rwanda unapaswa kufanyiwa marekebisho, ukijumuisha vikwazo vinavyolazimisha pande zote zilizotia saini kuuheshimu.
7: Inabidi wote Kongo Rwanda waone umuhimu wa kuishi pamoja na kutia pia vipengele ambavyo vinavyoonesha yule ambaye ataenda kinyume ya mkataba ataadhibiwa na kamati ya viongozi kiafrika na kidunia.
4: Pia kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano kati ya Kongo na Rwanda imeunga mkono mazungumzo kati ya Kongo na AFC/M23 ndani ya mfumo wa mchakato wa Doha na kuahidi kujiepusha na hatua zozote za uhasama au matamshi ambayo yanaweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
3: na tu

0: Ingia viwanjani, mechi za mwisho katika hatua ya makundi zinachezwa hii leo hadi Jumapili kabla ya kufahamu taswira kamili ya timu zitakazopambana katika raundi ya mtoano ya 32 bora. Mashindano yenye timu 48, rekodi mpya katika historia ya FIFA, yameongeza ushindani na pia ugumu wa kufuatilia hesabu za kufuzu. Kwa mujibu wa mfumo mpya, timu 32 kati ya 48 zitakata tiketi ya hatua ya mtoano, huku 16 zikiaga mashindano mwishoni mwa hatua ya makundi. Timu mbili za juu kutoka kila kundi kati ya makundi 12 zitafuzu moja kwa moja, na nafasi 8 zilizobaki zitajazwa na timu bora zilizomaliza katika nafasi ya 3. Nimezungumza na mwandishi wa michezo kutoka Nairobi, Lukman Mahmud, kuhusu kombe la dunia mwaka huu.
1: Tukiwa tuko katika raundi za mwisho za mechi za hatua ya makundi, kikweli mchuano ndio unazidi kushika kasi. Ukiangalia timu zilivyoanza, mfano kama Afrika Kusini, walianza wakiwa chini, wakapata sare, wakashinda mechi ya mwisho, na timu nyingine nyingi mfano wake. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kadri tunavyozidi kusonga katika ile hatua ya mtoano, ndivyo ambavyo pia ushindani unazidi katika mchuano huo. Kwa hivyo hii, tukimaliza makundi, kumaanisha zile zitakazobaki 32, hapo sasa ndio kombe litakuwa linaanza rasmi, maanake ushindani utakuwa wa hali ya juu zaidi.
2: Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente amesisitiza kuna kiwango cha juu cha ushindani katika kombe la dunia kuelekea mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Uruguay leo Ijumaa. Lukman, je, unakubaliana na hoja ya kocha huyu kwamba kuna tofauti ndogo kati ya timu zenye majina makubwa ya jadi kisoka na mataifa madogo kwa sasa?
1: Kabisa, kwa sababu matokeo yanajieleza zaidi, hasa wao wenyewe walipoweza kushikwa sare katika mechi yao ya ufunguzi dhidi ya Cape Verde. Hakuna mtu ambaye alitarajia hilo, na mechi nyingine nyingi tumeona Uingereza wakishikwa na Ghana. Ni mechi ambazo wengi kikaratasi walikuwa wanaweza kuipa Uhispania ushindi ama Uingereza ushindi, lakini hali halisi dakika 90 zilionyesha kwamba kweli mambo sio vile ambavyo ilikuwa inatarajiwa. Kwa hivyo hiyo iliyowapa mshtuko mzuri na waweze kujipanga zaidi wakati wanakwenda kuingia katika hatua hizo za muondoano, tofauti na ilivyokuwa katika hatua hizo za makundi za kwanza.
2: Mfumo wa kuchukua timu 8 bora zilizomaliza katika nafasi ya 3 ili kufuzu raundi ya mtoano ya 32 bora, wenyewe kwenye lugha nyepesi wanasema best loser. Kwa maoni yako kama mchambuzi wa soka, unahisi kwamba huu mfumo unaongeza haki na fursa kwa timu ama unadhoofisha ushindani kwa ujumla?
1: Kimimi naweza sema kwamba inaeleweka ama inaruhusika, lakini kuchukua timu 8 hizo ni nyingi mno. Angalau zingekuwa 4 japo, ingekuwa kidogo imeleta ule ushindani, kwa sababu zingekuwa zile bora ambazo labda hazikubahatika katika mechi zao za kwanza. Lakini timu 8 inaonyesha kuwa ni timu nyingi. Kwa hivyo FIFA wanafaa kuja na mfumo angalau bora waongeze timu, lakini baada ya hatua ya makundi tunajua moja kwa moja wale waliomaliza bora wa kwanza wawili wanafuzu, kuliko kuchukua tena timu 8 ambazo wengine wataingia kule na alama 3 pekee.
2: Hadi sasa ni mechi ipi, Lukman, ilionekana kuwa na mvuto wa kipekee kwa jicho lako la soka?
1: Mechi nyingi, hasa hiyo ya Uhispania na Cape Verde kwanza, maanake Uhispania walishambulia kutoka dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, lakini mwisho wa siku alama zikagawanywa katika mchezo ule. Kwa hivyo hiyo ilikuwa moja wapo. Vile vile Brazil dhidi ya Morocco, mechi ya kwanza pia iliweza kutoa taswira kwamba lazima timu zile ambazo zenye majina makubwa zitarajie ushindani mkali, na Morocco pia wakiendelea kutoa statement yao kwamba kile walichokianza katika awamu iliyopita wanataka kukiendeleza tena awamu hii.
0: Ni mchambuzi na mwandishi wa habari za michezo kutoka Nairobi, Lukman Mahmud, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita kuhusu mwenendo wa kombe la dunia. Na sasa ni wakati wa kufahamu ni kipi kilichopata nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Aliyekuwa kirambaza mitandao mchana huu ni Michael Kwena. Mambo vipi na karibu bwana.
3: Asante sana babu, na nimefurahia sana namna ambavyo Lukman pia amepeana ubashiri wake pale na mtazamo wake wa kisporti na jicho la soka. Mm-hmm. Lakini kabla sija kueleza yanayovuma mitandaoni, mimi niruhusu manake hivi majuzi nimekuwa nikitoa bashuri au bashiri hapa na pale. Na nilimwambia Rashid akifanya namna ambavyo nilimueleza mambo yanakwenda sawa sawa, na alisema kwa kweli hapo mambo yalikwenda sawa.
0: Tupe ubashiri wako leo. Senegal na Iraq.
3: Senegal leo itaondoka na ushindi hapo babu.
0: Senegal itaondoka na ushindi. Norway Ufaransa.
3: Ufaransa itaondoka na ushindi.
0: Cape Verde Saudia.
3: Cape Verde itaondoka na ushindi.
0: Uhispania na Uruguay mechi ya mwisho leo.
3: Kutakuwa na sare.
0: Kutakuwa na sare. Haya. Tuende kwenye mitandao.
3: Sasa mitandaoni jana babu kulikuwa ni siku ya kumbukumbu ya waliofariki nchini Kenya, vijana wako wa kizazi cha Gen Z, kufuatia ule mswada tatu wa kifedha wa mwaka 2024. Na jana ilikuwa ni siku ya miaka miwili ya kumbukizi. Sasa kulikuwa na maandamano ambayo yalikuwa yanashuhudiwa pale nchini Kenya. Polisi wakiweka vizuizi barabarani, wakizuia watu kutoingia jijini Nairobi. Lakini mwisho wa siku, baada ya matukio haya yote, watu wapatao 300 wakiwa wamekamatwa na maafisa wa polisi baada ya kushiriki maandamano haya. Sasa leo wanafikishwa mahakamani. Nimeona katika mahakama kuu pale Milimani jijini Nairobi vijana wanafikishwa. Na kinachovutia hata zaidi ni kwamba babu, viongozi mbalimbali akiwemo seneta wa kaunti ya Siaya James Orengo, nimemwona vile vile wakili Babu Owino ambaye pia ni mbunge wa mashariki Embakasi mashariki, wanakwenda kuwakilisha vijana katika tuhuma mbalimbali ambazo wanakabiliwa nayo.
0: Orengo siku hizi ni governor, sio senator tena.
3: Ni governor bila shaka, samahani kwa hilo. Kitu ambacho kimekuwa kijadiliwa sana mitandaoni ambacho nimekiona ni kwamba sasa imekuwaje, manake zamani walikuwa wanasema Orengo siasa zake ni za upande wa kitaifa, wakati huu ni governor, lakini bado anaonekana kabisa anapendelea sana maandamano. Ni swala ambalo lipo pale nchini Kenya na toki kulizungumzia sana kwa sababu ni siasa pia.
0: Wanasemaje kwenye mitandao huko?
3: Job Onseri ameandika kwamba wasemehewe na waruhusiwe kwenda nyumbani wale vijana ambao wanafikishwa mahakamani.
0: Soma ujumbe wa mwisho tafadhali.
3: Ni soma ujumbe wa Abraham Kiro, anasema kuchukua sheria mikononi haikubaliki popote, hivyo kuvamia bunge ilivyoshuhudiwa mwaka wa 2024 ilikuwa ni kuvunja sheria.
0: Moja kwa moja hivi sasa tuangazie ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube. Elisha Noah ukiwa Kalamboru kwa Tanzania unasema poleni Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi, Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Dickson Ruezaula anasema hatua 32 bora ndio kombe la dunia hivi sasa linaanza, timu za Afrika jipangeni vilivyo. Kutoka Shinyanga Tanzania na kuona pia Leonard Stanley, lako ni swali, Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni yanayoendelea kati ya Iran na Marekani?
3: Namuona pia Saitoti Korduni wa huko huko Tanzania, lakini yeye yupo Dar es Salaam, anasema Umoja wa Mataifa tafuteni suluhisho la kudumu huko Mashariki ya Kati. Sava Joseph anasema yanaendelea huko kwenye mlango bahari Hormuz yanakatisha tamaa. Saidi Mkungwa kutoka Zanzibar anasema Marekani na Iran wamalize mgogoro wao, kwani wanayumbisha uchumi wa dunia.
0: Pius Undisputed anasema huu mzozo wa Iran na Marekani unautesa ulimwengu, ipo haja kubwa ya kutafuta suluhu haraka iwezekanavyo. Robinson Kachumita ukiwa Kiera wa Tanzania unatoa pole kwa raia wa Venezuela kwa madhila wanayopitia. Gabriel Gaisha Felix, lako ni swali, Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Na kwa nukta hiyo tunafika kikomo cha kusoma maoni yako katika ungu ya pili, lakini na kuahidi kwamba iko ungu ya pili ya kusoma maoni. Mjadala wetu wa leo utaangazia kombe la dunia wakati vita vya kufuzu raundi ya mtoano vikiendelea kupamba moto. Hii ni DW Bonn Kanasi.

0: DW. Michezo.
1: Kadiri hatua ya makundi ya kombe la dunia inavyokaribia ukingoni, taswira ya raundi ya mtoano imeanza kuonekana wazi, huku baadhi ya michezo ikithibitishwa rasmi kufuatia matokeo ya jana. Brazil, Uholanzi, Afrika Kusini na Marekani tayari wameshatambua wapinzani wao. Lakini wakati huo huo, mashabiki wa soka duniani wanatarajia mtanange wa aina yake leo Ijumaa, wakati Ufaransa ya Kylian Mbappe itakapokutana na Norway inayoongozwa na Erling Haaland katika uwanja wa Boston kwenye moja ya mechi zinazotajwa kuwa kali zaidi katika hatua ya makundi ya kombe la dunia. Wawili hao wanaotajwa kuwa washambuliaji hatari zaidi wa kizazi hiki wameanza mashindano ya kombe la dunia mwaka huu kwa kasi ya ajabu. Mbappe na Haaland wamefunga mabao manne kila mmoja katika mechi mbili za mwanzo, wakionyesha ubora na uthabiti unaowafanya kuwa kitisho kwa mabeki wa timu yoyote duniani. Mtazamaji, karibu kwenye safu ya mjadala ambapo leo tutajikita kwenye kombe la dunia. Nimewaalika Sekione Kitojo, mtangazaji mstaafu wa DW Kiswahili, pamoja na James Tupatupa. Huyu ni mchambuzi wa soka ambaye pia ana cheti cha ukocha kutoka shirikisho la soka Tanzania. Lakini hapo baadaye pia tutaungana tukipata nafasi na Josephat Charo, mwenzetu huyu kutoka dawati la michezo na hapa DW Kiswahili. Sekione Kitojo, iwapo unanipata, vipi, uhali gani Ijumaa ya leo?
2: Mambo yanakwenda vizuri tu, kila kitu kinakwenda vizuri, lakini joto kali mno. Joto Ujerumani imepambwa na joto kali mno.
1: Joto kali mno. Tukisalia hapa Ujerumani, Kitojo, timu ya taifa ya Die Mannschaft bado haijajua itakutana na nani katika raundi ya mtoano ya 32 bora. Lakini kabla ya yote hayo, wachambuzi wanasema timu hiyo inapaswa kujitathmini kufuatia kichapo cha kushtukiza cha mabao mawili kwa moja dhidi ya Ecuador. Matokeo kama haya ya Ujerumani kupoteza mbele ya Ecuador yanaonyesha nini kuhusu kiwango cha ushindani cha Die Mannschaft, na ni nini hasa kilikwenda vibaya jana kwa Ujerumani?
2: Kilicholeta matatizo nadhani ni ile hali ya Ujerumani kwamba wao wameshinda mechi zao mbili, lakini tatizo likawa hawataki pengine kuonyesha kwamba wanataka kutumia nguvu zaidi au washambulie sana katika mchezo ule wa jana dhidi ya Ecuador, kujaribu kuweka nguvu katika michezo pengine ijayo. Na hilo ndio lilileta matatizo makubwa sana, na wakawa wanapoteza mipira. Mwanzoni wameanza vizuri kabisa na wakapata goli la haraka dakika ya kwanza tu, lakini baada ya hapo wakaona kwamba wakati wote wanaweza wakapata sare au wakashinda. Kwa hiyo hakukuwa na mahitaji makubwa sana ya mchezo ule kwa Die Mannschaft kushinda, na hili ndio lilileta matatizo. Na kwa kawaida Die Mannschaft hawachezi mchezo wa aina hiyo hata mara moja. Ni timu ambayo katika mashindano inakuwa yani inafanya kazi toka mwanzo mpaka mwisho, hata ikicheza na timu ndogo kabisa lakini inaweka msisitizo mkubwa sana wa kushinda kwanza, lakini jana hawakufanya hivyo.
1: James Tupatupa, uko hewani?
3: Yes, nipo hewani babu.
1: Okay, kamka wakula. Swali hili namtupia mwenzangu Josephat Charu kutoka dawati la michezo. Kuna uwezekano, Josephat, kwamba Die Mannschaft Ujerumani itachuana na Paraguay, na unadhani aina ya soka wanaocheza Paraguay? Manake wachambuzi wanasema Paraguay na Ecuador kidogo zinafanana, ni timu ambazo zinatoka katika bara moja, na jana waliipiga Ujerumani. Hii inaonyesha nini? Ujerumani itaweza kutoboa kweli mbele ya Paraguay iwapo itathibitishwa kwamba watacheza nao?
4: E bwana babu, mimi nina wasiwasi, na niseme tu baada ya game ya jana, kweli kabisa nimeingiwa na wasiwasi zaidi kuhusu kikosi cha Ujerumani kama kweli kinaweza kwenda kufika mbali. mchezo ambao umeuonyesha dhidi ya Ecuador, na nikiangalia Paraguay wanavyocheza, nafikiri Di Mannschaft wanaweza kupata tabu sana, na pengine hiyo ndio inaweza kuwa ni mwisho wa safari yao katika kombe hili la dunia. Kama hapata tokea makosa ambayo nimeyashuhudia, ambayo yameonekana wazi kabisa, unaweza kusema sijui ni kama walikuwa wameamua kwamba hawataki kucheza ama ni vipi, lakini makosa yalikuwa mengi sana. Noya tumemuona akifanya makosa, Pavlovich anafanya makosa, lakini kwa Paraguay kwenda kucheza namna ile, sidhani kama Ujerumani wanapita.
1: James Tupatupa, leo usiku Ufaransa itachuana na Norway katika mchezo wa kuamua nafasi ya atakayemaliza nafasi ya juu zaidi katika kundi A, na tunafahamu kwamba Ufaransa imekuwa ikitegemea sana kasi, lakini vile vile ubunifu wa Kylian Mbappe. Norway kwa upande mwingine inamtegemea Haaland kama mfungaji mkuu. Unatarajia mechi ya aina gani katika mchezo wa leo usiku?
3: Ni moja ya mechi nzuri sana babu, naweza kusema ni mechi ambazo hazikutakiwa kuwa katika hatua hii ya makundi. Kwa namna ambavyo timu zote zimeanza mashindano, pengine ilikuwa inatakiwa kuwa mechi ya hatua ya mbele, kwa sababu ukiangalia ndio mechi ambayo ina watu ambao tayari wamekusha jinasib kwa uhodari. Kylian Mbappe kama unavyosema amefunga goli kadhaa, lakini pia Erling Haaland amefunga goli kadhaa. Kwa hiyo tayari kuna mechi ndani ya mechi. Kuna mechi ya France na Norway, alafu kuna mechi ya Kylian Mbappe na Erling Haaland. Nani ataongeza hakiba ya magoli hii leo? Lakini pia ukitazama Ufaransa ni timu ambayo watu wameipigia chapuo kwamba inaweza kuchukua ubingwa msimu huu, hasa kuwa na wachezaji ambao vijana, wachezaji ambao wana kasi, wana kocha ambaye ameweka rekodi ya kuchukua akiwa kama kocha na kuchukua akiwa kama mchezaji, anataka aweke rekodi nyingine. Lakini ukiangalia Norway pia ni timu ambayo imeingia imefanya vizuri, lakini pia inatiwa hamasa sana na washabiki wake, namna ambavyo wanashangilia timu yao kwa mtindo wa mabaharia, namna ambavyo wabunge, wanasiasa wanaipokea timu yao, wanaisukuma, namna ambavyo wachezaji mmoja mmoja wana quality ya juu. Haaland ukimwangalia, Martin Odegaard na wengineo, unaona ni mechi nzuri sana, mechi ambayo kila mtu anataka amalize katika nafasi ya juu ili asiwe na pressure. Kawaida unapomaliza nafasi ya juu unakuwa huna pressure sana katika hatua inayofuata. Kwa hiyo mimi nasema ni mechi
1: tulia hapo James Tupatupa. Sekione Kitojo, Ivory Coast imefuzu hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia, kufuatia mabao mawili maridadi kabisa ya winga wa zamani wa Arsenal Nicolas Pepe yaliyoondoa Curaçao waliokuwa kipewa nafasi ndogo kufuzu. Ivory Coast itakutana na either Ufaransa au Norway katika raundi ya mtoano. Kitojo, Ivory Coast ambayo tumeishuhudia katika kombe la dunia mwaka huu ina mbavu kweli za kushindana na timu za kiwango cha juu kama Ufaransa au Norway?
0: Ivory Coast ilicheza mchezo wa majaribio na Ufaransa na wakafanikiwa kupata matokeo. Wamecheza mechi na timu kubwa vile vile na wakaweza kupata matokeo, japokuwa kwa mfano hawakupata matokeo mazuri dhidi ya Ujerumani, lakini waliendesha mbio Ujerumani. Na nikirudi tena kwa upande wa Ujerumani, Ujerumani wenyewe wanaita Turnier Mannschaft, ni timu yenye uwezo mkubwa wakati wa mashindano. Jana ilikuwa tu kwamba wamerelax mno katika mchezo wa jana, na ndio matokeo yake yakawa vile. Lakini naamini kwamba wanaweza wakafanya vizuri zaidi katika hatua za mbele, wanaweza wakafanya vizuri. Cote d'Ivoire ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, ina uwezo mzuri sana katika kupeana mipira kutoka mchezaji mmoja kwenda mchezaji mwingine. Yani level yao haina tofauti kubwa sana na timu hizo ambazo zinahesabiwa kuwa
2: kubwa, kwa sababu unapompima mchezaji kwamba ni mzuri ni ule ambaye ana uwezo wa kupokea mpira na kautoa katika sehemu ambayo inastahili kwa haraka zaidi, yani ni sekunde moja mbili tayari umeshatoka. Na Ivory Coast wana wachezaji wa aina hiyo kwa sababu wao wamecheza katika timu kubwa za hapa Ulaya, kwa hiyo wamenolewa katika utaratibu huo. Kwa hiyo mimi nina wasiwasi. Mimi sina wasiwasi kabisa kwamba Ivory Coast inapokutana na kwa mfano Ufaransa au Norway wanaweza wakacheza nzuri kabisa, lakini matokeo ya mpira unajua babu yanaweza yakakushangaza sangine. Kitojo inaweza ikatokea kwa timu yoyote ile.
1: Kitojo tulia hapo. Joseph Atcharo, kwa kauli ya Kitojo kwamba matokeo ya kandanda ni mchezo ambao una matokeo ya kikatili wakati mwingine. Tugeukie mchezo wa kundi F. Mabao mawili ndani ya dakika saba za mwanzo yalisaidia Uholanzi kupata ushindi dhidi ya Tunisia na kumaliza kileleni mwa kundi F. Uholanzi sasa itachuana na Morocco iliyofika nusu finali. Hapa nataka kutilia msisitizo, iliyofika nusu finali kombe la dunia mwaka 2022. Josephat, umetazama Morocco kwa muda mrefu, ni changamoto gani kubwa ambayo unahisi kwamba Uholanzi watakwenda kukumbana nayo wakati inachuana na Morocco?
4: Nafikiri changamoto yao ni katika safu ya ushambuliaji, umaliziaji, the final third. Hapo lazima wajiimarishe ili waweze kupata mabao, kwa sababu hushindi mechi kwa sababu unacheza vizuri au unapaki basi, lazima ufunge bao ndo ushinde mechi. Dalili ya mvua wengi wanasema ni mawingu, na mawingu yameonyesha kwamba Uholanzi wana madhaifu, na ukilinganisha na wale wanaokwenda kucheza nao nafikiri lazima wawe makini sana. Vinginevyo mimi huwa napenda kusema tu kile ambacho ninakiona na kile ambacho kipo na kile ambacho ninakiamini kwa vile ambavyo nafuatilia. Ni maoni yangu ya kibinafsi, lakini safari inaweza kufika mwisho
1: kwa timu ya taifa ya Uholanzi.
4: Ndio.
1: James Tupatupa, Joseph Atcharo anasema Uholanzi, tunamsemo hapa, wanasema ni bye bye baada ya kukutana na Morocco, lakini hayo tunasubiri matokeo dakika 90 za mchezo. Tuzingatie hivi sasa mfumo wa timu 48 kwamba kombe la dunia mwaka huu limeshuhudia michezo ya kuvutia na baadhi ya matokeo ya kushangaza kama ilivyosema Kitojo, lakini pia timu za viwango vya chini tumeshuhudia vile vile zikitoa ushindani mkubwa dhidi ya mataifa makubwa ya soka. Cape Verde, Curaçao, Ghana, Afrika Kusini zimepata alama muhimu dhidi ya vigogo, naweza kuwaita Uhispania, England na Korea Kusini. James Tupatupa, kwa mtazamo wako, nini kimechangia timu ndogo, naweza kuziita kama vile Cape Verde, kupata matokeo dhidi ya timu kubwa?
3: Kwanza ni mtaala wa ufundishaji, ni mtaala ambao unatokea katika nchi kubwa, hasa England na Hispania.
1: James Tupatupa, unapotea.
3: Hello? Unanipata?
1: Naam, nakupata. He?
3: Hello?
1: Nakupata, endelea. Tutarudi kwako James Tupatupa muda usiokuwa mrefu. Tutarudi kwako Joseph Atcharo. Kabla kurudi kwa Sekione Kitojo, huu mfumo wa timu 48 umechangia kwa namna yoyote kuongeza nafasi kwa mataifa madogo kufuzu kwenda mbele?
4: Bila shaka, kwa sababu kama mfumo huu haungeletwa, hata Afrika sidhani kama ingekuwa imewakilishwa na timu 10. Ni kitu ambacho hakijawahi kutokea, na tumeongezewa hapo duru nyingine mpya ya mtoano ambao ndio ni ya kwanza ya timu 32. Tulikuwa tumezoea duru ya kwanza ni timu 16. Kwa hiyo imeingizwa duru ambayo imetoa nafasi kwa timu nyingine ndogo ndogo kama Curaçao ambazo hazijulikani, unaona, kupata fursa pia kuja kushiriki katika mashindano haya. Na hii inaleta chachu pia vile vile katika kukuza soka ulimwenguni kwa upande mmoja, na pia vile vile nafikiri itaimarisha sana FIFA upande wa fedha na nini, lakini pia vile vile nafikiri ile hamasa, the love for football, yale mahaba ya soka ulimwenguni nafikiri yataimarika, pamoja na kwamba kumekuwa na ukosoaji kwamba kombe hili timu ni nyingi, mechi ni nyingi, wachezaji watachoka sana, safari ni ndefu, timu nyingine ni dhaifu, hazina maana, sijui nini, lakini kwa ujumla wake nafikiri ni tafrija kubwa ambalo linaunganisha dunia na kujaribu kushajiisha pia urafiki na maingiliano mazuri, na kushajiisha pia amani ya dunia kwa mtazamo wangu.
1: Asante sana Joseph Adicharo. Sekione Kitojo, kwa kifupi kabisa, kwa kuzingatia ushindani ambao tumeushuhudia katika hatua ya makundi, ni mchezaji gani ambao unamuona kwamba huyu mchezaji yani ni balaa wenye wanasema, na ni sifa gani ambazo huyo mchezaji uliomuona zinamtofautisha na wengine kwa maneno mafupi kabisa?
0: Mimi nimemuona mchezaji mmoja ambaye ni kijana wa umri wa miaka 18 kutoka Morocco, anaitwa Ayub, kitu kama hiki, Ayub.
1: Buad Ayub, kijana wa miaka 18 huyo.
0: Marhaba. Huyu ni mchezaji ambaye toka mechi ya kwanza alivyomwangalia, ni jana mdogo wa miaka 18 lakini mtulivu, anajua atakaye wapi apate mpira, anajua hatari iko wapi ende akaizuie, anajua kuupeleka mapana. Huyu ni kijana mmoja ambaye nadhani ni mmoja kati ya vijana ambao wamepatikana katika mashindano haya kucheza mpira wa hali ya juu kabisa.
1: Asante sana Kitojo. James Tupatupa, na wewe pia kwa maneno machache, kwa sababu muda unatuonea wivu hapa. Tunaweza kuona mshangao mkubwa katika raundi ya 32 bora?
3: Yes, mshangao mkubwa unawezekana kabisa, hasa kwa namna ambavyo timu ambazo hazikupewa nafasi zinafanya hivyo, zinaonesha nafasi, na mtaala ni mmoja, kila mtu anaweza kutuliza under pressure, kila mtu anaweza kuamua under pressure. Kwa hiyo tunaweza kukutana na mshangao, timu ambazo hazikutarajiwa zikaenda katika hatua ya juu zaidi.
1: Joseph Adicharo, na wewe pia katika hali ya kumalizia, tumetizama timu tatu tayari za Afrika zimekwisha fuzu hatua ya mtoano, Morocco, Afrika Kusini na Ivory Coast. Unalichukuliaje matokeo haya katika muktadha wa maendeleo ya soka la barani Afrika?
4: Yanatia moyo. Ni matokeo ambayo yanatia moyo sana babu, na hata zile ambazo bado zinasubiriwa sasa hivi, na matumaini Kavado atasonga na Ghana pia vile vile watasonga, na hii nafikiri itachangia sana pia vile vile kuimarisha kiwango cha soka katika bara la Afrika. Ni kitu ambacho ninaomba sana. Ya kadri muda unavyokwenda na mfumo huu mpya ambao umekuja, tushuhudie nchi nyingi zaidi za Afrika kushiriki katika kombe la dunia. Na si kushiriki tu, lakini kushiriki na kucheza na kuonyesha uwezo, kuvuka 32 bora kwenda 16 bora kwenda robo finali mpaka nusu finali mpaka finali.
1: Asante sana Joseph Adicharo, hali kadhalika Sekione Kitojo na James Tupatupa, kwa tathmini zenu kuhusiana na mwenendo wa kombe la dunia. Mtazamaji, mashabiki duniani bila shaka wanashikilia pumzi wakisubiri kuona ni nani atakayevuka ukuta wa mwisho na kutinga hatua ya 32 bora. DW Kiswahili itakuwa nawe sako kwa bako kukuletea uchambuzi wa kina na simulizi zote muhimu kuhusu kombe la dunia. Mimi naitwa Babu Abdalla, tupishe makala.
5: DW Kinaga Ubaga.
6: Tumebahatika leo kumpata mwanasiasa wa wakati huu, lakini mwanaharakati kwa asili yake, Boniface Mwangi. Yupo Bon kwa ajili ya Global Media Forum, jukwaa la kimataifa linahusu habari, chombo vya habari na mambo kama hayo. Boniface, karibu.
7: Asante, nashukuru.
6: Wakati huu tunavyozungumza, Boniface, umeshiriki maandamano kadha wa kadha na wewe mwenyewe umekuwa ukiongoza haya maandamano yale ambayo yakiongozwa na wewe miaka miwili mitatu iliyopita, ukilinganisha na haya, kuna tofauti gani?
7: Yaliyopita ilikuwa tunasema kwamba tunakata ile finance bill na tuliweza kuikataa, na hii maandamano ya mwaka huu nikukumbuka wale ambao tulipoteza, tunataka hao ambao tulipoteza tuwakumbuke, tunataka pia wapate haki, kwa sababu wale ambao waliwaua, wale polisi ambao walihusika katika yale maafa hawajashikwa. Na sote hii maandamano mwaka huu ni kuhusu tunataka haki sasa hivi.
6: Mwaka 2024 ndio yalikuwa maandamano ya mwanzo kwa kumbukumbu yangu ya namna hii. Tangu wakati ule kuna matokeo yoyote chanya, kuna faida ambayo imeipata?
7: Kulikuwa na mabadiliko kwa miezi kadhaa kwa sababu wakati huo waziri wetu alivutwa kazi, mkuu wa polisi alivutwa kazi. Lakini baadaye ule bwana tumeita Kasongo ama bwana Ruto akamea pembe, amekuwa alienda akaona kwamba kwa sababu alipata kushirikiana na mwenda zake Raila Odinga, akakuwa nile kiburi karudi kwa sababu kwa muda mdogo kiburi ilikuwa imeenda na alikuwa anasikiza wa Kenya. Lakini baada ya kufanya ile handshake na bwana Raila Odinga, kiburi karudi. So tunasema kwamba sasa tulianza maandamano ikiwa kwamba tuna reject finance bill. Hapo ndio mwanzo ile tulisema kataa hii finance bill. Lakini sasa kutoka hapo sasa tunasema kwamba lazima Ruto waende. Inakuwa inaitwa Ruto must go. Ni huu jamaa ambao aliua vijana wetu asichaguliwe tena. Asichaguliwe. Waliua vijana, walikufa huko, kufa sio walikufa.
6: Walikufa katika mazingira yale ya Borgoshan na vurugu.
7: Walipigwa risasi. Ambao walikuwa wamebeba bendera, walipigwa risasi bila hatia yote. Tunaomba wapate haki ya vijana.
6: Boniface, umekuwa katika jina la wanaharakati Kenya, umejenga maarufu katika hilo. Sasa hivi umetangaza kuwa unawania urais. Ndiyo. Na ndilo mjadala mkubwa kwa wakati huu, na wakati fulani ilani yako kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya. Umeandika mambo mengi, lakini moja lilozusha zogo au mjadala mkubwa ni nyonga hao.
7: Ndiyo. Kwa
6: kumaanisha nini?
7: Katika mikakati ambazo nataka serikali iweke. Kusema mtu yeyote ambaye anapatikana na hatia ya kuiba pesa za umma, na kwa sababu akiiba hizo pesa za umma watu wakufe ama wakose madawa kwa hospitali ama vijana wasiende shule, akipatikana na hatia tunataka anyongwe. Tulikuwa tunapeleka watu pale katika uwanja wa Uhuru Park, unafanya public hanging, watu wanakuja pale unanyongwa hadi unakufa, kwa sababu ile uzi yako imesababisha maafa mengi ama shida mengi. Lazima wale ambao wanatuibia wawe na uoga wa kuuliwa, kwa sababu katika mitaa zetu kijana wote kiiba simu ama ibe kuku ama ibe ng'ombe, akipatikana unafanya ngwe ile mob justice, anapigwa na raia. Hatuwe kufanya mob justice, tunafanya judicial justice. Na wale ambao wameiba warudisha yale ambazo, zile ambazo wameiba.
6: Kama nilivyosema mwanzo, wewe kiasili ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Hukumu ya kunyongwa au kunyonga wakati wote ulikuwa ukiunga mkono?
7: Mi kitu ambao siungi mkono ni mob justice. Lakini wale watu ambao wanafanya makosa ambayo inaharibu inchi, lazima wanyongwe, kwa sababu kama sisi tunapenda kwenda China sana kuomba pesa. Ukienda kule China pale ukipatikana na makosa kuiba pesa za umma, unapigwa risasi. Ukishapatikana kotini umehukumiwa, unapelekwa unapigwa risasi. Lazima hao ambao wanatuharibia nchi wakufe, hawana faida yote katika nchi yetu.
6: Kwa hiyo unakwenda nyume na takwa la kimataifa kwamba kunyongwa, kila mtu ana haki ya kuishi.
7: No, kunyongwa, kuna nchi ambayo inyongi. Marekani wananyonga, China wananyonga, Singapore wananyonga. Kuna wakati lazima watu wanyonge, kwa sababu kama umeiba na watu wamekosa maji katika mitaa, na watu wamekuwa wagonjwa kakufa, ufai kuishi, wewe ni kazi bure kabisa.
6: Katika jambo hili la kuwania urais, watu wanasema kama Mwangi ametumia jukwaa la vijana, anawatumikisha vijana vibaya, ni wengine wamefikia hatua ya kuita msaliti, kwa maana kwamba umepata umaarufu mkubwa, sasa unatangaza urais kwa kutumia umaarufu wako kupitia vijana.
7: Mimi nilikuwa maarufu, mimi ndio nilipeleka kwa barabara. Walitumia umaarufu wangu kwenda kwa barabara. Mimi nilisema tuende tukapigane na finance bill, wakanifuata. Situmii umaarufu wote, mimi nimekuwa napigania haki za kibinadamu kwa miaka karibu 20. Kwa hivyo hii safari ya kwenda Ikulu ni kuendelesha safari ambayo nilianza kitambo.
6: Ulikuwa mwanasiasa wakati unafanya wanaharakati?
7: Hapana, unajua si lazima. Mimi nilikuwa mtumishi wa watu, na naenda pale katika Ikulu kutumikia watu.
6: Vijana wa Kenya wamekuwa uhuru sana, na wewe umekuwa ukiongoza katika baadhi ya wakati, na sasa pengine unaweza kwenda kuwania nafasi ya urais. Ikitokea huko katika urais na vijana sasa wanakupinga wewe, yeah, kwa nafasi, utakuwa na nafasi gani kushughulikia hili? Kwa mfano
7: mimi nitaendelea kushughulikia wa Kenya. Unajua wa Kenya ni wananipenda, ndio sababu niko hapa.
6: Vijana wanaandamana sasa, wataki yale unayofanya wakati huo.
7: Vijana wa gani?
6: Wa Kenya kwa mfano,
7: wakiandamana. Wakiandamana naweza enda niwaunge, tuandamane pamoja, ama niwaambie kuja katika Ikulu niwasikize, kwa sababu watu wanaandamana kwa sababu kuna shida. Ni ile kama kazi kama kiongozi ambaye unaweza fanya ni kuwasikiza tu, wapatie sikio. Kama wako na mawaidha mzuri, sikize mawaidha yao, na utekeleze ile ambayo utakwambia.
6: Ukisikia kauli za wa Kenya, unaona na kama umepoteza uhalali uliokuwa mwanaharakati sasa. Mkosoaji umekuwa mkubwa katika mitandao, una bila shaka unasikia hili.
7: Ile ni kazi, hizo ni shukunuku na kazi ya serikali pia kunipiga vita.
6: Sasa mmekuwa wakati mwingine mnafanya harakati katika mataifa jirani na mnaonekana mnafanya vurugu kwa mfano kukiuka sheria za upande mwingine wa nchi Uganda pengine Tanzania, amuoni kwamba sasa mnapaswa kufuata sheria, manake sheria zinazotawala Uganda kama unavyoona sasa Martha Karua kilichomfika, na wakati fulani wewe mnaonekana kama wafanya vurugu, sheria ziruhusu mataifa mengine yale mnayofanya?
7: No, sheria turuhusu kwa sababu mimi ni raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo sifai naweza kuja Tanzania ni kuja Uganda kwa sababu tuko na jumuiya. Kama ningekuwa tunavunja sheria, hatungepigwa deportation. Ningekuwa unashikwa na kupelekwa kotini kwa sababu umevunja sheria za nchi ya Uganda ama Tanzania. Lakini ile deportation kwa sababu wale viongozi wa Uganda ama wale viongozi wa Tanzania wanaogopa ukweli na wanaogopa kwamba wanaharakati wa Kenya wakienda hizo nchi zao wataamsha watu na kutakuwa na maandamano ama watapigania mtu kama Besigye achiliwe, Tundu Lissu waachiliwe. Hiyo ni sababu wanatupiga vita.
6: Bado likitokea jambo linalokuhusu wewe na mataifa jirani, kwa mfano Uganda au hata Tanzania, utakwenda?
7: Ndenda, lakini wezi niruhusu, wananiogopa. Tanzania nimeambiwa nilipigwa deportation, kwa hivyo hata siwezi fika hata pale border na wananifukuza.
6: Unakwenda kuwania nafasi ya urais Kenya ambayo ina changamoto chungu mzima zikiwemo hata za ukabila ambazo zinagawanya wa Kenya. Wakati unaelekea huko, unafikiri utafanya nini kuondosha wa Kenya katika mazingira kama haya?
7: Tupigana katika siasa za msingi wa siasa bora. Njia moja kuunganisha wa Kenya ni kutumia ama kupitia njia shida zao. Wakenya wako na shida mingi sana. Ile umaskini haijui kabila. Kwa hivyo kama wewe ni maskini au umedhulumiwa na serikali, wewe unaumia sahi, mimi ndio naweza kuwa kiongozi bora kukusaidia, ndio niweze kupigana na huo umaskini. Ukabila unaletwa na wanasiasa, wanakuja kutugawanisha kwa kikabila kwa sababu inawasaidia wananufaika. Juu wakitugawanya kwa kikabila hatuwezi ungana kutuwafukuze. Tu inabidi sasa kama Wakenya, kama tunataka Kenya iende mbele, tumalize ukabila na tuungane si wote. Ndio tukiungana si wote, juu moja ni nguvu, nafukuza wa viongozi wote ambao ni wakora, ni wafisadi, ni wauaji na wanaharibu nchi yetu.
6: Na inavyoelezwa kwamba kwa siasa za Kenya, ili uwanie nafasi kubwa kama hii unahitaji kuwa na pesa nyingi, na wengi wanaoshiriki katika siasa matajiri. Wewe umejipa nafasi gani katika hili?
7: Mimi si tajiri, lakini niko na imani kwamba Wakenya wataniunga mkono, watanichangia pesa ya kusimama na ya kufanya kampeni, na watanichagua bila kuniuzia kura zao, kwa sababu kupiga kura ni bure. So naomba wale ambao wako na kura watanipigia kura bure.
6: Unaridhishwa na mifumo ya uchaguzi ya Kenya kwamba atapatikana mgombea halali, na wewe pengine kama utashinda utatangazwa?
7: Mimi nikishinda nitatangazwa, ule ambaye atashinda atatangazwa, kwa sababu vijana wa Kenya wamesema kwamba ukidhubutu ama ujaribu kuiba kura nchi itaungua. So lazima mtu yote ambaye, wale ambao ni unahesabu kura, lazima uhesabu kura kwa njia ya ukweli na bila kuficha ficha mambo.
6: Mimi nikushukuru sana kushiriki mahojiano haya mafupi, na nikutakie heri katika njia yako ya kisiasa. Na labda swali la mwisho, umeshiriki katika jukwaa hili la kimataifa la vyombo vya habari, umekuja na ujumbe gani na umewaeleza nini hapa?
7: Nimewaeleza kwamba uhuru wa wanahabari ni kitu cha maana sana, na bila wanahabari kuwezi kuwa na ukweli katika jamii. Kwa hivyo lazima tupiganie haki za wanahabari ndio jamii kuwe sawa.
6: Nakushukuru sana na nikutakie heri nyumbani Kenya. Na Boniface Mwangi, mwanaharakati, mwanasiasa kutoka Kenya. Mimi ni Sudi Mnete, asante kwa kunifuatilia na kunisikiliza.
1: Aya, moja kwa moja hivi sasa tunasoma maoni kama ulivyotutumia kwenye Facebook. Nuhu James Kitinusa wa Iringa, Tanzania, unasema Ulaya chukueni hatua dhidi ya joto kali. Kutoka Dar es Salaam, Lufunyo Jonas unasema poleni sana Venezuela kwa vifo vilivyosababishwa na tetemeko la ardhi, bila kukusahau wewe Fabiano Tsere ukiwa Mbulu, Tanzania. Tetemeko la ardhi nchini Venezuela linahitaji msaada wa haraka, watu wapelekewe. Kutoka Dodoma na kuona pia Custom Kingule, poleni sana wananchi wa Venezuela. Na kufikia hapo, mtazamaji, tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, na kutakia mchana mwema uliojaa utulivu.
8: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Kichwa cha neno la leo, kuinuliwa kwa kufinywa. Mara nyingi tunasikia watu wakijigamba kuhusu wito wao. Ni jambo hilo linaloweza kuonekana la heshima, lakini ukweli ni kwamba wito humgharimu mtu. Unahitaji kuweka chini matamanio yako ili kuwahudumia wengine, na hapo ndipo heshima ya kweli ilipo. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kuna watu wanaopenda kuonekana kama watenda mema machoni pa wengine, lakini mheshimiwa Nicholas Winton hakuwa wa aina hiyo. Mwaka 1938 aliacha mpango wake wa likizo milimani ili amsaidie rafiki yake aliyekuwa anahudumia wakimbizi nchini Yugoslavia. Aliposhuhudia hatari ya utawala wa Nazi, alipanga kuwaokoa watoto 669 Wayahudi kwa kuwatafutia vibali vya kusafiri, usafiri wa treni na familia za kuwalea nchini Uingereza. Cha kushangaza zaidi ni kwamba alikaa kimya kwa takribani miaka 50 bila kutafuta sifa wala kutambulika. Angeweza kuchagua maisha ya starehe na usalama wake binafsi, lakini badala yake alichagua njia ngumu ya kuwahudumia wengine akiwathamini kuliko yeye mwenyewe. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4 inasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amheshimu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine." Maisha anayoyazungumzia Paulo hapa ni wito wa heshima ya kweli. Sio lazima kufanya mambo makubwa ili kuishi maisha hayo. Hata matendo madogo ya kila siku yanaweza kugusa mabadiliko kwenye maisha ya wengine. Katika ulimwengu uliojaa ubinafsi na unaochukulia hilo kuwa kawaida, tunaweza kuonyesha kwamba kuishi kwa ajili ya nafsi yako pekee si maisha ya hekima hata kidogo. Uzima wa kweli haupimwi kwa vitu vinavyokusanywa, bali kwa kiwango cha kujitoa kwako kwa ajili ya wengine. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
2: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
1: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Natumai ndugu msikilizaji kwamba Bwana Mungu amekuwa pamoja nawe akiendelea kuyabariki maisha yako, kwani u mtoto wake. Hili nalisema iwapo umeiweka imani yako kwa huyo mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Daima huwa ni furaha yangu kukutana nawe wakati kama huu, ili tupate kuyajua hayo mapenzi ya Mungu kwa msingi wa neno lake lililoko kwenye Biblia. Kwa hiyo mpendwa, karibu katika mafundisho yetu yanayotoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza, somo letu likiwa kwenye sura ya 20 kuanzia aya ya 3 hadi sura ya 21 aya ya 15. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya kwanza hadi hiyo ya 3, na hivi ndivyo neno latuambia: Kisha Daudi akatoka Nayothi huko Rama, akakimbia akaenda kwa Yonathani, akasema mbele yake, Nimefanya nini? Uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini hata akaitaka roho yangu? Naye akamwambia, Hasha, hutakufa. Angalia, baba yangu hatendi neno kubwa wala dogo bila kuifunulia mimi, na baba yangu ana sababu gani ya kunificha jambo hili? Sivyo usemavyo. Daudi akaapa akasema, Baba yako anajua sana ya kuwa nimeona kibali machoni pako, naye asema, Yonathani asilijue neno hili, asije akahuzunika, lakini ni kweli, aishivyo Bwana na iishivyo roho yako, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Msikilizaji, alilonena Daudi ni kweli hata sasa hivi. Kweli, mwanadamu yu hatua moja kati yake na mauti. Tunapotembea barabarani na kila mahali tuendapo au tukaapo, mauti hutufuata kama kivuli. Nabii Isaya alisema kwamba mauti ya mbali kwa mpigo mmoja wa moyo. Mauti yaweza kuja wakati wowote ule, na hilo si jambo jipya kwako. Hata hivyo, ufahamu wa hili wafaa kukuandaa kuwa tayari kuingia katika umilele wakati wowote ule. Kufumba na kufumbua waweza kujipata katika uwepo wa Mungu. Na je, ni lipi utaka

habari hizi ni kuambiazo, maana siku yaja utakapokumbuka haya yote. Hebu tugeukie aya ya 4 tuone yale yaliyokuwa yakiendelea kati ya Daudi na Yonathani. Neno la Mungu lasema hivi: ndipo Yonathani akamwambia Daudi, kadiri roho yako itakavyo nitakutendea. Jinsi tusomavyo hapa, Yonathani alikuwa rafiki wa dhati wa Daudi. Mpendwa, ni baraka kuwa na rafiki kama huyu. Sulemani kwenye Mithali andika na kusema hivi kwenye sura ya 18 mstari wa 24: ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Utakubaliana nami kwamba ndugu wa kuzaliwa aweza kosa kukusaidia, lakini rafiki wa kweli hawezi kukuacha daima. Rafiki ni yule ambatanaye nawe wakati wa dhiki na wakati wa raha. Daudi alipokuwa katika shida, Yonathani alikuwa pamoja naye. Nami nakuuliza hivi msikilizaji, je, una rafiki mmoja kama huyo? Kuna mmoja tu ninayependa kukujulisha kwake, naye huyo atakuwa nawe katika kila hali na popote. Huyo jina lake ni Yesu Kristo. Huyo akualika uwe rafiki yake kwa njia ya kuzishika amri zake, na hili utalifanya mara utakapomwamini. Hakuna aliye kama yeye, kwani kila mmoja aliyemwamini yu salama, si sasa tu bali hata milele, kwa kuwa yeye ndiye mwanzo na mwisho. Tena yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Je, ungelipenda kuwa na rafiki wa aina gani kuliko huyu? Huyu ambaye tuambiwa waziwazi katika neno la Mungu kwamba alikuwepo mwanzo. Na kama alikuwepo mwanzo, ndugu msikilizaji, na ayajua yote, hakika huyu ndiye wafaa kumwamini na pia kuzishika amri zake. Kwenye aya ya 5, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: naye Daudi akamwambia Yonathani, tazama, kesho ni mwandamo wa mwezi, nami hainipasi kukosa kuketi chakulani pamoja na mfalme, lakini niache nijifiche bondeni hata siku ya 3 jioni. Katika hili tulionalo hapa, ilitarajiwa kwamba Daudi awepo mezani katika jumba la kifalme, lakini kwa kuhofia maisha yake, alimwomba Yonathani ruhusa ya kujificha kwa siku 3 kule bondeni. Hebu tusome aya ya 6 na 7 tujue lile litakalotendeka baada ya hayo. Neno la Mungu lasema hivi: baba yako akiona ya kuwa sipo, basi sema, Daudi alitaka sana nimpe ruhusa aende upesi Bethlehemu, mji wake, kwa maana iko huko dhabihu ya mwaka kwa ajili ya jamaa yake yote. Basi akisema, ni vema, mimi mtumishi wako nitakuwa na amani, bali akikasirika, ujue ya kuwa amekusudia kutenda jambo baya. Daudi kwa hekima aliyompa Mungu atumia njia hii kutathmini hisia za Sauli kumuhusu. Haya, tuendelea kuyasoma kama vile neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 8 hadi 17. Hebu sikiliza kwa umakini. Basi unitendee mema mimi mtumishi wako, kwa sababu umenitia mimi mtumishi wako katika agano la Bwana pamoja nawe. Lakini ikiwa mna uovu moyoni mwangu, uniue wewe mwenyewe, kwa nini kunileta kwa baba yako? Naye Yonathani akasema, haya, na yawe mbali nawe, kwa maana kama ningejua ya kuwa baba yangu amekusudia kukutenda neno baya, je, singekuambia? Basi Daudi akamwambia Yonathani, ni nani atakayeniambia ikiwa baba yako amekujibu maneno makali? Yonathani akamwambia Daudi, twende zetu mashambani. Wakatoka wote wawili, wakaenda mashambani. Naye Yonathani akamwambia Daudi, Bwana Mungu wa Israeli na awe shahidi, nitakapokuwa nimekwisha kumuuliza baba yangu kama wakati huu kesho au siku ya 3, angalia kama liko neno jema la kumfaa Daudi, je, nisikupelekee habari na kukufunulia neno hili? Bwana anitende mimi Yonathani hivyo na kuzidi, ikiwa yampendeza babangu kukutenda mabaya nisipokufunulia haya na kukupeleka uende zako kwa amani. Na Bwana awe pamoja nawe kama alivyokuwa pamoja na baba yangu. Nawe utanionyesha fadhili za Bwana ili nisife, si wakati huu tu, maadamu mimi ni hai. Lakini pamoja na hayo, hata jamaa yangu pia hutaondolea kabisa fadhili zako. La, hata wakati ule Bwana atakapokuwa amewaondoa kabisa adui za Daudi wote pia katika uso wa nchi. Basi Yonathani akafanya agano na jamaa yake Daudi akisema, Bwana naye atayataka mkononi mwa adui zake Daudi. Naye Yonathani akamwapisha Daudi mara ya pili kwa ajili ya upendo aliyokuwa nao kwake, kwa maana alimpenda kama alivyoipenda roho yake
mwenyewe.

0: Yonathani alifahamu shemejie Daudi atatwa mamlaka katika Israeli siku moja. Ombi lake ni kwamba uhusiano wake na nyumba ya Daudi usikome hata kidogo. Kutokana na hali ilivyokuwa, rafiki hao wawili walikubaliana ni jinsi gani watakavyowasiliana. Ilikuwa lazima Yonathani kuwa mwangalifu katika jambo hili. Mpango uliokuwepo ni kupiga mishale, jambo ambalo hangeshukiwa, maana ilikuwa desturi ya askari. Iwapo Yonathani atapiga mshale ukampita Daudi, basi hiyo ilikuwa ishara kwamba maisha yake yalikuwa hatarini. Ni lazima aondoke mara moja. Kwenye siku ya tatu, Yonathani alifika pale walipoagizana. Sauli hangelifahamu hata kidogo kuwa mwanawe Yonathani awasiliana na Daudi. Sauli alikuwa amefanya uamuzi wa kumwangamiza Daudi. Neno hilo ilikuwa lazima Yonathani kumfikishia Daudi mara moja. Yonathani alipiga mshale ukapita juu yake na ujumbe ukafahamika kwa Daudi kwamba maisha yake yamo hatarini. Basi Yonathani alimwamuru mtoto yule kuchukua mishale ile na kumwagiza azichukue mjini. Baada ya mtoto huyo kuondoka, Daudi na Yonathani walikutana na kuzungumuza. Hayo, msikilizaji wangu, ndiyo yaliyoko kwenye aya ya 18 hadi 41. Na kwenye aya ya 42, neno la Mungu lamalizia sura ya 20 kwa maneno haya: naye Yonathani akamwambia Daudi, enenda kwa amani, kwa maana sisi sote wawili tumeapiana kwa jina la Bwana ya kwamba Bwana atakuwa kati ya mimi na wewe na kati ya uzao wangu na uzao wako milele. Daudi akaondoka, akaenda zake, Yonathani naye akaenda zake mjini. Kama ilivyo wazi, ndugu msikilizaji, maisha ya Daudi yalikuwa hatarini sasa. Atakuwa mkimbizi, ila agano lake na Yonathani litasimama. Tutaona kwamba Yonathani atakuwa mwaminifu kwa Daudi hata mwisho, kama vile Daudi atakuwa mwaminifu kwa Yonathani na uzao wake. Baadaye, msikilizaji, Sauli na Yonathani watauliwa na Wafilisti na Daudi kuchukua hatamu za uongozi wa nchi hiyo ya Israeli. Iwapo kuna jambo moja la kujiweka salama ambalo angelitenda, ni kuangamiza kila mmoja wa nyumba ya Sauli. Hii ina maana kwamba iwapo Yonathani angelikuwa na mwana, basi huyo mwana angeliuliwa. Yonathani alikuwa na mwana, jina lake Mefiboshethi, aliyekuwa kilema miguuni mwake. Sauli na Yonathani walipouawa, mtumishi alimchukua kijana huyu na kumficha. Naamini alikuwa na uoga kwamba huenda akauawa. Lakini Daudi atatimiza agano waliloahidiana na Yonathani. Hili tutaliona baada ya Daudi kumpata yule kijana, kwani alimchukua na kumfanya kati ya hao waliokula pamoja na mfalme mezani pake. Kwa nini alifanya jambo hili? Sababu ni kwamba jambo hili ndilo alinena na rafikiye wa dhati Yonathani. Kwa hiyo amuonyesha wema kwa niaba yake. Tutakapoendelea nitanena zaidi kuhusu jambo hili, ila jambo kuu tunalohitaji kuona ni wema wa Daudi aliyomuonyesha Mefiboshethi kwa ajili ya Yonathani. Ni kwa jinsi hiyo, msikilizaji, ndivyo Mungu ametuonyesha wema kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Elewa hili, ya kuwa matendo yetu hayatupi kibali machoni pake Mungu, bali ni hilo ambalo Kristo alitutendea. Wokovu wetu wategemea huyo mmoja, jina lake Yesu Kristo, na yote aliyotutendea pale msalabani na kisha akafufuka. Ndiposa asema hivi kwenye Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa sababu mwana wake alikufa kwa ajili yetu, Mungu atuokoa kwa neema yake. Baada ya Daudi na Yonathani kuzungumza, Yonathani alirudi zake mjini na Daudi akaenda zake. Naamini kwamba Yonathani alihuzunika sana jinsi babaye alivyokuwa akimtendea Daudi, kwa kuwa alimpenda kama nafsi yake mwenyewe. Sura ya 21, neno la Mungu latufahamisha hayo aliyotenda Daudi baada ya hapa. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: basi Daudi akaenda Nobu kwa Ahimeleki kuhani. Ahimeleki akaenda kumlaki Daudi akitetemeka, akamwambia, kwani wewe kuwa peke yako wala hapana mtu pamoja nawe? Daudi alipokimbia alikuwa peke yake. Walikuwepo vijana wachache walioandamana naye. Upweke wake ambao neno la Mungu lazungumzia hapa ni ile hali ya kutokuwa na watumishi wa mfalme Sauli, kama vile ilivyo kawaida ya watumishi wa serikali. Kwenye aya ya 2 hadi 4, neno laendelea kutuambia hivi: Daudi akamwambia Ahimeleki kuhani, mfalme ameniagiza shughuli, akaniambia, asijue mtu awaye yote habari ya shughuli hii ninayo kutuma, wala ya neno hili ninalo kuamuru. Nami nimewaagiza vijana waende mahali fulani. Kuna nini basi chini ya mkono wako? Nipe mkononi mwangu mikate mitano au chochote ulicho nacho hapa. Sehemu hii ya maandiko, msikilizaji, yanena kuhusu hilo ambalo Daudi alimwambia Ahimeleki kuhani. Kama ilivyo hapa, wafahamu moja kwa moja kwamba Daudi hakuwa akisema kweli, alikuwa akidanganya. Pamoja na hili tuona kwamba maandiko haya yanena kuhusu mkate, mkate wa uonyesho ambao uliliwa na kuhani tu wakati uliokubalika, hasa wakati ule wa kubadilishwa mikate hiyo kwenye siku ya Sabato. Kwenye aya ya 4 hadi 6, neno la Mungu linaendelea kutupa mazungumzo kati ya Daudi na kuhani kama ifuatavyo. Yule kuhani akamjibu Daudi akasema, hapana mikate ya siku zote chini ya mkono wangu, ila mikate mitakatifu, ikiwa wale vijana wamejitenga na wanawake. Naye Daudi akamjibu kuhani akamwambia, hakika tumejitenga na wanawake siku hizi tatu. Napo nilipotoka, vyombo vya vijana hawa vilikuwa vitakatifu, ingawa ilikuwa safari ya siku zote. Basi leo je, vyombo vyetu havitakuwa vitakatifu zaidi? Ndipo kuhani akampa ile mikate mitakatifu, kwa maana hapakuwa na mikate ila ile ya uonyesho, nayo imekwisha kuondolewa mbele za Bwana ili itiwe mikate ya moto siku ile ilipoondolewa. Ijapokuwa Israeli walipewa jinsi ya ibada na Mungu, mkate huu ulikuwa kwa sababu za ibada, na hapo walikuwepo watu walioumwa njaa. Kwa maneno ya Daudi, mkate huo ungelikuwa wa kawaida, isingalitumiwa kuwalisha wenye njaa. Kwa kuhani huyo kutoa mikate kwa watu wale, alivunja neno la sheria, lakini si roho ya sheria. Waweza kukumbuka kwamba wale Mafarisayo walimshtaki Yesu kwa kuvunja sheria ya Sabato, ingawaje hakufanya lolote kama hilo. Bwana aliwakosoa kwa kutaja hili alilotenda Daudi. Kitabu cha Injili ya Marko sura ya 2 mstari wa 23 hadi 28 twapata habari hiyo kama ifuatavyo. Ikawa alipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Mafarisayo wakamwambia, tazama, mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato? Akawaambia, hamkusoma popote alivyofanya Daudi alipokuwa ana haja na kuona njaa, yeye na wenziwe, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu zamani za kuhani Abiathari, akaila mikate ile ya uonyesho ambayo si halali kuliwa ila na makuhani, akawapa na wenziwe? Akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Alichokuwa akisema Bwana kwenye sehemu hii ya maandiko ni kwamba iwapo Daudi alifanya hivyo na hii kwa kosa, basi hapa kuna mmoja aliyemzidi Daudi kwa ukuu. Daudi alikuwa ana haja na kuona njaa, yeye na wenziwe, kwa hiyo akala ile mikate. Kwa msingi huo, Kristo asema hivi, hitaji la mwanadamu lafaa kushughulikiwa kwanza, na si taratibu au desturi za hilo ambalo litakengeuka sheria ya Bwana. Kwenye aya ya 7, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Basi siku ile palikuwapo na mtu mmoja wa watumishi wa Sauli, amezuiwa hapo mbele za Bwana, jina lake akiitwa Doegi Mwedomi, mkubwa wa wachungaji wa Sauli. Huyu tusomaye habari hapa ni Yuda Iskariote, ingawaje huyu ni Mwedomi, naye alikuwepo pale katika nyumba yake Mungu. Huyu tuambiwa kwamba alikuwa mtumishi wa Sauli, mkuu wa wachungaji wa Sauli, naye atamsaliti Daudi na kuhani mkuu wakati utakapofika. Kwenye Zaburi ya 52, Daudi anena mengi kumhusu mtu huyu. Hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya 8. Tena Daudi akamwambia Ahimeleki, na hapa chini ya mkono wako, je, hapana mkuki au upanga? Kwa maana sikuleta upanga wala silaha zangu, kwa sababu ile shughuli ya mfalme ilitaka haraka. Hili alilokuwa akinena Daudi, kuna wengi ambao wamekosa kulielewa. Kuna hao ambao husema kwamba shughuli ya mfalme yahitaji haraka. Tunalohitaji kuona hapa ni sababu ya Daudi kuondoka mara moja kwa kiwango cha kutochukua silaha zake. Na lililo wazi ni kwamba Daudi hakutaka kuhani afahamu lolote, kwa hiyo kwa kusema kwamba yu katika shughuli ya mfalme haikuwa sawa, ilikuwa uongo. Msikilizaji, napenda uone na kufahamu kwamba shughuli ya mfalme haihitaji haraka. Mungu hufanya kazi yake kwa saburi sana. Na kwa jinsi hiyo, ndivyo Mungu atafanya kazi katika maisha ya Daudi pia. Atamchukua katika chuo chake, katika pango, na kumfanya kuwa mkimbizi. Hivyo ndivyo Mungu huwafunza watu wake. Kama ilivyo, Mungu hana haraka yoyote ile. Fikiria habari ya Musa, na jinsi alivyokuwa na haraka ya kuwakomboa wana wa Israeli. Haikuwa hadi miaka 80 baadaye, ndipo jambo hilo lilitendeka. Mungu hakuwa tayari kuondoa wale watu kule Misri, kama vile Musa hakuwa tayari kuwa mkombozi wao. Kwa miaka 40, Musa alikuwa katika shule ya Mungu, akiandaliwa kuwa mkombozi wa wana wa Israeli. Mfano mwingine ni habari ya mwana wa Mungu mwenyewe. Huyo alikuja miaka mingi kabla ya kufanya hilo lililomleta, yani kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alama iliyo katika kazi ya Mungu si haraka, bali ni subira na uvumilivu. Kwa upande wetu, haraka ndiyo alama ya kila tufanyalo. Iwapo kuna hilo tuahitaji kujifunza, ni jinsi ya kuwa na saburi na subira. Daudi alihitaji kujifunza hili pia. Mungu ilikuwa ni lazima kumfunza katika habari hii. Hili ndilo Mungu humfunza kila mmoja aliyetumika sana mikononi mwake. Kazi yake ni hakika, tena ni ya upole. Iwapo wataka kujua jambo hili vyema, jitazame mwenyewe. Imemchukua Mungu muda huo wote kukufikisha hapo ulipo katika miaka hiyo yote. Hukuzaliwa na mara ukaanza kuzungumza na kutembea. La, na ndivyo Bwana Mungu hufanya kazi yake. Haraka haraka si njia ya Mungu kufanya kazi yake. Daudi katika sura hii alilosema halikuwa sawa, maana alidanganya. Kwa hiyo maneno aliyotumia hayafai kwa kazi ya Kikristo. Neno kwenye aya ya 9 lasema hivi: yule kuhani akasema, upanga wa Goliathi yule Mfilisti uliyemua katika bonde la Ela, tazama, upo hapa, umefungwa ndani ya nguo nyuma ya naivera. Ukipenda kuuchukua, haya, uchukue, maana hapa hapana mwingine ila huo tu. Daudi akasema, hapana mwingine kama ule, haya, nipe. Rafiki yangu, Daudi alipokuwa kijana, alitumia kombeo bila shida yoyote ile. Huenda kwa kukaa katika huduma ya mfalme, alikuwa amesahau ustadi wa kukitumia kile chombo, na sasa alikuwa na uzoevu wa kutumia mkuki na upanga. Upanga uliokuwepo ulikuwa huo wa Goliathi tu, na huo ndio aliuchukua, maana hapana mwingine kama ule. Aya ya 10 yasema hivi: basi Daudi akaondoka, akakimbia siku ile kwa hofu ya Sauli, akamwendea Akishi mfalme wa Gathi. Daudi alikimbia mbali sana, mahali ambapo Sauli hangelimfuata. Alifikia kule Gathi, akakaa kwa mfalme Akishi. Ingawaje alifanya jambo hilo, alifahamu mara moja kuwa maisha yake yamo hatarini katika nchi hiyo ya ugenini. Watu wale walikuwa hasimu wa Israeli. Kwa hiyo ilimbidi kujifanya kama mtu aliyepungukiwa akili, kusudi ajiponye nafsi yake. Asingalifanya hivyo, angeliuawa. Hebu tazama aya ya 11 hadi 15, uone hilo lililoko. Na watumishi wa Akishi wakamwambia, je, huyu siye yule Daudi mfalme wa nchi? Je, hawakuimbiana habari zake katika ngoma zao kusema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi ya elfu yake? Naye Daudi akayatia maneno hayo moyoni mwake, akamwogopa sana Akishi mfalme wa Gathi. Akaubadilisha mwenendo wake mbele yao, akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Akakunakuna katika mbao za mlango na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake. Ndipo huyo Akishi akawaambia watumishi wake, angalieni, muona ya kuwa mtu huyu ana wazimu, basi maana yake nini kumleta kwangu? Je, mimi nina haja ya watu wenye wazimu hata mmemleta kiumbe hiki ili aonyeshe wazimu wake machoni pangu? Je, huyo ataingia nyumbani mwangu? Msikilizaji, Daudi aliigiza vizuri sana, hata Akishi mfalme wa Gathi akaamini. Daudi atasalimika, kwani ataondoka bila ya dhara lolote kwa sababu ya kuigiza kwake. Na hayo yatakayofuatia ni yapi? Na kuhimiza uendelee kusoma sura zinazofuatia, kwa kuwa Mungu atakufunulia zaidi kuhusu unayohitaji kujifunza. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya fursa uliotupa siku hii ya leo, ili tupate kujifunza neno lako, ambalo ni uzima wetu. Tazama Bwana katika kila hali, waendelea kutuonyesha ya kuwa, wewe ni Mungu wetu, unayetupa hekima na maarifa ya kufanya linalotupasa wakati upaswao. Tusaidie tuwe kama Daudi mtumishi wako, ambaye katika kila hali alitumia busara uliompa ili ajiponye nafsi yake, kusudi atimize kusudi lako na ushauri uliokuwa umenena kumuhusu juu ya maisha yake. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika yote ambayo tumejifunza leo hii, Bwana utamfunulia zaidi kusudi ayajue hayo yanayompasa kwa sifa na utukufu wa jina lako. Hili naliomba nikijua kwamba ndilo utalitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha kumtii katika yote ambayo ya kustahili kutenda, hasa ukifuatana na neno lake. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari utangulia maanguko.
2: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on.

0: Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, ninakusalimu nikikupongeza kabisa kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kufanya huko ukizingatia majukumu ya hapa na pale. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, kwa lengo madhubuti kabisa kutoa elimu kuhusu afya. Ninakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Urida Sayoni na mitamboni yupo Mulovani Chepa akihakikisha kabisa unakutupata kwa uzuri huko uliko. Na leo nipo na Daktari Modest Ruiza akihakikisha kabisa natoa elimu kuhusu afya. Na leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Tutaenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Utakwenda kujua ni ugonjwa gani, sababu zake, lakini pia je, tutafahamu kama unaambukizwa au haumkizi, dalili zake na mengine kadhalika kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Bali ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Unaowahudumia wapoje
1: huko? Wako vizuri kabisa.
0: Okay, jambo jema na hongera sana kwa kazi ambazo unaendelea kuzifanya.
1: Asante.
0: Sawa, so, nambari ya simu msikilizaji ni 0768150190. Unaweza ukatuma swali lako. Nambari nyingine ni 0768386899. 0768386899. Tuma swali lako na daktari atakuja kulijibia katika kipindi kile cha maswali na majibu ambacho kinaruka Jumamosi jioni. Na moja kwa moja sasa, daktari, twende tukaangazie kuhusu mada ya leo. Tunaposema kifaduro ni ugonjwa gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema kifaduro ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa upumuaji. Mfumo wa upumuaji ni nyeti sana kwa maisha ya binadamu. Okay. Bila kupumua maisha hayapo. Sasa ugonjwa unakwenda kuathiri mfumo wa upumuaji. Kivipi? Sehemu ya kooni. Sawa. Pana vimba. Sawa.
0: Okay.
1: Pakisha vimba, mtu anatokea kuwa na kikohozi kikali sana ambacho sio cha kawaida na kikavu. Nasema kikohozi kikali sana ambacho sio cha kawaida na kikavu. Alafu ni ugonjwa ambao hasa una kuwa hatari kwa watoto chini ya miaka 5.
0: Okay.
1: Kwa wakubwa sio sana. Alafu ni ugonjwa ambao unatokea katika hali ya mlipuko. Tunaposema mlipuko, ni ugonjwa ambao ukitokea kwa muda mfupi, watu wengi wanaambukizwa huo ugonjwa. Na haya magonjwa yanakuwa ni katika ni hatari. Unajua, ugonjwa ambao unaambukizwa kwa watu wengi kwa muda mfupi sana, na watu wakapoteza maisha, ni ugonjwa ambao ni hatari. Ni kati ya magonjwa ambayo yako katika mpango kuweza kuyatokomeza kama ikiwezekana. Lakini tunayatokomezaje? Ni pale ambapo ushirikishwaji. Nikisema ushirikishwaji, jamii kwa ujumla inapaswa kushirikiana na wataalamu wa afya. Wao peke yao hawawezi, maana wenyewe wanatoa maagizo na jamii inapaswa ifuate. Bila jamii kufuata, hakuna kinachowezekana kufanyika. Maana kila mmoja wetu anapashwa kufanya nini? Kushiriki kikamilifu kufuata ile maagizo ambayo yanakuwa yatolewa na wataalamu afya. Kusudi malengo yaliyowekwa yaweze kufikiwa. Bila hivyo inakuwa ni vigumu. Na ndio maana utakuta wataalamu afya kila siku wanatoa elimu. Sisi tunaelimisha kwa njia ya redio. Watu hawezi kuelewa. Unajua binadamu ni ugumu sana. Alafu wanaishi katika mazoea. Unamwambia, anasema mbona mababu zetu wakufanya hivyo, mabibi zetu mbona wakufanya hivyo. Kumbe mambo yanabadilika kutoka miaka iliyopita na miaka sasa hivi, hapa lazima tubadilike. Na ndio maana utakuta mara nyingi haya magonjwa yanashindwa, tunashindwa kuyatokomeza moja kwa moja kutokana na uzembe wa baadhi ya watu ambao wanakuwa hawataki kufuatilia maagizo ya afya. Inasema idara ya elimu ya afya inasemaje, wameagizwa wafanye nini, basi unakuta katika hali hiyo. Lakini binadamu sasa hatumkatii tamaa, lazima tuzidi kuelimisha, kusema siku ya siku nafikiri tutakuwa kitu kimoja.
0: Okay. Umesema mwanzoni kwamba ni ugonjwa ambao unatokea kwa mlipuko.
1: Ndio.
0: Sasa sababu ambazo zinapelekea au chanzo cha mlipuko wa ugonjwa wa kifaduro huwa ni nini hasa?
1: Asante sana. Chanzo chake ni bakteria ambao wanaitwa Bordetella pertussis. Hawa ndio bakteria ambao wanasababisha ili tatizo la ugonjwa wa kifaduro au whooping cough kwa jina la kitaalamu. Sasa mmoja wapo akishapata hawa bakteria, basi inakuwa rahisi kumwambukiza mtu mwingine au mtoto mwingine aliye ambaye ameambukizwa anaambukiza wengine. Si unajua watoto wanakuwa kwa pamoja.
0: Mm-hmm.
1: Lakini sasa mtu anaweza kushangaa sasa kama huyu amepata tatizo la ugonjwa wa kifaduru, mtoto mwingine anapataje?
0: Mm-hmm.
1: Anapata ugonjwa watakuwa wamekaribiana. Mm-hmm. Ni kwa njia ya kuvuta hewa, inhalation. Ukiwa unavuta hewa, sasa unajua bakteria haonekani kwa macho. Hivi vimelea vidogo sana vyembamba ambavyo hewani vinapelekwa na upepo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anapiga chafya au akakohoa au kwa kushikamana, unajua mtoto anaweza kukohoa, sawa, anatokwa na maji mdomoni, mate, wakanacheza na mtoto mwingine au kwenye nyuso za vitu, kitasa, akashika au kikombe. Si unajua watoto wanaweza kawa wanakunywa maji, wanakunywa juisi, wakapeana, au anatafuta kitu fulani akachukua akampa mwenzake kwa njia hiyo. Na ndio maana kwa muda mfupi ukijitokeza ugonjwa wanaambukizwa watoto wengi, au watu wengi wanafanya nini, wanaambukizwa. Lakini kama nilivyosema, hasa ni kwa watoto chini ya miaka 5, lakini watu wakubwa wanapata hili tatizo la ugonjwa wa kifaduru.
0: Sawa, so, nikikunukuu mwanzoni umesema unaathiri mfumo wa upumuaji.
1: Mfumo wa upumuaji.
0: Utofauti wa kifaduru na kifua. Kifua pia sina kifua kikuu sikunaathiri.
1: Kifua kikuu? Sawa.
0: Ni upi huo?
1: Asante sana. Unajua kuna magonjwa mengi yanaathiri mfumo wa upumuaji.
0: Mm-hmm.
1: Sawa.
0: Mm.
1: Kuna kifua kikuu, tuberculosis, ambao huo ugonjwa wa kifua kikuu vimelea vyake ni mycobacteria tuberculosis.
0: Okay.
1: Sawa, ndio sababisha ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini bado ni sio ugonjwa pekee yake ambao unaathiri mfumo wa upumuaji. Vivyo kuna pneumonia. Sawa. Pneumonia inaathiri mfumo wa upumuaji. Sema kwamba kinachotokea kwa pneumonia ni bakteria wa aina mbalimbali, vile vile staphylococcus, streptococcus pneumonia, wanaweza kusababisha tatizo la mfumo wa upumuaji. Sasa nipende kusema kuna magonjwa mengi tu, si hayo peke yake, na mengine ambayo kuna bronchitis, yote yanaathiri mfumo wa upumuaji. Isipokuwa sasa kinachotokea, unajua hawa bakteria ukali wao, kila bakteria au kila virusi ambayo anaweza kusababisha maambukizi katika mfumo wa upumuaji, mashambulizi yanakuwa yanatofautiana kutokana na tabia zao jinsi walivyo, maana hawafanani. Kila virusi au kama kila bakteria ana jinsi yake anavyoshambulia na ukali unakuwa unafanya nini, unatofautiana. Ndio maana magonjwa mengine unakuta ni ugonjwa mkali sana, mwingine sio mkali sana, lakini yote yanaathiri mfumo wa aina moja.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa huu ugonjwa wa kifaduro, whooping cough, ni Bordetella pertussis, bakteria wakao ambao wanasababisha hili tatizo. Kwa hiyo ndio tofauti yake, isipokuwa lakini wote wanaathiri mfumo wa upumuaji.
0: Kuna Kiingereza umekizungumza, Bordetella
1: pertussis.
0: Kwa Kiswahili labda tuelewe kwa lugha.
1: Unajua hawa bakteria wengine, unajua ya majina ya vyanzo vyake kutokana na mtu aliyegundua. Sawa. Kwamba Bordetella pertussis ndio jina lake. Mgunduzi aliyegundua akawapa ilo jina baada ya kuona kwamba hivi vimelea vya bakteria vipo, anavipa jina. Wengine unakuta mara nyingi huwa na aliyegundua, wakati mwingine jina lake ndio linakuwa pale pale kama kumbukumbu.
0: Sawa, labda tuangalie labda tutofautishe namna ya magonjwa yanavyoambukizwa sasa kati ya kifaduru na kifua kikuu. Je, katika maambukizi yake ni tofauti?
1: Asante sana. Maambukizi mara nyingi unakuta magonjwa ambayo yanathiri mfumo wa hewa yanafanana.
0: Okay.
1: Chanzo chake. Kwa mfano, ugonjwa wa pneumonia, mtu akikohoa. Sawa, kama mnakaa katika mazingira ambayo nyumba aina hewa nzuri, tudisha tudogo, mtu akakohoa, kwenye koo kuna bakteria, basi katika matone matone yale ya majimaji ambayo yanatoka kooni, basi unakuta wale bakteria wako ndani yake mle. Sasa mtu akivuta hewa anavuta wale bakteria. Mtu akipiga chafya anapata katika hilo. Kwa hiyo uambukizaji wake unataka kufanana kwa asilimia kubwa. Hata kifua kikuu.
0: Okay.
1: Kwa mfano kama unakaa na mtu ambaye ana kifua kikuu, anapokuwa anakohoa anapiga chafya, wale bakteria wanaweza kutoka nje. Sawa? Kwenye sehemu za koo, mapafuni huko wakatoka. Basi anapopiga chafya au kakoa huko karibu naye mnaishi nyumba moja, unaweza kukuta wakati mwingine kwa nini ukapata tatizo la kifua kikuu. Na ndio maana akigundulika mgonjwa wa kifua kikuu sasa itabidi, na anapokuwa nakaa mgonjwa alikotokea katika familia, kunapashwa kuwepo ufuatiliaji. Inawezekana huyu anakuja kufika hospitalini, inawezekana wakati mwingine ameshakuwa na ugonjwa siku kadhaa, labda mwezi mzima, ana hilo tatizo, alikuwa pale pa nyumbani. Sasa kwa kudhibiti watu wengine wasipate madhara makubwa zaidi, huwa anafuatiliwa katika familia kuweza kuangalia kama je na hawa alikotoka huyu mgonjwa alikuwa amesha labda waambukiza wengine. Maana ukimtibu yule usifuatie katika familia, baada ya siku nakuta mgonjwa mwingine afanya nini kutoka familia moja anapatikana kwamba na huyu ana kifua kikuu
0: kwa sababu ameshaambukiza.
1: Ameshaambukiza mwingine.
0: Okay.
1: Na mwingine anakuja nakuta mwingine anakuja tena. Sasa hapo itategemea na kinga ya mwili wa mtu husika.
0: Hmm.
1: Unajua kinga za mwili husika sana katika maambukizi ya magonjwa.
0: Hmm.
1: Kama kinga zako ziko vizuri, unakuta ugonjwa hautapata. Lakini kama ziko chini kidogo, basi unakuta na wengine wanapata kuambukizwa katika hiyo.
0: Sawa, msikilizaji, huyu ni Daktari Modesty Ruiza, amezungumza kwa uzuri kabisa kuhusu maana ya ugonjwa wa kifaduro, na leo hii tuko tunazungumzia ugonjwa wa kifaduro na kipindi hewani ni afya yako. Tumejua sababu zake, lakini pia tumejua mambo kadhaa kadhaa, na wanaoathirika amekwambia ni watoto chini ya miaka 5, kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 5, hapo watoto wanaathirika. Sasa nambari ya simu ni 0768 386 899, 0768 386 899. Tuma swali lako na daktari atakuja kulijibia hapo baadaye. Sasa daktari, tuende tukaangazie kuhusu dalili. Nitajuaje kama mimi nina dalili za kifaduro?
1: Asante sana. Dalili za kifaduro hazitofautiani sana na zitafanana. Mgonjwa atapata homa.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Mm.
1: Lakini atakuwa na kohoa, kikozi kikali, alafu kikavu. Yaani ni kikozi ambacho si kawaida, sijui nikielezeje kukielezea na hizo kama vigumu, lakini kikozi ambacho kinakuwa ni kikavu, alafu kikali sana. Mtoto atakuwa na kohoa, anafuatisha, hapati muda wa nini wa kupumua, alafu kinachukua kama muda mrefu. Anapokuwa yani anafururiza. Sawa. Kikozi baada ya kikozi, yeye unakuta na kohoa. Si unajua mtu anaweza kakohoa akapumzika. Sawa. Labda akakohoa kama mara mbili mara tatu, akachukua muda kidogo akapumzika. Lakini sasa hiki cha kifaduro, mtu anapokuwa anakohoa, anakuwa kwa kuunganisha kule kukohoa, yani kupumzika kunakuwa kuchachi. Sasa kutokana na hilo unakuta sasa upumuaji wako unakuwa ni shida. Kama nilivyosema, ugonjwa unaathiri katika mfumo wa upumuaji. Unakuta huyu mtu sasa anapumua kwa haraka haraka.
0: Okay.
1: Sawa. Na kwa haraka haraka, lakini bado unaweza kukuta macho akiwa na kikozi. Macho yanatoka machozi. Anatoka macho, tafikiri analia. Lakini alii, ni kwa ajili ya kule kukohoa, macho yanakuwa yanatoka machozi. Alafu macho yanakuwa mekundu. Sawa. Alafu sasa koo linakuwa linafanya nini? Linawasha. Alafu anakuwa anapiga chafya. Alafu pua zinaziba.
0: Pua
1: zinaweza kuziba yeye. Pua zinaweza kuziba yeye. Mtu anapokuwa anakohoa. Si unajua mfumo pua, sehemu ya koo ni mfumo wa upumuaji.
0: Okay.
1: Sasa kutokana na yale maambukizi, tunasema pua zinakuwa congested, zinakuwa na majimaji, unakuta kwa toa yanasababisha pua kuziba. Ndio unakuta macho yanatoa machozi, pua zinatoa majimaji wakati mtu anapokuwa na koa, alafu anakuwa na uchovu ambao sio wa kawaida. Sasa ukishaona mtu anapumua kwa shida, na wakati mwingine katika jamii, sawa, tunapokaa inaweza ikawa vigumu kutambua kama ni kifaduro, ni pneumonia, au labda mtu ana mafua. Si unajua katika jamii sio rahisi kuweza kubaini ni ugonjwa gani. Kinachotakiwa, ukishaona hizi dalili zilizotaja, mtu anakohoa, machozi yanamtoka, anapumua kwa shida, pua zinakuwa zimeziba, anapumua haraka haraka, uchovu sio kawaida, basi ujue kwamba huyu mtu anaweza akawa na ugonjwa ambao amepata maambukizi katika mfumo wa upumuaji. Hicho ndio kitu cha msingi kujua kwamba ukukoa huyu mtoto yuko hivi. Sawa. Cha msingi ni kujua huyu atakuwa na matatizo katika mfumo wa upumuaji. Ndio kitu cha msingi. kimbize katika kituo cha kutolea huduma. Kwa nini? Maana wakati mwingine kujua kama ni pneumonia aina gani, itakuwa je ni kifaduro, atakuwa labda ni mafua, itakuwa ni bronchitis, wote watakuwa nakuwa. Isipokuwa dalili zinakuwa zitatofauti tofauti. Lakini sasa kwa jamii kuweza kujua kwamba hiki kozi kwa ajili ya kifaduro inaweza kuwa ni vigumu. Cha msingi hapa unapogundua, na hapa tunakuwa tulenga nini? Kuweza kuelimisha jamii iweze kuelewa. Umepata tatizo katika mfumo wa upumuaji. Magonjwa katika mfumo wa upumuaji yako mengi. Cha msingi ni kufika katika kituo cha kutolea huduma. Waweze kuchunguza, na mgonjwa atapokuwa na koa. Maana unapofika kwa daktari anakuuliza, huyu mgonjwa anakoaje, inakuaje? Au wakati mwingine akiwa kwa daktari, ataanza kuwa pale pale. Sasa daktari ataanza kuona kwamba hiki kikozi inaweza kuwa ni kifaduro hii. Moja kwa moja ni kifaduro hii. Kwa hiyo sasa atachukua vipimo atakavyokuwa najua, basi nakwenda kupima na kuhakikisha na kupima kifua, na mgonjwa atakuwa anamuona physically moja kwa moja. Na ndio maana tukao tutasema mtu na mtoto anamwacha nyumbani, sawa? Watu wana tabia za hivyo. Sasa unapokuwa kwenda, kama anakwenda kwenye maduka ya dawa, mtoto anamwacha nyumbani, anakwenda yeye anaelezea kwamba mtoto anakoa ni nani. Sasa sio rahisi mtu kugundua hata kama ni mtaaluma, maana mgonjwa anatakiwa umuone alivyo hali yake na maelezo. Lakini ukipata maelezo bila kujua, bila kumuona mgonjwa, ni kazi bure. Hata yule mtaaluma anaweza kukuelekeza dawa, lakini zinaweza kama za kubahatisha. Hawezi kukueleza dawa ambayo ni sahihi, maana hawezi kujua ni ugonjwa ina gani. Maana hata kile kikozi unaweza kukieleza, lakini usikizie kwa ufasaha jinsi kilivyo. Lakini mgonjwa anapokuwa kwa daktari, hasa kama haya magonjwa ambayo yanakuwa na athari mfumo wa upumuaji, lazima atakoa. Sawa, daktari anamuona, sema huyu inawezekana ikawa ni tatizo fulani kutokana na muonekano wa mgonjwa anavyoonekana, maana ana uzoefu ameshaona wagonjwa wengine, inakuwa rahisi. Lakini watu wanapenda kurahisisha katika hili, wanapenda kurahisisha kumwacha mgonjwa nyumbani alafu anakuambia bwana mgonjwa anaumwa nini, naomba nielekeze dawa. Na hapo ndio unakuta sasa watu wanakwenda kupata matatizo zaidi, ugonjwa unakuwa mkubwa, na wakati mwingine mtu anapoteza maisha pasipo sababu, ni uzembe tu. Lakini unakuta kama uwe kama umechukua bajaji, kama umechukua bodaboda, kwa nini na huyu mgonjwa msiende wote katika kituo cha kutolea huduma?
0: Sawa.
1: Lakini watu wengi wanakuwa na wanachukulia wepesi.
0: Sawa. Kulingana na dalili ambazo umezizungumzia, dalili zinaendana mwenye pneumonia, kifua kikuu na kifaduro. Lakini kwa sasa kampeni kuhusu kifaduro hazisikiki sana. Sio kama zamani. Yaani mkipindi nakuwa kifaduro shuleni wanabandika vile yale mabango kwamba vipeperushi vile kwamba ni hatari, kifaduro ni hatari, lakini sio kama sasa hivi. Wewe unahisi tatizo liko wapi? Je, kifaduro kimepatiwa ufumbuzi au kifua kikuu na pneumonia imekuwa hatari zaidi kuzidi kifaduro?
1: Asante sana. Kwa kiasi fulani siwezi kusema kwamba tumeshatukumeza moja kwa moja, lakini kwa asilimia kubwa kifaduro imepungua. Sio kama ilivyokuwa zamani. Zamani ilikuwa ni ugonjwa ambao watoto walikuwa wanapata mara kwa mara. Lakini kwa sasa hivi imepungua. Lakini pamoja kwamba imepungua, sisi tunaendeleza kuelimisha. Tukomeze moja kwa moja. Lakini ukiangalia sasa hivi pneumonia na kifua kikuu vinashika kasi. Inasumbua zaidi. Kilinganisha takwimu statistics ukiwa unaangalia na kwamba haya magonjwa bado yanafanya nini, yanasumbua kwa kiasi kikubwa kuliko kifaduro jinsi ilivyo. Na ndio maana sasa unakuta msisitizo unaelekezwa kwa haya magonjwa ambayo yapo. Lakini sasa bado siwezi kusema kwamba huu msisitizo kwa kifaduro haupo. Na ndio maana tukatusisitiza wa akina mama kuhudhuria kliniki. Kuhudhuria kliniki, haya yote yako ndani ya humo katika mipango ya kuzuia haya magonjwa ya mlipuko. Sio kwamba imesimama. Hapana, ndio maana kwamba kina mama waende kliniki, wapeleke watoto, wanapokuwa wajawazito, wamejifungua watoto, wasipuzie kuwapeleka watoto kliniki. Maana bado mkakati wa kutokomeza magonjwa ambayo yanatoka katika hali ya mlipuko, bado chanjo zake zinafanya nini? Zinakuwa zinaendelea, bado zipo. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tumesimamisha. Na ndio maana ukisha kwenda kule kliniki, hii haya yote haya yatakuwa katika mpango wote wa kuzuia magonjwa ambayo yanatoka katika mlipuko na ambayo sio ya mlipuko, lakini yote katika utaratibu wa kuyatokomeza, mpango unakuwa unaendelea ambao ni mpango wa chanjo ambao hujasimama mpaka leo. Hakuna chanjo ambayo imeshasimamishwa kusema kwamba huu ugonjwa tumemalizana nao, hatoi chanjo. Maana bado wako wachache wachache viashiria vipo vya magonjwa, isipokuwa takwimu ndio zinaonyesha kwamba kunaendelea kupungua. Maana tusipofanya hivyo, si unajua magonjwa yanatoka katika hali ya mlipuko. Unaweza kwa ukafikiri kwamba huu ugonjwa umeshangoja tuache. Lakini utakapoanza sasa, maana chanjo zake zitakuwa hamna. watoto wanazaliwa
0: mm-hmm.
1: haumchanji
0: mm-hmm.
1: basi yanaweza kaanza tena moja kwa moja, na ndio maana tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Tunaendelea kuzuia haya magonjwa siwepo, ni bora kuzuia kuliko kutibu.
0: Okay.
1: Eh.
0: Sawa, twende tukaangalia sasa madhara ambayo yanatokana na tatizo hili la ugonjwa huu wa kifaduro, ni madhara yapi?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa. Mtoto anaweza akapata ugonjwa akapona.
0: Mm.
1: Lakini kutokana hivi vimelea vya kifaduro, Bordetella pertussis
0: okay.
1: au bakteria wanaathiri mfumo mbalimbali katika mwili wa binadamu. Wa kwanza ni mfumo wa ubongo. Hivi mlevi na hivi kasi mpaka kwenye mfumo wa ubongo, vikaete matatizo. Maana mtoto unakuta alizaliwa, baadaye anakuja kuwa na akili yake haiko sawa sawa. Unaona kwamba ana mapungufu.
0: Mm.
1: Lakini nasema huyu mtoto alikuwa mwanzoni alikuwa sawa sawa. Kumbe alipata ugonjwa ukaleta athari katika mfumo wa fahamu. Kwa hiyo ukakuta hata shuleni maongezi yake yupo naona kwamba kuna kasoro fulani katika huyu mtoto. Maana watoto kiwa wanalinganisha utaona katika mafikiri yao uelewa wao unakuwa unatofautiana. Lakini vile hivi vimelea vinaweza kuathiri katika mfumo wa upumuaji, kama nilivyosema vinaathiri mfumo wa upumuaji
0: mm-hmm.
1: lakini sasa sinakuwa kwenye koo, lakini vinaweza kwenye mapafu kusababisha pneumonia sawa
0: okay.
1: lakini bado vinaweza vikaenda vikasababisha nani matatizo kwenye ngoma ya sikio
0: tena
1: media. Ngoma
0: okay.
1: ya sikio unajua havina mpaka, ndio maana vinafika mpaka kwenye ubongo. Wadudu wanapoingia kwenye mwili hawa bakteria au virus hawana mpaka wote ule, wanakwenda mpaka kwenye mfumo wa ubongo. Lakini bado wanaweza kusababisha kutokwa damu puani, mtu akawa anavuja damu zinatoka puani, na damu inapokuwa imetoka katika mfumo wa upumuaji juu kwamba ni hatari. Lakini kingine ni pale ambapo mgonjwa anapokuwa anakohoa mara kwa mara anaweza kupata henia. Henia ni ngiri sawa, mshipa wa ngiri. Unakuta utumbo au mafuta kule tumboni, unajua unapokuwa mtu anakohoa anaongeza pressure kwenye tumbo. Unapokuwa unakohoa unasikia tumbo na pressure inaongezeka, na mtu akiwa anakohoa tumbo kama linabana. Sasa kule kubana mara kwa mara unakuta linadhoofisha sehemu mbalimbali za misuli ya tumbo, inadhoofika. Kwa hiyo unakuta ngiri inakuwa inafanya nini, inajitokeza. Lakini vile vile kwa kuwa mtu anaweza akawa anakohoa anakohoa sana, anapata yani maji, unajua kuna kupoteza maji kwa kutapika kwa evaporation, yani ule mvuka ambao unakuwa unatoka mdomoni wakati unapumua unapoteza maji. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya nini, akapungukiwa na maji akapata dehydration, na maji akipungua katika mwili unajua ni tatizo vile vile. Lakini tatizo lingine, madhara mengine ni mtu kushindwa kupumua, na mtu akishindwa kupumua amefanya nini, amepoteza maisha. Ni madhara ambayo sasa ni yakoni makubwa, unampoteza mtu, unaona utampotezaje, ukufuata taratibu za chanjo huko kufanya nini, mtu anapotea na anapoteza maisha. Maana sasa hapa itategemea ugonjwa, unaweza wote wakapata watoto ugonjwa kifaduro, lakini sasa unakuta maambukizi kuna ambayo ni makali zaidi na mengine sio makali zaidi, kutokana na wale bakteria wanavyokuwa wanafanya nini, wanazaliana katika mgonjwa husika. Na hapo sasa ndio unakuta tunasema watoto tuwapilishe nzuri kusudi wanapopata magonjwa, maana wakati mwingine ugonjwa haya umeshindwa kuzuia moja kwa moja, lakini imetokea mtoto amepata ugonjwa. Lakini kama analishe nzuri, huyu ambaye atakuwa analishe nzuri, ugonjwa hautakuwa mkubwa ukilinganisha na mtoto ambaye anakuwa analishe ambayo sio nzuri.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa ambaye hana lishe nzuri ugonjwa utakuwa mkubwa zaidi. Mwenye lishe nzuri ugonjwa utakuwa wa kiasi. Lakini vile vile itategemea na yale maambukizi ya vimelea vya bakteria vinavyozaliana katika mwili wa mtu husika aliyepata hili tatizo.
0: Sawa, so, kuna mahali nimeona mtoto mdogo kwamba akiwa na tatizo la kifaduro anaweza kapelekea kifafa. Inakuwa ajabu.
1: Kifafa sawa sawa. Inaweza katokea kifafa, kapata kifafa. Ni tatizo lingine ambalo linaweza kujitokeza. Unajua nimesema katika madhara mojawapo ya haya. Mtu anaweza kapata mambo itrafu katika ubongo. Na mtu akipata itrafu katika ubongo unajua anaweza kawa anapata kifafa. Maana ukiona mtu ana kifafa inamaanisha kwamba kwenye ubongo kuna itilafu. Unajua kwa ubongo kuna mwenendo wa umeme, electrical impulse, ambao unakuwa unaingia katika mwili wa binadamu. Sasa kuna kupokuwa na itilafu, ule umeme hauwezi kusafika katika njia ambayo inatakiwa jinsi inavyokuwa, kwa kuwa ubongo umeshapata nini, itilafu. Kwa hiyo ni kama gari ambalo linakuwa na shoti. Sijui kama ulishawahi panda gari ambalo lina shoti. Kama mafuta sasa yapiti kwenye mipira ya kwenda kwenye injini kule. Unakuta inakwenda linashtuka.
0: Okay.
1: Aliende kwa mtiririko wa moja kwa moja. Sasa mtu anayetikisika anapokuwa na kifafa anao katika hali kama hiyo.
0: Sawa. Msikilizaji, tunaelekea mwishoni na mimi kwamba naendelea kujifunza vizuri kabisa. Sasa daktari, twende tukaangalie kinga au tunazuiaje ugonjwa huu wa kifaduro pamoja na tiba yake. Je, mtu akishapata kifaduro akitibiwa anapona?
1: Asante sana. Tuanze na kinga kwanza.
0: Okay.
1: Kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ya kwanza ni chanjo, vaccination.
0: Chanjo.
1: Kuchanja watoto. Sawa. Wanachanjwa katika mwezi wa pili, mwezi wa nne, yani kisha miezi miwili, miezi minne, miezi sita na miezi 18. Alafu na miaka minne baadaye. Na ndio maana mtoto anapofikisha miaka mitano ameshamaliza mpango wa chanjo. Hiyo ni kinga ya kwanza. Lakini vile vile mgonjwa amepatikana sasa na ugonjwa, inabidi awe mbali na wengine, wasiwe katika msongamano. Sawa. Vile vile kwa kuwa ugonjwa unakuwa vile vile katika watu wakubwa, inakuwa ni vizuri unapokuwa umepiga chafya kunawa mikono. Sawa. Lakini ikiwa ni pamoja na kutokwenda ile maeneo ambapo unajua kwamba kuna tatizo la ugonjwa wa kifaduro. Sawa. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kunawa mikono na maji tirika na sabuni ni kitu ambacho yani kinapashwa kuwa ni endelevu. Sio magonjwa ya kuharisha peke yake.
0: Okay.
1: Ni magonjwa hata ambayo unaweza kuyapata kwa kuvuta hewa.
0: Okay.
1: Mfumo wa hewa kuyapata. Kwa hiyo unakuta sasa hapo usafi unapokona nao kila siku, maji tirika na sabuni, unajiepusha na vitu vingi sana na magonjwa ya aina mbalimbali ambavyo vyanzo vyake vinaweza kutokana viko tofauti.
0: Okay.
1: Lakini uambukizaji wake ukawa unataka kufuna faranga. Sasa kinga ni pamoja na kufuatilia chanjo, kuwaweka mbali watoto ambao wamepata kifaduro. Kama ni jirani kuna mtoto ana kifaduro, watoto wenzao wasiwapeleke kule. Sawa. Sio kunyanyapaa. Hapana, ni utaratibu ambao ni mzuri tu, wasiende kule. Watakapaka watakapokuwa wamepona. Lakini vile vile cha msingi nafikiri ni ndoa yayo ambayo tunazingatia.
0: Kwenye tiba.
1: Kwenye tiba, tunapokuja kwenye tiba ni antibiotic. Kuna clarithromycin, dawa zinatibu. Kuna azithromycin inatibu. Kuna erythromycin ni dawa ambazo zipo muda wote kwenye maduka na zinapatikana. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kiasi gani huu ugonjwa fa nini unatibika.
0: Okay.
1: Bahati nzuri na fa nini unatibika. Tofauti na magonjwa mengine ya virus, maambukizi ya virus, unaona kwamba unakuwa unatibu zile matatizo ambayo yanakuwa yanajitokeza kama ni kichwa kinauma, kama mtoto anachemka, unakuwa unatibu katika hali hiyo. Lakini huu ugonjwa una dawa zake pamoja na kinga ipo ya, ya kuchanja na kufuatia taratibu madirisha kuwa na hewa nzuri. Lakini matibabu dawa zake zipo zinapatikana.
0: Sawa, ushauri wako kwa mwananchi au msikilizaji anayekusikiliza?
1: Ushauri wangu, ukiona mgonjwa ana tatizo katika mfumo wa upumuaji, anakohoa, anapumua kwa shida, basi kimbilia kituo cha kutolea huduma akafanyia uchunguzi aweze kupata matibabu ambayo yanastahili.
0: Sawa, nikushukuru sana kuja siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada katika afya yako siku ya leo. Tulikuwa tukiangazia kuhusu ugonjwa wa kifaduro na tulikuwa naye Daktari Modest Ruiz. Niliyekuwa nakuongozia kipindi hiki, jina langu ni Urida Sayoni. Basi tukutakie wakati mwema.

Hujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kile ukipendacho. Leo tena nimekuandalia hadithi nzuri ambayo natumaini wewe mwenyewe ukisikiliza utafurahi na kujifunza kitu kutoka katika hadithi hii. Uko nami mtangazaji wako wa kipindi hichi, dada Liliane. Karibu uwe nami kwa muda huu. Hadithi yetu ya leo inahusu wahubiri wanne. Ukitaka kujua wahubiri hao wamefanya nini, hebu fuatana nami katika hadithi hii. Hii ni hadithi ya wahubiri wanne marafiki sana. Yaani ninapokuambia ni marafiki, ama kwa hakika hao wahubiri wanne walikuwa ni marafiki tena waliopendana. Maana inawezekana mtu akawa rafiki lakini hapendane. Lakini hawa walikuwa ni marafiki, walikuwa wanapendana sana. Na majina yao, mmoja aliitwa Devi, mwingine aliitwa Jovin, mwingine aliitwa Bahati na mwingine aliitwa Sam. Wote hawa walikuwa ni nini? Ni wanafunzi wa mwalimu mmoja alikuwa msomi sana. Huyu mwalimu msomi yeye aliishi katika pori. Hakutaka kuishi katika nyumba, alikuwa akiishi porini. Na hao wanafunzi ambao ni Devi, Jovin, Bahati na Samu walikuwa wakimfuata yule mwalimu porini ili aweze kuwafundisha. Huyu mwalimu licha ya kuwa anakaa porini lakini alikuwa ni msomi kweli. Mtoto mzuri napokuambia alikuwa msomi inamaanisha msomi kweli, yani alikuwa amesoma sana. Basi wale wahubiri wakawa wakienda kujifunza kwa yule mwalimu. Wahubiri wale walimheshimu sana yule mwalimu wao kila siku, na walikuwa kimsikiliza kwa makini sana na kujifunza kwa bidii kile ambacho yule mwalimu alikuwa akiwafundisha. Siku moja wakiwa wameketi pamoja, kama unavyojua kuna wakati hata wewe mtoto mzuri unakaa pamoja na watoto wenzako, mnaanza kupiga story, mnaanza kuhadisiana vitu, wengine mnaanza kufundishana vitu. Basi nao wahubiri siku moja wakiwa wamekaa pamoja wakaanza kuambiana vitu tofauti tofauti. Basi wakasema ya kwamba hivi jamani, mnaonaje kama hivi tunavyojifunza hapa, tukitoka hapa na kwenda sehemu nyingine, hivi hamjui kwamba tunaweza tukawasaidia na watu wengine, au tunaweza tukajipatia hata kipato kutokana na hii elimu ambayo tunajifunza hapa? Tusishie tu hapa, mnaonaje tutoke hapa katika kijiji hichi twende katika eneo lingine ili elimu yetu iweze kutupatia pesa au uweze kuwasaidia wengine. Sasa wakati unapiga story hizo wakafikiana, ah kweli ili wazo sio baya, tukitoka hapa kweli tunaweza kujipatia vitu mbalimbali. Basi baada ya kupiga story tena wakawa wameenda kwa mwalimu wao kama kawaida. Walipofika kwa mwalimu walimsalimia. Mwalimu akamwambia, "Mjambo wanafunzi wangu." Wakatika, "Hatujambo mwalimu." Ah, mwalimu akamwambia, "Leo kuna kitu kimoja nataka niwaambie." Akasema, "Ndio mwalimu, tunakusikiliza." Wakasema, "Ah, wanangu, mtu yoyote anaweza kuwa msomi, lakini ujuzi peke yake hauwezi kukupeleka popote. Lazima ujue kutumia ujuzi wako kwa nini? Kwa busara." Wale wanafunzi wakamsikiliza. Mwalimu akamwambia, "Lazima ujue kutumia ujuzi wako kwa nini? Kwa busara." Yaani usiwe na haraka katika kutumia ujuzi wako. Baada hapo mwalimu akamwambia, "Nilikuwa nataka tu niwaambie hivyo." Kisha akamwambia, "Mnaweza kuenda." Basi wanafunzi wakawa wameondoka, ambapo ni Sam, Devi, Jovin pamoja na Bahati. Kati ya wale wanafunzi wanne, mtoto mzuri ambaye alikuwa hana uwezo sana pale katika ile darasa lao alikuwa ni Bahati. Lakini Sam, Devi na Jovin walikuwa ni wanafunzi wenye akili nyepesi mno, na kwa sababu hiyo walijifunza mambo mengi sana kutoka kwa mwalimu wao. Unajua Devi alijifunza nini? Hebu nisikilize. Devi alijifunza kutibu vidonda hata bila kufanyaje? Kukugusa. Kwa mfano, una kidonda kwenye mkono. Yaani Devi yeye alikuwa hakugusi, ila alikuwa anaongea maneno fulani hivi, afu kile kidonda kinajifanyaje? Kinajifunika chenyewe. Lakini Sam naye alikuwa ni mwanafunzi alijifunza kuunda vitu ambavyo vimevunjika na kuvifanya vio vizima tena. Kwa mfano, chungu kimevunjika, yeye ana uwezo wa kukufanyaje? Wa kusema maneno yake pale, kile chungu kikajiunga tena. Lakini pia Jovini naye alikuwa na uwezo wake mwingine wa tofauti kutokana na, lakini na ile elimu ambayo mwalimu wao aliwapatia. Sasa Jovini alikuwa na uwezo gani? Jovini alikuwa na uwezo mmoja ambao, kwa mfano, ni mti umedondosha jani. Sasa Jovini alikuwa na uwezo wa kuongea maneno paka lile jani likatoka chini na kujiunga tena juu ya nini? Ya mti. Sasa katika wanafunzi wote watatu, Bahati peke yake ndo alikuwa hana ujuzi wa namna yoyote, kwa sababu akili yake yeye ilikuwa ni nzito sana kunasa vile ambavyo anafundishwa. Sasa siku moja Bahati akawa amechukua na yeye chungu akakipasua, chungu kilikuwa kizima kabisa.
akakichukua kile chungu, bahati akakipasua. Alafu sasa akataka na yeye azungumze kama Samu anavyozungumzaga ili aweze kufanyaje kukiunga sasa kile chungu. Akazungumza maneno, sijua kana zungumza maneno gani. Akazungumza maneno lakini kile chungu hakikuweza kujiunga. Akakasirika sema, kwa nini mimi kila nikifanya hivi haiwezekani? Mbona Devi, mbona Jovi, mbona Samu mwenyewe akiongea inawezekana? Kwa nini mimi? Kwa nini? Asakati akifanya yote

wake kimya. Basi siku moja Bahati alimfuata mwalimu na kumwambia mwalimu, "Hivi ni nini maana ya hekima?" Mwalimu alimtazama sana Bahati bila kumwambia kitu. Akamtazama. Akamuuliza Bahati, "Kwa nini umeuliza swali kama hilo?" Akamwambia mwalimu, "Hapana, nimekuuliza kwa sababu nataka nijue tu nini maana ya hekima." Mwalimu akamwambia, "Swali zuri sana ile umeuliza. Afu ni swali jepesi pia kukujibu." Akamwambia, "Unajua hekima ni nini?" "Hekima ni kufikiri jambo kabla haujalitenda." Bahati akamwambia, "Mwalimu, nashukuru sana kwa jibu lako. Asante sana." Mwalimu akamwambia, "Karibu tena." Basi Bahati akawa ameondoka. Basi siku moja iliyofuata baada ya siku ile ambayo Bahati alitoka kuuliza swali kwa mwalimu, wale Devi, Jovin pamoja na Sam tena wakaome. Kaka kama kawaida yao wanapiga tena story. Wakaujia tena ile mada siku ile kwamba mnaonaje tutoke hapa kijijini, maana hapa kijijini ya kwanza wameshatuzoea watu wengine, yani hawezi kujipatia pesa. Bado tuna sehemu nyingine ambayo hawatufahamu, tukaonesha ujuzi wetu tuweze kujipatia pesa. Ili elimu yetu iweze kutupatia utajiri. Basi wakasema kweli. Inabidi tuondoke. Hapa walikuwa watatu, Bahati hakuwepo hapo. Lakini walipokuwa kishauriana mmoja mmoja, nani Devi akasemaje, "Mnaonaje hivi na huyu nani huyu? Huyu Bahati tutaenda naye kweli? Yule naye alivyo ana akili, yani yupo tu. Tutaenda naye kweli?" Akamwambia, "Unajua nini? Lazima tuende naye. Kwa sababu kwanza sisi tuna ujuzi. Na sisi ndio wenye nguvu. Kwa hiyo yeye tutaenda naye, lakini hatofanya kitu chochote. Lakini atakuwa nyuma yetu tu. Na kwa sababu sisi tunazo nguvu, sisi ndio tukao watu wa kumsaidia nani? Bahati katika sehemu mbalimbali, katika shida mbalimbali. Tuende naye tu." Devi akasema, "Bwana, tumuache bana." Lakini Jovin akasema, "Hapana jamani, twende naye. Amekuwa rafiki yetu japokuwa yeye hana uwezo, lakini hata hivyo tukimwacha mwalimu atofurahia." Basi akasema, "Twende naye basi japokuwa ni hivyo hivyo, wengine wakufurahia, lakini kwa sababu Jovin aliwaambia twende naye, wakakubali hivyo hivyo kishingo upande, wamesema basi tutaenda naye." Basi baada ya maamuzi yale, mtoto mzuri, ya kuamua kutoka pale kijijini na kwenda sehemu nyingine, baada ya kuwa wamekubaliana, walienda tena kwa mwalimu wao. Akamwambia mwalimu, "Sisi hapa tumekaa pamoja tukaamua kwamba baada ya elimu uliyotupatia, tumeamua kwamba tutoke hapa na tuende tena sehemu nyingine ili tuweze kuwasaidia watu wengine, lakini hii elimu yetu siwe bure, iweze kutupatia kitu." Mwalimu akamwambia, "Mmewaza vizuri, lakini kabla ya yote, uko mwendako, kumbukeni neno moja kwamba mwenye busara hufikiri kabla ya kufanyaje ya kutenda. Kumbukeni hili neno, na wasisitiza." Wakasema, "Mwalimu, tutakumbuka." Kila mmoja akasema, "Tutakumbuka." Basi wakamwaga mwalimu na hatimaye wakaenda sasa kuanza kukusanya vitu vyao. Wakabeba nguo zao, wakakusanya nguo zao, wakakusanya vyakula, wakampitia na Bahati. Wakaanza safari. Wakatembea, wakawa wametembea. Kama unavyojua zamani, mtoto mzuri, hapa kuwepo magari, hapa kuwepo hivi baskeli, hivi ni vitu ambavyo vimekuja sasa hivi. Kwa zamani watu wengi walitembea kwa mguu sana. Basi nao hawa walikuwa kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, walikuwa wanatembea muda mrefu, wanatembea masaa mengi. Yaani unaweza kukuta kijiji kimoja unatembea hata muda wa siku mbili njiani. Basi wakawa wametembea muda mrefu. Walipofika kwenye poli moja, wako wamechoka sana, alafu kila mmoja akaanza kuhisi kiu, akaanza kuhisi njaa. Wakasema, "Hapana, kwa kweli tumechoka ise, hatuwezi kuendelea na safari. Bora tutulie tu kwanza hapa, tupumzike au iza tule, alafu ndo tuendelee na safari." Debbie akajisemea, akasema, "Wenye hekima walibeba chakula kwa ajili ya fanyaje walibeba chakula kwa sababu ya maisha yao ya baadaye. Kwaona sisi kwa hilo tujipongeze, tunacho chakula. Kwa hiyo tuketi hapa, tuweze kula chakula, tuweze kunywa maji na hatimaye tupumzike kidogo, kisha tuendelee na safari yetu ya kuelekea kwenye hicho kijiji cha pili." Wakaketi chini. Sasa wakati wanakaa chini, Bahati akaona kitu kimetapakaa ardhini. Akasema, "Nini hichi?" Yule Devi pamoja na Jovin na Sam akamwambia, "Unaogopa mifupa wewe? Hivi wewe utaelimika mpaka lini? Yaani mifupa tu ndio unaogopa. Unashindwa kukaa chini kwa sababu ya mifupa." Akamwambia, "Sasa mifupa ni ya nani?" Akasema, "Hii mifupa itakuwa ni simba amekufa kutokana na njaa. Mbona kama vile ni mifupa ya mtoto?" Akasema, "Hapana bwana, hii ni mifupa ya simba. Usiogope wewe, kaa, hii mifupa itakufanya nini?" Basi Bahati alikuwa ni sio msomi, alikuwa akili yake ni nzito, lakini pia alikuwa ni mtoto mwoga sana. Akawa amekaa. Wakati amekaa pale, wakasema, "Huyu ni simba." Wakaanza kuongelea sasa ile

baada ya ile mifupa. Akasema huyu ni simba, cheki ule ni mfupa wa mguu, ule mfupa mkono, huu mfupa wa kichwa. Mbona mimi naweza nikamuunga? Huyo ni nani anaongea hapo Sam? Kwamba mimi naweza nikamuunga huyu simba. Tukajua kama ni simba au sio simba. Nikaunga hii mifupa yake, nikaikusanya pamoja ili tuone je ni simba kweli ama sio simba. Baada akamwambia, "He, Sam unaweza kweli?" Akamwambia, "Mimi naweza kwa elimu yangu ambayo mwalimu alinifundisha mimi naweza." Basi Sam akaanza kuongea maneno pale, akaongea maneno yake. Na kweli ile mifupa ikaungana na ikatokea umbo la simba. Kama si niliwaambia, mimi niliwaambia huyu ni simba. Sasa nani ana ujuzi kama wangu? Akaanza sasa kujisifu. Nani ana ujuzi kama wangu? Wengine hamwezi. Yaani vitu kama hivi tunaweza watu kama sisi tuna wenye elimu zetu. Basi Devi na Jovin baada ya kusikia vile wakakasirika. Wakaambia, kwa hiyo unajifanya umesoma sana. Hata sisi tumesoma. Na Devi sasa akasema, unaniona mimi nilivyo? Mimi nina uwezo wa kufanyaje? Mimi nina uwezo wa kumwekea huyo simba manyoya, naweza kumwekea meno, naweza kumwekea mkia tena, naweza kumwekea manyoya, na akaonekana kabisa. Akasema, wapi uwezi bana? Baada akasema, Devi unaweza? Akamwambia, naweza, ngoja subiri. Basi Devi akaanza naye kuongea, kaongea maneno. Kweli yule simba akapata manyoya, akapata meno, akapata miguu, yani akapata nyama, akawa ni simba kabisa, lakini akakosa kitu kimoja tu, akakosa ule uhai. Akawa ni simba lakini simba mfu. He, Jovin naye kuona akasema, na mimi naweza, yani mimi naweza kumpulizia huyu simba uhai. Akaamka kama mzima tena, akaanza kubishana, uwezi bana, uwezi. Akamwambia, mimi naweza, nifanye. Baada akamwambia, jamani, subirini kwanza, kabla hauja yani kabla Jovin hujampa huyu simba uhai, hebu subiri kwanza mimi nipande juu ya mti, alafu mimi nikisha kuwa kule juu ya mti nitaona uwezo wenu, afu atakaye yani ukiweza tu mimi nitakupigia makofi mengi, lakini kwanza ngoja nipande juu ya mti. Wakacheka sana, akamwambia, wewe bahati, wewe ni muoga, uoga tu ndio unakufanya upande juu ya mti, una lolote? Akamwambia, ndio jamani, subiri mimi nipande juu ya mti. Basi bahati akapanda juu ya mti, Jovin, Devi na Samu wakabaki pale chini. Basi wakamwambia, haya Jovin, fanya utundu wako, fanya tuone. Basi nani Jovin akaanza kuongea maneno, kweli yule simba akapata uhai na kusimama tena, akanguruma kwa sauti kubwa. Sasa wote wakaanza kutetemeka, hawana pa kukimbilia, na kwa sababu ule simba alikuwa na njaa sana, moja kwa moja ule simba akaanza kuwala mmoja mmoja, akaanza kuwalalua, akawala. Basi Devi, Sam na Jovin ukawa ndo mwisho wa maisha yao. Hayo yote akiwa anaendelea kutokea, nani yule Bahati alikuwa juu ya mti akitazama, alilia sana. Na ule simba baada kuhakikisha kwamba amemaliza wale wote maisha yao, akawa ameondoka. Kwa aliyebakia salama ni mtu mmoja tu, Bahati. Bahati akateremka juu ya mti akiwa na masikitiko makubwa, akisema, kweli mlikuwa mashujaa, kweli mlikuwa mna elimu, lakini elimu yenu imewafanya mfe, imewafanya mpoteze maisha. Wakati akisema hayo, akakumbuka yale maneno ya mwalimu wake kwamba mwenye busara hufikiri kabla ya kutenda. Akasema, ama kweli rafiki zangu, hamkufikiri kabla ya kutenda, na kwa sababu hiyo mmejikuta mmepoteza maisha yenu. Bahati akalia sana, mtoto mzuri. Na hapo ndo mwisho wa hadithi yetu hii nzuri ya Wahubiri wanne. Sasa hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi inatufundisha kwamba tuwe tunafikiri jambo kabla ya kutenda, na huo ndo mwisho wa hadithi yetu nzuri kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Dada Lilian hapa studio. Asante na kwa heri.

0: Hili ndilo neno la Mungu. Yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani kwake.
1: This is the word of God. If you repay good with evil, evil will never leave your house.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
2: Napofika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
5: Halo,
2: hii ni ya kuitwa East Africa Show. Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali, exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM.
6: Such a beautiful day.
7: Hey, you're trying.

Ebane ni juma flani hivi ya tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2026. Ladies and gentlemen, brother and sister, popote pale ulipo, asante kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Uwe umetisha sana, we mzazi sana, wewe mwaminifu sana, we mjanja mjini, ya usabana. Kwa kuamua tu kabisa kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Mine toga Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pai, Disco Over 4 Midfield, Kisheti Mioto Mitatu Master kwenye MIC. Niko pale na Mwamba DJ Faiza kwenye moja na mbili, baadaye twist atasikika hapa. Na pale mitamboni yupo Pascal Fadhili Kechi Mwekezaji. Andika ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Dakika ni 23 toka ilivyotimia majira fulani hivi ya saa 9 alasiri. Asante sana kwa Hamisi Mijo kutoka pande za Businde. Umetune 90.5 Radio Joy FM. Asante sana kwako mtu mzima anaitwa Omari Ngege kutoka pande za Kagasha Road. Umetune 90.5 Radio Joy FM. Method TZ, raisi wa wanaume, au sio bwana, natusikiliza. Tuko pamoja na Kapaku Mtula kutoka pande za Nyanganga. Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, na wewe umetune 90.5 Radio Joy FM. Asante pia kwa mwanetu wa nguvu, ananiambia mambo ni gani. Mimi niko poa kabisa, niko fresh kabisa na shoni ya kijanja. Anaitwa Jose wa Burungi aka mtoto wa Mama Lea, naye ametune 90.5 Radio Joy FM. Andika ujumbe wako msikilizaji kwenye 0768 150 190, anza na neno Isho au East Africa, itakuwa unyama mwingi sana. Jali Shabani kutoka pande za Muzeze, pande za Nyakerera, unatusikiliza fresh kabisa ndani ya bonge moja la show hapa town, East Africa show ya Radio Joy FM. Ebane, sasa hivi tuanze tu kwenye season ya kwanza, tunamkabidhi hapa dakika 16 Mwamba DJ Faizo atupeza moto hivi, after unarudi enjoy.

0: Okay, hiyo ni season ya kwanza ya mtu mzima anaitwa DJ Fizz. Msikilizaji, umekuwa naye kwa dakika 16 au sio bana, pamoja na umeenjoy vya kutosha sana. Leo ni Friday, tunaikaribisha flani hivi weekend na nini, au sio bana? Twisty Tyler ashakuepo mjengoni hapa, eh?
1: Yes.
0: Uko poa?
1: Niko fresh kabisa, niko bomba kinoma noma.
0: Okay.
1: Na vibe la weekend mimi nishalianza. Sijui nyinyi wenzangu.
0: Sisi pia bana.
1: Eh, na wewe pia ushalianza?
0: Yeah.
1: Mimi nimeanza ku vibe mapema mno.
0: Au sio?
1: Tunatofautiana maisha bwana. Kuna wengine weekend wanaanza kesho, mimi nishaanza sasa. Na maisha yanaendelea.
0: Yes sir.
1: Yes.
0: Bana, tika live na mwanetu anaitwa Kichwa cha Mathematics kutoka pande za Sunuka, Miss Mijo kutoka Businde. Asante pia kwa mwanetu anaitwa Steven Mubegwa. Asante sana kwa mwanetu anaitwa King James. Unatufuatilia fresh kabisa kutoka Burundi. Asante Edmund Rusenge K Papanya Same. Tuko pamoja pia na Pila Boy aka Bobo kutoka kule Zeze. Asante pia kwa Kolongo Mkonongo safi kabisa, Emi kutoka Juve Kigoma. Unatusikiliza Zola D Gravy Diga kutoka Bangwe na Home Tune 90.5 Radio Joy FM. Poa kabisa. Ebane, chika na chuo cha Victor ambacho kinatangaza intake yake mpya ambayo itaanza rasmi tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study ni kwa wote ambao wamemaliza elimu ya msingi, wameisha kidato cha pili, wameishia kidato cha tatu, na wote ambao wamemaliza kidato cha nne. Wanatoa kozi kibao. Kuna kozi kama kozi ya udereva ya wa magari, lakini kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, lakini pia kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalis, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vyote vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na redio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Pia chuo bana kinatoa kozi za muda mrefu sana kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwenye 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu bana.
1: Ni uhakika, eh?
0: Hakuna
1: yes.
0: Mbambamba.
1: Nina jambo hapa kutoka Tadio ambao wananikumbusha ni wa kumbushi watu kuhusiana na umuhimu wa kutunza amani. Na taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi sana kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi sana watu wanasambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki, migogoro ndani ya jamii. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa kuwa si kila taarifa ambayo unayotumiwa mtandaoni ni ya kweli au ni ina nia njema. Baadhi ya watu wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari ambazo hazina uthibitisho. Lengo tu wengine wanataka kugombanisha watu, kuvuruga amani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapokubali kusambaza taarifa ambazo hazina ukweli bila kufikiria, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu basi wa kila mmoja kuhakikisha kwamba unathibitisha taarifa kabla ya ya kuiamini au kuisambaza kwa wengine. Tukikubali basi kuongozwa na hasira, hofu, hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu, badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na maneno au neno moja tu la uongo ambalo linaweza likasambazwa kwa uzembe. Ndio maana basi tunapaswa kuwa makini sana na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kusambaratisha amani. Kila ujumbe ambao unaupokea hakisha kwamba unausambaza baada ya kuthibitisha, basi hakisha uwe ni wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila kitu tunachokisikia au kushiriki katika mitandao. Amani tunaambiwa kwamba inaanza na sisi wenyewe,
0: yeah.
1: Na ujumbe huu hapo umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii Tadio.
0: Aina noma bana kwenye kona sha dakika 0 tunarudi.

0: Yes, ni weekend bomba kabisa ambayo tunaikaribia na sisi hapa tuna kawaida au desturi ya kutengeneza weekend fresh kabisa, weekend ambayo inakuwa na vibe kinoma noma. Birthday Saturday huwa tunaita hivyo, ambao huwa tunaitengeneza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM, na wewe ndio mtu pekee ambaye unaitengeneza hii hapa kwa kuchagua ngoma ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top 20 siku ya kesho. Saa 8 mpaka saa 10 huwa tunakuepo hapa. Mmoja wetu huwa anakuepo hapa mjengoni na panapo majali wanadhani Shanko atakuepo. Si ndio mwapo?
1: Siku ya kesho
0: Yeah. Au umeahirisha?
1: Hapana.
0: Utakuepo. Panapo majali, si ndio?
1: Kwenye ratiba najiona.
0: Sawa, Shango Kalobigizi basi panapo majali watakuepo kesho kuhakikisha kwamba mnazihesabu kwa pamoja kabisa zile ngoma 20 ambazo utakao umezichagua. Sasa njia ni moja tu katika ukurasa wetu wa Facebook pale na Instagram, jina ni moja tu, Radio 90.5 FM. Kuna sehemu pale tumepause ili wewe uchague ngoma ambazo unatamani zingie kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Lakini kwenye 0768150190 pia ni sehemu pekee ambayo wewe unapaswa kuchagua ngoma ambazo zikubali. Njia nyingine ni Kitana Wana. Kitana Wana huwa tunazunguka mitaa mbalimbali vile vile kuangalia wana mnachagua ngoma gani. List ambayo mnaitengeneza kwenye East Africa Top 20 imekaje kaje? Bwana, comment yako ni muhimu sana na tunaisubiria, baadaye tutakuja kuisoma. Si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Na hapa bwana, ngoma huwa ni zetu zote. Sisi tunazikubali zote na tunatamani wewe ndio uwe mgeni rasmi ambaye utaitengeneza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Sasa tuenzetu Kitana Wana, si ndio?
1: Bani tuenzetu mtane tukasikilize washikaji wao ngoma gani ambazo wamezichagua ziwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM.
2: Majina natu Alfante Ndawema, Amis, aka Sabaro. Mi ngoma ambayo napenda sana kuikubali ni ngoma Kaje, Taifa la Kesho. Ndio ngoma yangu mimi napenda sana kuikubali. Hiyo ngoma naipendekeza iwepo kwenye chati hapo mjengoni.
3: Kwa majina naitwa Ali Maneno. Ngoma ambayo naikubali ni ngoma ya Kaje Double Killer, ngoma inayoitwa Matatizo. Napenda kuipendekeza hapo mjengoni. Hiyo ngoma naikubali kwa sababu ikipigwa, kwanza inagusa watu wengi, inahusiana na matatizo hasa kwa sisi vijana, changamoto tunazozipitia mtaani katika utafutaji wa maisha. Ikipigwa hiyo ngoma, yani respect sana Kaje Double Killer, namkubali.
4: Naitwa Dulivani hapa Mtumbade KA Nduje. Ami Clion, ngoma inaitwa So Fine hapo. Nalikubali sana, ni basi so leo tu. Toka enzi hizo mimi naipenda hiyo ngoma. Ya isikose mjengoni hapo, nataka nisikie.
5: Naitwa Ramadhani Shabani AKA Mwamba wa Kigoma hapo. Katika ngoma ninavyoipenda mimi asilimia nyingi ni ile bana atuchoke kutafuta. Kwa sababu ndo maisha yetu na ndo riziki zetu tunapopambania hapo. Hiyo ngoma imeimbwa na mtu mmoja ni hapa pa nyumbani kwetu mtaani. Atuchoke kutafuta.
6: Mimi naitwa Sele. Anaitwa Kidensa. Ndio ngoma yake hiyo. Kwa hiyo ngoma tukisikiaga sana ni kwa hiyo ukiangalia na vitendo. Kwa sisi wauni tunaumia sana roho.
7: Mimi naitwa Maximo Kolo wa Kolo. Na mimi kuna ngoma moja naikubali Abala MC. Ile ngoma naikubali, narudi South Africa na kwenda South Africa yani. Hiyo ngoma mimi nilimkubali jamani, mpambanaji mwanangu aliwaza kwenda mbali sana yani.
8: Mimi naitwa Costa Teach Zekomi ama Superstar, watu wanapenda kuniita hivyo. Ngoma napenda kulisikia ni ngoma moja la Mafuma inaitwa Joni. Ngoma tu nikilielewa, nikiliangalia tu naelewa na likubali.
9: Naitwa Logo Masamba. Mimi nimependa sana ngoma ya Mboso Kani Overdia.
10: Kwa majina naitwa Logo Sidi. Ngoma ambayo nalipenda sana mimi katika moyo wangu kabisa, linaambia linaingia kwenye moyo wangu sana. Ni ngoma la Mboso. La Mboso Kani kabisa. Ngoma ambayo alilotoa ni kelele, yani wewe ukilisikia lazima utapata kabisa, yani utapata hata msisimko yani. Yani Mr DJ hapo kwenye Only Wine hapo ukiangalia kabisa wewe mwenyewe ulikuwa kwenye mashine hapo mpaka kaja kuchekechua hadi akili yako akasema da, huyu mke wangu bana sikelele hizi huko nikirudi. Hilo hapo nalipendekeza mjingoni yani. Yani hapo alikisikia tu kabisa hilo hapo mikono, yani mikono mingi sana niko na wanangu tumechili hapa kwa heshima. Kwa hiyo hapo ni support yenu nyinyi hapo mjingoni hapo tuwasikilize.
0: Basi amna noma, na sisi tutafanya kile kitu ambacho umetuagiza tukifanye, lakini kikubwa tu ni ngoma basi chaguliwe pia na watu wengi ndio inapata nafasi ya kuingia moja kwa moja kwenye East Africa Top 20. Lakini pia tunaangalia kule YouTube mambo yanafanyaje kwenye game nzima la music, lakini vile vile tunaangalia ngoma ambayo imeongozwa pia kuchaguliwa inakuwa pale top kabisa juu, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: East Africa Top 20 ni ya kwako sasa. Chagua ngoma ambayo unatamani ingie pale. Sisi baadaye tutakuja kusoma nyumba kwa mfupi au
1: Bane, kwa sasa hivi tunakwenda kupei bila, alafu baada ya hapo tutapiga story na mwamba anaitwa Olake Melod. Endelea kusikiliza Radio Joy FM, tunarudi.
11: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy. The radio is on.
12: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
13: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
15: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
14: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
16: Tunataka toa taka zitenganishe kabisa. Tunataka toa taka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka kutanya.
14: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
15: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
14: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
13: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
17: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
18: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
17: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
18: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
17: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
19: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
20: Amani yetu ni jukumu letu.
19: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
21: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
22: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
23: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
22: Mbona Adamu simuoni?
23: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
22: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
23: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
22: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
23: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
22: Nitaweza kweli?
23: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
22: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
23: Hapo ndo utakuwa bingwa.
2: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
24: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
5: Tumejiamulia kukupa raha.
25: East Africa.
26: East Africa.
25: Africa. Show.
26: Show. Show.

0: Okay, bani ngoma tunatoka kuisikiliza hapo ni ya mtu mzima Olake Melody. Also bana, I promise. Also bana, umetoka kuisikiliza hapo na Olake Melody, tuko na studio za Radio JFM. Olake, inakuwaje?
1: Unyama.
0: Uko fresh kabisa?
1: Ndiyo.
0: Karibu sana studio za Radio JFM mzee.
1: Ndiyo, na enjoy sana kabisa.
0: Una enjoy kuwepo hapa eh?
1: Yani na enjoy.
0: Yeah. Bana, hii ngoma ambayo tumetoka kuisikiliza hapa.
1: Ndiyo.
0: Mesikia kabisa pale kuna msichana uko tayari kabisa kubadilisha mpaka imani ulionayo. Huyu dada bado yupo huyu?
1: Jamani, yani sina jibu. Lakini yupo, anaishi.
0: Anaishi.
1: Yes. Yes.
0: Yuko wapi sasa hivi?
1: Da.
0: Yuko Dar es Salaam.
1: Ndiyo.
0: Ni ngoma ambayo ulimwandikia mtoto wa kike kabisa yani?
1: No, mimi sijaandikia mtoto wa kike. Hapana, eti mke wangu hapana.
0: Mm.
1: Nimeandika kwa sababu unajua nafahamu muziki kwa sababu watu wote wanasikiliza.
0: Mm.
1: Na ni maisha ambayo tunapitia.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: Wewe umesema iko da?
1: Ah, sasa niuliza, yani nikisema sina jibu ingekuwaje? Si mke wangu.
2: Kwa inabidi ujibu ili ujibu.
1: Yeah. Lakini ndio hivyo, sijamwandikia yeye.
2: Ah, uliandika kwa watu wote.
1: Watu wote, yani ni maisha ambayo tunapitia.
2: Mm.
1: Sisi ya ndio hivyo.
0: Sawa, lakini ulikuwa kimya sana Olake Melody.
1: Ya
0: muda kama wa miezi hata 8 hivi 9 ni hatujapokea ngoma yako hiyo.
1: Ndio. Unajua kuwa kimya yangu mimi na mambo mengi ndugu yangu. Nafanya muziki. Na kana fanya muziki nataka tufanye muziki ambao na familia, na familia. Na watoto, na mama na baba wote wananiangalia. Inabidi pambane. Kwenye muziki sasa hivi silipwi.
2: Hauliwi, unamaanisha nini yani?
0: Ina maana hauingizi chochote.
1: Sikia sasa. Yaani nafanya muziki. Sio kusema tu niongee kwenye TV nijionyeshe, hapana. Ama kwenye radio niongee ninapata hela, hapana. Kipaji naweza kawa na kipaji lakini sipati hela. Wapaji ni wengi, ile kupata hela ni shida. Lakini mimi nafanya muziki. Lakini angalia baada hapo ya muziki na ufanya mimi. Sijaanza kuingiza mafanikio yote yale ambayo yatakidhi kipato changu, matumizi nini
0: au mahitaji yako,
1: mahitaji yangu ya umeelewa. Na ndio maana baada hapo nikaona nafaa kazi zangu ziingiza mtaani. Lakini paji naimba, unasikia anajua, unajua kwa muziki ukinikubali unanikubali. Mwingine sana no hivi, lakini atakayesikia muziki na anataka muziki mzuri atausikiliza. Lakini sitafanya muziki kwa muziki tu, nataka nipate hela, mama apate kidogo, mimi mwenyewe nalipa nyumba, hivyo na hivyo.
2: Okay. Unajua watu mnatofautiana. Kuna ambao wanafanya music kwa sababu ni part ya enjoyment yake.
1: Ndiyo.
2: Ni kitu ambacho anakipenda, ni kipaji.
0: Unaelewa?
2: Ali ya enjoy.
1: Ndiyo.
2: Kuna mwingine anafanya music ili apate pesa. Kwa kumbe wewe uko upande huo hapo. Unafanya music ili upate pesa. Na kwa sababu music haijakuingizia pesa ndio maana miezi 8 9 hiyo umepotea.
1: Miezi 8 9 nimepotea kwa sababu gani? Ndiyo, nilikuwa napambana kazi zangu zingine ambazo nazifanya tofauti na muziki.
2: Okay.
1: Natafuta hela.
2: Sawa.
1: Ili nilipe kodi. Watoto wale. Muona? Mama, hey, mama mzazi yeye anataja 2000 namtumia, umeelewa? Ndio maana
2: unadhani haiwezekani kufanya music na kufanya kazi nyingine?
1: Inawezekana, mimi nafanya music na nafanya kazi zingine. Yaani inawezekana.
2: Sasa yani unajua nini? Mashabiki zako miezi 8 wamekumisi. Yaani
1: hao mimi na jibu lao ndo ninalo mimi.
2: Kwamba
1: hiyo miezi 8 mimi sina management kwa muda huu. Lakini nafanya kazi, nalipa kodi. Ninapokaa nalipa 150,000.
2: Okay.
1: Umeelewa? Sasa hiyo hela nende lipa studio da, kama da studio 200,000. Kurekodi wimbo 200,000. Sina management. Ila kwa sasa hivi nipata 200,000 hiyo, nikaona nilipe kodi, nifanye hivi 1, 2, 3, umeelewa? Ndio maana nikawa kimya na mambo mengi ambayo natajika mimi ni ya save.
2: Kuna shabiki yako sasa hivi anakusikiliza.
1: Ndio.
2: Na anasema mwamba, mbona kana nikatisha tamaa? Hivi nitamsikia tena kwenye music, unamwambiaje?
1: Ndio maana nimekuja hapa leo.
2: Yaani unamwambiaje? Unamwambiaje? Ulipotea miezi 8 9 iliyopita. Sasa hivi unamwambiaje shabiki yako?
0: Aendelee kuwa na imani na wewe.
1: Yaani yaani upande wangu mimi inabidi awe na imani. Na ndio maana nikuja leo.
2: Nawe mvumilivu pia.
1: Mvumilivu pia. Tunapambana.
2: Kwamba nikiingia studio fresh, nisipoingia
1: na mabosi wetu sisi. Wanatusupport wasanii. ni mashabiki ya wao. Mbona mwana mkubali? Na mda huo mshabiki unakuta labda na uwezo naweza kumsupport kijana hao ndo. Si shabiki huyo. Ndio mabosi wetu sisi. Siku zote wale mashabiki wale ndio mabosi wetu sisi. Ndio nafasi sisi tunakuwa njini. Tunafanya kazi. Na ndio maana niseme tena lake hey, mimi na hela nafanya hivyo naona ndakuwa naharibu kazi. Kwa mimi yes kweli na mambo mengi. Lakini kama nataka mimi mda wote niwe naimba, sana support.
2: Wakushangie.
1: Atani support tu. Ndio hivyo ya.
0: Okay yeah. Sawa. Bana msikilizaji tuko na Olake Melody. Usibana na ameambatana pana Chris Ease. Sasa hivi anajiita Kigoma Mabegani.
1: Ah mwanga Mabegani.
0: Inakuwaje? Inakuwaje Chris Ease?
3: Ah Mungu ni mwema
0: kabisa. Uko poa?
3: Niko poa kabisa.
0: Misha zinaenda?
3: Ya tunamshukuru Mungu alhamdulillah.
0: Karibu sana studio za Radio Joy FM.
3: Ah na enjoy sana kufika hapa ni nyumbani.
0: Swali ambalo tumeanza nalo kwa mtu mzima Olake. Ndio. Linakuhusu na wewe pia.
3: Ndio.
0: Muda mrefu sana tujapokea kazi kutoka kwako mzee.
3: Na kama mnavyojua ni mimi natamani hata niachie audio ile sema bado sijapata nafasi yani ya audio zangu kuwahi kuisha ni nisipandishe yani unajua ila na kazi nyingi pia mimi ndo kama ndugu yangu bado sijapata management mimi mnavyoniona niko najipambania mwenyewe
2: okay.
3: Ya yani ukiona mimi nimeachia video ujue ni akili yangu mwenyewe na gang langu unajua zile ya bado sijapata ule uwezo wa kufanya kitu kwa wakati ila naomba tu wasinichoke yani bado nipo Kigoma Mabegani na nipo kwa ajili ya kuipambania kuipeleka Kigoma International yani.
0: Kwa nini Kigoma Mabegani?
3: Kwa sababu kuna ndugu zangu wengi yani ambao tuliishi nao kipindi hicho tulitamani sana kuipeleka Kigoma manilii mbele. Ila wenyewe walitangulia huko kwa mbele ambao tulikuwa tunataka tupeleke mziki wetu wa Kigoma huko.
2: Washaenda mbele sana.
0: Washaenda mbele.
3: Kwa ajili leo nimebaki mwenyewe yani.
2: Baada ya kwenda mbele wa kurudi tena nyuma.
3: Ya, kwa nimebaki mwenyewe nikakutana na wanangu wengine ambao wanapenda mziki wangu. Nikaamua wao niambatane nao ni niwe Kigoma Mabegani.
0: Okay.
3: Nibaki mwenyewe ila akirudi Kigoma Mabegani haichagui dini wala kabila. Unajua ni kwa sababu wasanii wote sio lebo wala sio nini slogan yangu. Yani ila naamini kila msanii ana haki ya kuitumia.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Sawa bwana, tuko na producer mkubwa Cheche Jack Sparrow.
2: Jack Sparrow sogeza mic kidogo mbele.
0: Inakuaje mzee?
4: Fresh kabisa.
0: Kama kao?
4: Au nyama sana.
0: Eh bwana wewe ni producer na sasa hivi unahusishwa kwenye ngoma nyingi sana. Yaani tukipokea ngoma 5 kwa wiki hapa unasikia ngoma 2 zimetoka kwa Cheche mzee.

0: Mambo sana Badio FM, yes.
1: Kutokea Hustle Music.
2: Mhm. Mpaka sana, mpaka sasa hivi tuko Pollination. Yaani label yangu ambayo nimeibeba mwenyewe.
1: Mm.
2: Yaani bado mnanibeba niseme. Kwa sababu nimeshafanya interview na nimetambulisha msanii wangu hapa.
0: Yes.
2: Mm. Sijampeleka popote, lakini ndio hivyo, kuna interviews zinanifuata nyumbani, siwezi kuzikataa.
0: Mm.
1: Kuna watu waga wanachukulia interview poa.
2: Au mimi kusema kweli watu kama
1: ni wasanii.
2: Au wanaochukulia interview poa, mimi siko nao kabisa, kwa sababu wangeheshimu kwanza interview. Sasa hivi niseme tu ukweli.
0: Mm-hmm.
2: Yaani mpaka mimi nilifikia hatua nimetoka hapa, nimetoka kitu kama mwaka mzima.
1: Yeah.
2: Ya pia niseme pia interview zilisaidia kwa sababu watu walikuwa nasikiza kazi ambazo nimeproduce.
1: Mm-hmm.
2: Of course kuna kazi zangu ambazo nilikuwa naachia kama msanii.
1: Mm-hmm.
2: Walizipokea kusikiliza kwenye radio.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo siwezi nikachukulia poa interview, ni kitu ambacho kimenisukuma kwa kiasi fulani. Paka nimetangaza ofisi yangu,
0: mm-hmm,
2: napata watu wanafika baadhi. Yeah.
1: Okay.
2: Radio pia inahusika.
1: Tunashukuru sana kwa kutambua huo mchango. Au sio bana?
2: Yes.
1: Cheche Olake Melody ni mtu aina gani akiwa anaingiza vocal?
2: Olake Melody ni mtu ambaye kwanza in short siwezi kumuongelea sana vibaya, lakini ni mtu ambaye anajali kwanza eva na producer ikoje. Eba na wasanii wenzangu ambao tutashare idea wakoje. Of course unatumia nini? Yaani kuhakikisha vibe inatawala kwenye studio. Eh. Na kazi inakamilika fresh.
0: Unatumia nini? Zinakoga nyingi.
2: Yeah.
0: Na okay, anasababisha.
2: Yeah, anasababisha kwa sababu anaheshimu kazi anayoifanya.
0: Mm.
2: Ya, siku zote utapoheshimu kazi unayoifanya, basi na yeye atakuheshimisha. Leo hii amenileta hapa radio.
1: Mm.
2: Si heshima tosha hiyo.
0: Na yeye mwenyewe pia anaheshimu. Nimesikia hapa off mic anasema ndio mnamweka mjini hapa, akija hapa nini mnampokea. Mnamtekea.
2: Siwezi nikamkataa kwa sababu yeye mwenyewe ameanza kunisikia yuko nje na hapa. Kwa hiyo siwezi nikamkataa mtu ambaye amenisikia nje na hapa.
0: Okay.
2: Yani ni moja ya mtu ambaye ananitangaza.
1: Mm.
2: Ya, siwezi nikamkataa. Kwa lazima nimpokee kwa moyo wote.
1: Tunasikia producer analala muda mrefu sana. Kwa Cheche akilala mapema saa ngapi?
2: Waulize wenyewe. Mimi sitaongea. Walake unaweza kuambia mimi nalala saa ngapi usiku?
0: Eti analala saa ngapi?
3: No, halali.
0: Halali.
3: Mimi mwenyewe kuna wakati unajua mimi naishi Mwanga.
0: Mhm.
3: Studio po. Naishi Mwasenga, naishi Mwasenga mimi.
0: Mm-hmm.
3: Ndio napopanga. Lakini naenda kurekodi wapi? Nani Mwanga? Saigon.
2: Mm. Saigon ya.
3: Yeah. Kuna wakati mimi mwenyewe nalala pale, yani nalala studio. Tunakesha na namsumbua mimi tumalize kazi zangu.
1: Mm.
0: Yaani Cheche haulali kwa sababu ya kazi nyingi?
3: Ni kazi.
2: Yaani ifikia tu watu waheshimu tu muziki, kwa sababu muziki mimi nisiongee uongo.
3: Yes.
2: Paka sasa hivi na studio sababu ya muziki. Kwa hiyo siwezi nikalala.
0: Mm.
2: Ni kitu ambacho paka nimefungua studio nilikuwa silali.
1: Mm.
2: Sasa nimekuwa na studio na lalaje? Watoto wangu na watengenezea nini?
0: Okay. Lakini nini tuseme? A piece of advice tuseme nini? Ushauri mdogo tu. Jitahidi pia wewe unapata muda wa kulala.
2: Ah, kulala.
1: Analala mchana.
2: Nalala asubuhi, mchana niko.
3: Sasa.
0: Mchana yuko busy.
3: Analalaje? Mimi shampa hela zangu. Cheche, nitengenezee kazi.
0: Ah, nikutengeneza tu ratiba.
3: Fanya hivi, yani inabidi animalizie kazi zangu.
0: Mimi Cheche naamini wewe pia ulitengenezwa. Na wewe pia unaweza kuwatengeneza vijana wengine ambao wanaweza kuwa na wanakusaidia katika baadhi ya vitu wewe unakuja kufanya finalization.
2: Vijana wa Kigoma hawajawa serious. Wakiwa serious, ningekuwa nishatengeza vijana wengi, lakini wapo. Nisiseme hawapo, nitakuwa nakosea kabisa.
1: Mm.
0: Wale ambao wanajitoa ni wachache yani.
2: Yaani ambao wanaweza kupambania kitu ni wachache. Ni wachache sana, lakini ambao wanaweza wakakidhi unakuta hawako hapa, wako labda mikoa mingine. Kwa of course tunapeana course sasa hivi mitandao imerahisisha kila kitu.
1: Mm.
2: Yeah, kwa tunawatengeneza nje. Light angekuwa hapa ningejivunia sawa, hapo unakuta wanaringa. Sasa unafanyaje?
0: Vijana hapa wanaringa.
2: Sana.
0: Hawapo serious sana na kazi.
2: Sana, sana.
0: Okay. Kwa ndio maana inakufanya uwe iku keep busy sana, ukose muda kabisa wa kulala.
2: Kabisa.
0: Okay.
1: Yeah. Ebane, tumepokea ngoma kutoka kwa Olake Melody, ngoma mpya. Chana na Meriu. Staki lawama. Ngoma inaitwa Staki lawama.
3: Ndio.
1: Ni idea ilikujaje hii?
3: Hiyo idea unajua kuna baadhi ya kazi ambazo ninazofanya mimi kwa muda huu.
1: Mm.
3: Unajua mimi na shida.
1: Mm.
3: Nishafanya kazi na producer wengi.
1: Mm.
3: Wengi lakini nivuja Kigoma mara kwanza nikasema pana

0: nataka yani nimekuja kikazi nikasema hapana nafanyaje kazi hapa Kigoma nataka producer ni Reko. Ndio kamjua Cheche, nikamuna Cheche. Baada ya hapo hiyo ngoma sitaki lawama. Cha kwanza nikubali kazi zake ni nzuri. Hadi kirudi da sirekodi muda wote ule. Nikija Kigoma ndo nafaka kazi yangu ya muziki. Na ndo Cheche hapo. Na sitaki lawama, najua ni ngoma ambayo unajua kwenye maisha tunayopitia kuna mambo mengi. Unaweza kufanya mazuri, mwisho wa siku mtu anakukataa. Mbona? Ndio ngoma ambayo nimeachia sasa hivi.
1: Okay.
0: Ya, yani sitaki lawama ina, inamaanisha kitu ambacho unaweza kufanya mazuri.
1: Mm. Watu hawaoni.
0: Hawaoni. Okay. Au mwanamke au mwanaume lakini hawaoni. Lakini maamuzi yangu baada ya hayo yatoka tofauti. Nitafungwa na polisi, itakuweje, itakuwa yani sitaki lawama mimi. Bora nife basi. Nafanyaje?
1: Ndio tukasikilize idea kwanza hiyo.
2: Sio ukasikilize ngoma ya mtu mzima Olake, Melody ngoma inaitwa Sitaki Lawama, alafu tunarudi hapa.
3: Olake Melody. Answer for better negative.

0: Ebane Stakila Awamu umetoka kusikiliza ni ngoma ya mtu mzima Olake Melodies, ngoma kali. Cheche.
1: Yes.
0: Imechukua muda gani ngoma kukamilika mzee?
1: Yaani niseme hii nyimbo ilikamilika muda mrefu. Sema then yeye ameamua I introduce sasa hivi. Ina muda mrefu imekamilika. Unajua akishatoka hapa. Sema hivi ya muziki vinaondokaga. Yani anaondokaga na muziki wake. Akirudi ndo anarudi hivyo. Kwa hiyo
2: okay.
1: Hii ngoma ina mwaka.
3: Mwaka hivi.
0: Ina mwaka mzima eh?
3: Ndio amemix hiyo.
2: Kwa nini imekaa ndani muda mrefu? Au kwa nje ndo hivyo kama ulivyosema?
3: Mimi nakuja Kigoma. Ya mimi na shida ndo nyumbani kwangu. Nikija Kigoma nakuja kikazi tofauti na muziki. Lakini nakaja nyumbani sasa na kipaji kingine. Naenda studio. Cheche tufanye kazi. Nikirudi da huko nakuwa busy na biashara nini mwelo. Lakini kirudi kama hivi tuseme yani ni rekodi ngoma mwezi wa saba. Mwaka ambao tumeacha hapo nyuma. Ila nilivyo kuja nikaambia Cheche vipi? Maliza
2: kwa mwanzo unafanya game kwa vibe yani.
3: Sio vibe. Ni kipaji.
1: Akipia aishi hapa anakujaga bila ratiba. Yaani anaweza kufika hapo. Una kazi? Tuingie studio turekodi. Unywe. Mweleni tukija.
2: Acha tumuelewe hivyo hivyo. Kwaona mashabiki zako acha wakuelewe hivyo hivyo. Si ndio mwamba?
3: Unajua nini? Kwenye muziki siku zote. Sio kwa kazi kwa vibe.
0: Yeah.
3: Ndio nimeongea mara ya kwanza. Mimi sifanyi muziki kwa sababu ya yaani mimi Olage sifanyi muziki njiburudishe. Nafanya muziki kama kazi yangu, niingize hela. Nikija kwa Cheche, kwani Cheche niambia anirekodi nyimbo kwa bure atanipa, atakubali?
2: Lazima umpe mkwanja.
3: Atakubali.
0: Kwa lazima kwanza utafute mkwanja then ndio.
3: Nimpe. Sasa unapataje hela? Inabidi nifanye kazi huko, ndio maana nikienda kazini naacha kwanza muziki, nitafute hela niende kwa Cheche nimpe hela.
2: Wananchi wakusikie, ongea kwenye mike.
1: Anafanya kazi kwa vibe, mnaona vibe.
2: Tumeliona vibe.
3: Sio vibe. Atongee kweli Cheche. Niwekee beat ni record, utamix nyimbo sijakupenda.
2: Lazima atakupa hela. Sasa sikiza
3: nikwambie. Nimpe hela mimi kwanza. Lakini sasa hizo hela nazipataje? Niende iba. Nishikwe nifungwe. Inabidi nifanye kazi na ndio maana nikija pa Kigoma na kuja kikazi. Lakini kazi zangu nipata ngapi? 100,000 hii. Hiyo 100,000 natoa hela za producer kama ni 200,000 kama ni ngapi? Nampa. Ndio na record mimi. Na ndio maana nikija hapa no sio mda yanataka mda wote ninakupelekea hii la kazi jifanye kazi.
2: Okay.
0: Sawa. Hii ngoma imekaa mwaka mmoja studio.
3: Ndio.
2: Tunategemea ngoma nyingine mwaka 2027.
3: Ngoma ni nyingi kama Chris hizi hapa. Ngoma ni nyingi ambao ni sasa nilivyokuja siku hizi. Tusha record ngoma nyingine. Zipo.
2: Hizo collabo.
3: Sawa, ila ni za kwangu ni washirikisha wao.
2: Okay, wewe ndio mwashirikisha. Kwa hiyo ndio niko nauliza hapo tunaitegemea 2027 au
3: sio 2027 hata sasa hivi. Ni mimi.
2: Sasa mpaka uingie kuhaso mwanangu.
3: Washa mix tayari.
0: Ni ngoma iko tayari.
3: Yaani hapo kwa nini?
0: Kwa ina maana wiki ijayo tunaweza kupata ngoma nyingine.
3: Ndio. Kwa nini ilikuwa hivyo? Yaani nishafanya kazi, nishapata hela. Na hizo hela nimerekodi kwa Cheche tena na ndio maana umeona ngoma toka hii asha mix. Yaani nimeacha nikampa hela akamix ameka pembeni. Lakini tumerekodi tena mimi, Chris hizi na Cheche. Na tayari ipo kwa sababu nishapata kipato. Inabidi kufanya ka. Yangu.
0: Huko sahihi. Sasa hii ngoma ambayo tumetoka kuisikiliza hapa sikati tamaa. Nini?
2: Stakila wama.
3: Yeah.
0: Video yake vipi?
2: Mama.
3: Kuhusu kwa video hapo.
2: 2029 hiyo.
3: Ndio nakufa sasa.
2: Hiyo 2029 hiyo.
3: Audio tu.
2: Audio tu mwaka mmoja. Ye video.
3: Ndio maana kama tunaye kwenye radio hivi wanatusikiliza watu wengi.
2: Yes, of course.
3: Mimi nimekubali ngoma ni kali nafanyaje.
2: Nataka kukusupport ya wekeze.
3: Watu wengi wanalazao wanaweza kutusupport hamna shida. Unataka kitu kizuri.
2: Okay.
3: Wanaweza kutusupport. Umeelewa?
2: Hebu wape mawasiliano yako.
3: Mawasiliano yangu hamna shida.
2: Kwenye mitandao ya kijamii inapatikana kwa
3: jina gani? Olake Melody tu.
0: Olake Melody.
3: Instagram.
2: Olake kama inavyotamkwa.
3: Hivyo hivyo tu. Olake Melody.
2: Hapo ni Instagram, Facebook, TikTok,
3: ndilo jina.
2: Pote huko.
3: Yes.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Kwa mawasiliano zaidi kuna mwamba amekuelewa sasa hivi anataka kukumanage, aweke mkwanja wake
0: kwa namba ya simu.
2: Namba ya simu anakupataje?
3: Namba ya simu ipo.
2: Ndio je kalili hivyo sasa.
3: Sio kariri jamani. Sasa hamna shida. Namba yangu ya simu unajua ni ngapi?
2: Msaidie ni namba ya simu lakini
3: anafai. Ah, nayo 07
0: 07
3: 46
0: 46
3: 98
0: 98
3: 96
0: 96
3: 54
0: 54.
3: Yaani ni 07
0: 07
3: 46
0: 46
3: 90 jamani wewe unapiga. Subiri. Unapiga simu.
0: 90
3: 98
0: 98
3: 96
0: 96
3: 54
2: 54.
3: Yes.
2: Okay.
0: Eh bana, sisi tunakushukuru sana kwa kufika Olake. Auso bana.
3: Ndio.
0: Na nimesikia kuna track ambayo umefanya na Chris Easy. Nadhani kwa wiki ijayo tunaweza tukaipata hapa na tukaiachia. Auso bana.
3: Asante.
0: Chris Easy si iko tayari hiyo ngoma?
4: Ya ngoma iko tayari.
3: Hata kapela ngiwape kapela kidogo tu.
2: Tutaisikia bwana.
3: Kapela kidogo tu.
2: Tutaisikia. Hatujai clean, hatujaithibitisha kwamba maneno yote yako sawa.
0: Mm. Yeah. So tutaisikiliza.
3: Ndio.
0: Yeah. Ngoma inaitwaje Chris Easy?
4: Ngoma inaitwa kidogo chetu.
0: Kidogo chetu.
2: Ah, Chris Easy ndo vibe zake hizo. Yaani Chris Easy ana mameseji yake fulani hivi.
0: Kigoma mabegani.
2: Kigoma mabegani.
4: Haichagui dini wala kabila. Hatuna kitu na hatulingi.
0: Shukrani sana. Eh bana, una neno lolote mzee Cheche?
1: Ya cha kufanya tuendelee ku subscribe channel ya Jax Fallo Cheche. Niliachia kazi mimi na Chris Easy, inaitwa Crazy. Lakini kwa bahati mbaya sikupata time ya kuja redioni kutokana na mazingira na program niliomba
0: kama haulali
2: mengi. Kulala kwenye unakosa muda.
1: Kwa hiyo niliachia kazi ambayo inaitwa Crazy na nafikiri ni kazi ambayo niliachaga kwenye EP mwaka kama miaka mitatu imepita. Kama sio miaka mitatu minne imepita.
0: 2022 tuweke hapo.
1: Yeah, ile kazi then tuliintroduce video paka sasa hivi inaenda vizuri.
2: Ngoma inaitwaje?
1: Crazy.
2: Ah, okay.
1: Yeah, Crazy Jack Fallo featuring Chris Easy. Mhm. Yeah, nilikuwa nimemshikisha Chris Kalokola, tulikata verse ya Chris Kalokola akuepo karibu.
2: Okay.
1: Kwa hiyo tulifanya wawili tu na video inaenda vizuri jamani, tunashukuru pia mafans wangu ambao wananifuatilia. Najua wananifuatilia mpaka leo. Unajua toka asomie ziki mpaka sasa hivi nilitengeneza watu ambao wanafuatilia kazi zangu.
2: Okay.
1: Ya nashukuru sana kwa kusubscribe channel yangu, inaenda vizuri jamani. Na Kigoma tufanye tufuatilie sisi ambao ni wanasanaa. Tuache yale mambo ya kuanza kuangalia wale wakina nani. Sio kwa naoshea lakini
2: wa nyumbani kwanza.
1: Tujaribu kwanza kuangalia. Of course mimi nimepata sana comment sana kwa watu ujiji wanaambia bana kazi kali, lakini comment za watu wengine ni chache sana, yani ni kukosoa. Kukosoa sio mbaya. Unajua hakunaga shabiki ambaye atasifia kazi mwanzo mwisho. Yeah. Kuna ambaye amesifia kazi, ukiangalia comment ni nyingi kuliko hata like. Of course ngoma imeenda vizuri. Nawashukuru watu wa ujiji wananisupport sana. Sina cha kuwalipa.
0: Na unahitaji pia na maeneo mengine.
1: Maeneo mengine hivi da Kariakoo watu wangu mpaka leo bado. Na nikiingia Manzese nimetoka mwaka jana. Yaani Manzese wananisupport sana. Yaani mpaka naona ngoma yangu imetembea wao wanahusika sana. Of course niko nachukua clip kwa ajili yao.
2: Okay.
1: Nikawatumia, najua wataniposti sana Manzese.
0: Au sio?
1: Okay, hivyo.
2: Basi tunawashukuru sana.
0: Yeah.
2: Na tunategemea ngoma kali zaidi kutoka kwenu. Na sisi tumejitoa. Sisi nyinyi mnasema Kigoma mabegani na sisi pia Kigoma mabegani. Wasanii tumeamua kuwabeba kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba tunafika kule ambapo mnatamani kufika. Si ndio bwana?
0: Yeah.
4: Mwabariki sana.
0: Eh bana, tunapei bila alafu ngoma tatu kali za K5 utazisikiliza hapo. Hii ni Radio Joy FM.
5: Sikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
9: Nafika hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
8: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake. Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
13: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
12: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
13: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
12: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
13: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
13: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
14: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4, Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
15: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
16: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Start times dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
15: Tumejiamulia kukupa raha.
17: East Africa.
18: East Africa.
17: Show.
18: Namba 3.

0: Ebane sikutegemea ya mtu mzima Danny Brown. Kwenye nafasi ya kwanza ngoma tatu kali za K-Town. Nafasi ya pili ni Silver the Peace, my number one. Nafasi ya tatu ni Starplan na ngoma inaitwa Love You. Umetoka kusikiliza ndani ya East Africa Show Radio Joy FM, ngoma tatu kali za K-Town.
1: Thank you. Tengo hapa msikilizaji tupu zaidi kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Ngoma gani ambayo unatamani ingie East Africa Top 20 ya Radio Joy FM? Mbaruku Yusufu anaomba blues za Celine Dion, mnanoma. Johnny Mabui kwenye ukurasa wetu wa Facebook anaomba wimbo wa Anza Kanuni Baton Tuzie K Mr. Tabasamu atupata vizuri kwa Dar es Salaam bwana, ngoma ya Mboso DJ ingia East Africa Top 20. OG Smile KJ Mbegu Kiganza Finest anahakisha 90.5 na Joy FM kipo Iringa kule, anaomba heshima kubwa kabisa na nidhamu ya mtangazaji acheze wimbo wa Manyema Band December.
0: Ebane kwenye 0768 Hamisi Minjo kutoka Businde anaomba ngoma ya Maria Watu ipande zaidi kwenye chat. Anita kutokea Mahembe, ngoma bora ni ile na enjoy. Huyu anasema anaitwa Nobi Bichira kutoka Kamigunga Ilagala Tanzania. Anaomba ngoma ya Best Naso jiongeze uingizo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Huyu ni Daniel kutoka Mahembe, wimbo wa Mario Mombasa itakuwa na uma sana. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania anatupata kutoka Wambali TZ na kiwakilisha na Mreno pamoja na Mafurisa. Okay, ebane huyu hapa anaitwa Mr. Pops, anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Huyu anaitwa nani hapo? Okay, sawa. Ebane yeye anasema tuko pamoja, anaitwa Kilagela pamoja sana, Zola D Gravy Diga, tuko pamoja sana. Huyu anaitwa Mnyamwezi au mdogo wake na Felix kutokea pande za Nyankoronko mtaa wa Katanga, anapendekeza kusikiliza goma ya Mboso DJ. Taenjoy sana kusikiliza kesho kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Ebane huyo hapa anaitwa Magambo Shabani wa Kagongo Migezini, anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Hermani kutoka Nyanganga, asante sana. Tuko pamoja. Nikolaus kutoka kule Buhigwe, Kigogwe pale, Turashasha anapendekeza ngoma ya Nei wa Mitego, tuko bize. Okay. Kapaku Mtula wa kule Nyanganga, ngoma ya Mario Mombasa ibambe kwenye chat. Uhai Kiloloma anatupata kutoka pande za Muhunga. Daniel kutoka pande za Mahembe. Okay, sawa. Sisi tuanze tu kwenye ma story ya town, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, in and out. Hii hapa ndio time yake, au si?
1: Yes, tuanzie Bongo Tanzania, tuna story ambayo inamhusu Bernardine Nande.
0: Okay.
1: Hii ni brand new song yao bwana, ambayo ina masaa machache tu tangu imeachiwa.
0: Mr and Mrs.
1: Mr and Mrs bwana, Mr and Mrs William. Yes, ngoma inaitwa Hello, bonge moja la ngoma. Na Bernardine alizungumza akasema hii ngoma yeye na mke wake wameka uwekezaji mkubwa sana. Yani wameka pesa ndefu sana kwenye hii ngoma, na kiasi kwamba wanaamini itakuwa ni bonge moja la hit song, itakuwa ni bonge moja ambayo itafanya vizuri sana. Kwa sababu ya time nini haituruhusu, ni ngumu kuisikiliza ngoma hapa mwanzo mwisho, lakini hope kesho kwenye East Africa Top 20 panapo majaliwa, basi I think ngoma itasikika pale. Stukiz pia amethibitisha hilo, amesema bwana kiukweli uwekezaji ni mkubwa sana ambao wameweka kwenye hii ngoma, so anaamini ni ngoma ambayo itafanya vizuri kinoma noma zaidi. Tuna story pia ambayo inamhusu Diamond Platnumz. Yes. Diamond Platnumz bwana. Kuna jambo amelizungumza kwa wasanii. Wasanii mimi najua mnasikiliza sana hii show.
0: Yeah.
1: Kuna jambo ambalo Diamond Platnumz amelizungumza kwenu. Diamond amesema kwamba msanii unatakiwa uwe full package.
0: Okay.
1: Msanii ujue kutunga ngoma. Msanii uwe creative.
0: Yeah.
1: Msanii ujibebe mwenyewe. Do you understand? Yani ujibebe mwenyewe, uwe ni full package ambayo
0: ujitume.
1: Yani uwe ni mtu ambaye una vitu vyako.
0: Yeah.
1: Yani hata kama ikitokea siku unaenda kwenye management fulani, watu hawapati shida na wewe kwa sababu unaweza kutengeneza ngoma mwenyewe, unatunga, unajua kutafuta
0: melody. Sio bebe everything.
1: Yes, amna kitu ambacho Diamond Platnumz yapendi kama msanii kuandikiwa ngoma. Hiki ni kitu ambacho nakizungumza mara nyingi sana kwamba msanii, yani unajitaje msanii afu ngoma unategemea kuandikiwa na watu wengine. Vipi hiyo siku watu wakisusa kuandika ngoma inakuaje? Lakini pia anasema msanii unatakiwa pia usikilize wengine wanachokifanya.
0: Okay.
1: Na yeye amesema yeye ni miongoni mwa wasanii ambao wanasikiliza sana wasanii wengine. Anasema alikuwa anatoka Dubai kuja TZ. Mwanzo mwisho alikuwa anasikiliza albamu ya Aslay. Anasema alisikiliza albamu ya Aslay mpaka akasinzia.
0: Okay.
1: Lakini lengo anataka kusikiliza wengine wanafanya nini. Anasema hata kama anawazidi watu kiasi gani, lakini bado anapenda kuwasikiliza wengine ajue kwa nini watu wanasema hii ngoma ni nzuri. Kwa nini watu wanakosoa hii ngoma sio nzuri? Kwa nini wanasema hii ngoma imekopiwa? Kwa nini wanasema una vitu kama hivyo? Kwa hiyo Diamond Platnumz pia ametoa ushauri kwa wasanii. Ukitaka kuwa msanii mzuri, msanii ambaye utafika mbali, hakikisha kwamba unakuwa na full package. Wewe mwenyewe ni mtunzi, wewe mwenyewe unajua melody utengenezeje na vitu kama hivyo. Usidependi watu wengine wakutengenezee melody, usidependi watu wengine wakutengenezee ngoma. Wasanii mimi nadhani mmeipata hiyo, mmeichukua, si ndio?
0: Yeah.
1: Yes, tukiachia hapo, tukibaki hapo hapo pia tuna story na Mustu Zuchu ambaye pia amezungumzia kuhusiana na music. Ame encourage, amewapa moyo wasanii.
0: Okay.
1: Wasiache kufanya music.
0: Mm.
1: Anasema yeye mziki umemtoa mbali sana.
0: Yeah.
1: Mziki umemfanya yeye hapo ajulikane hivyo unavyo msikia wewe.
0: Okay.
1: Mziki umempa nyumba, ana viwanja kibao, ana apartments, ana mali nyingi sana. Anasema yeye huenda ndo msanii wa kwanza kulipwa Tanzania, yani msanii namba moja kupita kulipwa pesa ndefu.
0: Yeah.
1: Na anasema wale wanadhani kwamba ipo siku atatoka kwenye lebo, mtasubiri sana. Bado yupo sana.
0: Anasema mipango ni mikubwa.
1: Anahisi kama vile akitoka kwenye lebo hata hapo hapo anafilisika.
0: Ah.
1: So amesema hana matumaini ya kutoka kwenye lebo leo wala kesho.
0: Okay.
1: Lakini ameya wa encourage wasanii kutokata tamaa kwenye music.
0: Yeah.
1: Anasema music inalipa. Siku Mungu akiamua kunyosha mkono wake kwako, music inalipa bwana.
0: Yeah.
1: Sawa, tuna story pia na nyingine na Musu Jemo. Jemo aliwahi kuahidi kuachia albamu yake bwana. 40 bars.
0: Yeah.
1: Kwa albamu yake mbali tangu mwaka jana I think. Yes, alisema atayachia albamu yake, lakini tumesubiri na kusubiri, lakini albamu bado haijatoka. So
0: okay.
1: Watu kwa kama vile wanatamani kufahamu, kwani Jemo nini? Uliahidi kuachia albamu, ilikuaje?
0: Mbona zi?
1: Mbona haikutoka? Legend bwana Jemo amesema amesanua bwana, amesema kwamba albamu yake ilipotea studio.
0: Yeah.
1: Ndio kilichomfanya mpaka sasa hivi albamu yake haijatoka. Na anasema itachelewa lakini itakuja kutoka siku
0: okay.
1: moja. Kumbe mambo yanawezekana
0: eh? Hey.
1: Okay.
0: Kama studio imeungua.
1: Inawezekana bwana. Na ulikuwa haukuwa na backup nyingine ndio.
0: Yeah.
1: hiyo. Okay.
0: Kila kitu kiko studio.
1: Anyway, tuende nje bwana. Tunawasiliana na Musu French Montana.
0: Yeah.
1: French Montana. Huyu bwana ni rapper. Ni rapa maarufu sana.
0: Yeah.
1: Ni rapa ambaye ametoa ngoma nyingi sana. Ni rapa ambaye pia amefanya music kwa kitambo sana sasa hivi muda mrefu, lakini French Montana kama vile ni amenikatisha tamaa sana.
0: Kwa nini?
1: Anasema hajawahi kutengeneza pesa kutokana na mauzo ya muziki. Anasema nyie msikilizeni hivyo hivyo, mimi natoa ngoma zina hit, zinaimbika na vitu kama hivyo, lakini mimi sijawahi kutengeneza pesa.
0: Kwa
1: yani
0: nini?
1: Hajawahi kutengeneza pesa. Akasema hii ni pesa ambayo nimeipata kutoka kwenye music.
0: Shida nini? Management. Haingizi.
1: Yani anasema muziki wake haujamlipa bado. Muziki wake haujamlipa mpaka sasa hivi. Lakini anasema sasa hivi ameshauza rekodi zaidi ya milioni 20 duniani, lakini bado hajatengeneza pesa yake. Nadhani ni mambo ya management hayo. Vitu kama hivyo. Hebu tumalize na hii story na Musorema bwana. Rema amefanya bonge moja la show Morocco kule. Morocco kutoka amefanya show pale nchini Morocco ambapo alitumbuiza ngoma yake hii hapa inaitwa Charm katika tamasha kubwa kabisa la muziki Mawazine.
0: Yeah.
1: Uko Morocco kule bwana. Ili tamasha bwana lilifanyika kwa siku 9 mfululizo ambapo lilianza rasmi kabisa Juni 19 na litamalizika Juni 27. Itakuwa siku ya Jumamosi, I think. Na miongoni mwa wasanii ambao walipata nafasi ya kutumbuiza pale ni yeye Rema ambaye ametumbuiza ngoma yake hapa ya Charm. Na siku zilizobakia Simba la Masimba la Simba Dangote
0: atakuwepo
1: pia Ndichi kule, ataenda bwana kutumbuiza. Tunamsubiri kwa hamu Diamond Platnumz siku ya Jumamosi. Itakuwa final yenyewe siku ya mwisho ataenda kutumbuiza katika tamasha hilo hapo ambapo
0: na isionekane ni mbali sana, ni kesho.
1: Ni kesho actually. Yes. Ataenda kutumbuiza kwenye hilo tamasha ambayo unafanyika jijini Rabat kule nchini
0: Morocco.
1: Yes, hiyo ndio inaenda out kwa siku ya leo. Na kama vile sisi hatuna la ziada, sio you eh?
0: Yeah.
1: Kanane zilizosalia tunaomba tuziache kwa DJ Faiz akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Najua unahitaji kuenjoy, unahitaji kukaribisha weekend yako, si ndio?
0: Yeah.
1: Bwana Trice mimi na sign out.
0: Naitoga Shanko Kalo Bikiz, endelea kusikiliza Radio JFM. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa.
3: This is the word of God. A cheerful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones.
4: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
4: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
4: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
4: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
4: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
4: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezia chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezia chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
10: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
11: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
10: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
11: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
10: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
12: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
13: Amani yetu ni jukumu letu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
7: Shirika la Joy in the Harvest linaotangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.

Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu.

airtime tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama.
3: This is the word of God. The name of the Lord is a strong fortress. The godly run to him and are safe.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
6: Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
7: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
9: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
7: Mbona Adamu simuoni?
9: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
7: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
10: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
7: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
9: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
7: Nitaweza kweli?
9: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
7: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
9: Hapo ndo utakuwa bingwa.
11: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ni siku ya Ijumaa na upande wa kati tayari ni saa 12 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni Juni 26, 2026. Msikilizaji, kwa yale tulionayo katika michezo ni kwamba kesho ndo kesho, asemaye ni muongo, Mashujaa FC dhidi ya KMC pale Lake Tanganyika, hakuna kiingilio, ni dimba ni Lake Tanganyika kama kawaida majira saa 10 kamili. Lakini pia Young Africans Simba Sports Club nao dimbani katika mbio zile za ubingwa NBC Premier League na ligi ya vijana. Simba Under 20 Charlie waondolewa rasmi katika mbio zile za ligi ya vijana baada ya kucharazwa chuma mbili kwa bila kwa moja na nani. Basi matokeo yake tunayo hapa, lakini tuna taarifa mbalimbali za usajili na tetesi za usajili ambazo zinaendelea kulindima duniani, tukianzia hapa Tanzania. Kombe la dunia, kama kawaida, timu kadhaa zajulikana sasa. Afrika vipi? Tutaangazia kuangazia ratiba ya mechi ambazo zinaendelea, lakini tutajikita barani Ulaya, taarifa ambazo zimeendelea kujiri. Mimi ni Fulbert Gabi, alikuwa niaba ya timu nzima, tupo hapa mpaka pale majira saa 2 kamili za usiku. Mimi ni kukaribishe يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
1: pakone kama ingekuwa ni halali kabisa nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
2: Wewe acha tu ndugu yangu, eche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
3: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
1: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usivalie misuli baadaye mkaa imeanguka.
2: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
4: Simba asipofungwa leo, wallahi wa billahi, naomba washabiki wa Simba popote mnapoona Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
5: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Tambo za mashabiki.
7: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tufunge matano tuna uwezo.
8: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini mashabiki wa Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
5: Taibu la matokeo.
6: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
5: timu la michezo
6: kutoka Kigoma,
5: viwanja
6: vya nyumbani.
0: Namna hiyo tunaanzia hapa nyumbani kwa ajili ya kuangazia taarifa mbalimbali tulizo nazo za michezo. Lopodi, vipi bwana, habari ya weekend?
9: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, ni njema.
0: Uko sawa sawa?
9: Ya, niko vizuri, niko poa, niko njema sana. Ya, ni tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026
0: kabisa.
9: 66 naweza kusema hivyo, mfanano huu wa 6 katika siku ya leo, kwa maana ya tarehe, mwezi na mwaka. Tunaelekea ukingoni wa mwezi wa 6 na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake ambayo ametupatia kwa kuendelea kusogeza mwaka mbele, na tunaelekea sasa kuingia nusu na robo ya mwaka 2026.
0: Sawa, tunalekea robo ya 2026, lakini nataka ni kuambie leo ikiwa ni tarehe 26 siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio za Radio Joy FM, tupo na Star Times, na kama kawaii

0: Zaidi bure. Wewe mteja wa Antena, habari hii ni ya kwako inakuhusu. Ulipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 17,000 mwezi mzima tunakupa uhuru mwezi mzima bure kabisa. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kabisa. Weekend hii kupitia STI Swahili kuna mambo ya kutosha. Tunakuletea mvua ya movies, usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 jioni pamoja na Nigerian movie. Hii ni ya kibabe kabisa, inaitwa Two Weeks in Lagos, kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila, ambapo kule Tanigo anaendelea kufanya mambo kuanzia saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo nao imenoga, watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Beers. Huyu ni yule kiparambabe wa siku zote, kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times tumejiamlia kukupa raha. Sasa Star Times bwana, raha zao huwa hazina kipimo. Na ukiendelea kuangalia Star Times, ni kuambie kuna ugonjwa unaitwa Ebola, ambao huu ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari ya mlipuko yanayoweza kusababisha kutokwa na damu kwa baadhi ya wagonjwa. Sasa tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Na kumbuka, kupata taarifa sahihi hulinda afya ya jamii. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa ushirikiano na UNICEF pamoja na TIP. Sasa tunaanza moja kwa moja kuangazia taarifa tulizonazo hapo. Kesho ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea, na Mashujaa FC watakuwa katika dimba la Lake Tanganyika nyumbani kucheza dhidi ya KMC, mchezo huo ambao utakuwa ni wa raundi ya 29 ikiwa imekasoro raundi moja. Na ikumbuka kwamba mchezo wa jana uliopita ni kwamba Mashujaa walibuka na ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Fountain Gate, ikiwa ni muendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na makoch wote wa timu zote wameweza kuzungumza kuelekea katika michezo hiyo. Kocha Julio amezungumza haya.
1: Na tunacheza mechi na timu ya KMC, timu ambayo wengi wanaona kwamba timu mbovu, lakini kwangu mimi sio timu mbovu. Kuwa nafasi ya mwisho inawezekana tu, upepo umekaa vibaya, ndio maana wako hapa. Lakini sasa moja ya timu ngumu au mechi ngumu ambayo tunacheza kesho ni mechi na KMC, lakini kwa sababu sisi tunahitaji alama tatu na mechi tunacheza kwetu, tunacheza kwa tahadhari kubwa na tunacheza kwa kuheshimu KMC ili kuweza kupata pointi tatu zituweke katika nafasi ambazo tunazitarajia. Asa siku zote, kama ushawahi kuogelea au ushawahi kumuona mtu ambaye anataka kuzama alafu wewe unajua kuogelea, ukaingia kutaka kwenda kumnusuru, yeye anafikiria akikushika kwa nguvu wewe ndo ananusurika, mwisho wa siku anakuua wewe. Sasa ili uende vizuri, unatakiwa uende na tahadhari ya wewe mtu ambaye hajui kuogelea na wewe unataka ukamnusuru. Sasa KMC kushuka sio maana yake ni timu mbovu. Mipango tu inaweza umekuwa imeenda vibaya, upepo muenda vibaya. KMC mimi najua, na kweli mpaka hapo unapoona imefika, mimi ndo nimeifikisha. Walikuwa wamebakiza mechi nne, lakini nilienda nilipambana nikaja nikawabakiza hapo walipobaki, lakini wakaja makocha wenye uwezo zaidi yangu wakapewa timu ambao wameifikisha hapo tena ilipofika. Kwa hiyo ndo maisha ya mpira yako namna hiyo. Kwa hiyo sio timu ya kuibeza, ni timu ya kwenda kupambana. Kwenda kwanza kusema huyu ana uwezo inakuwa shida. Afu wao sasa hivi wako kama ndonga. Wakishinda wao wameshinda, wakifungwa wao wameshinda. Kwa hiyo lazima uende kupambana na timu ambayo inakuwa ambayo inakuja haina cha kupoteza, kama ambavyo unadhani ni timu ngumu sana. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie mchezo wa kesho mgumu sana, lakini sisi tumejipanga kupambana ili kuepukana na huo ugumu ili tuweze kupata pointi tatu. Yaani sio kwamba naongea kwa sababu sijui nataka niende mbele kurudi nyuma nijitetee. Hakuna kujitetea. Julio Alberto kushusha timu daraja haijawahi kutokea. Mimi nina sifa ya kupandisha timu na nina sifa ya kuzishusha timu, amini kuzibakiza timu daraja. Isipokuwa waandishi wengi nyinyi wadogo wadogo hamjui mimi nimetokea wapi, na watu wengi hawapendi kunisifia kwa sababu wanachukiza binafsi. Lakini mimi kwa sababu Mpalestina mimi najisifia mwenyewe. Kwa hiyo kaa tambua kwamba kushuka kwangu haiwezekani.
0: Haya bwana, asante sana kijana wa Yasser Arafat, Julio Alberto Pereira Mpalestina. Hivyo huyu bwana, huyu ni mpwa wa Misri. Huyu ni mpwa wa Misri, mpwa wa Egypti, mtoto wa Palestina. Kwa hiyo

0: hajawahi kushusha. Haya bwana, mpo wa Palestina, mpo wa Misri. Lakini kwa upande wa coach Man wa KMC naye pia akaeleza haya.
1: Lakini yote kwa yote tumejipanga, tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Wachezaji wanahitaji mchezo sana sana, kwa sababu sisi tushashuka daraja. Lakini sio kushuka daraja kwamba labda timu hawezi kucheza, no, hapana. Lakini tumejipanga, tunahitaji pointi ambayo tunazo tuzidi kusogea, na vyenyewe nafasi yao ya kujitafutia nafasi sehemu nyingine, kwa sababu mpira ni kazi yao. Wanapocheza wakamaliza Simbaji KMC, akaonekana sehemu nyingine akaenda. Ni yote kwa yote, tuko tayari kwa ajili ya mchezo kesho. Ya, tunawaheshimu Mashujaa, ni timu bora na mwalimu mzoefu, lakini nimepoteza mechi iliyopita zile na Mungu. Kila game ina game plan yake. Nilivyoingia na Mungu tofauti kama ingia na Mashujaa. Kwa hiyo mimi nategemea mchezo utakuwa mzuri, kwa sababu kwanza mimi sina pressure.
2: Kwa majina anaitwa Oscar Adam Paul, mchezaji wa KMC Football Club. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufika Kigoma salama. Ilikuwa safari ndefu kidogo, na uchovu hapa na pale, lakini kwa ujumla baada ya mechi ya mwisho zidi ya Namungo, maandalizi ya mechi zidi ya Mashujaa yalianza pale pale baada ya mechi kuisha. Kwa hiyo kwa ujumla zaidi mechi ya Mashujaa kwetu ni mechi ngumu kama walivyokili wao mwanzo, na sisi maandalizi tumeyafanya vizuri. Wasitegemee urahisi wote kutoka kwetu. Tulichofuata na msubiri, tunamwomba Mwenyezi Mungu atuamshe salama kesho tuende tukapambane.
0: Huyo ni coach wa KFC pamoja na mchezaji bwana Po wakizungumza haya. Bwana Julio anakiri ugumu wa mechi. Ingawa anajisifia kwamba yeye ni kocha mkubwa ambaye hana rekodi mbovu ya kushusha timu, rekodi nzuri ya kubakiza timu na kupandisha timu. Palestina OG.
3: Yeah, nafikiri ni respect ambayo mwalimu Jamhuri Kiweru ameionyesha kuelekea mchezo wa kesho, tofauti na watu wengi ambavyo walikuwa wanatazamia mchezo huu ambao Mashujaa anapewa nafasi kubwa kuelekea mchezo wa kesho. Na ni wazi haipingiki kwamba kwa mchezo wa kesho Mashujaa anaingia kama first team, kwa maana timu ya kwanza kiwanjani, and then KMC anaingia kama timu ya pili kiwanjani. Lakini kujaribu kuangalia kwenye rekodi, KMC msimu huu amepata ushindi kwenye mechi mbili pekee hadi kuelekea round ya 29. Kwenye hizo mechi mbili ambazo amepata ushindi, mojawapo ni dhidi ya Mashujaa katika round ya kwanza, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa Kasim Majaliwa. Ilikuwa ni Kasim Majaliwa, Ruangwa.
0: Okay, walicheza Ruangwa, uwanja ulikuwa umefungiwa kwa sababu ya okay, sawa.
3: Walicheza Ruangwa. Mechi nyingine ambayo KMC kapata ushindi msimu huu ni dhidi ya Dodoma Jiji. So unaangalia kwenye rekodi, KMC ameshaifunga Mashujaa kunako msimu huu. So lazima Mashujaa aingie na mpango kazi ambao utakwenda kuifanya wawe timu ambayo ina faida katika matokeo ya kesho. Na mkakati wa kwanza ni upi? Lazima umuheshimu mpinzani wako ambaye unakwenda kucheza naye. Kwenye football, kanuni ya kwanza pale ambako unakwenda kuwa approach game, lazima umheshimu mpinzani wako. Ndio silaha ya kwanza ambayo itakufanya pia uweze kuwa comfortable na kuelekea mchezo ukiwa umeshampa respect mpinzani wako, and then unaandaa mpango kazi ambao utakutengenezea mazingira mazuri ya kwenda kumkabili mpinzani wako ambaye tayari umesha muheshimu kwa kiwango kikubwa. Hiyo ni moja, lakini mbili, jinsi gani ambavyo mwalimu Jamhuri Kiweru anaweza kwenda kuandaa mpango kazi ambao utakwenda kuwa madhubuti kwa ajili ya KMC Football Club. Kujaribu kuangalia, Mashujaa amekuwa ana mwenendo usiokuwa bora, ukitoa mechi yake ya mwisho ambayo ameibuka na matokeo, hasa katika upande wa kufunga. Unfortunately ama fortunately, alipata goli moja kwenye mechi dhidi ya Fountain Gate. Swali ni kwamba je, mchezo wa kesho jinsi gani ambavyo mwalimu anaweza akawa na mpango kazi kwenda kufungua defense line ya KMC Football Club ambayo imeonekana inafungika, lakini na wao pia wana wasani mkubwa wa kusogelea lango la timu pinzani na kuweza kufunga. So ni mchezo ambao mimi binafsi yangu nauangalia katika huo mtazamo, tofauti na watu wengi ambavyo wanaweza wakawa wanautemzi mchezo wa kesho. Lakini yote kwa yote, Mashujaa ana faida kubwa home ground, kwa maana uwanja wa nyumbani, support ya mashabiki nafikiri itakuwa kubwa kwa mchezo wa kesho. Kwa hiyo mwalimu yeye kama head of tactical katika benchi la ufundi ndiye ambaye anabidi aandae mpango kazi ambao uta make sure kwamba wana create nafasi nyingi, lakini pia nafasi hizo hizo wanazitengeneza kuwa magoli ambayo yatawafanya kuweza kushinda mchezo. Uweze kushinda mchezo pasipo kufunga magoli.
0: Sawa. Babu vipi? Mambo anasemaje?
4: Ah, fresh.
0: Habari ya kazi bwana?
4: Ah, fresh kabisa.
0: Weekend sasa sawa?
4: Ah, weekend iko vizuri.
0: Sawa bwana. Tunaangazia mashujaa hapo kesho na KMC, lakini nilikuwa namwambia hapa Leopold na asubuhi nilikuwa namwambia Emmanuel kwamba ukiangalia KMC kwenye mechi zake takriban 5 ambazo wamepoteza, mechi 3 wamescore.
4: Wamepata magoli.
0: Na mechi katika mechi 3 hizo wamepata zaidi ya magoli, wastani wa magoli 5 mpaka 6 nafikiri. Nafikiri magoli 6. Kitu ambacho kama wamepata magoli 6 ingawa wao tayari kwenye mechi hizo wamefungwa wastani wa zaidi ya magoli 10.
4: Wao wenyewe wamepata magoli kama
3: magoli 4. Mechi ya mwisho walifungwa na Namungo 3-2.
0: 3-2. Wakafungwa na Mtibwa 4-3.
3: Wakafungwa na Coastal 3-1.
0: Alafu wakafungwa na Coastal 3-1. Si ndio?
3: Yeah, of course. And then akafungwa na Fountain Gate 3-2.
0: 3-2. Si ndio?
3: Akatoka sare na Prisons 1-1.
0: 1-1. Umeona? Anyway, kwa ukihesabu tu hapo katika hizo mechi 5 kuna kama goli goli 12, goli 10.
4: 11, yani ukiangalia katika mechi 5 goli 11.
0: Lakini wao wana magoli takriban basi na magoli 5 hivi.
4: 4.
0: 4 ambao wamefunga. Kwa hiyo maana yake ukiangalia kuna namna ambavyo wanafika kwenye lango. Ninawaza tu pia kwamba wanakwenda kucheza na timu ambayo ukihesabu kwenye uwiano wao wa magoli labda inawezekana tukajitetea kwamba kwa sababu alicheza na Simba paka katikati akacheza na Yanga akacheza na Azam labda ndio hivyo, lakini ninawaza kwamba wanacheza na timu ambayo jumla wake wao kama wamefunga magoli 4 katika mechi 5, Mashujaa ana magoli 12 katika mechi zote ambazo amecheza msimu huu. Yaani kwamba anacheza timu ambayo ina uwezo wa kufunga, hata kama inafungwa lakini ina uwezo wa kufunga.
3: Na wana kiungo wao Darwish Salboko ndiye kinara wa ufungaji kwenye timu yao, ana magoli 5. So unaona timu ambayo kwenye magoli ambayo amefunga hawana magoli mengi, and then anatokea mchezaji mmoja ambaye anauvaa ule uhusika na kufunga zaidi ya magoli 3 au 4, ina confirm jinsi gani ambavyo imekuwa ina shape nzuri, hasa pale ambako wanapobadilika kutoka kuwa defensive na kwenda kuwa offensive, kwa maana pale ambako wakipora mpira wakitazama lango la timu pinzani na kwenda kushambulia. Kwa sababu kwenye mechi 28 ambazo KMC amecheza mpaka hivi sasa amepoteza mchezo takribani 23, ameibuka na ushindi kwenye mchezo miwili, draw 3, huku akiwa amefunga magoli 16, huku akiwa ameruhusu magoli 50 na alama zake 9, tofauti na Mashujaa ambao kwenye msimu huu wao wamefunga magoli 13 hadi hivi sasa. So unaona ni KMC ni timu ambayo kwenye rank ya kufunga magoli wamemzidi Mashujaa. So ni timu ambayo inadhihirisha, by the way, katika upande wa kuscore wana ubora kuliko Mashujaa ambao hadi hivi sasa wameshafunga magoli 13. Hapa nazungumzia by numbers.
0: Sawa, mwaka jana Oscar Paul alikuwa na magoli 5.
3: Of course.
0: Na yupo. Ila sasa hivi msimu hana msimu mzuri. Lakini Ledemus anaitwa Ledemtus Musa. Naye alikuwa na magoli 4. Ingawa sasa hivi msimu huu naye pia mambo sio mazuri. Gari limewaka kwa Darueshi nafikiri kwa kiasi kikubwa. Ingawa Chambo na wenzake pale mbele kuna namna fulani wanacheza.
3: Na goli 3 Chambo.
0: Chambo
3: Last di Chambo. Ana magoli 3
0: pamoja na Darueshi.
3: Ana 5.
0: Kwa hiyo maana yake kwamba hao ndo wachezaji wa kuangalia.
3: Wamefunga yani kwenye goli 16 za KMC msimu huu. Hawa wawili wamehusika kwenye nusu kwa maana magoli 8. Saliboko amefunga magoli 5, and then kwa Rashid Chambo amehusika kwenye magoli 3. So ni eneo ambalo mimi nafikiri Mashujaa inabidi waliangalie kwa kiasi kikubwa katika mchezo wa kesho. Basi ni kwa jinsi gani ambavyo wanaweza wakakizuia hichi ambacho kimeonekana, kwa maana wanasema kwamba kioa kidanganyi. And this is reality ambayo tunaishuhudia kwenye numbers za KMC, hasa pale ambako wanapokwenda kucheza na mpinzani ambaye wanaamini kwamba ni mid table teams mwenzake kama vile Mashujaa. Hawajalishi kwamba kesho atakuwa katika uwanja wa ugenini kwa maana Lake Tanganyika Stadium, na rekodi ambayo Mashujaa amekuwa nayo kwenye huu msimu, hii ni mechi nyingine na katika mazingira tofauti ambayo wanakwenda kuyaelekea. Kwa hiyo nafikiri kesho umakini mkubwa kwa Mashujaa ndio ambao unahitajika katika maeneo yote yote ya uwanja. Wakiwa wanazuia umakini mkubwa Mohamed Musa, wakina Samson Malereke, wakina Onditi Baraka Mtui, lakini pia katika upande wa kushambulia wakina Ismail Mgunda, Ela Jafari Kibaya, wakina Munziri Vwai na wengine wote ambao wanahusika katika hilo eneo, lazima wapunguze yale makosa ya kukosa magoli mengi pale ambako watakuwa wana create nafasi chache ambazo mara kadhaa Mashujaa ndizo ambazo amekuwa anazitengeneza kwenye mchezo mmoja. Umakini ndio kitu ambacho kinaweza kwenda kuwa silaha kwa Jamhuri Kiwelo na wasaji wake kwa siku ya kesho.
0: Tuangalie eneo la kiungo la Mashujaa, lakini pia la wapinzani wa Mashujaa pia. Namna gani ambavyo linaweza likatupa ushindani hapo kesho, kwa sababu nilikuwa naangalia pia kwenye game zao za away na home. KMC nyumba hizi mechi mbili walizoshinda na sare mbili wamepata katika mechi za nyumbani. Na nyumbani wamefunga magoli 8, wamefungwa magoli 22, huku away wakiwa hawajashinda mchezo mmoja, wamedraw mchezo mmoja, wamepoteza mchezo 12, wamefunga magoli 8, wamefungwa magoli 28. Sijui kama umeelewa hapo. Kwamba wana magoli 8 kila upande. Yaani wao wamefunga magoli 8, wamefunga magoli 8. Nyumbani wamefunga magoli 8, away wamefunga magoli 8. Waliofungwa nyumbani wamefungwa magoli machache 22. Ugenini wamefungwa magoli 28.
4: Ya, unajua kwanza Mashujaa anaenda kukutana na timu ambayo kwanza kwa msimu huu tu katika ushindi ambao KMC wameupata wa mechi mbili, moja hapo ni kumfunga Mashujaa pia na Dodoma Jiji. Unaweza kuona pia kwa katika timu ambazo KMC wameweza kupata alama 6 miongoni mwa timu ambazo anaenda kucheza nao kesho. Lakini pia umezungumzia ubora katika eneo la kiungo. Lakini pia umezungumzia ubora katika eneo la ufungaji, kwamba wao KMC wameonekana pia kuwa versatile, kwamba idadi ya magoli ambao wameyapata katika ardhi za nyumbani ni sasa na idadi ya magoli ambao wamepata wakiwa ugenini. Lakini pia wameruhusu magoli mengi wakiwa ugenini ambao ni magoli 28 tofauti na nyumbani. Kwa hiyo hii inajenga picha kwamba ni RT pia hata kwa Mashujaa. Unajua hata idadi ya magoli ambayo KMC pia wameweza kufunga katika mechi takribani 7 zilizopita, wameweza kufunga magoli 9 na kuruhusu magoli kama 18. Ni ishara pia ya aina ya timu ambayo inakutana nazo.
0: Yes, katika mechi za nyumbani katika mechi za nyumbani Mashujaa ameshinda michezo 4, amedraw michezo 7, amefungwa michezo 2 na amefunga magoli magoli 7 nyumbani, amefungwa magoli 8 na amekusanya pointi 19.
4: Faida yake kubwa sana ameipata akiwa katika ardhi za nyumbani. Ndio maana unaweza kuona pia hata idadi ya magoli aliweza kufunga. Amepoteza mechi 2 tu, na hiyo mechi katika hizi timu kubwa zilizocheza nao Simba na Yanga ndio ameweza kudrop nao hapa points kwa kufungwa, lakini asilimia kubwa ni tofauti na msimu uliopita ambapo msimu huu amepata sare nyingi sana akiwa katika ardhi za nyumbani. Tofauti na msimu uliopita alipoteza mechi 3 tu hapa katika ardhi za nyumbani, yani mechi zidi ya Singida, zidi ya Simba pamoja na Yanga ndio alizopoteza kwa msimu uliopita katika ardhi za nyumbani. Lakini pia alikuwa na idadi kubwa ya mechi alizoshinda, ila tofauti na msimu huu amekuwa na idadi kubwa nyingi sana ya mechi nyingi ambazo atoa sare. Hata KMC ambao anakutana nao kesho ni timu ambayo pia ni miongoni ambayo ya timu iliyopata sare katika kiwanja cha Lake Tanganyika msimu uliopita. Na nilikuwa nazungumzia pia kwa nini KMC wamekuwa pia wananufaika kwa ufungaji wa magoli katika mechi zake hizi takriban 7 ambazo nimeziangalia kwa hapa mwisho. Ni kutokana pia aina timu ambayo anacheza nazo, kwa sababu timu nyingi zinaenda kucheza na KMC wakiamini KMC ni underdog kwao. Kwa hiyo na matokeo mechi inapoanza, unapoona dakika 10, 20 bado ni bila. Kwa kuna namna ile timu ambayo inacheza na KMC mpinzani inakuwa ina push zaidi kupeleka mashambulizi kwenye lengo la KMC. Kwa hiyo katika hali ya kupeleka mashambulizi, wanasahau kuziba milango yao. Na hii ndio inapelekea pia KMC kuwa anaweza pia kupata nafasi na kuweza kufunga magoli, kwa sababu haina timu ambazo wanakutana nazo zinakuwa zinashindwa kuheshimu kwamba wakiamini kwamba timu ambayo inaweza kuchukua points ni KMC. Hata the same mechi ya mwisho zidi ya Namungo. Licha ya Ngoi to score hat-trick katika ile mechi, lakini muone idadi ya magoli ambayo walikuwa wameza KMC kupata, waliwasumbua. KMC walienda kuondoka na magoli 2 katika ile mechi. Na the same story planning ambayo mwalimu Mgunda aliingia nayo, alikutana KMC akiamini KMC hawa ni wa kwetu, kwa hiyo aweza nyumbani na achukua point 3. mbona kilichotokea wakapata magoli. Kwa hiyo hata ni mashujaa pia waende kwa kuheshimu KMC, wasiingie kama vile kuona ni timu ambayo we just go and tunapata 2.3 kirahisi. Na ukienda ukajiamini kwamba unaenda kupata 0.3 kirahisi, dakika zinazozidi kwenda na unapokuwa uone matokeo unakuwa na pressure, watakutangulia watakufunga, utaongeza pressure kushambulia, watakutime watakupiga cha pili, mambo yanakuwa magumu. Ukija kuzinduka umoja kupata goal au kuikorize game imeisha kwa sare, ambao mwisho siku wanatoa kwenye, kwenye malengo. Na wanaina viungo wazuri tu ambao ni wanyumbulifu, wakina Mwijage, wakina yule bwana mdogo kina Chibada sijui wale ni moja ya viungo wazuri tu, Baliko sijui. Ana ukija kuangalia, ukiwa unaangalia timu wewe jinsi wanapocheza, unaweza kuona kabisa ni wachezaji ambao mmoja mmoja kati ya wachezaji na wachezaji wazuri. Na unajikuta muda mwingine kwamba unashangaa kwa nini KMC wanapitia katika hatua ile. Ndio kina ajibu bado hapo pia KMC yakuwa hapati nafasi ile mara kwa mara. Lakini unaweza kuona kuna wachezaji wengine wazuri tu ambao wako pale na unaweza kuona na unaweza kuonesha uwezo wao aliokuwa nao. Kwa hiyo so far katika hiyo hali, hali kubwa na angalizo pia kubwa kwa Mashujaa ni wanapenda kucheza na KMC ambao wanakuwa na cha kupoteza, wamerelax, lakini kila dakika inavyozidi kwenda pressure inakuwa kwa yule mwingine ambaye against anacheza na KMC.
0: Okay, amezungumza Julio kwamba anaenda kucheza na timu ambayo haina pressure, hadi kifungo imeshinda, ikishinda imefunga, imefunga yenyewe.
4: Yeah. Na nzuri kama mwalimu amesha alert amekiona iko kitu. Na walimu wengi wanajua kwenda kucheza na timu ya design hiyo ambayo wana ukimfunga sawa, yani kama vile ule msema bondia kukulia. Bondia Kali Mandonga na uzungumza, sio nikikupiga kama
0: ukikupiga nimekupiga, ukinipiga kama nimekupiga,
4: kama nimekupiga yani kwa hiyo ina maana hiyo yani ni mtu ambaye kila kitu yeye poa tu. Kwa hiyo ogopa sana kucheza timu. Nashukuru pia mwalimu Don Julio ameweza kugundua iko kitu, kwa naamini kabisa atakuwa na mpango mkakati wa tahadhari, na yeye ni mwalimu mwenye uzoefu, ameshafundisha timu nyingi na ameshakutana na timu ambazo zina hali kama hiyo.
0: Sawa, leo kuna kuna faida ya Mashujaa Julio kuwa ndani ya ndani ya KMC kwa msimu uliopita.
3: Ya faida ipo.
0: Kwa mechi nne tu.
3: Ya aliibakisha kwenye ligi kuu kwa msimu uliopita, na safari hii anakwenda kucheza na wadili wake wa zamani. Tunafahamu jinsi gani ambavyo anaifahamu KMC. KMC ni ni ile ile kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kilichobadilika ni kama alivyozungumza kwamba walimu tu, lakini katika upande wa falsafa pengine anaweza akawa anaifahamu vyema baadhi ya wachezaji the same, anaweza akawa anawafahamu. So inakuwa ni faida kwa Mashujaa kuwa na kocha ambaye kwa msimu uliopita kwenye mechi kadhaa aliongoza KMC na kuibakisha kwenda kwa ligi kusoka Tanzania bara. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya nyakati kama hizi ambazo pale ambako unakwenda kucheza na timu ambayo umesha ifundisha ama umesha ikochi, inakuwa ni rahisi kwa kiasi chake, kama ilivyokuwa wakati ambao Mashujaa anakwenda kucheza against Salum Mayanga, kocha wao wa zamani, akiwa na kikosi cha Mbeya City. Tulishuhudia namna ambavyo ushindani uliongezeka, namna ambavyo wachezaji walifahamu the way ambavyo kocha wao ama yeye mwenyewe pia alikuwa anaifahamu Mashujaa katika maeneo ambayo alikuwa ama wakati akiwa anaifundisha alikuwa anaona pengine ni madhaifu ama ni ubora mkubwa. Kwa hiyo kajulio na KMC Mashujaa anakuwa na faida kwa asilimia chache na kuweza kuwapatia zile small details kuelekea mchezo wa kesho.
0: Sawa, kuwapa small details kuelekea mchezo wa kesho. Bado tunaangazia michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara ambayo inapigwa hapo kesho, tukipewa shavu na chuo cha Victory ambacho kinatangaza intake mpya itakayoanza Julai mosi 2026. Ada ni shilingi 100,150 kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kuna kozi ya udereva wa magari, kuna kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, kuna makeup aina zote, kuna kozi ya kompyuta, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuna kozi ya aluminium, kuna kozi ya kuchomelea vyuma, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna kozi ya video shooting na photograph, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, na kuna kozi ya kutengeneza furniture, lakini pia kuna kozi ya magari, ufundi wa magari na umeme wa magari. Pia chuo kinatoa kozi ya muda mrefu kama vile kozi ya sekretario, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kuna kozi ya hotel management na kozi ya ICT, lakini pia kuna kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanatoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 au 0682621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Tulipe kwanza bili halafu tutarejea.
5: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
6: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
5: Tumejiamulia kukupa raha.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nation Kikoko kutokea Morogoro, ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 886 8024, 0766 886 8024.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
4: Kila dakika ni vita.
5: Yanga, Yanga si mtumwaneti tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Kwa kunani kawia pasi? Kwa pasi agenda kunani?
6: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
5: Mlungu anageuka.
7: Tunakiri Simba timu kubwa.
4: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Funga. Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
9: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
4: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa. Kwa
10: kujitia kama kuzo kipa kama Max.
11: Hey, kipa na kichaza. Bado!
4: Michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
12: Namna hiyo tunaendelea kuangazia taarifa za michezo tulizonazo, lakini nikupe habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa ni Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Coach si inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kuwawezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coach zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini ni Temitope mifugo fits pale Mwanga kwa Mchaga jengo la Zanzibar Road, au piga simu namba 0756 311224, au 0754 311224. Kwa Kasuru ni Tomitope mifugo fits, wanapatikana Kasuru mjini mkabala na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 061748, au 0754 311224. Mwanza wana bidhaa za Temitope mifugo feeds zinapatikana kupitia Afri Feeds na Rock City Animal Feed, au piga simu namba 0683634177. Coach concentrates ubora unaonekana wenye ukuaji afya na uzalishaji wa mifugo yako. Kwenye ujumbe bwana hapa kuhusiana na game ya Mashujaa, hapa kuna huyu anasema kwa Mashujaa, okay, anasema kwa Mashujaa alivyo na uchu wa ushindi kesho mapema sana, wana Kigoma tunashangilia. Huyu ni Ayubu Nobet Lilenga kutoka Muhunga. Haya bwana, asante sana. Sisi bwana kesho tunahitaji Watanganyika, na muda ni saa 10 tu, saa 10 kamili game zote.
13: Na hakuna kiingilio.
12: Na hakuna kiingilio. Kwa taarifa za ndani hakuna kiingilio kesho. Machali Zungu yupo Gungu sekondari, Mashujaa kesho ndipo atafute mtaji wa magoli, maana wanacheza na aliyeshuka daraja. Haya bwana, asante sana, lakini tunakuomba, tunakuhitaji kesho. Mashujaa kwanza tuwape congratulations zao, maana kupata ushindi ugenini huwa sio rahisi. Na kuhusu mechi ya kesho, naona kama pointi tatu za kwetu, wao wapambane kwa ushirikiano ligi kuu. Tunabaki. Huyu ni Erasmo Morris wa Nyakimwe Manyovu. Endelea kutuandikia 0768 150 190. Azori Kibabi, niko Kigaraga Muhinda, kiukweli nawaombea timu yangu Mashujaa wapate ushindi. Asante sana. Huyo anaitwa Ibra, anawatakia Simba ushindi. Sawa bwana. 0768150190. Kesho pia michezo mingine ya ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea katika viwanja mbalimbali pale KMC Complex. Mchezo utakaokuwa unatazamwa pia ni pamoja na mchezo wa Simba Sports Club ambao watakuwa wenyeji wa timu ya Singida Black Stars. Sasa Steve Baker anasema pointi tatu wanazitaka, na mchezo huo wanajua namna ya kushinda.
13: Yeah, it was great anticipation that we look forward to tomorrow's match. I anticipate it's going to be a very good match. Both teams are in good form. Singida have shown in their last four matches with in the league, you know, scoring a number of goals. They're playing really well, well-coached team, some really good individuals within their squad. So yeah, it's going to be a very challenging match. I think this season when we played them away was probably, in my opinion, our most difficult match. We were fortunate to get a late winner against them, so I don't expect anything less challenging tomorrow. However, in saying all of that, we also are a team that is in really good form, and it's our responsibility as Simba Sports Club to just win every game that's in front of us, and that is our intention tomorrow, to just keep winning our league matches. That's what we can control. We can't control the results of other teams. As long as we keep winning, we keep giving ourselves an opportunity, albeit a slim opportunity, to challenge for the league. So a massive week ahead for Simba Sport Club, starting tomorrow with a league match, midweek league match, and then the final next week. So the team is in good spirits. The players are eager to finish the season on a high note. We have a big league match tomorrow to look forward to, and everybody is available and raring to have a big game.
12: Huyo ni Steve Baker. Steve Baker akizungumza. Amezungumza nini hapo?
14: Ya, amezungumza kuelekea mchezo wa kesho. Wanatumaini kwamba utakuwa ni mchezo mgumu, lakini anafahamu kwamba utakuwa ni mchezo ambao wanapaswa pia kufunga magoli mengi ili mradi ku make sure kwamba wanapata kile ambacho ubingwa utakapotimia pale ambako game 30 za kuwa zimesha timizwa. Kwa hiyo wao wanapambania kupata alama tatu kwa mechi zilizobakia, and then watasubiria jinsi gani ambavyo mchezo ama ligi itamalizika moja kwa moja. Lakini kwa mchezo wa kesho ni mechi ambayo wanafahamu itakuwa ni ngumu. Wanakwenda kuikabili timu ambayo ni ngumu, lakini pia wamekuwa wana kiwango bora kwa wasadi wake na momentum ambayo inawapa wao kuweza kujiamini kuelekea mchezo wa kesho.
12: Sawa. Huyo ni Steve Baker. Lakini kwa upande wa Mhibu Kanu, kocha wa Singida Big Star, Black Stars kumradhi, yeye anasema wanajua ubora wa Simba, lakini nao ni bora na ndio maana wapo kwenye nafasi yao.
15: Tulikuwa na mechi juzi kama mnavyojua, mechi sasa hivi hakuna muda mrefu, ni mechi tunafanya recover and then tunaenda kwenye kutengeneza game plan nyingine. Kwa hiyo tumemaliza mechi ambayo imefanyika Singida na tumeweza kusafiri vizuri, tumekuwa Dar es Salaam tukiwa wazima wa afya, na leo tulikuwa na session ya asubuhi kuhakikisha kwamba sasa tunarudisha miili ya wachezaji katika hali ya kawaida na kumalizia approach ya game yetu kuelekea mechi ya Simba Sports Club. Ni mechi ambayo kwa kitu kama technique tunaamini itakuwa ni mechi ngumu, mechi yenye ushindani. Kila mtu anajua kwamba aina ya timu tunayokwenda kucheza nayo ni moja ya timu kubwa ya Afrika, ni timu ambazo zimefanya makubwa kwenye mpira wetu wa Tanzania pia, lakini wakumbuke kwamba tunaenda kucheza pia na wakilishi wa nchi kwa mashindano ya CAF, Singida Black Stars. Kwa hiyo kwetu kama technique tumejitahidi kuwatengeneza wachezaji psychological waelewe umuhimu wa mechi na ugumu wa mechi hiyo, kwa sababu automatically wachezaji wenyewe wako motivated na hiyo mechi. Ni mechi moja ambayo wachezaji wengi wanapenda kucheza hizo mechi za aina hiyo, mechi ambayo unacheza na quality players, na bahati nzuri na kwetu kama Singida Black Stars tuna quality players wa kutosha. Kwa hiyo itakuwa mechi nzuri kuitizama na kwenda kuhakikisha kwamba unapata kitu kizuri. Kwa hiyo tunajua uzuri wao uko sehemu gani na ubaya uko sehemu gani. Kwa hiyo kama technical tumejitahidi kuangalia ni sehemu gani tupite, mabaya yao ili mazuri yao tunawaachia, lakini sehemu gani wana udhaifu ili tuende tukapate ushindi. Kwa hiyo imani yetu kama technical ni kwenda kupata matokeo mazuri ambayo yataenda kutufanya tumalize msimu vizuri, kwa sababu tutakuwa sofa hatuna pressure yoyote. Tayari kuna pressure ya kupata tiketi ya CAF tumeshaipata. Kwa hiyo ili tuweze kusherehekea wachezaji wataenda comfortable kuhakikisha kwamba aenda kucheza mechi na kupata matokeo sahihi. Na unapozungumza mechi yote unaenda kucheza na timu ambazo kwenye top 4, automatically ni mechi ambayo sisi kama technical hatuoni au muhimu wa kwenda kufanya rotation kubwa. Na bahati nzuri toba niweze kuambia watu ni kwamba sisi Singida hatuna mchezaji wa majaribio. Wachezaji wote ni quality players. Unapoona Singida amekuwa approach amekuleta kwenye timu, automatically ni mchezaji ambaye unaweza una deserve kucheza mechi yote ile. Hata wachezaji wengine wameondoka, lakini timu imebaki na imebaki strong na imerudi kwenye nafasi yake. Kwa hiyo yule ambaye tumemwaccommodate kwenye mechi kesho ni mchezaji ambaye sio kama anafanywa rotation, kwa sababu kuna mechi ambayo tumeshapata nafasi ya kuwakilisha nchi. Tegemea kupata full squad. Tumekuja na wachezaji karibu 25 top players ambao imani yetu ni kwamba ile kazi ambayo tumewatuma aende wakaifanye. Imani yetu ni kwamba tunaenda kuwapa Simba mechi. Tunaenda kuwapa Simba mechi, mechi nzuri ambao kwetu sasa ni kipimo cha mashindano ya CAF.
12: Kwao ni kipimo cha mashindano ya CAF. Lakini mchezo mwingine wa kutazamwa hapo kesho ni Young Africans ambao watakuwa wanacheza na TRA United. Kumbuka mchezo uliopita wa kwanza Yanga walitoshana nguvu na TRA kule mkoani Arusha. Sasa coach wa Yanga Abdulhamid Mwalimu anasema wataingia na tahadhari kubwa, lakini wakifungua turbo zote.
16: Alhamdulillah, maandalizi is going well. We had our last training session this morning for tomorrow's match. The players are all healthy, all in good spirit, and all are looking forward for yet another important game. Kesho, yeah, TRA, inshallah. Very good team, good players, well coached, very organized, and we have to be at our best. It's no different than the last game that we played. It's gonna require the best of what we have, and that's our focus for the 3 points tomorrow, inshallah. Now it's gonna be very interesting. I think TRA is a team that I think will try to look. They will try to play. I think they have quality players. I think they're the most. They like to attack from the sides the most and use their wingers a lot and attack the box. Once they arrive in the final third, they're a bit more direct in the sense of just attacking the box and attacking the box with numbers. So we have to be mindful. We have to be very organized. We have to be focused. And they're going to test us, obviously. And we're going to test them as well. And I'm sure I have enough faith in our players that we're ready to compete and win the game, inshallah.
12: Abdulhamid Mwalimu, kocha wa Young Africans. Amezungumza nini naye hapo?
14: Ya, amezungumzia kwamba kesho kwa upande wao inakwenda kuwa ni mechi ngumu kutokana na namna ambavyo TRA wamekuwa wanacheza. TRA ni moja kati ya timu ambayo inacheza kwa namba kubwa ya watu, inashambulia kwa namba kubwa katika box la timu pinzani, lakini pia ikiwa haina mpira wamekuwa wanakaa kwa namba kubwa. Kwa hiyo kwa wanafahamu kwamba ndio ubora wao, na pia ina wachezaji wazuri ambao wana uwezo mzuri wa kucheza mechi pale ambako wanakuwa wanacheza na timu pinzani. Kwa hiyo wao kama Young Africans wanafahamu ni mchezo muhimu kwao na wako tayari kukipiga dhidi ya TRA kwa siku ya kesho.
12: Sawa, lakini kwa upande wa Etienne Ndayiragije anasema hayawato kwenda kucheza katika mazingira rahisi, na haitokuwa mechi rahisi kwa Young Africans kwa sababu licha kwamba hawaendi kokote, wao ni mechi muhimu kucheza na Young Africans, na wanaamini wa malengo yao yalikuwa ni kuitambulisha timu. Kwa hiyo kucheza na Yanga pia ni sehemu ya kuendelea kuitambulisha timu kwa Watanzania.
17: Tuko tofauti kidogo na kwanza kwa sababu moja tulikuwa aina ya uwanja tulikuwa nyumbani sio kama wa KMC. Afu pia na level ya team ziko tofauti. Kipindi kile tulikuwa tulikuwa bado tunatafuta the rhythm, lakini kwa sasa maana tuko vizuri na imani kuwa itakuwa mechi nzuri bora kwa upande wetu. Sisi tulikuwa na malengo ya kimataifa ya top 4, tulikuwa na hayo malengo. Kwa wakati nimeyazungumzia sana, malengo yetu ilikuwa ni ya kwanza ni kutambulisha, sababu ni timu imepanda msimu, imeanza msimu huu ni kutambulisha timu yetu kwenye Tanzania, wajue kwa kuna timu TRA imekuja. So kwa mechi yetu ya kesho, moja ya timu au moja ya mechi ni nzuri kutambulisha timu, kwa hiyo ni mechi ya kesho. Kwa hiyo sisi tukali kwenye malengo yetu, tuko pale pale, hakuna kichobadilika. Tuna approach tukijua nini tunahitaji. Tuna pointi 42, kwa hiyo sidhani kama ikiwa hizo pointi 42 tumezipata kwa mechi tu hizo mbili nimeongea. Tumecheza na Singida, tumechezea hapa, tumepata ushindi 3-1. Tumecheza na KMC, tumeshinda. Kwa hiyo sio kusema tumeshinda tu nyumbani, tumeshinda hata away, tena mechi nyingi. Kwa hiyo hakuna ugumu wote tukiwa nje wala tukiwa nyumbani. Timu ni ile, maandalizi ni tofauti tu. Kwa hiyo hakuna utofauti wote tu sisi tuna approach mechi tukijua kuwa tunahitaji kuendelea kwenye malengo yetu kama nimesema kuweza kuendelea kutambulisha timu yetu. Moja ya mbinu nzuri ya kudefend ni kuattack. Kwa hiyo tutashambulia zaidi na ili nao wapunguze kutushambulia wakija kudefend.
12: Etienne Ndairagije, coach wa TLA United. Mechi zingine kesho saa 10, Coastal Union wanacheza na Azam FC. Dodoma Jiji watawakaribisha Mbeya City. Mashujaa kama kawaida na KMC hapa Lake Tanganyika. Namungo wanacheza na Fountain Gate kule Majikasi Majaliwa Stadium. Pamba wanacheza na JKT Tanzania pale CCM Kirumba. Na Tanzania Prison wanakaribisha Mtibwa Sugar pale mkoani Mbeya. Bwana, tumewasikia walimu wote. Hizi ni mechi ambazo zinakwenda kutupa hatima ya bingwa kesho. Kwa maana kwamba kama Simba kifungwa au kidraw, Yanga bingwa kesho. Kama Yanga akifungwa au akifungwa Simba kashinda, taa ya kijani ya ushindi kwa Simba. Na kama Yanga kidraw, mechi ya mwisho itaamua nani bingwa.
14: Ah, nafikiri kesho tunakwenda kushuhudia mechi ngumu kwa timu zote mbili hizi ambazo zinawania ubingwa kwa msimu huu, kwa maana ya Young Africans dhidi ya TRA, lakini Simba dhidi ya Singida Black Stars. Nimemsikia kocha wa TRA kwa maana tayari Ndaragije amezungumza kwa kujiamini sana, na hii inakuja ama inatokana na the way ambavyo anaamini kwamba wachezaji wake wanafuata maelekezo yake kwa asilimia kubwa, kile ambacho amewapatia kutoka katika uwanja wa mazoezi. Nilikuwa naangalia hapa, TRA ni miongoni mwa timu ambayo ina DNA ama ina ile kwamba ile kismati cha kuisumbua Young Africans mara kadhaa, tangia ikiwa Tabora United kwa msimu uliopita. Ni miongoni mwa timu ambayo ilimfunga goli 3-1, lakini pia msimu huu ni miongoni mwa timu ambayo imekwenda sare na Young Africans 0-0 mchezo wa kwanza ambao ulipigwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, mechi ambayo Chobodo alikuwa na kiwango bora kweli na akaibuka kuwa man of the match. Kwa hiyo kuelekea mchezo wa kesho, tumeshuhudia kila
12: na,
14: timu
12: na niweke sawa tu kwamba kwenye rekodi kwanza inaitwa Tabora United mpaka sasa inapoitwa TRA, kwenye michezo mitano waliokutana Yanga ameshinda michezo mitatu, wao wameshinda mmoja. Yanga ameshinda, yes, ameshinda michezo mitatu, wao wameshinda mmoja, wametoa sare mchezo mmoja. Maanake kesho wanakutana kwa mara ya sita.
14: Kwa hiyo inakwenda kucheza zinakwenda kukutana hizi timu kukiwa kuna hali tofauti ambazo zinaendelea kwa wakati huu. Young Africans mechi yake ya mwisho ametoka kuibuka na ushindi dhidi ya Azam Football Club 3-0, huku TRA yeye akiwa ametoka sare dhidi ya Coastal goli 1-1. So unaangalia kwenye mazingira TRA anakwenda kucheza na Young Africans, Yanga ambayo ipo katika consistency nzuri, Young Africans ambayo kwenye game tano za mwisho zote wameibuka na ushindi kwa asilimia 100%, huku akiwa anaukaribia ubingwa, kwa maana ili mradi aendelee kuwa katika kilele cha msimamo ni lazima aendelee hapa ambako amekuwa anaendelea, kwa maana ya kupata ushindi. Jinsi gani ambavyo TRA ataingia na mkakati wa kwenda kuizuia safu ya kushambulia ya Young Africans ambayo imeonekana kuwa na takwimu ambazo ni nzuri kwa wakati huu. Paco Mzuzwa ana goli 9, Mudathiri Haya Bas ana goli 9, Prince Dube the same ana magoli 9, na Alan Okelo ana magoli 11. Hawa ni watu wanne ambao wapo kwenye safu ya kushambulia Young Africans ambao wamekuwa na takwimu ambazo zinadhihirika wazi kwamba ni bora kwa upande wao. Jinsi gani ambavyo ninafikiria safu ya ulinzi ya klabu ya TRA ikiongozwa na Nasri Kombo, ambapo wataweza kuandaa mpango kazi ambao wataanza kuizuia Young Africans kuanzia katikati mwa uwanja, ambako ndio imeonekana kuwa kiwanda cha Young Africans kuwa na ubora huu ambao tumekuwa tunaushuhudia. TRA ni miongoni mwa timu ambayo ina enjoy kucheza, na ndio falsafa yao bora ambayo wamefanya baadhi ya mechi waweze kuwini msimu huu. Ni timu ambayo watakuheshimu wakiwa hawana mpira, lakini pale ambako wakiwa wana mpira ni timu ambayo imekuwa inajua jinsi gani ya kujipossess na jinsi ambavyo wanaweza kwenda kulisogelea lango la timu pinzani kwa lengo la kupeleka pressure ambazo kama hawajajiandaa vizuri wanaweza wakakuadhibu kwa kiwango kikubwa. Wanaye mtu kama vile Chobwedo, tunafahamu ubora wake, ni dribora mzuri, ana kasi, anakimbia, ana mikimbio ambayo inaweza ikawapa taabu walinzi wa pembeni wa klabu ya Young Africans na kuifanya kuweza kutawala mchezo baadhi ya vipindi na kuwaongezea confidence pale ambako watakuwa wanampira. Kwa eneo la kushambulia sina mashaka nao, either aanze Chirunda ama Ami Mapaka, wote ni washambuliaji ambao wana sifa tofauti, lakini wote wamekuwa ni magol geta kwa maana wana uwezo mzuri wa kufunga. Katikati sina mashaka napo, Ali Ngazi miongoni mwa viungo ambao wana uwezo mkubwa wa kuzuia, anapiga pasi, anatembea maeneo mengi ya uwanja, ndio ubora wake ambao amekuwa nao. And then juu yake kuna mtu kama vile Muzamir Yasin Selemba ambaye anafanya kazi ya kutibua mipango na kutoa ugumu katikati, ili mnadi viungo wa Young Africans wasiwe na uhuru wa kutembea na mpira kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni miongoni mwa mchezo ambao TRA anauelekea akiwa anajiamini kwa asilimia kubwa kutokana na kile ambacho alikifanya katika mchezo duru ya kwanza katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi Arusha, pale ambako alikwenda naye sare ya 0-0 katika mechi ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anafikiria kama ingeweza kutokea kwa namna vile. Kwa hiyo ni mchezo ambao nafikiri kama TRA wakiandaa mpango kazi mzuri wa kwenda kuizuia Yanga katika maeneo ambayo wamekuwa bora, kwa maana katikati mwa uwanja na kwa wale viungo washambuliaji ambao wamekuwa wana numbers bora kwa siku za hivi karibuni, nafikiri watakuwa wamesha uchukua mchezo, lakini sio rahisi kihivyo kwenda kuizuia Young Africans katika hilo eneo.
12: Labda babu, tukiangalia KMC ambayo mpaka sasa mfungaji bora wa kwao ambaye anakimbia pale juu ni Joseph Akandwa naho mwenye magoli matano.
18: TRA.
12: Mm-hmm. Alafu anafuata Peter Lwasa ambaye ana magoli matatu pamoja na Ami Mapaka ambaye pia ana magoli matatu. Na nilikuwa naangalia kwenye msimamo wao, nikawa naona TRA sawa, wamefunga magoli 20, wamefungwa magoli machache. Nikiona kwamba kama vile nao ni timu ambayo licha kwamba ina safu bora ya ushambuliaji ya ulinzi, lakini wana safu ya ushambuliaji ambao ni wastani, maana yake magoli yao yametawanyika. Ukiangalia washambuliaji wao hao, Mapaka Akandwa nao ambaye wakati mwingine anacheza kama mlinzi, ukiangalia Lwasa Kana magoli yao unapata magoli kama magoli 11. Manake magoli 9 yamesambaa kutoka kwa wachezaji wengine. Ndio hapo nawaza kwamba safu ya ulinzi haina uhatari. Inawezekana wanabebwa na eneo la kiungo na safu ya ulinzi chini ya Mzamiru, chini ya Shamu Karaboy.
18: Ukijaribu kuangalia ile scoring ability ya TRA hawioni kwa ukubwa ule. Ndio maana pia hata wachezaji wao amna mchezaji amefikisha goli 4.
12: Yupo Nuru Akandwa
18: nao ndio mwenye goli 4, yani zaidi ya goli 4 ambaye ana 5 plus Akandwa nao, ndio Zelesti peke yake. Lakini angalia nafasi iliyokuwepo ya timu, iko nafasi ya 6 kwenye ligi,
12: nafasi ya 5
18: kwenye ligi nyuma ya Singida.
12: Yes,
18: ambapo aina ya timu kama hiyo katika position kama hiyo ulitegemea kutakuwa na mchezaji ambaye ana goals kuanzia 6, 7 au 8 kwa sasa hivi. Lakini kutokana pia na performance yao.
12: Niweke sawa. Wamefunga magoli 33, wamefungwa magoli 25.
18: Ya, kwa maana ni goal difference ya 8.
12: 8.
18: Ya, kwa ile maana angalia kwa takwimu hiyo, ungekuwa unaona sasa hivi kuna wachezaji ambao wako na idadi kubwa ya magoli, yaani katika safu ya ushambuliaji, lakini kwa sababu yao magoli yao yametawanyika, lakini pia hawafungi idadi ile kivile sana ya magoli. Kwa sababu ukitaka kujua tu, mwangalia hata Uchewedo ambaye anaimbwa sana,
12: nafikiri ana goli kama 2
18: au 3 tu, sio assist 2 sio. Lakini the way jinsi anavyozungumziwa, anaweza kusema mchezaji ambaye ni threat, labda ana assist hata 8 huko au ana goli hata zaidi ya 7 8 9 10 jinsi anavyozungumziwa. Lakini kutokana na timu ilivyojijenga, nimefahamu mabadiliko tofauti tofauti. Ndio kuna muda mwingine unamwona Ami Mapaka, Chirunda, si ndio, Chobwedo akwenda nao katika ile scoring. Ndio hii inawafanya pia magoli yao gawanyike. Lakini kwa kutoka na hili pia inawafanya pia wale wapinzani wanaocheza nao waone kama timu ambayo sio hatari sana, kwa sababu leo ni mechi hii wameshacheza mechi 28. Wamefunga magoli 35, ni wastani wa goli moja kila mechi. Kila mechi. Kwa ile maana ukiweka ni kama ni timu ambayo haina haba uwezo wa kuscore zaidi ya magoli mawili kwa kila mechi. na mda mwingine ukiona kwa sababu kuna mechi ambao walifunga sio Azam goli 4 nyingine ngapi. Kwa hiyo mara kuna mechi zingine waliondoka bila magoli. Kwa hiyo unaweza kutafuta tathmini kwamba ni safu ambayo sio tishio sana, lakini hata kama ilishio magoli yao yamegawanyika. Kwa hiyo nafasi ya katika eneo la ulinzi wanajitahidi kufanya recovering ya kupunguza yale madhaifu ya TRA. Lakini sasa wanaenda kukutana na timu ambayo Yanga ambayo pia ina idadi kubwa sana kuanzia safu yake ya kiungo kwenda mbele, wana idadi kubwa sana ya ufungaji wa magoli. Ndio maana kuona kuna wachezaji almost 4 sio. Wana goli takriban 9-9. Kwa hiyo hii ni hatari kabisa kwa nao wote kwenye mechi fit wote wako. Kwa sababu unapomzungumzia sio Pacome, Zuzwa, Mudathiri iko fit. Unamzungumzia Alan Okero mwenye goli 11 iko fit. Dube iko fit. Kwa hiyo unaanza kuona hatari ambayo anaenda kukutana nayo TRA kutokana na safu ambayo anaenda kukutana. Lakini wao huoni wa kupeleka hatari kutokana na safu yao ya ushambuliaji. Lakini pia hata nyingine huoni kwa sababu angalia safu pia ya ulinzi ya Yanga. Imeruhusu sio magoli 9 kama
12: goli 9 ndio.
18: Mpaka sasa hivi.
12: Katika mechi 9 dhidi ya goli 25.
18: Katika mechi 28 walizocheza.
12: 28.
18: Kwa hiyo ina maana wana wastani kila baada ya mechi 3 Yanga ndo wanaruhusu goli 1. Kila baada ya mechi 3 wao ndo wanaruhusu goli 1 Yanga. Na kata ukija kuangalia na katika idadi ambayo magoli mengi ambayo wameweza kufungwa ni mechi ya Dodoma Jiji ndo wameruhusu magoli 3 na mechi ile ya Simba
12: goli 2.
18: Kwa hiyo unaweza au magoli 4 yote ambao wameruhusu ni mechi
12: magoli 5 sasa.
18: Magoli 5 yani magoli 4 yalobaki. Kwa maana ni mechi moja moja ndo wameweza kusababisha hayo magoli. Kwa katika mechi takriban 6 Yanga ndo wameruhusu hayo magoli 9 waliweza kufungwa.
12: Usiruhusu kuna maana yake katika magoli 4 usiruhusu kuna goli la KMC.
18: Kuna goli la KMC. Sawa, lakini so far kuona kwenye hilo lililotokea kuona na TRA wana kazi kubwa ya kufanya. Kwa sababu aenda kukutana na timu ambayo imejibalance kila sehemu.
12: Sawa. Tuachane nayo. Twende tuangalie Simba dhidi ya Singida. Rekodi kwenye ligi kuu zinaonyesha Simba hajawahi kufungwa na Singida.
14: Licha ya kwamba kupewa game ngumu kweli kweli.
12: Licha ya game ngumu lakini hajawahi kupoteza wala kupata sare. Nafikiri game zote amekuwa anashinda kama rekodi zangu zitakuwa zimeniambia sawa. Kwa sababu inaonekana mechi ya kwanza ya Premier League ilikuwa msimu 2020, mechi ya kwanza Simba alishinda 2-1 ugenini, nyumbani akashinda 4. Mechi ya pili msimu uliofuata wa 22-23 ni kwamba Simba alishinda 1 nyumbani, ugenini Simba akashinda 2-2. Msimu wa 24-23-24 Simba kashinda 2-1 mechi ya kwanza, mechi ya pili wakatoshana nguvu ya sare goli 1-1. Nafikiri ndio sare pekee. Alafu kuna mechi nyingine msimu uliofuata wa 24-25 Simba mechi ya kwanza alishinda goli 1, ugenini akashinda 1, nyumbani 1. Mechi iliyopita ugenini Simba alishinda 2-1. Mechi hivi katika hizi mechi kuna moja ya Kayombo na nyingine ya Shumalilawi hii ya goli 1-1 hii. Kuna moja ya Shumalilawi nyingine ya Kayombo.
18: Sio mwaka jana sio.
12: Kuna mechi moja
18: kama mwaka jana mwaka juzi kuna moja Shumalilawi ilichezea wakati tuna wachezo wa jao wa zamani. Ule wa Liti ule.
12: Nafikiri
18: ilikuwa Liti. Ilikuwa uwanja wa Liti ule.
12: Kwa hiyo ashapata point moja tu mbele ya Simba.
18: Mbele ya Simba. Kwa hiyo maana mechi zote hizo amepoteza. Na licha ya kuonesha kama vile ni timu ambayo labda ni kikwazo kwa Simba, na mara nyingi na kwa hivyo. Yaani licha ya kufungwa, lakini Singida huwa afungu kirahisi na nani?
12: Simba.
18: Na Simba. Yaani unaona hiyo takwimu yako ulivyoielezea kwamba ametoa sare mechi moja tu.
12: Mechi moja
18: Lakini zile zote kapoteza. Lakini kwenye kupoteza huko huko haijai kuwa mechi rahisi.
12: Yaani imagine kubwa ilikuwa ni ya msimu 2020 ambayo alishinda goli 4. Simba nyingine yote ni moja zote. Bila 2 bila 2 moja.
18: Hata hii mechi ya kwanza ya msimu walipokutana pale kwenye uwanja wao wa mpya wa Singida.
12: Airtel.
18: Sio walipoteza Singida kwa goli 2 sio
12: 2-1.
18: Lakini haikuwa mechi rahisi. Yaani Simba alikuwa na struggle, alitafuta sana ile matokeo kuweza kupata ushindi wa alama 3. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa licha kukutana kwao, lakini Singida hajaje kupata manufaa kwa kuwafunga Simba, lakini haijaje kuwa mechi rahisi. Na hizi hali ya kutokuwa hakuna mechi rahisi mwisho wa siku ndio inapelekeaga pia iko siku mambo yanakuja kuwa magumu. Kwa hiyo hata kesho Simba anapoingia na kucheza na Singida, wanaingia na tahadhari zote. Na mechi inakuwa ngumu kutokana na nadharia.
14: Mm.
18: Ndio inaongeza ugumu wa mechi.
12: Ile nadharia
18: eh? Hata kesho.
12: Mm.
18: Simba lazima wanajikoki siku zote wakienda kucheza na Singida.
12: Kwa hiyo unamaanisha kwamba kuna wakati mwingine nadharia ile inaondoa imani ya ubora wa Singida kwamba labda sio bora kivile.
14: Sio beti umeniacha hapo. Nadharia gani tena?
18: Babu ndo kasema.
12: Babu ndo kasema, sio mimi.
18: Kwa sababu na hasa katika kipindi kama hiki, zebaki mechi mbili, angalau ushindani uliokuwepo. Kwa hiyo wao wanaingia kabisa wakijua kwamba hii mechi ama tujikoki. Hatuwezi kuingia kiwepesi kwa tunaingia kucheza na timu ya kawaida tu.
12: Sawa, hebu labda tuangalie. Unafikiri Singida anaweza kufanya nini ili kumzuia Simba?
14: Ni mpango kazi ambao mwalimu Papiki Moto na msaidizi wake kwa maana ya Muhibu Kanu ambao watauandaa kwa mchezo wa kesho, kwa sababu ni ngumu mno kumzuia Simba asikufunge kwa namna yoyote ile, kwa the way ambavyo Simba kwa
12: sawa, siku za hivi karibuni. Sasa wewe ungekuwa ndo Papiki Moto sasa au wewe msaidizi wa Kimoto, wewe ndo Muhibu Kanu, ungemwambia afanye nini ili amzuie Simba?
14: Kwanza ni kuheshimu Simba katika upande wa kiuchezaji, and then unaweka mikakati ambayo itakuwa madhubuti kwenye kuizuia Simba katika maeneo yote ambayo wamekuwa wana ubora mkubwa, kwa sababu ukijaribu kutizama eneo ambalo Simba amekuwa na ubora mkubwa ni pembeni, na ndio maeneo ambayo mara kadhaa pia Singida amekuwa na huo ubora. So ukitaka kuweza kupunguza uhatari wa Simba, lazima uwe na ile position discipline, yani nidhamu katika maeneo ukiwa hauna mpira. Ndio kitu ambacho timu nyingi kimekuwa kinawakosti na kuweza kufungwa na klabu ya Simba, kwa sababu Simba amekuwa na wachezaji ambao wana kasi kubwa. Ukiwa haupo katika eneo

0: na ile tamaa ya kuoverlap sana and then kusahau majukumu yao mama wakati timu ikiwa haina mpira. Kwa maana haya ndiyo maeneo ambayo Simba amekuwa anayaangalia kwa kiasi kikubwa kuweza kuchukua momentum ya mchezo ama kutawala mchezo kutokea kwenye haya maeneo. Kwa hiyo kesho nategemea kuona wakina Ande Kofi Seleng, wakina Ibrahim Imoro wakiwa hawafanyi mikimbio mingi, ili mnadi kuwa na ile position discipline na kuweza kuwasubiri Simba waweze kuwafanyia either ni man marking, kwa maana ya ile mtu kwa mtu, either wafanye zone marking kwa maana kukaba katika maeneo ambayo yatawapa ugumu wale runners wa klabu ya Simba kina Libasa Gwe, Anset Ura na Elim Panzu wasio wanafanya mikimbio ambayo itakuwa ina athari kwa upande wa Singida Black Stars.
1: Sawa, ni wape tu kwamba mwamuzi wa kesho wa mchezo wa Dodoma Jiji na Mbeya City ni Shomari Lawi kutoka Kigoma, line 1 ni Abdulaziz Ali kutoka Arusha, line 2 ni Idi Mpingo kutoka Pwani, for the official Florentina Zabron.
2: Mechi ya
1: Dodoma Jiji na Mbeya City. Hii nimewaambieni tu.
2: Line 1
1: Shomari, line 1 Abdulaziz Ali kutoka Arusha. Line 2 Idi Mpingo kutoka Pwani. For the official Florentino Zabron kutoka Dodoma. Refari wa kati ni Shomari Lawi kutoka Kigoma.
2: Idi Mpingo alikuwepo hapa juzi na mechi ya Yanga zidi ya Mashujaa eh?
1: Ehe, alikuwepo yeye.
2: Okay, sawa.
1: Kwa hiyo au ndo waamuzi.
2: Shomari Lawi pia ni ndo waamuzi wa kati.
1: Sawa. Hebu nije kwako Babramso. Ni kipi anaweza kufanya Steve Bakali, Steve Baker kumzuia au kupata matokeo mbele ya Singida? Maana kimoto kuna namna ambavyo ameibadilisha timu pia.
2: Najua binafsi kwanza namwadmire sana mwalimu Steve Baker, the way jinsi anavyofanya transition ya kikosi chake, lakini pia kwenye matumizi sahihi na muda sahihi ya wachezaji wake, approach yake katika game, aina ya wachezaji ambao anaanzisha kwenye timu yake. Angalia kwa mfano mechi ya kesho, kitu kikubwa ambacho sitoshangaa kwa mwalimu Baker kuendelea kukifanya ni kuendelea kuingia kwenye mechi bila kuwa na akitumia force number 9, kwa sababu ubora aliokuwa nao wachezaji ambao wako nao ni wachezaji ambao wanaweza kukuofa pia ufungaji wa magoli kwa timu pinzani, lakini pia amekuwa ni mwepesi zaidi wa kuzibaini mbinu za mwalimu pinzani ambaye anakutana naye kwa haraka, na amekuwa pia ni mwalimu rahisi sana ambaye anaweza kuchukua maamuzi. Ndio maana muda mwingine unajikuta muda ambao anamuingiza Suleiman Mwalimu huwa ichukui dakika 10 au 15. Utamwona tu Suleiman Mwalimu yupo kwenye nyavu. Ni kutokana na mwalimu kuwa na IQ kubwa ya kusoma mchezo. Kwa hiyo kwa aina wachezaji ambao yuko nao mwalimu Steven Baker, aina ya kina Yusuf Kagoma, Neo Libasegwe, Anset Oura, Chama mwenyewe kwenye ubora wake, ni wachezaji ambao katika eneo la kiungo kwenda mbele wanakupa unyumbulifu mkubwa. Lakini pia kurejea kwa Shomari Kapombe katika eneo la ulinzi la pembeni kumeongezea pia nguvu timu pale inapoenda kushambulia, kwa sababu this time asilimia kubwa Simba they dominate game, hawakupi nafasi mpinzani ku dominate game yao. Kwa hiyo ubora wa wachezaji ambao wako nao Simba na katika matumizi yake, mimi na imani kabisa kwamba utaweza pia kuwasaidia ndani Simba kuweza kupata matokeo katika mechi hiyo, kwa sababu aina wachezaji aliyokuwa nao, lakini pia bila kusahau defending eneo la katikati la ulinzi. Mtu kama Rushine unaona kabisa ubora wake upingiki, lakini mabadiliko ambayo mwalimu anayafanya muda mwingine anamtumia Mligo, anamtumia Kibabage, ambao ni wachezaji ambao wanakupa kitu cha tofauti pia wanapokuwa wameanza katika eneo hilo. Kwa hiyo so far kwangu mimi na imani kabisa Simba kesho wana possibility kubwa sana ya kupata matokeo kutoka na aina ya wachezaji ambao wako nao, na hasa wale waongezea katika dirisha dogo, lakini pia na mbinu za mwalimu ambaye amekuwa ni mwepesi zaidi kubaini mbinu za mwalimu wa timu pinzani.
0: Na na kwa mechi iliyopita tulishuhudia magoli matatu kwenye mchezo huo, kwa maana Simba alipata goli mbili na moja lilifungwa na Mosi Ndumumwe kwa upande wa Singida Black Stars, na wanakwenda kucheza na Singida ikiwa ina form nzuri kulikweli, hasa kwa Mosi Ndumumwe ambaye amekuwa na ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni. Goli 14 amekuwa ana consistency na anakwenda atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao inabidi safu ya ulinzi ya klabu ya Simba wawaangalie kwa jicho la tatu, kwa the way ambavyo amekuwa na consistency yenye mwendelezo mkubwa, hasa kutokana na kile ambacho

0: alichokifanya katika mchezo duri ya kwanza kwa kuwafunga kabla ya Limpanzo kuja kuwapatia ushindi wekunda Msimbazi Simba katika mchezo huo uliopigwa katika uwanja wa CCM kwa maana ya Airtel Stadium huko mkoani Singida.
1: Lakini nilikuwa naangalia hapa kwa namna ambavyo ubora wa hizi timu zote tunamzungumzia Mosi Ndumumwe ambaye kwenye mbio za ufungaji bora na magoli 14 na amekuja dirisha dogo raia huyu wa Burundi. Lakini ukiangalia pale Singida kwa mchezaji mwingine mwenye level kubwa ya magoli hayupo, manake wote wako chini ya magoli 8. Hapo ukiangalia unakuja kukutana tena na mchezaji gani wa Singida?
0: Kuna Ibrahim Imoro
1: ambao nafikiri sasa unakuja kukutana na Hoso Mwaku ambaye ana magoli 4. Unakuja kukutana na Emmanuel Keyeke ambaye pia naye ana magoli 4. Na hawa nawataja Hoso Mwaku Malanga ana sasa hivi ndo anaanza baada ya Baranga kuondoka, Baranga Rupia.
0: Hata mechi iliyopita pia alianza Hoso Mwaku.
1: Amekuwa naanza mara kwa mara sasa hizi baada ya Baranga. Yaani inaonekana anawavutia sana. Lakini ukiangalia uchezaji wake hauna tofauti na Baranga kwamba ni mchezaji wa kutumia nguvu. Na pale Simba Rushaini anapata shida sana apokutana na mshambuliaji wa hivyo. Ninawaza Kapombe pia anakutana na Mosi Ndumumwe, lakini Kapombe ni kama vile gari limeanza kuatia maji tia maji.
0: Edge go.
2: Eh? Umri umeenda lakini
1: upande wa kulia upande wa kulia sijajua ataanza na Lamini Jaju kushoto kwa yani kulia kushoto kwa Simba, kulia kwa Singida. Sijajua kama ataanza na Lamini Jaju au ataanza na nani, ambaye Lamini Jaju mechi iliyopita ya kwanza alitupa aliwapa Simba tough game sana.
0: Na ndiye aliassist goli la Mosi Ndumumwe.
1: Naam. Na najaribu kuangalia katikati pia Keyeke kuna namna ambavyo sasa hivi kama vile amejithibitishia ile namba 10.
0: Lakini pia Linda Mtange,
1: Linda Mtange kwenye eneo la kiungo.
0: Kiungo pia kina Pipino the same.
1: Pipino the same. Alafu kuna yule bwana mdogo yule sijui ni Mkongomani. Anacheza eneo la katikati pia. Mara nyingi anacheza na Linda Mtange tena eneo la katikati. Dogo moja Mkongomani nafikiri. Ninajaribu kuwaza kwamba inawezi kawa game ya namna gani pia kwa sababu Kagoma nahisi kama na kazi ya kufanya kwa Keyeke. Lakini ninawaza pia nao hawa vijana leader wana kazi ya kufanya kwa Chama eneo la katikati. Ingawa pembeni Silile na Imoro sijajua itakutakuwa kuna shughuli gani pembeni kwa Libase pamoja.
0: Hiyo bato sana. Na moja kati ya eneo ambalo kesho tutashuhudia mchezo mzuri ni kwenye eneo la midfield kwa sababu timu zote mbili zimeonekana kuwa na utadili katika hilo eneo. Kwa upande wa Singida mwalimu ana option kubwa ya kuopti either ende na Pipino katika eneo la chini kwa maana deep line playmaker and then juu aweke viungo wawili ambao wanaenjoy kucheza kwa maana ya Linda Mtange lakini pia na Emmanuel Keyeke and then kuwe kuna ile namba 10 ambayo itakuwa inazunguka kwa maana ya Yusufu pale ambako watakuwa wanahitaji mchango wa kiungo mwenye sifa ya kuwa box to box midfielder. Kwa upande wa Simba the same mwalimu ataopti either Kagoma na Kante and then juu yao amweke Neo Maema ama aopti kumtumia Kagoma na Neo Maema and then juu amweke Chama kwa lengo la kuwa na ule ubunifu ambao Simba kwenye mechi kama hizi.
1: Sasa wewe ungekuwa Steve Becker wana, sasa wewe ungekuwa Steve Becker kwa aina ya midfield nilikuwa naangalia hapa Linda ana assist 4. Keyeke ana assist 4. Imoro ana assist 4. Nilikuwa nawaza sasa hapo ungekuwa ndo na, kwa sababu naamini katika maeneo ambayo Simba anapata udhaifu na Yanga alirudisha zile goli ni baada ya kumiliki eneo la midfield. Shida Simba ni eneo la midfield.
0: Mimi nafikiri kesho mwalimu wa Simba Steve Barker inabidi achague mpango kazi wake utakuwa katika eneo gani, pembeni ama katikati mwa uwanja, kwa sababu Singida sio timu ya kubeza, ni timu ambayo ukishambulia na wenyewe pia wanakuja. Sioni haja ya kuanza na mtu kama Chama na nategemea kuweza kuona combination ya Kagoma na Kante ikiwa inaendelea kuanza kwa lengo la kuweka ile partnership nzuri na kuweka balance pale ambako timu ikiwa haina mpira and then juu yake unamweka Neo Maema ambaye ni box to box midfielder. Timu ikiwa haina mpira ataofa kitu, wakati pia timu ikiwa inakwenda kushambulia atakupa kitu tofauti na Chama ambaye tunafahamu jinsi gani ambavyo timu ikiwa haina mpira hatokupa kile kitu kwa asilimia 100%. 100. Kwa hiyo nategemea kuweza kuona hilo katika eneo la midfield, and then Libasegwe na Anset Ura, hawa ndio watakuwa kama vile muhimili mkubwa katika upande wa Simba, wakiwa wanafanya ile quick transition pale ambako watakuwa wamepoka mpira kwenye miguu ya viungo wa Singida Black Stars. And then force number 9 ya Elim Panzu nategemea kuweza kuiona kwa mchezo wa kesho, kwa lengo la kuwafanya walinzi wa Singida Black Stars either ni Zakaria na Ogechuku Morris ama ni Kennedy Juma na Ogechuku Morris, kwa lengo la kuwapelekea pressure ambayo kama hawatakuwa na umakini mkubwa watapelekea kufanya makosa, either ni kusababisha penalty ambayo Simba watanufaika nayo ama kuweza kufanya makosa mengine binafsi ambayo Simba wanaweza wakatumia moja kwa moja. Kwa hiyo eneo ambalo Simba inabidi aingie akiwa na mkati nao maalum ni kwenye eneo la midfield, kwa maana ni eneo ambalo Singida pia amekuwa na ubora mkubwa.
1: Sawa, tutaona Singida wakiingia na walinzi wote wale wa Kadmana, wana Abdalaheri
2: Sebo,
1: wana Zakaria,
2: Abdumarik Zakaria,
1: wana Kennedy
2: Juma
1: kapteni.
2: Yeah. Kwamba waingia na wote watatu.
1: Kwamba kuna namna ambayo tunaona labda hawa watatu wawili wakianza, au atarudi tu kuforce Chuku aanze kama kiungo kama beki wakati.
2: One of the big mistake.
1: Kumaanzisha Chuku kama beki.
2: Beki. Ataumia kwa sababu ta zile mechi za preliminary za confederation zili Singida ruhusa na magori kutokana na ile situation ya mwalimu alikuwa anamtumia Chuku katika eneo la ulinzi, lakini pia anapenda kucheza na timu kama Simba yenye safu hatari ya ushambuliaji. Ukienda na plan ya kwenda kumtumia mtu kama Chuku katika eneo hilo utahukumiwa. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani mwalimu aingie tuna plan ya kuendelea kumwamini Abdumarik Zakaria kama atakuwa fit, lakini amtumie pia Kennedy Juma kama atakuwa fit, lakini pia kama ikimpendeza pia hata Abdulahi Sebo ni mzuri, lakini tumeshuhudia hata kwenye mechi ya Tanzania Prison mwalimu alimtumia Chuku katika eneo la ulinzi wakati
1: mechi iliyopita.
2: Yes,
1: nimeona alimtumia, yes, Kennedy Juma na Morris Chuku.
2: Alimtumia Morris Chuku, ni kitu ambacho licho lipata matokeo, lakini sio kitu ambacho eti kwamba Chuku huwa anacheza katika hali nzuri au katika good performance. Hapana, sijawahi kukubali kabisa kumuona Chuku akicheza katika eneo la ulinzi, na hasa pia ukikumbuka kwenda kucheza katika mechi tough, mechi zidi ya Simba ambao wana safu nzuri ya ushambuliaji. Kwa kwangu mimi, kama atakopo fit Abdulmalik Zakaria na Kennedy mwalimu, itakuwa better zaidi akiwaanzisha wao.
1: Sawa, tuachane nayo hayo sasa, twende tuangazie taarifa zingine. Ligi kuu soka Tanzania bara, michezo yote hiyo ni saa 10. Kwenye mbio za kushuka daraja, utamu utakuwa wapi? Kwa sehemu ya kwanza Mbeya.
2: Utamu sehemu mbio za kushuka daraja, utamu uko mwingi. Kuna utamu wa Tanzania Prison
1: Mbeya huko
2: na Mtibwa.
1: Mm.
2: Alafu kuna utamu wa Fountain Gate na Namungo.
1: Oh.
2: Umeshanifahamu wewe?
1: Alafu najua wote makocha wale wamecheza wamecheza katika kipindi kimoja.
2: Fountain
1: Gate na Fred Felix Emisi.
2: Even zero.
1: Wamecheza timu ya taifa pamoja, wamecheza kipindi kimoja ambao mmoja alikuwa Yanga, mwingine Coastal Union, Coastal ya moto.
2: Finali ya Tanzania Prison ipo kesho zidi ya Mtibwa Sugar. Yani Tanzania Prison ili kujihakikishia kwamba anabaki ligi kuu atakiwa mfunge Mtibwa Sugar, na Mtibwa Sugar ili ajiweke katika position nzuri pia atakuwa apate matokeo zidi ya Tanzania Prison. Fountain Gate ili kujihakikishia nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba anabaki kwa sehemu salama zaidi atakuwa apate matokeo zidi ya Namungo.
1: Na Namungo naye
2: na Namungo naye ili ajihakikishie nafasi. Na iko hivi free bet.
1: Yeah.
2: Namungo akishinda kesho.
1: Mm.
2: Si ndio? Tanzania Prison akishinda kesho. Si ndio?
1: Mm.
2: Fountain Gate namuona kwenye playoff. Si ndio? Mtibwa namuona kwenye zile timu ambazo zinaenda kushuka daraja, sipokuwa makini. Yani hizo timu mbili Fountain Gate na Mtibwa naona katika hali mbaya. Alafu Tanzania Prison namuona akienda kwenye playoff. Yani hizo timu tatu kama matokeo atakuwa Fountain Gate anapoteza zidi ya Namungo, si ndio? Na Mtibwa akipoteza zidi ya Tanzania Prison. Mtibwa akwenda kudrop kushuka daraja, Fountain Gate anakwenda playoff, ataungana na Tanzania Prison kwenye playoff. Ila Mbeya Jiji hatocheza playoff.
1: Eh?
2: Mashujaa hatocheza playoff na timu zingine za kuendelea. Kama matokeo yatakuwa hivyo.
1: Ah, kama yatakuwa hivyo.
2: Eh.
1: Ila una uhakika atamshinda Tunduma Jiji?
2: Nani?
1: Atashinda Mbeya Jiji?
2: Ah, ndio nakwambiaje?
1: Eh.
2: Hako mimi sijazungumzia mechi ya Mbeya Jiji na Dodoma Jiji. Yaani nimewazungumzia tu Namungo na Fountain Gate, Tazina Prison na Mtibwa.
1: Mm.
2: Kama Tazina Prison atamfunga Mtibwa.
1: Mm.
2: Tazina Prison hatocheza playoff. Hatoshuka daraja.
1: Okay.
2: Yeye atacheza playoff.
1: Sawa. Najua Sadiki bwana naye anatusikiliza. Kesho ninatamani sana nipate maoni yake.
2: Na Namungo akimfunga Fountain Gate.
1: Mm.
2: Fountain Gate asitakuwa 50-50 sasa.
1: Okay.
2: Naye playoff itamuhusu kwa asilimia kubwa pia huko mbele. Kwa hiyo kesho tutapata timu nne ambazo mimi nitakwambia baadaye tukibada ya mechi, baada ya mechi za kesho nitakwambia hizi playoff, hapa hakuna playoff.
1: Sawa. Bwana, ligi ya vijana ile top 8 NBC Under 20 Premier League imeendelea leo katika michezo ile hatua nane bora katika makundi. Azam wamemfunga Simba chuma 2-1. Magoli ya Abdarahim Kude na Athmani Shira. Goli la Simba limefungwa na Benjamin William. Sasa bwana, Azam wao wametinga hatua ya nusu finali. Simba imekuwa go Dubai. Lakini mchezo mwingine, Dodoma Jiji wametoshana nguvu na JKT ya Magusada magoli 3-3. Magoli ya Dodoma Jiji akifunga na Podrick Jackson akiungia kambani mara 2 pamoja na Festo Steven. Magoli ya JKT yamefungwa na Abel Josia, Majid Amri pamoja na Saidi Hassani. Kwa hiyo Dodoma Jiji yametinga hatua inayofuata, alafu JKT anasubiri mchezo wa kesho kwenye kundi lao. Kuna mchezo mmoja umebaki, alafu huo ndio ambao utatoa hatima ya Dodoma Jiji kwenye ya JKT kwenye hatua hii, kuona kama wata pointi zao 4 zitatosha au kesho matokeo yatakuwaje. Na nafikiri wako kundi moja na Young Africans, eh?
2: Nani
1: hawa JKT na Dodoma Jiji?
2: Ah, Young African wako na nani?
0: Ah,
2: na
0: Mashujaa
2: pamoja na Mbeya City.
1: Na Mbeya City.
2: Okay. Wako na
0: kundi moja lina timu za Azam, Dodoma Jiji, JKT na Simba.
2: Na Simba. Okay.
0: Ambako Azam ameendelea kwa
1: nani. Kwa hiyo sasa manake tayari Dodoma na Azam wameenda hatua inayofuata. JKT na Simba go Dubai.
2: Go Dubai. Huko Mbeya City ameenda hatua inayofuata
0: na Yanga.
2: Na Yanga.
1: Sawa. Eh bwana, kwenye taarifa za usajili, tetesi za hapa na pale.
2: Bana, ya kumalizia tu feedback kidogo First League. Matokeo ya jana bwana. Naona Kopko baada ya kupata sare ya ugenini ya moja kwa moja zidi ya Pan Africa, jana aliweza pia kupata ushindi nyumbani kwake. Ushindi wa goli 2-1 zidi ya Pan Africa pia mechi ya marudiano. Kwa hiyo kwa matokeo hayo pia yanamfanya Kopko kuendelea kubaki kwenye First League.
1: Mimi namuita Captain Majogoro.
2: Hii mara pili Kopko
1: kucheza
2: mambo ya playoff haya. Ile mara mwisho alicheza playoff na timu ya Arasiero. Lakini this time kamaliza game huku juu.
1: Hataki huku chini.
2: Hataki mambo mengi kwanza kukutana na wale Senior Hope sio Manyara.
1: Mwingine
2: mechi nyingine iliahirishwa ya Magden pamoja na Mapinduzi.
1: Kwa hiyo sasa
2: tunasubiria pia mechi ya Magnet ya Mapinduzi ya second leg baada ile mechi ya kwanza iliisha kwa matokeo ya bila kwa bila.
1: Sawa. Eh bwana, kwenye taarifa za usajili tetesi zile, duru zinadai kwamba dili la Yanga na Kotima bwana inasemekana, ingawa mwanzo ilitajwa kwamba tayari, lakini kumbe ile dili bado, ingawa bado limefikia pazuri sasa. Mwanzo ilitajwa tayari, lakini kumbe ile dili ilikuwa bado. Kwa hiyo mpaka sasa ndo sasa dili linakwenda kukamilika rasmi kama itawezekana. Lakini kuna transfer nyingine inamhusu Ibrahim Jabal ambaye anatajwa kuwa ni wana Simba. Huyu ni kiungo kutoka nchini Nigeria, raia wa Nigeria, naye pia yuko mbioni. Huyu mwamba na unumudu kucheza namba 10 na namba 8, lakini pia namudu kucheza winga zote mbili na amecheza timu ya taifa ya Nigeria chini ya miaka 17. Lakini pia inatajwa amewahi kucheza pia Stellenbosch. Kwa hiyo kama mambo yakiwa fresh basi naye anakwenda huko Unyamani.
0: Kitambala bora pia nimeona.
1: Kitambala bora nimeona taarifa zake kujiunga na Singida.
0: Singida.
1: Nao pia nimeiona hiyo, lakini pia mshambuliaji raia wa Uganda Abdul Kalim wa Tambara wa Vipers anahusishwa pia na Young Africans. Lakini pia na uwezo wa kucheza kama namba 8 na namba 10. Sasa sijajua hapa Yanga wanataka wa kazi gani tena namba 8 na namba 10, ingawa Steven Aziz Ki tayari anahusishwa na Simba naye amehusishwa. Sawa, kwa ufupi tetesi nizo nazo ni hizo kwa Tanzania. Kuna tetesi nyingine Tanzania?
2: Kuna tetesi ila leo kulikuwa na finali leo ya ligi ya wanawake ya chini ya
1: miaka 17. Ndio,
2: sio chini ya miaka 17, kumradhi, ni ile ligi ya wanawake ya championship tunasema.
1: Okay.
2: Make ziliingia timu mbili. Ziliweza kuingia katika hatua ya finali, yani Kilimanjaro Wonders zidi ya Bunda Girls, ambazo timu hizi zote ambazo ziliingia katika hatua ya finali zilikuwa zimekata tiketi ya moja kwa moja ya kwenda kushiriki ligi kuu ya wanawake msimu ujao. Lakini leo ndio ilikuwa inaenda kumpata ni nani anaenda kuwa bingwa.
1: Okay.
2: wa ligi hiyo ya championship, lakini pia Kilimanjaro Wonders waweza kupata ushindi wa goli moja kwa bila zidi ya Bunda Girls ya kutoka Bunda. Lakini pia kulikuwa na mechi pia ya mshindi wa tatu ambayo iliweza kukutanisha timu ya TDS Girls na zidi ya timu ya Maendeleo Queens, ambapo na timu ya TDS Girls ilipata ushindi kwa mikojo ya penalti ya 4-2 zidi ya timu ya Maendeleo wa Queens, ambao mechi iliweza kumalizika katika zaidi ya 90 kwa bila kwa hizo timu zote mbili. Kwa hiyo so far baadaye ikatengeneza kwenda katika hatua ya mikojo ya penalti na mwisho wa siku ndio ilimalizika kwa matokeo ya 2-2. Na baadaye ikaweza katika hatua ya penalti na TDS Girls wakaenda kupata nafasi ya tatu kwa ushindi huo wa penalti 4-2.
1: Sawa, nimalizie na hii kwamba klabu ya Ubelgiji ya Konkike Patro Estini imemtambulisha rasmi nyota wa kimataifa wa Tanzania Haji Mnoga miaka 24, kwa ametoka nje ya England. Haji Mnoga
0: Stafford City alikuwa akitupiga
1: kwa hiyo
0: na amekwenda huko kama vile mchezaji huru
1: kwa
0: maana ya free agent kujiunga na miamba hiyo ya huko nchini Ubelgiji, na ni miongoni mwa taarifa ambayo inadhihirisha kwamba nyota wetu wa Tanzania ambao wanakipiga huko nchi za nje barani Ulaya wameendelea kuwa na mwendelezo mzuri.
1: Sawa, asante. Tunalipobili halafu tutarejea hapa hapo baadaye.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja StarTimes Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose bongo movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa StarTimes, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Ikode antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? StarTimes tumejiamulia kukupa raha.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
6: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
4: Habilita, habilisio, habilisio vino para Benzema.
5: Afrika,
3: America, Asia,
5: mpaka Ulaya.
4: Na kabisa ni toka no meti uranda vo meu Mbappé.
3: Sisi
5: hatukuangushi.
3: Uchambuzi safi na baada ya mechi
5: ni shangwe tu.
3: Wewe
6: that why no one did four Premier Leagues in a row, that's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
5: Historia ya michezo inaandikwa.
3: Dunia yote viwanjani.
4: Harry Maguire!
5: Dimba la michezo
3: 2026.
5: Anga za kimataifa.
7: Aya, asante sana. Tumerejea tena. Tunaangazia kimichezo sasa. Barani Afrika bwana, kabla ulikapo nilikuwa nakwambia hapo kuhusiana na kifo cha Mark Vivian Foe. Ilikuwa ni tarehe na mwezi kama huu mwaka 2003, Mark Vivian Foe.
8: Alifia Lyon, Ufaransa. Gwiji wa zamani wa Lens, West Ham United, Lyon na Manchester City. Akipita kwa mkopo.
7: Basi sasa ndo hivyo. Na ikumbuke kwamba wakati anafariki alikuwa anacheza City kwa mkopo. Na ulikuwa ndo msimu wake wa kwanza City 2002-2003 akiwa ametoka Lyon, Olympique Lyon. Na wakati huo kwenye mechi 35 za City alikuwa amefunga magoli 9 wakati huo. Na wakati anafariki Kameruni walikuwa anacheza na wale walikuwa ni Ufaransa,
9: Colombia.
7: Ilikuwa ni Colombia. Na alikuwa anaongoza.
9: Kwa mechi ya Colombia.
7: Basi bwana, na jezi yake namba 10. Kwa
9: nusu finali.
7: Ligi ya Kombe la Mabara.
9: Kombe la Mabara.
8: Katika uwanja wa Stade de Grand Ufaransa. Na ni miongoni mwa magwiji ambao wanatajwa kwamba katika nchi ya Cameroon wameshawahi kufanya vizuri sambamba na kina Afiz Samuel Eto'o, wakina Regobot Song.
7: Yani ita tu kwamba kile ndo kilikuwa kizazi cha dhahabu ambacho Kameruni kwa miaka mingi. Of course kilichowahi kutokea vingine vizazi vya nyuma, lakini lakini miongoni mwa vizazi vya dhahabu, kwa sababu kizungumzia Kameruni ile ndo Kameruni akina Regobot Song, Patrick Mboma, Patrick Sufo, ndiye findo anachipkia. Eto bado kijana mdogo, walikuwepo akina Solomon Olembe, Raymond Ikara, umeona?
8: Na huyo
7: akina Eric Njemba
8: kiwanjani,
7: Modest Mbami,
8: alifariki akiwa kiwanjani.
7: Yes, alikuwa uwanjani na kama dakika
8: alianguka ghafla hivi.
7: Kama dakika ya ngapi? Dakika ya 70 na kidogo nafikiri. dakika 70 na kidogo hivi ndio alifariki.
9: Unajua nilikuwa naangalia ile mechi. Ndio maana nimekaa kimya na najaribu kufikiria
7: ilikuwa dakika 72.
9: Sigani nilivyokuwa watu walipopokea kwa mshtuko na mimi binafsi pia nilikuwa nilipokea kwa mshtuko. Nilivyoona the way namna gani Mark Vivian Foe alivyokuwa ameanguka. Na mpaka leo Manchester City jezi namba 17 haitumiki.
7: Nafikiri mpaka timu ya taifa pia.
9: Yeah, haitumiki jezi ya Mark Vivian Foe.
8: Kevin De Bruyne kwa vazi namba ngapi?
9: Au alirudisha baadaye. De Bruyne kama alikuwa anakuja kuivaa, make Man City kwa vazi jezi namba 17
7: Namba 10, namba 10 alikuwa ni
9: namba 23 ndio kwa anavaa Manchester City.
7: City
9: kwa kama ndio kwa anavaa kwa anavaa timu ya taifa.
8: Yeah, of course.
9: Kwa jezi ambayo haitumiki mpaka leo Manchester City ni jezi namba 23. Ndio alikuwa anavaa kwenye klabu yake, lakini kwenye national team alikuwa anavaa jezi namba 17.
7: Basi bwana, huyo ndio Mark Vivian Foe ambaye leo tunakumbuka kifo chake. Sawa, twende World Cup. Tunisia out jana, walikufa chuma 3-1. Japani wakatoshana nguvu na Sweden. Uturuki wakashinda 3-2 dhidi ya Marekani. Paraguay wakatoshana nguvu na Australia. Leo Norway na Senegal, Norway na Ufaransa, Senegal na Iraq. Sasa kuelekea kwenye mchezo wa Norway bwana na Ufaransa, wanaozungumzwa ni Kylian Mbappe pamoja na Gini. Gini.
8: Haaland.
7: Kwamba amefunga katika mechi mfululizo inatajwa zaidi ya mechi 7
9: Yeah, huyu jamani hatari ese.
7: Mfululizo. Je, na mechi ya leo atafunga?
8: Na wote wana magoli 4 hao.
7: Wote.
8: Mbappe goli 4 na Erling Haaland ana magoli 4 hadi hivi sasa. Na wote kwenye msimamo wa kundi wao ndo wana alama 6 sambamba na Ufaransa lakini pia Norway, lakini kwa upande wa Senegal na Iraq wao hawana alama yoyote kwa nako kundi I. So ni mechi ambayo inakwenda kuhusisha vigogo wawili kwenye kundi I ambao wamekuwa wana mwendelezo mzuri katika mechi zao mbili za awali, zile ambazo zilikuwa zinatoa ishara kitu gani ambacho wanaweza wakafanya. Ufaransa chini ya kocha wao Didier Deschamps wanatafuta rekodi nyingine ya mwendelezo wa kufanya vyema kwenye mashindano ya World Cup tangu mwaka 2018 walipotoa ubingwa, mwaka jana waliposhika nafasi ya pili, lakini pia msimu huu wanaanza rekodi yao mpya ama kutafuta rekodi nyingine ambayo wataweza wakaiweka kwenye mashindano ya mwaka 2026. Imekuwa ni timu ambayo ina ubora mkubwa. Mechi ya kwanza walishinda goli 3 against Senegal, mechi ya pili pia wakashinda goli 3 dhidi ya Iraq, and then leo wanakwenda kucheza na timu ngumu ambayo imedhihirisha ugumu wao kwenye mechi mbili za mwanzoni, wakati ambao Norway alimfunga Iraq goli 4-1, lakini mechi ya pili kwa Norway ilikuwa against Senegal, mechi ambayo alibuka na ushindi goli 3-2. Kwa hiyo ni vita vingine tunakwenda kushuhudia katika mchezo wa leo, licha ya kwamba wanakwenda kukutana timu ambazo hazina pressure kubwa, kwa sababu iweje hizi timu mbili kwa maana Senegal na Iraq hawawezi kumfikia yoyote kati ya hawa wawili, kwa maana ya Ufaransa na Norway kwa maana katika upande wa alama. Kwa hiyo ni mechi ambayo haina pressure kwa timu zote mbili. Pengine tu ni rekodi ya timu hizi mbili kutaka kuweka kwamba watinge katika hatua inayofuata, huku wakiwa wana rekodi ya kutopoteza mchezo wowote ama kuangusha alama, kwa maana wao wamepata ushindi wa 100% kwenye hatua ya makundi.
7: Sawa, saa 9 kuna Cape Verde na Saudi Arabia, alafu Uruguay na Spain, mechi nyingine tena hiyo, na saa 12 New Zealand na Ubelgiji, Egypt na Irani. Hii mechi ya Egypt na Irani naona kama ina mambo mengi. Asubuhi ilikuwa kuna timu hizi zilitoa taarifa ya kuto kucheza mchezo huo alfajiri ya leo ya kesho, ya kuamkia kesho kwa saa za Afrika Mashariki, kutokana na uwepo wa bendera, nyimbo, sherehe zinazohamasisha vitendo vya ushoga. Wao wakipinga. FIFA wametoa ufafanuzi. Lakini sijajua, lakini hii kwa nini iko hivi? Irani pia tunajua kinachowakuta, wanakaa Mexico, wanaenda kuchezea Marekani.
8: Nafikiri ni masuala ya diplomasi ambazo tumekuwa tunazishuhudia kwenye haya mashindano. Lakini
9: kwenye issue ya nini ya hiyo ya nini hiyo ya kutoka sehemu moja kwenda kutoka kaa Mexico kwenda Marekani ni diplomacy issue.
7: Sawa.
9: Lakini issue ya ku motivate haya mambo ya ushoga sio na vitu gani. Yanaenda kugusa nini misimamo ya kiimani na kiutamaduni ya hizi nchi zote mbili ya Egypt pamoja na Iran. Lakini pia Egypt wakaenda mbali pia zaidi kutaka kuzungumzia kwamba na Iran kwamba wamefanywa makusudi, yani kumotivate hizo shughuli wakati kukiwa kunaenda kuwa na mechi ambayo inaenda kuharibu imani na tamaduni za baadhi ya mataifa. Kwa hiyo nadhani Egypt na Iran watakuwa bafikishe malalamiko yao FIFA mapema.
7: FIFA amejibu. FIFA wanasema wao hawahusiki na wanasema huo ni utamaduni tu wa mji husika. Ingawa sasa ilipoulizwa vipi wazee wa upinde itakuwaje bendera zao uwanjani leo, FIFA akasema sasa sisi hiyo hapana, kama wana tiketi watakuwepo.
9: Na ni ngumu pia kuweza kupambana na watu ambao kama kuna sehemu ambayo hivyo vitu wao wamevifasize na wameviruhusu, alafu nyie watu wa kutoka sehemu nyingine mkaja kutaka kuimplement vitu vyenu kwa mnakuja kuwapa kati mgumu hata ale shirikisho la soka la mpira wa miguu. Hii issue ni tofauti kidogo na ile issue kama ya Saudi Arabia ambao wao wenyewe walieleza mapema shirikisho la mpira duniani FIFA juu ya bendera yao pale wimbo wa taifa unapokuwa unapigwa bendera yao haitakigusa chini. Kwa hiyo nadhani na Iran pia ni hivyo the same, bendera yao pia haitakiwi
7: kugusa
9: chini kutokana na maneno ya kiimani ambayo yameandikwa katika ile bendera, na hazijai kushuka chini bendera ya Saudi Arabia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo FIFA wakavikubali na wakatoa maelekezo vikafanyika, lakini so far kwa sababu ni kitu ambavyo umeenda kina viathiri kitu chochote. Lakini sasa ni tofauti sasa mataifa mengine ya kigeni ambayo yameenda katika taifa lingine, alafu wao ni shughuli zao tu za kaida za mambo yao ambayo kila siku yanaendelea. Sasa leo ufike uwanjani, si ndio? Alafu useme kwamba sitaki mashabiki ambao wanatumia virevi kuingia uwanjani. Unaweza kuona ukakati wake jinsi wakabiliana hilo jambo.
7: Tanzania bara haiwezekani, kwa Zanzibar inawezekana.
9: Ukasema kwamba sitaki mashabiki yako. Na baadhi ya sehemu kwa sababu kutokana aina ya tamaduni na kiimani ya hizo sehemu. Kwa mfano kwa Marekani pale useme kwamba sitaki kuona watu wa nani fulani kuingia na hivyo. Sasa kama vile Katari walipata tabu kipindi kile kuhusu mataifa mbalimbali ambao walikwenda pale wakaanza kutaka kuingia na vilevi katika viwanja. Lakini ilikuwa ngumu sana kwa wao Katari kupambana watu wale, japo kwa wao ilikuwa rahisi kwa sababu wale tamaduni zao huwezi kukuta vitu kama hivyo kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hata taifa likija kwa sababu ya tamaduni yao uloikuta. Kwa hiyo inakuwa ngumu nyie kuja kuintroduce vitu vyenu vipa. Ila kwa sababu ni Katari walikuwa wanaandaa ile michuano, kwa hiyo walijibu, walijitahidi sana kubalance ili kuhakikisha tu michuano iweze kuendelea. Lakini kwenye taifa lenye nguvu kama Marekani, alafu kaja kataifa kama Egypt na Iran kuemphasize issue kwamba kutokana na vitu ambavyo vinataka kuendelea siku hiyo ya mechi, kwa hiyo itawapa katibu mkuu kucheza mechi kidogo. Ndio maana FIFA pia nao wametoa state ya namna hiyo kwamba wao ni kitu ambacho kwao kinakuwa ni kigumu kufanyaje kukiingilia kwa sababu ni tamaduni za watu wengine pia.
7: Sawa. Bwana, tukiendelea kuangazia World Cup tukiwa tunapita pita huko. Jerumani bwana ndio nchi iliyofunga magoli mengi kama mlikuwa hamjui. Lakini Tunisia ndio taifa lililofungwa magoli mengi pia. Magoli 12. Kama mlikuwa hamjui.
9: Lakini pia na Ujerumani, unajua utaingia World Cup 2014 mechi ya finali. Walimfunga Argentina 2018 na Germany aliingia finali na Argentina. Tangia pale finali zote zilizofuata za World Cup aje kuondoka na clean sheet. Yaani kila mechi
7: anaruhusu
9: goli.
7: Lakini anatembea.
9: Yaani clean sheet yake imekuwa ni issue. Yaani clean sheet yake ya mwisho ilikuwa ni ile mechi zidi ya finali zidi ya Argentina, nakumbuka.
7: Sawa. Mexico na South Korea hawa wamefuzu. South Africa kumradhi. South Africa hawa wamefuzu. Korea anasubiri playoff. Nini ile best loser. Lakini pia Switzerland na Canada hawa wamefuzu. Bosnia naye yuko kwenye nafasi ya best loser naye tai imeshawaka. Brazil, Morocco hawa wamefuzu. Scotland naye anasubiri nafasi ya best loser. USA pamoja na kupoteza na Australia hawa ndio wamefuzu. Paraguay naye ndio huyo kama best loser. Ujerumani na Cote d'Ivoire wamefuzu pointi 6 kila moja. Ecuador naye kama best loser. Holanzi kundi F na Japani wamefuzu. Sweden naye kama best loser. Leo tunasubiri kati ya Egypt na Irani, ambao Irani na pointi 2, Belgium ana pointi 2, anacheza New Zealand Belgium, Egypt anacheza na Irani. Tuone nani atafuzu tena kwenye hatua hii. Manake kundi G, Spain na Uruguay, Cape Verde na Saudia nao pia tunasubiri. Kwenye kundi lingine huko tunazungumziaje hasa kwa Waafrika hawa ambao wamebaki, kwa maana Cape Verde, Senegal anatakiwa shinde zaidi ya goli 3 hii kama anataka kufuzu, ili kwenye goal difference awe na 0 au awe na 1.
9: Kwanza ina maana pia hata position pia nao sina determine.
7: Kwa mfano hapa akishinda goli 3 akana point 3 atakuwa na goal difference 0.
9: Senegal.
7: Kama kwa manake kuna uwezekano akapata kwenye nafasi za best loser, lakini akipata zaidi ya goli 3 anakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi, kwa sababu atakuwa kwenye idadi ya magoli na zikambeba.
9: Kwamba aende at least apate hata goli 3.
7: Goli 4 hasa.
9: Goli 4 ili awe na positive 1. Alafu asikilizie tena hali itavyokuwa kwenye
7: kwa wengine.
9: Na kujaribu kuangalia timu ambayo anaenda kupambana nayo. Ni timu ambayo pia anaenda ni Algeria, ambao pia wameshacheza michezo miwili.
7: Ni Iraq.
9: Yani ambao wanashindania kwa best playoff. Ambao kwake ni threat zaidi. Kwa sababu bado ana nafasi kubwa, kwa sababu timu nyingi ambazo zimemaliza mechi zake 3 wana 0. Yani goal difference wana 0.
7: Ndio hicho ambacho nilikuwa namwambia huku kwamba kwa mfano ukiangalia Ecuador kwa sababu ana point 4. Kwa hiyo hawezi kumfikia na Paraguay kule juu. Lakini timu kama Scotland ambao wana goal difference negative wana negative 3, yani wanadaiwa goli 3. Kwa hiyo huyu akishinda zaidi goli 3 kamili, maana yake Senegal anakuwa kwenye nafasi nzuri. Sawa?
9: Bosnia na Paraguay wanakuwa kwenye hali tete. South Korea pia.
7: Paraguay yeye anakuwa kwenye nafasi nzuri, lakini South Korea anakuwa kwenye nafasi nzuri kwa sababu ana negative 1, anadaiwa goli 1.
9: Na Croatia pia.
7: Kwa hiyo maana yake kuna timu hapa ambazo anaweza kazibato kama atapata matokeo mazuri.
9: Scotland, Croatia na South Korea.
7: Umeona?
9: Kwa hiyo kama atapata magoli ya mazuri. Yaani ambao katengeneza goli 4 bila akapata positive 1.
7: Anakuwa kwenye nafasi nzuri.
9: Nzuri. Kwa hata kwa washamaliza mechi zao, si ndio?
7: Yes, au washamaliza. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naona kama nafasi inakuwa nzuri
9: ipo
7: zaidi.
9: Kwa hiyo leo ataingia zaidi akihitaji magoli mengi pia. Sio tu ushindi. Kwa hiyo nafasi kwa Senegal bado ipo, lakini pia na itategemea pia na ushindi wake wa leo ataupata. Wa idadi gani ya magoli na kupia kusubiria hatma ya makundi mengine pia.
7: Sawa. Elliot Anderson anakuja kuwa miongoni mwa wachezaji wa Premier League ambao watakuwa katika zile nafasi mbili za juu wenye usajili mkubwa. Naona saizi City wako tayari kutoa pesa kweli.
9: City wameamua.
7: Na inatajwa kwamba muda wote anaweza kaenda kwa ajili ya vipimo. Sasa sijajua. Wameona nini hapo?
9: Kwa Elliot. Wajua wao wenyewe na mwalimu Enzo anaweza kawa kuna kitu amekiona, kwa sababu ni mwalimu mpya, kuna vitu vipi anaweza kutaka kuemphasize kwenye timu yake. Mchezaji ambaye anachezea katika club ya Nottingham Forest anaenda kuwa introduced, kuna kitu mwalimu amekiona kwake, aina wachezaji ambao kwenye eneo la kiungo labda ameenda kuongeza nguvu. Unamwona mtu kama Rodri back to back, muda mwingine injury za mara kwa mara, lakini Tijas Lenders pia ameonekana pia mtafutie mtu ambaye anaweza kani backup pia kwake. Kwa hiyo so far ni kuongeza tu nguvu kwa timu ya klabu ya Manchester City.
7: Kwa hiyo inawezekana Rodri ikawa bye kama sio msimu au msimu kesho.
9: Yes, umeona injury mara kwa mara. Rodri akupi ile consistency.
7: Sawa.
9: Ya kumpata katika idadi kubwa ya mechi.
7: Lakini pia ripoti kutoka kule England zinasema ofa ya Arsenal ya euro milioni 60 kwa Bruno Guimaraes imekataliwa. ila United nao inaonekana wanahitaji Bruno Guimaraes.
9: Arsenal anamtaka. Si yule aliyekuwa kwenye Newcastle akarudi kwao kule Brazil.
7: Yuko Newcastle nafikiri.
9: Yuko Newcastle. Bruno yao ya Bruno. Yule alirudi Brazil nani?
7: Nimemsahau jina lake lakini yes,
9: sio Bruno.
7: Sio Bruno, sio Bruno ya. Lakini kwa haraka haraka tu ni kwamba mchezaji nyota Cristiano Ronaldo anaripotiwa kuahidi zawadi kubwa kwa wachezaji wake wa Portugal ikiwa watashinda kombe la dunia 2026, na kila mchezaji atapewa gari jipya la kifahari aina ya Rolls Royce Phantom ambayo ina thamani ya dola $500,000. Watu wanajitoa. Watu wanajitoa. Sawa, jamani, mimi nawashukuru sana .
8: Asante sana. Kesho wana uwanjani. Hakuna kiingilio.
7: Kesho hakuna kiingilio. Confirmed tayari hiyo. Kesho hiyo confirmed
8: na Tanganyika wote kesho wakai support Mashujaa bwana. Mimi nitakuepo kesho kiwanjani mapema.
7: Najua hata Beatrice atakuepo. Kwa ajili ya kuangalia Mashujaa. Bwana, asante sana. Hatuna la ziada, tunamaliza hivyo. Philbert Gabriel, Babramso, pamoja na Leopold Masere, hatuna la ziada. Taarifa ya habari inafuata. Kesho tutakuepo hapa Sports Weekend. Tukutakie usiku mwema.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
2: Imetimia saa 2 kamili usiku.
3: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
4: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na mkoa wa Kigoma kunufaika na fursa za kiuchumi baada ya ujenzi wa gati la abiria katika bandari ya Kigoma. Serikali imepiga marufuku mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa. Kimataifa, Marekani imewawekea vikwazo watu wawili na makampuni ya madini nchini Rwanda. Na katika michezo, FIFA kufanya mabadiliko katika historia ya kombe la dunia la klabu. Na tuanzie hapa mkoani Kigoma kuelekea maadhimisho ya miaka 30 ya kuanzishwa kwake. Uongozi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Kigoma umetoa zawadi kwa ujauzito katika hospitali ya mkoa wa Kigoma Maweni. Hatua hiyo imelenga kuunga mkono huduma ya mama na mtoto pamoja na kuonyesha mshikamano wa taasisi hiyo na jamii kupitia shughuli za uwajibikaji kwa jamii, ikithamini mchango wa wanawake hao kama sehemu ya walipa kodi nchini kupitia njia mbalimbali. Akizungumza wakati wa kukabidhi zawadi hizo, naibu kamishna uwezeshaji biashara TRA makao makuu Juliet Nyumilelo amesema zawadi zilizotolewa ni sehemu ya kurejesha shukrani kwa jamii ambayo ndio msingi wa mafanikio ya mamlaka hiyo. Awali, kaimu mganga mfawidhi hospitali ya mkoa wa Kigoma Maweni Lameki Mdengo ameshukuru TRA kwa zawadi hiyo, kwamba imethamini mchango wa kina mama hao katika kuchangia mapato ya serikali. Mkoa wa Kigoma upo mbioni kunufaika na fursa za kiuchumi kutokana na ujenzi wa gati la abiria katika bandari ya Kigoma ambao mpaka sasa umefikia 23%. Akizungumza mara baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa gati hilo, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema mradi huo ukikamilika utasaidia ukuaji wa uchumi kwa kasi kutokana na ukubwa wa bandari hiyo ambayo itakuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa kutoka nchi jirani ikiwemo Congo DRC.
5: Kwa takriban harama mradi huu ni yen bilioni 2.5 sawa na shilingi za Tanzania bilioni 32.5. Mradi mpaka sasa hivi umefikia 23.5% na kazi inaenda vizuri. Mnaona site iko very active, kila mtu anafanya kazi yake. Na mradi huu utakapokamilika utaweza kuruhusu meli kubwa, kwa sababu gati yenyewe ina urefu 130 urefu na upana mita 50. Kwa vile ni kazi mzuri inaendelea, na tunajenga hiyo gati pamoja na yadi pamoja na eneo jingine kwa ajili ya kupaki magari.
4: Ameongeza kuwa serikali imedhamiria kufungua mkoa wa Kigoma kwa kuimarisha miundombinu ya usafiri ikiwemo barabara, reli pamoja na uwanja wa ndege. Serikali imepiga marufuku mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa katika kipindi hiki, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na matishio ya uvunjifu wa amani na maandamano haramu yanayoratibiwa na baadhi ya watu kupitia mitandao ya kijamii. Akitoa taarifa bungeni jijini Dodoma leo Juni 26, Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara ili kuruhusu vyombo vya usalama kushughulikia vitisho vya uvunjifu wa amani vinavyotolewa nchini.
6: Namuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe chama cha mapinduzi, iwe chama chochote kile kwa kipindi hiki. Ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi.
4: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itawalinda Watanzania kwa nguvu kubwa na kwamba hakuna nafasi tena ya kuvunjika kwa amani ya nchi, akiwataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku. Akisoma taarifa ya kuahirisha bunge jijini Dodoma, Waziri Mkuu amesema Tanzania inalindwa kwa nguvu kubwa na serikali iko tayari kulinda watoto wa Kitanzania, huku akitoa onyo kwa wale wanaotaka kuwatumia kwa maslahi yao binafsi kuacha mara moja.
7: Wasiwatume watoto wa Kitanzania, wasifanyie biashara maisha ya watoto wa Kitanzania, kuwatuma kwa magrupu ya WhatsApp kwamba tukutane pale, tukutane pale, tukutane pale. Wao wakiliwa kwenye matania, wanatunzwa, wanalishwa, alafu watumie magrupu ya WhatsApp kuwatuma watoto wa Kitanzania waje wenyewe. Kama nchi, hatutaruhusu nchi yetu ichezewe, wala hatutaruhusu amani ya nchi yetu ichezewe na mtu yeyote. Tutawalinda Watanzania, tutawalinda watoto wa Kitanzania dhidi ya wale wanaotaka kutumia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania, kulitumbukiza taifa letu katika migawanyiko, vurugu, machafuko na kusababisha matatizo katika nchi yetu.
4: Aidha, Waziri Mkuu amesema maelekezo yaliyotolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi yatasimamiwa kikamilifu na serikali na kuagiza wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kusimamia maelekezo hayo kuhusu kulinda wananchi dhidi ya vitishio vya kiusalama. Kwingineko, waziri wa nishati Deogratias Ndejembe amesema bei za mafuta zinatarajiwa kushuka katika kipindi cha wiki 8 kuanzia sasa na kuendelea kutokana na kusitishwa kwa mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri Ndejembe amesema serikali imeitaka mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kuhakikisha bei za mafuta zinaanza kupungua kuanzia bei mpya zitakazotangazwa mapema mwezi ujao. Akijibu kuhusu mwongozo ulioombwa chini ya kanuni ya 74 ya kudumu ya bunge na mbunge wa jimbo la Bagamoyo mkoani Pwani Subira Mgalo, Waziri Ndejembe amesema serikali inafuatilia kwa karibu mwenendo wa soko la mafuta duniani ili kuhakikisha bei hizo zinakuwa rafiki kwa mtumiaji wa mwisho.
8: Hata wataalamu duniani wametoa takwimu, tunatarajia kwamba ndani ya wiki 8 mpaka wiki 10 dunia itarejea katika bei zilizokuwepo Februari mwaka 2026. Lakini katika soko letu Tanzania tumewataka EWURA kuhakikisha Mtanzania anaanza kuona punguzo la bei hiyo kuanzia mwezi huu unaokuja kwenye bei ambazo zitatangazwa. Serikali itaendelea kuangalia hali ya Mashariki ya Kati inavyoendelea, kwa sababu mafuta yetu tunaagiza kwa 100%.
4: Asante ba.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
4: Kimataifa, shambulio dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz limesababisha Umoja wa Mataifa kusitisha juhudi za kuokoa mabaharia waliokwama. Gazeti la The New York Times pamoja na vyombo vingine vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa Iran ilishambulia meli ya kubeba makontena katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kufuatia tukio hilo, shirika la Irani linadai kusimamia usafiri katika eneo hilo PGSA lilotoa onyo na kusema safari yoyote kupitia njia ambazo hazijaidhinishwa na PGSA hazitakuwa chini ya dhamana ya usalama. Kwingineko, Marekani imewekea vikwazo watu wawili na makampuni manne ya madini nchini Rwanda kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayowanufaisha waasi wa kundi la M23 nchini Kongo. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema vikwazo hivyo vipya vinalenga kiwanda cha kuchakata dhahabu cha Gasabo ambacho Washington ilisema kilikuwa cha mshirika muhimu wa maafisa wa serikali ya Rwanda na waasi wa M23 walipokuwa kitafuta na kusafirisha dhahabu kutoka mashariki mwa Kongo. Ofisi hiyo imesema dhahabu ilisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo na M23 na vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF hadi Rwanda na kisha ikahamishwa kupitia usafiri wa ardhini na angani hadi kiwanda cha kuchakata cha Gasabo jijini Kigali. Vikwazo hivyo vipya vinawalenga mwenyekiti wa Gasabo Gordi Jean Maliki Kalima na meneja mkuu Bosco Koyobotsi na makampuni mengine matatu ya madini yanodaiwa kuwa na uhusiano wa Kalima.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
4: Na katika michezo, shirikisho la soka duniani FIFA linatarajiwa kufanya mabadiliko makubwa zaidi katika historia ya kombe la dunia la klabu baada ya kuanza mchakato wa kupanua mashindano hayo kutoka timu 32 hadi 48 kuanzia mwaka 2029. Hatua hiyo inakuja baada ya FIFA kufikia makubaliano ya kuunda ubia mpya na kundi la klabu za Ulaya EFC linalowakilisha zaidi ya klabu 700 barani humo na linaongozwa na rais wa Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, ushirikiano huo unatarajiwa kufunga milango kwa klabu nyingi zaidi kutoka ligi kuu England kushiriki mashindano hayo, jambo ambalo litakuwa pigo kwa timu zilizokuwa zikikosa nafasi kutokana na kanuni zilizokuwa hapo awali. Katika toleo la kwanza la mashindano yaliyopanuliwa na kushirikisha timu 32, baadhi ya mabingwa wa ligi kubwa za Ulaya walishindwa kushiriki kutokana na FIFA kuweka kikomo cha timu mbili kutoka kila nchi pamoja na kuzingatia washindi wa ligi ya mabingwa Ulaya na viwango vya ubora wa UEFA. Mwisho habari za michezo na burudani.

Ujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku leo ni pamoja na TAKUKURU wilayani Kasulu imepokea na kufanya uchunguzi wa malalamiko 221 ya wananchi. Jamii wilayani Kakonko mkoani Kigoma imetakiwa kuwafichua watoto wenye ulemavu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas Oha. Karibu sana.

0: Nikukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojofm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilayani Kasulu mkoani Kigoma imepokea na kufanya uchunguzi wa malalamiko 221 ya wananchi katika mwaka wa fedha wa serikali unaoishia Juni 2026. Taarifa ya Sadiki Bwana inasomwa na Timotheo Leonard.
1: Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Kasulu Elimiriki Kihundwa amefafanua kati ya malalamiko hayo 12 yamethibitishwa kuwa ni makosa ya rushwa, huku malalamiko 7 yakibainika kutohusiana na rushwa.
2: Katika malalamiko 221, malalamiko 7 tuliyahamisha ngira baada ya polisi na ina kwa telefoni kwenye idara ambazo zinahusika kwenye kufanya kazi. Pia kuna malalamiko 12 ambayo uchunguzi wake unaendelea, maraki katika hayo kwamba haya kuna tuhuma za rushwa kulingana na sheria ya kuzuia kupambana na rushwa sura ya 39. Kwa hiyo yale tunaendelea nayo kwenye uchunguzi, na katika hayo sasa hayo 12, 11 uchunguzi wake umekamilika. Kwa makosa ya hongo, ile labda mtu alitaka kuchukua fedha tukaandaa mtego wa rushwa akakamatwa, tukimpeleka mahakamani nasema yale malalamiko uchunguzi umekamilika. Lakini pia malalamiko 91 wale walalamika wameshauriwa.
1: Aidha, Bwana Kihundwa amesema baadhi ya tuhuma zinazojitokeza zaidi wilayani humo ni pamoja na matumizi mabaya ya madaraka na ukiukwaji wa taratibu za kiutumishi.
2: Moja wapo ni hongo. Ni hapo sema hongo ni ile kwamba

0: mtu anataka pewe fedha ile watu huduma. Na katika kuna baadhi ya kesi ziko mahakamani, lakini kuma nyingine ni matumizi mabaya ya madaraka. Anatumia madaraka kwa ajili ya kujinufaisha, lakini pia matumizi ya nyaraka kwa ajili ya kumdanganya mwajiri. Na mengine ni makosa ambayo yanafanana na hayo au yanaambatana na hayo, kwa mfano wizi kwa mtumishi wa umma. Lakini na kosa lingine ambayo tumefanya ni uchepushaji. Yaani fedha au resources zimekusudiwa kufanya kitu fulani zinachepushwa kufanya kitu kingine kwa lengo la mtu kubwa.
1: Pia mkuu huyo wa TAKUKURU amebainisha kuwa sekta ya ardhi inaongoza kwa malalamiko mengi, na changamoto kubwa ni tabia ya baadhi ya wananchi kuridhiana.
0: Malalamiko mengi yanahusu sekta ya ardhi. Kuna maeneo kama mawili. Eneo la kwanza, malalamiko ya ndugu kudhulumiana ardhi. Lakini eneo jingine kwenye ardhi ni eneo la mirathi. Kupambana na rushwa sio kitu kirahisi sana, kwa sababu kwanza rushwa yenyewe mara nyingine unakuta watu wanakubaliana, wanasema wini wini, na wakati mwingine tunapata taarifa kwa sababu watu wamedhulumiana. Kutokana na hiyo hali ya usiri, kuna baadhi ya wananchi au watu wa taarifa anaweza kuwa na taarifa nzuri, lakini hapo fika swala la yeye kutoa ushahidi mahakamani watu hataki.
1: Aidha, TAKUKURU wilaya ya Kasulu imewaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa kuhusu viashiria na vitendo vya rushwa ili kulinda maendeleo ya nchi. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.

0: Asante sana Timotheo Leonard kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Kigoma huko mbioni kunufaika na fursa za kiuchumi kutokana na ujenzi wa gati la abiria katika bandari ya Kigoma ambapo mpaka sasa umefikia 23%. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
1: Akizungumza mara baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa gati hilo, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema kukamilika kwa mradi huo kutaimarisha mkoa wa Kigoma kiuchumi, huku bandari hiyo ikitarajiwa kuwa na uwezo wa kuhudumia meli kubwa zinazotoka nchi jirani ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kwa takriban harama mradi huu ni yen bilioni 2.5 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 32.5. Mradi mpaka sasa hivi umefikia 23.5% na kazi inaenda vizuri. Mnaona site iko very active, kila mtu anafanya kazi yake. Na mradi huu utakapokamilika utaweza kuruhusu meli kubwa, kwa sababu gati yenyewe ina urefu wa mita 150 na upana wa mita 130 urefu na upana wa mita 50. Kwa vile ni kazi mzuri inaendelea, na tunajenga hiyo gati pamoja na yadi pamoja na eneo jingine kwa ajili ya kupaki magari pamoja na barabara ya kuingia ndani. Mradi huu utapomalizika utakuwa na faida kubwa, kwanza kwa wananchi wa Kigoma pamoja na Watanzania kwa ujumla.
1: Profesa Mbarawa amesema serikali imejipanga kufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi kwa kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri ikiwemo barabara, reli na uwanja wa ndege, hatua itakayorahisisha usafirishaji wa watu na mizigo.
2: Serikali inafanya mambo mengi katika kufungua mkoa wa Kigoma. Tuna gati la abiria, tunajenga gati la mizigo, tuna mradi wa SGR, tuna mradi wa airport. Kwa kweli Kigoma sasa inaenda kufunguka kwa 100%. Kwa upande wa barabara, kama mnavyojua watu wa Kigoma, barabara nyingi sasa zimefunguka. Kwa vile tukiunganisha barabara pamoja na usafiri wa reli, bandari, tunaamini Kigoma sasa itakuwa kweli ni kituo cha kisasa cha huduma za usafirishaji hapa nchini.
1: Wakati huo huo, waziri huyo amekagua ukarabati wa meli ya MV Liemba na kusisitiza kuwa meli hiyo ina mchango mkubwa kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma katika kuchochea biashara, kuunganisha jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika na kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Wakazi wa kata ya Kigondo halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuacha ukataji wa miti na shughuli za uzalishaji mali zinazofanyika kwenye vyanzo vya maji ili kusaidia kukabiliana na athari za ukame na kulinda mazingira. Taarifa na Sadiki Kibwana.
3: Wito huo umetolewa na afisa mazingira wa halmashauri ya mji Kasulu, Wambura Mniko, wakati wa mkutano wa uhamasishaji uliofanyika katika kata ya Kigondo. Amesema utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi, huku akisisitiza kuwa zipo njia mbadala za kujipatia kipato ambazo haziathiri mazingira.
4: Ukienda kufanya shughuli zako zozote pale karibu na kile chanzo, utaharibu kile chanzo. Manake hawa watumiaji sasa wanaweza wakapata magonjwa au wasipate maji ya kutumia. Faida moja wapo ni ya kiafya, kwa maana ya kwamba tunajua miti inavuta hewa ya ukaa, wanaita hivyo, au carbon dioxide gas, na inatoa hewa ya oxygen ambayo ndio sisi tunatumia. Kwa hiyo ukiikata sasa mwanake utasababisha nini? Uharibifu. Lakini faida nyingine tuseme sasa kiuchumi, kwa maana ya kwamba viumbe hai kama nyuki, watu watafugia pale nyuki. Yule mtu akifugia pale atapata asali. Akipata asali, manake atafanya biashara, atauza.
3: Naye diwani wa kata ya Kigondo ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji Kasulu, Ayubu Ngalaba, amesema changamoto ya ukosefu wa ajira haiwezi kuwa sababu ya wananchi kuendelea kuharibu mazingira, na kuwa ushiriki wa wananchi katika kuhifadhi misitu na kulinda vyanzo vya maji ni muhimu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.
5: Sala shughuli mbadala sio kwamba halipo, kwamba kuna tatizo la kiuchumi, lakini sio tuharibu mazingira. Kwa sababu tukiharibu mazingira tutapata leo, kesho, lakini pia wao hawa kwamba wana shida na maji. Na nimeshawaambia hicho kitu kwamba wewe usiwanyoshee vidole walioko heruju kwamba wanaharibu mazingira, watasababisha wao kukosa maji. Na wewe tena ulipo ni chanzo cha maji kwa mtu mwingine aliyeko chini. Kwanza watu wa mazingira watawazungukia. Kwa hiyo watapita pale kwa kuwaonya waache hizo shughuli shughuli mara moja.
3: Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kata ya Kigondo wameeleza kuwa shughuli wanazozifanya kwa sasa ndio chanzo kikuu cha kipato cha familia zao, ingawa wanatambua kuwa baadhi yake zinachangia uharibifu wa mazingira.
6: Naitwa Nasan, nafanya kazi za matofali, sando kazi najipatia kipato kupitia hizo tofali. Kwa kama maeneo tunao tunakata hiyo miti, tukimaliza kukata ile miti tunapanda mingine.
7: Jina langu naitwa Damas Dismas. Kiukweli kwa swala kunufaisha kuhusu mambo ya tofali, imenipatia kipato cha kujikimu kimahitaji. Kwa haraka haraka kweli, kwa kuharibu mazingira kweli, naweza nikasema kwamba tunaharibu, lakini sometimes nakuta unachimba afu baadaye unafukia, panakuwa level.
3: Wataalamu wa mazingira wanaeleza kuwa ukataji wa miti, uharibifu wa vyanzo vya maji na matumizi yasiyo endelevu ya rasilimali za asili ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuongezeka kwa ukame na kuhatarisha uhai wa viumbe pamoja na upatikanaji wa maji kwa jamii. Nikiripoti kutoka ndani ya wilaya ya Kasulu, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Asante sana Sadiki Kibwana kwa taarifa hiyo. Jamii wilayani Kakonko mkoani Kigoma imetakiwa kuwafichua watoto wenye ulemavu ili waweze kupata haki ya elimu kama watoto wengine. Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
8: Kupitia maadhimisho ya mtoto wa Afrika na familia duniani ngazi ya kata kwenye kijiji cha Katanga, tarafa ya Kasanda, wilayani Kakonko, kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya hii bwana Mustafa Mtungwe amesema pale familia inapopata mtoto mwenye ulemavu, wazazi ama walezi na jamii kwa ujumla inapaswa kutoa taarifa kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo ofisi za ustawi wa jamii.
9: Kuna watoto ambao tunasema watoto wenye ulemavu kundi maalum, tuwapeleke shuleni, si wana uwezo mkubwa sana wa akili. Na shule maalumu za watu wenye mahitaji maalumu zipo. Kwa hiyo tusiwafiche watoto ndani, wapelekwe shuleni. Ukiwa na mtoto mwenye changamoto, ripoti kwa afisa maendeleo ya jamii, kwa afisa ustawi, ili akuongoze watu, utapata msaada wa kuhakikisha kwamba mtoto huyo anaendelezwa.
8: Mtungu amesema sio vyema wazazi kuwazuia watoto kufanya vizuri kwenye mitihani yao kwa kisingizio cha kushindwa gharama za kuwasomesha.
9: Kwa hiyo niombe pia tupeleke watoto wetu wote shuleni na tusiwazuie watoto kufanya vizuri kwa kushindwa kuwapeleka shule. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anaendelea kujenga shule nzuri. Unahitaji kupeleka mtoto shule. Sasa hivi manake gharama ziko chini na umeambiwa kwamba hakuna ada. Sasa gharama hizi tunazozisopa ni zipi? Foni ni waombe kwa heshima na taadhima tuwapeleke watoto wetu shuleni.
8: Kwa upande wake, afisa ufadhili shirika la World Vision kanda ya Magharibi bwana Simoni Ruben amesema ni makosa kwa wazazi kuwabagua watoto katika kutoa haki na mahitaji ndani ya familia.
10: Si kama wazazi au kama walezi, tuna wajibu kuhakikisha kwamba tunapigania haki za watoto wetu ambao tunawalea watoto wetu wa kuzaliwa. Hatutakiwi kuwabagua watoto, aidha awe wa kike au wa kiume, awe na mapungufu yoyote ambayo Mungu amemjalia ya macho, ya miguu au yoyote yale. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunawalea hao watoto na tunawapa haki sawa, tusiwabague. Tuna wajibu mkubwa sana kuhakikisha watoto hawa tunawalea katika malezi ambayo yako vyema.
8: Nikiripoti matukio kutoka hapa kijiji cha Katanga wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:28, uko nami Lucas Oha. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na jamii mkoani Kigoma imetakiwa kutoa taarifa za matukio ya ukatili yanayotokea katika maeneo yao.
11: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
12: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
13: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
12: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
14: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
12: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
13: Takataka ni takataka tu maholo.
12: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Utenganishi?
11: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU yaani Kibondo mkoani Kigoma imesema itaendelea kuwekeza nguvu ya utoaji elimu katika kundi la vijana ili kujenga jamii yenye uadilifu dhidi ya vitendo hivyo. Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
8: Zakayo Mrope, afisa TAKUKURU wilaya ya Kibondo, akiongea na kipindi hiki kwenye ofisi za TAKUKURU urani hapa, amesema taasisi hii inaamini vijana ndiyo kundi tegemewa katika kujenga taifa.
15: Kwa hiyo tukiwekeza kwenye vijana, tuna imani nguvu kubwa imetumika sana kuwekeza kwenye vijana, kuanzia kwenye klabu, kwa sababu lengo kubwa la klabu ni kuwajenga vijana au wanafunzi kimaadili wakati wako wadogo, ili wakishakuja kuwa watu wazima sasa wawe mabalozi wazuri wa mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo tuna imani kwamba wale vijana ambao walikuwa wana klabu ndio hao ambao tunaona sasa hizo wanaanzisha sasa za kiraia za mapambano dhidi ya rushwa, wengine mpaka wanatumia mtandao wa kijamii kuweza kutoa elimu mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo kundi la vijana ni kundi ambalo hatuwezi kuliacha kwa sasa, kwa sababu ndio kundi ambalo sisi tunalitegemea kwa nafasi kubwa, ndio litusaidie katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa sababu tunaposema kwamba kuwekeza kwenye kundi la vijana, tunaamini kwamba hawa vijana sasa wakishafika wakaja kuwa watu wazima, watakuja kuwa viongozi, watakuja kuwa watumishi wa umma. Kwa hiyo wakishakuwa na ile spirit, wakishakuwa na ile ahali ya kupambana na rushwa, itasaidia hata wakishakuja kuwa viongozi huku juu, itakuwa rahisi kuweza kufanyaje, kukataa kupokea rushwa.
8: Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kibondo wamesema kutoa elimu kwa kundi la vijana, lakini pia klabu za wapinga rushwa shuleni na vioni, itasaidia kuongeza uelewa wa kukabiliana na vitendo vya rushwa kwenye jamii.
16: Kwa jina naitwa Christina Sabas, jina maarufu Mama Boniface. Madhara ya rushwa, pale mtu ambaye hana uwezo wa kuweza kutoa ile takriba kwa mtu ambaye amemuomba, madhara yanakuja kwa mtu ambaye hana, ina maana haweza kafanikiwa wala haweza kupata kile ambacho anakitafuta. Ikijulikana kwamba huyu amepewa adhabu kwa sababu alifuata rushwa, hata ile jamii inaona kwamba na mimi nitakapokuwa nimefanya hivi nitakuwa nimefanya makosa.
17: Sasa hivi watu hawataki kufanya kazi ngumu, kwa hiyo wanatafuta vitu rahisi rahisi. Mtu akikwambia kwamba nipe kadhaa, inakuwa rahisi kuitoa kuliko kufanya ile shughuli. TAKUKURU anaongoza vizuri, hiyo inasaidia sana, kwa sababu mtu anapojifunza tayari anakuwa na kitu cha kumbukumbu kwamba tulijifunza siku fulani rushwa ni mbaya. Lakini vile vile ni vizuri kuwa na hofu na Mungu. Ukiwa na hofu na Mungu huwezi ukatoa rushwa.
8: Aidha, Mrope amesema taasisi ina programu mbalimbali ambazo zinatumika katika utoaji wa elimu, na kwamba jukumu la kupinga rushwa ni la kila mmoja.
15: Uzembe uzaa vishawishi vya rushwa, lakini wajibu wao kama vijana ni kutoa ushirikiano kwa TAKUKURU pindi inapohitajika. Kwa mfano, kutoa taarifa kuhusu vitendo vya rushwa vinavyotendeka katika jamii kwa kupiga namba ya simu ya bure ambayo ni 113, lakini pia kwa kupiga namba ya simu ambayo ni 0738150106. Hii ni namba ya ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Kibondo. Kwa sasa kauli mbiu yetu inasema kwamba kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu.
8: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Jamii mkoani Kigoma imetakiwa kutoa taarifa za matukio ya ukatili yanayotokea katika maeneo yao ili yaweze kushughulikiwa kwa haraka na wahusika waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Wito huo umetolewa kufuatia tukio la ukatili la kijinsia lililofanyika katika kijiji cha Karenge mkoani Kigoma, ambapo mwanamume mmoja jina tunalihifadhi anadaiwa kumfanyia ukatili mke wake, hali iliyosababisha mke wake kuamua kunywa sumu na kuzimia, hali iliyozua taharuki kijijini humo. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, akiwemo Ayubu Selina Dismas, wameeleza kuwa mwanamke huyo alifikia hatua ya kujaribu kujiua kutokana na kipigo cha mara kwa mara na migogoro ya kifamilia isiyoelezeka chanzo chake.
18: Na wala leo sio mara ya kwanza, tuseme yani zaidi ya hata mara tatu. Yani inaonekana huyu mama ni mume wake anampiga, akishampiga yani hii tatizo linajitokeza mara kwa mara. Yani chanzo cha kumpiga bwana huyu mama, hata kama kitu kumuuliza hasemi. Kwa hiyo yani kimeonekana ni mambo ya ndani. Kimuuliza hata kama kiamka, hata kama kitu usiku akaamka amevimba usoni, kimuuliza hakwambii. Na majuzi nimemchukua amezimia hivyo hivyo. Baada ya kumchukua nilienda kumuita mume wake akaja. Pale kama baada ya dakika 10 akazindukana na yule mama kaondoka tena nyumbani. Yani ile tukio bwana, yani tuseme majirani wote walishachukia. ipo siku itatokea mambo mengine, tutashindwa kulala nyumbani, tutalala mapolini. Tuko tunawaza kwanza huyu mjamaa kwanza yuko ndani kwanza. Labda kwa wengine wenye tabia kama hiyo wako wanajifunza na wenyewe. Waache hiyo tabia sasa ukawa unapiga piga mke.
19: Tatizo ni za muda mrefu sana, maana huyu mama ana mishono mitatu, lakini ninavyosikia anamletea vitimbu vikubwa sana kuwaga na mbele na nyuma. Sasa amevumilia, lakini kila matatizo yanayotokea, matatizo mengi huaga anayapata, lakini sasa ameshindwa.
0: Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa kijiji cha Karenge Bwana Sauli Anderson Masabo amesema chanzo cha tukio hilo ni migogoro ya kifamilia ya muda mrefu,
20: kwamba hawa wana mgogoro wa kindoa. Kwa hiyo chanzo ni hicho. Sasa maana yake huyu mume sasa, ilitokea tangu juzi akamhitaji mke wake, tunadai haki ya ndoa. Mke akiwa amechoka, ametoka shamba, akamwambia mimi nimechoka, lakini mimi kwa maelezo niliyoyapata mpaka tunamnyang'anya hii sumu huyu mwanamke mpaka anakuwa hivyo, maelezo aliyoyatoa ni hayo, kwamba mume alimng'ang'ania akiwa amechoka, akataka kufanya kwa nguvu majukumu yao. Baadaye ikaonekana imeshindikana. Sasa mume alipompiga sasa mke wake asubuhi, ndo akaamka na maamuzi magumu hayo. Baada ya maelezo hayo, yani manake ile hasira yake ikapanda ghafla, tayari akaanza kulia, akadondoka chini, ndo chanzo cha kuzimia. Manake mpaka dakika hii sasa, baada ya kuwa tumemkamata mume wake na tayari mpaka dakika hii tumemposti huyu mama, na yeye amepelekwa zahanati kwa ajili ya huduma ya kwanza.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe Radio Juma Tukio na ripoti inaloza kuwa Burundi inatarajiwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani pamoja na kongamano la tatu la kimataifa la tume ya Kiswahili jumuiya ya Afrika Mashariki KAKAMA kuanzia Julai 5 hadi 7 mjini Bujumbura. Bukuru Elias na taarifa zaidi.
21: Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yanatarajiwa kuwakutanisha washiriki kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki na maeneo mengine duniani kwa lengo la kuendeleza na kuimarisha matumizi ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano na mshikamano wa kikanda. Miongoni mwa nchi zitakazoshiriki kwa mara ya kwanza ni Somalia, hatua inayotajwa kwa muhimu katika kuonyesha kuongezeka kwa ushawishi wa Kiswahili katika eneo la pembe ya Afrika na kuimarisha uhusiano wa kitamaduni na kielimu. Maadhimisho haya yatafanyika mjini Bujumbura nchini Burundi kuanzia Julai 5 hadi 7 mwaka huu, yakihusisha mijadala, maonyesho ya utamaduni pamoja na shughuli mbalimbali zinazolenga kukuza na kuhifadhi lugha ya Kiswahili. Mjumbe wa kamati ya chama cha Kiswahili nchini Burundi cha kitabu, Dr. Levis, amesema kuwa hiyo ni hatua muhimu kwa Burundi, ikidhihirisha kuimarika kwa usalama katika taifa hilo lililopo ukanda wa Afrika Mashariki.
22: Tunatarajia kuwa na wanachama kutoka nchi mbalimbali zinazounda jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa pamoja na Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan ya Kusini, Somalia, lakini pia hata Kongo watakuwepo. Ya ambapo tunaita DRC Kongo. Ya nao pia watakuwepo. Lakini si hao tu, tutatarajia kuwa na wageni wengi kutoka nchi mbalimbali za kimataifa. Tukio hili linafika wakati ambapo Burundi ina kipekee kwamba ndio mwenyeji wa nchi mbalimbali. Kwa hiyo tukio hili la Burundi kuadhimisha siku hii kuwa mwenyeji inamaanisha kwanza Burundi kuna amani ya kudumu. Nchi mbalimbali zimekuwa na imani na Burundi kwamba ni sehemu safi, ni sehemu salama. Kwa hiyo cha kwanza ni amani na mshikamano wa Burundi, ambapo sasa pongezi na sifa ziende kwa mheshimiwa rais wetu na serikali yake kwa jumla. Lakini pili, inaonyesha jinsi gani hapo sa Burundi kama Burundi imepiga hatua katika kuhamasisha na kueleza Kiswahili katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Na tatu, tunasema kama ni ule utashi. Utashi wa serikali ya Burundi. Kwa sababu ili maskidu ifanyike katika nchi fulani ni hatua, ni mchakato. Lazima nchi wanachama kupitia serikali wanachama, ni kusema kwamba wizara husika, mswada unaenda katika nchi husika. Baada ya KAKAMA kuchukua swala hilo, yenyewe inapeleka katika nchi husika. Kwa hiyo nchi husika inachukua swala hilo na kupeleka kwenye baraza lake la mawaziri.
21: Aidha amesema kwa miongoni mwa faida itakazozipata nchi ya Burundi ni pamoja na kuimarika kwa uhusiano na nchi mbalimbali na kufaidika kiuchumi pia.
22: Kwanza kabisa kuna utengamano. Tunaposema utengamano maana yake uingiliano. Watu mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine watafika. Na pale penye utangamano tayari kuna shughuli mbalimbali. Hapo sasa tunaangalia kisiasa, kijamii, kiuchumi. Kwa kweli hapo Burundi itafaidika sana. Tutapata wageni. Kwa wageni wanapokuwa na safari wanasema kusafiri ni kujifunza. Na wanapojifunza ni sehemu ya utalii.
1: Ndio.
22: Kwa hiyo tayari tumeshaona kwamba hiyo ni faida kwa nchi ya Burundi. Mm. Lakini pia kuna kiuchumi pia watafaidika, sababu wageni watakuja, watakunywa maji, watakula chakula, watalala. Kwa hiyo mambo mengi watasafiri. Kwa tayari kwa upande wa uchumi pia ndogo zitabakia hapa.
1: Sawa.
22: Hapa kwetu. Kwa hiyo ni ushindi mkubwa sana. Nikumbushe kwamba katika kongamano hili au maadhimisho haya kauli mbiu yake inasema ni Kiswahili wingi lugha na akili unde. Kwa hiyo tunaenda kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na mabadiliko ya dunia kupitia teknolojia. Kwa hiyo tutaona kwamba jisikiana ambavyo Kiswahili kinaenea, lakini pia tutaona mchango wa kiliunde katika kuendeleza na kuikuza Kiswahili.
21: Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Jomo itukiwa kina raziada na miongoni mhabari zosikani pamoja na TAKUKURU wilayani Kasulu imepokea na kufanya uchunguzi wa malalamiko 221 ya wananchi. Jamii wilayani Kakonko mkoani Kigoma imetakiwa kuwafichua watoto wenye ulemavu. Jamii mkoani Kigoma imetakiwa kutoa taarifa za matukio ya ukatili yanayotokea katika maeneo yao. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Ramando, mimi ni Lucas Oha, nikutakia usiku mwema na weekend njema.

Kichwa cha neno la leo, kuinuliwa kwa kufinywa. Mara nyingi tunasikia watu wakijigamba kuhusu wito wao. Ni jambo hilo linaloweza kuonekana la heshima, lakini ukweli ni kwamba wito humgharimu mtu. Unahitaji kuweka chini matamanio yako ili kuwahudumia wengine, na hapo ndipo heshima ya kweli ilipo. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kuna watu wanaopenda kuonekana kama watenda mema machoni pa wengine, lakini mheshimiwa Nicholas Winton hakuwa wa aina hiyo. Mwaka 1938 aliacha mpango wake wa likizo milimani ili amsaidie rafiki yake aliyekuwa anahudumia wakimbizi nchini Yugoslavia. Aliposhuhudia hatari ya utawala wa Nazi, alipanga kuwaokoa watoto 669 Wayahudi kwa kuwatafutia vibali vya kusafiri, usafiri wa treni na familia za kuwalea nchini Uingereza. Cha kushangaza zaidi ni kwamba alikaa kimya kwa takribani miaka 50 bila kutafuta sifa wala kutambulika. Angeweza kuchagua maisha ya starehe na usalama wake binafsi, lakini badala yake alichagua njia ngumu ya kuwahudumia wengine akiwathamini kuliko yeye mwenyewe. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4 inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amheshimu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Maisha anayoyazungumzia Paulo hapa ni wito wa heshima ya kweli. Sio lazima kufanya mambo makubwa ili kuishi maisha hayo. Hata matendo madogo ya kila siku yanaweza kugusa mabadiliko kwenye maisha ya wengine. Katika ulimwengu uliojaa ubinafsi na unaochukulia hilo kuwa kawaida, tunaweza kuonyesha kwamba kuishi kwa ajili ya nafsi yako pekee si maisha ya hekima hata kidogo. Uzima wa kweli haupimwi kwa vitu vinavyokusanywa, bali kwa kiwango cha kujitoa kwako kwa ajili ya wengine. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, karibu kwa ajili ya kumsikiliza mtume na nabii Elia Tambwe kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ujumbe wako Mtanzania kwa ajili ya neno la Mungu. Karibu ungane naye mwanzo mpaka mwisho.
1: Siku ya mateso yangu, wengine wanao watu. Siku ya mateso.
2: Ndiyo ndugu zangu wapendwa, tunawasalimu nini nyote kwa jumla, wanduku wa Tanzania ambayo walitupokea, tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo, na wanduku walioko Bujumbura wanaotufuata, wanduku walio mgini wa Kongo pamuji wa Uvira, tunawasalimu nini pia kwa jina la Yesu Kristo. Tunawakaribisha wote, wapasta, maskofu, wazee na washemashi wa makanisa. Tunawakaribisha pia mashe na waimam na waislamu wote, tunawakaribisha kuneno ya Mungu. Karibuni kuneno yenye iko na uzima ndani yake, kukishina kietu kidogo, kishina kubwa tulisema tuishindanie imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Ndiyo, leo tunabeba kakishina kadogo juu muda wetu ni mfupi, tunabeba kakishina kidogo katika maandiko matakatifu yaliyofunuliwa na mtume Yohane. Kusura yake ya 22 mstari wa 15, nasema hivi: lakini inje ni imbwa na wachawi na wazini na wauaji na wabudu sanamu na kila mtu anayependa uongo na kufanya. Amen. Akishina kitu kadogo, acha kupenda uongo na kufanya. Kwa hiyo wengi watakuwa inje sababu walipenda uongo, wakaanza kutenda uongo. Bwana Yesu Kristo anamwambia Yohane, mie ni shina la Daudi, mimi ndimi nyota ya asubuhi. Ambia watu wote wanaoingia makanisani, waoneshe wazi. Wale watakuwa inje ni imbwa. Imbwa aina huyo kwa nafanya huu. Ni bale bote banekalaka banatapika, banarudiria bitapikio, hali ya imbwa. Banatubu, banarudiria ilele hali yabo. Hababadilike. Imbwa anapenda uzinifu. Anafungwa na pepo ya uzinifu. Anaweza kutoka hapa anenda kufanya uzinifu kukongo. Imbwa ni mnyama mbaya. Sasa ile hali ya imbwa inaingia ndani ya watu. Inje imbwa, wachawi. Leo wachawi haonekane kama ilivyokuwa zamani. Wachawi walikuwa na manyumba yao pale, mtu anaenda ni kwa mchawi. Leo wachawi wanavaa makoti, wachungaji ni mapasta, ni maskofu, wengi wanatumikisha kichawi. Na wote wanaofuata wachawi watakuwa inje. Itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, itakuwa kama ilivyokuwa wakati Noe alijenga safina, wengi walikuwa ndani. Na safina ya leo ni Yesu Kristo. Je, uko ndani au uko nje? Ndio maana Bwana Yesu Kristo ananituma nije niseme na wewe. Wewe mwenyewe unapenda uongo na kufanya. Uongo ni kila maneno ambayo mtu yuko nafanya haina uhakika ndani yake, haisadikishwe. Sasa leo nilipenda kusemea uongo katika Biblia. Kweli ni moya tu, haiwezi kubadilika. Sasa kuna watu ambayo wanapenda uongo na wanaendelea kuufanya, lakini wanaitwa ni watumishi wa Mungu. Ndio maana tangu mliona niko nafundisha, hakuna pasta hata moya analeta andiko Mkristo moya kabatiziwa mjina la Baba na Mwana Mtakatifu. Manake balihubiri uongo na watu wakaupenda uongo, wanaendelea kufanya uongo. Sasa hivi mtakuwa ndani au mtakuwa nje? Yesu amenituma nije kuambia mnapenda uongo, lakini mnaongojea, mnasema Bwana Yesu Kristo atakuya, atalinyakuwa kanisa na sisi pia tutaenda. Hamtaenda fasi. Mlipenda uongo na mkaendelea kufanya uongo. Walioleta ule uongo ni Warumi. Miaka 325 walianzisha hii habari ya kuunganisha watu na miungu mitatu kwenye roi mfalme Constantin na pape Augustin. Jo walianzisha hii habari ya uongo, watu wakapenda uongo jua kuungana na miungu mitatu ya Roma. Yesu atarudia kulichukua kanisa lake. Penda uongo iko sawa vile mnaona ba mama banapendaka mwanaume mwenye kwa namwambia uongo. Kama unamwambia ukweli hata kusikia. Kumwambia uongo anapenda sana. Analala na lota maneno ya uongo yenye itakamilika me. Mwanaume mwenyewe iko anamwambia ukweli hata sikia. Ni mfano wa madini leo.
3: rudieni. Bwana Yesu angali atarudia. Ndio maana inapasha mchunguze. Bwana Zige atakuya, mpende msipopenda, atakuya. Kila mwenye hana alama ya Mungu atateseka miezi mitano. Kabla ile habari hayakuya, ndio Bwana Yesu Kristo ananituma nije nizungumze na mwe. Napenda uongo. Banamke ba pasta, mlibatosha wapi? Mwanamke pasteur, usimama kwa sababu ili banamke. Watu wanapenda uongo na wanaendelea kuufanya. Unaona leo kama mtu anakuja kuhubiri kweli yenye iko na uzima wa milele ndani, watu wanakataa, wanapenda. Miujiza iko ndani ya kweli. Hapana nje ya kweli. Kinyume na kweli ni kazi ya shetani. Watu wanapenda uongo kuliko kupenda kweli. Sasa shetani na yeye akakuya kuwajaribu katika maneno ya umungu, juu awape ule msukumo wa kupenda vitu vya uongo. Njoo anamiletea ile mamaji na mamafuta na machumvi, yote ile habana utukufu wa Mungu, banatumikisha kazi ya giza. Juu mwee benye mko mnapokea, mpokee vitu benye kuharibika, benye habiwezi kumikarisha katika maneno ya Mungu. Kwa hiyo Yesu ananituma niseme na weye, duku mpendwa, tungali hatuya kufwa, tungali wazima, tunaweza kuchunguza. Maandiko matakatifu anasema hivi, naleta andiko ya mwisho juu ya siku ya leo. Nabeba Wakorinto wa pili, tusikie mtumishi wa Mungu anasema nini. Wakorinto wa pili sura yake ya 13 mstari wa 5. Nasema hivi. 13 mstari wa 5. Nasema mujijaribu nyinyi wenyewe. Hapa tungali wazima, tunaweza kujijaribu, tuangalie. Tulipenda uongo na tunaendelea kuufanya. Naona ba mama banapenda mameshi kukichwa, banakatala nywele ya kweli, banapenda bia bongo, bia kufuanana. Atakuwa inje, utakuwa kulia na kusaga meno. Yesu angali atarudia, ingali mapema. Jijaribuni, mnapenda uongo. Mtu anakatala ngozi yake, anachubuka, anachubuka kama anafika mbele ya watu. Sasa, unapendeza, unapendeza muuongo. We unapenda bia bongo, unapenda bia bongo, unachukia kweli. Yesu angali atarudia. Kama unaona ba mama banapenda bia kujipakana kumikuma makucha, angalia mwenzake anapenda, anakatala makucha ya kweli. Yesu angalia atarudia. Kiuongo. Jijaribu ni nini wenyewe kama nini ni katika imani. Hamjui ya kwamba Yesu Kristo ni ndani yenu, kumbe bado hayakuwa ndani yako sababu ulipenda uongo. Leo unaweza kutengeneza maisha yako. Tubu, ubatizwe mzuri mjina la Yesu Kristo, ili Yesu apate nafasi ndani yako. Kama hauyabatiziwa mjina la Yesu Kristo, Yesu hawezi kupata nafasi ndani yako. Ndio maana Yesu aliambia Wayahudi, kama mtanipenda, mtalitii neno langu, mie na Baba tutakaa ndani yenu. Sasa hivi mwee batu ya mataifa mkukua huko Yesu alikuwa anazungumza. Yesu ataingia tekala ndani yenu. Kwa njia gani? Njia ni moja tu. Tubu, ubatizwe mzuri mjina la Yesu Kristo, acha kupenda uongo na unaendelea kufanya. Namuliza mtu habari Yesu kama anarudia utenda? Au mimi tenda? Utenda je? Uchini nilibatizwa mjina la Baba la Mungu, utenda kwa njia gani? Kwa njia gani? Ulipenda uongo na unaendelea kuufanya, utakuwa nje. Panaweza kukwambia tubu, naacha msharati, naacha na tukesho utarudia, paske ungariki mdamu, Yesu hayaikala ndani ya. Neema ni leo, hamjui ya kwamba Yesu Kristo ni ndani yenu. Chunguza kwa mbele hapa, ungari mzima, usichunge siku takufo, bali mwangia maua, anenda, anenda wapi? Hoba ni mvalisha kanzu ya mweupe, vile anavala vyeupe anaenda. Unaenda wapi? Bitaozea mbulongo. Nafsi yako iko kugiza kwa sababu haiyapata ondoleo ya zambi, haiwezi kuona mwangaza. Rudieni, Yesu Kristo anawapenda. Mtubu, anapenda uongo. Kama mina kuya, mina sema tu, ningekuwa nasema hapa, ora shakara bashandara bababa. Bwana Mungu anasema, ungeona batu wanapenda vile. Mnapenda uongo juu ya nini? Mnapenda uongo juu ya nini? Bitu byenyewe habikufanika, watu wanabibeba na samahani. Neno ya kweli mnaikimbia. Na shetani anayua sema baba anapenda uongo, na ndio maana mnaufanya uongo. Shetani anawatumika. Hakuna njia ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Mnachangamana neno ya Mungu na uongo, hamtapata nafasi. Yesu iko na lazima na mtu. Tengeneza maisha yako. Anza kujijaribu hapa hapa. Hivi ungali mzima? Ujisikie kweli Yesu iko ndani ya. Kama Yesu hayakuwa ndani yako, ndugu mpendwa, atawimbe, ata uombe, ata ubiri, na kuambia utakuwa inje kwa sababu hauna alama ya Mungu. Na alama ya Mungu hauipate juu ulibeba mafuta, juu ulibeba machumvi, juu ulimwangiana mai bato ata ufufule na bafu. Kama hauna kukweli uliubiriwa ku Yerusalema, na kuambia ni kupotea kukubwa. Ata Bwana Yesu Kristo alisema na mitume, nini ndimi mashahidi ya maneno? Angalia maneno ambayo unafanya, ulishuhudiwa hayo na nani? Jupate kuwa ndani ya Yesu Kristo. Bwana Biblia iko nasema wazi wazi, nini ndani yake? Badala ya kusikia neno ya kweli, mulitiliwa muhuri wa roho ya ahadi. Kumbe hivi au ya kufa, ndugu mpendwa? Anza kuchunguza. Anza kuchunguza, mimi ndani au nje? Banaweza kukuombea, banaweza kukumwangia mafuta. Mimi naacha buzinifu, naacha busharati, naacha maisha ya ushirikina, naacha. Utarudia tu kwa sababu hauyapataka ondoleo ya dhambi. Nje, watu wanaorudilia mabaya, walitubu, wanarudia tena, watakuwa nje. Lakini kimpenda Kristo, unakubaliana na neno na inyenyekea, Yesu Kristo atekala ndani yako kwa njia ya kutubu dhambi na kubatizwa mzuri mjina la Yesu Kristo, utapata uzima wa milele. Neema ingali navuya, hapana kubakia nje. Yesu mie amenituma ili murudie, mwikale ndani ya Yesu. Njia ni moya. Galatia 3:27 inasema, ninyi wote mliobatizwa katika Yesu Kristo mumemuvaa. Maana yake mnakuwa ndani ya Yesu Kristo, na kenye kiko ndani ya Yesu Kristo hakihukumiwe tena. Kama bado nguvu ya giza ingali nasumbua watu leo, sababu watu wanakatala kuikala ndani ya Yesu, wanapenda uongo na kufanya. Soyez délivrés au nom de Jésus. Neema hii ifungule mgini wa Tanzania, ifungule mgini ya kando na Tanzania, Burundi na Kongo, upande wa Uvira wanatufuata. Kwa hiyo naamini kama Mungu wa Bwuma bwa mingi anaweza kufanya wewe kuelewa leo maneno ambayo ananituma niseme kwenu. Baba, mimi nashukuru. Mimi natoka mkusema maneno yako. Kwa hiyo c'est toi qui crée le vouloir et le faire. Fanya ko de telle sorte que usikoe mtu atamwa atapotea kwa sababu wewe mwenyewe haupendi hata mtu mwa kupotea. Angalia vile shetani anaingiza uongo, na watu wanapenda uongo na wanaendelea kufanya juu wabakie nje. Lakini we Mungu wa Bwuma bwa mingi, usibache kubakia nje. Sema na mtu, sema na Batanzania, sema na Bakongole, sema na Baburunde benye beko wanatusikia. Ninawapa namba yangu ya WhatsApp, iko +243 81 47 058 02. Namba ya Tanzania, juu ya wale wako na Twitter mtanzania, iko 0665 24 77 60. Kwa hiyo neno ya leo ifungule bafungwa, itoshe bote bale beko inje na kubaingiza ndani kwa jina la Yesu Kristo.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu cha kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo tunakwenda kujifunza juu ya somo la pekee sana ambalo limekuwa ni shida katika jamii zetu, lakini hasa katika kundi la wanawake. Wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa chango la uzazi. Chango la uzazi. Tatizo hili linawapata hasa watu wa kuanzia umri wa miaka 28 na hasa weupe. Naposema weupe nina maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika. Na wakati mwingine pia linawapata hata mabinti wadogo, hata waliovunja ungo tu na kuendelea. Lakini sehemu kubwa, kadili umri unavyoendelea ndivyo mtu anaweza akaathirika zaidi. Tatizo hili linaweza likapelekea mtu asiweze kupata ujauzito, au binti asiweze kupata ujauzito, au mwanamke yote. Unapokosa tatizo hili linakuwaje? Unaweza kukuta kuna vitu vingi ambavyo unaweza vikasababisha na ikawa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane vyanzo. Vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta huyu anaweza kusema mimi nilipona dawa kwa kutumia dawa fulani. Lakini mwingine akatumia ile dawa asipone. Kwa ndio maana huwa ni vizuri pia kuweza kupima. Kwa nini? Mtu ambaye ana shida ya chango la uzazi anaweza katokewa na mapungufu mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata ule ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo hili la chango tu la uzazi. Tunashughulika na magonjwa yote. Na tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko Ujenzi. Ukiwa tu Ujenzi, telemka tuna hiyo barabara kama unaelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi ya 10, kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka tu kwenye gorofa, nyumba inayofuata tuko hapo, utakuwa umefika. Lakini walioko Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona, au katika jengo la Kauranga la Murubona, au ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Kwa hiyo utakuwa umefika, au barabara ya Mausen. Kishuka kidogo hapo utaona uwanja wa mpira, alafu jengo linalofuata utakuwa umefika. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Bunda, Msoma, Koba, Geita na maeneo mengine. Kama nilivyokwisha kueleza kwamba tunachukulika na magonjwa mbalimbali. Na namba zetu za simu ukitaka kufanya mawasiliano na sisi au kuweza kutupata mahali tulipo kwa ajili ya ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza ukatupigia kwa namba hizi: 0763 44 01 49. Rudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Tarudia 0713 46 42 90. Chango la uzazi linaleta simanzi. Unakuta mtu mwingine anapatwa na maumivu hasa pale kama siku tatu hivi kabla ya kuingia kwenye siku zake, anaanza kupata maumivu paka zile siku zote atakapokuwa yuko katika siku zake, anaendelea kuumia sana. Anaweza akashindwa kujizuia kwa sababu mwingine anaumia paka paja. Wengine mpaka nafikia hatua wanakonda
kwa sababu anaathirika sana kisaikolojia pia. Unaweza ukakuta yeye tarehe tu zinapokaribia anasema Mungu wangu itakuwaje. Wengine wanashindwa hata kuweza kufanya kazi. Tatizo ni kutokujua. Kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea, aidha wakati mwingine kwa sababu ya kinasaba huenda akazaliwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, kuna uwezekano wa kurudi katika hali yako vizuri. Kwa hiyo unakuta hili tatizo linaathiri vitu mbalimbali katika mwili. Kwa mfano, hata kama tu mwanamke au binti ana mapungufu ya madini ya zinki, hata kama ni mwanaume au mwanamke au mwanaume au kijana au binti au mwanamke, madini haya yanahusika sana na mfumo wa uzazi na yanasaidia kuweza kuzalisha hata ile hormone ya testosterone ambayo inahusika katika mfumo wa kizazi ili iweze kufunction vizuri, iweze kufanya kazi vizuri. Na mtu anapokuwa amekosa hayo ambayo ndio anaozalisha, hata kwa wanaume ndio kwenye korodani mule ndio anaozalisha mfumo wa mbegu, mfumo wa jimaji yale na nini. Kwanza kuta mtu kama huyo pia naye kama ni mwanaume anasema mimi bwana siku hizi mambo hayako vizuri. Mwanamke ni heri kadhalika. Na kuna watu wengine, tena nizungumza kitu hiki, kuhisi radha ya chakula mtu mwingine hana, kujua kwamba hicho chakula kio kinakaangizwa kina harufu nzuri, hana, hanusi vizuri. Hata kama yuko karibu na dampo linanukaje, yeye hawezi kusikiliza ile hiyo harufu. Unaweza kukuta tu wakati mwingine ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya zinki. Na hivyo mtu anaweza kahangaika kaenda kapimwa na kupimwa na kupimwa, kila mmoja anakuambia wewe ni mzima, una malaria, una nini. Lakini kumbe kuna mapungufu ya vitu katika mwili wako. Bahati nzuri Star of Jerusalem Clinic, tunamshukuru Mungu kwamba tutagundua, tutajua kama ni shida madini ya zinki, tutajua tu kwamba wewe hauna zinki, wewe hauna sijui labda hiki, wewe umepungukiwa hivi, au wewe mfumo wako wa uzazi, aidha labda cervix yako haiko vizuri, au sijui ni fallopian tube zako huenda labda kuna uvimbe wa majimaji mle, au sijui ni chochote kile, tutajua. Tukishajua tutajua namna kuweza kukusaidia, kwa sababu tatizo hilo linaathiri vitu vingi. Matokeo yake unaweza usizae au usinase mimba. Kwa hiyo ukakuta unajilaumu. Wengine mtaanza na kwenda kutambikia sijui mababu walifanyaje. Wasikudanganye, mtu akisha kufa amekufa, hana akili tena huyo, hajui lolote. Wewe umefukiwa kwenye mchanga tani saba, halafu wewe ndo bado uende kulalamika eti unalaani watoto waliobaki. Sijui unataka nini. Ni uongo mkubwa, ni imani zisizo na ukweli wowote. Unapokuwa unaumwa, nenda hospitali, pima, ujue tatizo lako ili uweze kupata matibabu vizuri. Na uzuri wa bahati Star of Jerusalem Clinic, tupo kwa ajili ya kutoa huduma. Ninyi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu. Ndio maana tuko tayari kukaa na mtu yote, hata kama hauna pesa unahitaji kupata ushauri, njoo, ni bure. Lakini kama mtu anakuja kwa ajili ya kupata matibabu, huyo ndo atalipia. Hata faili, tukufungua faili yake, atalipia shilingi 5,000. Atalipia 5,000 pia kuna na daktari. Lakini uchunguzi, kukuchunguza, kwa sababu tuna mifumo mingi ya kuweza kugundua magonjwa ya binadamu. Tunao mfumo wa reflexology. Tunaweza kuchunguza na tukajua kwamba kwa mfumo wa viungo tukajua magonjwa yako vizuri yanayokusumbua. Lakini pia tunayo mifumo pia hata ya tiba, mifumo mbalimbali. Kuna mifumo hiyo pia, kuna reflexology kwa mfumo wa kupima, kuna reflexology kwa mfumo wa tiba bila hata kutumia dawa.
kuna mfumo hot foot bath kwa kutumia maji. Na mtu anapona. Si maji ya kunywa. Kuna mfumo wa tiba. Kuna mfumo wa tiba kwa njia ya lishe. Kwa nini? Kwa mfano una zinki. Utapata lishe nzuri ambayo itakurudisha hiyo zinki na vitu vingine. Kwa mfano kuta mtu anaweza kawa amepungukiwa na madini labda ya potassium. Kuna vitu vingi tu vingi. Potassium. Unakuta mtu kama huyu anaweza kawa kutumia tana hasira. Anaweza kawa kuna vitu vingi sana vinaweza vika jitokeza kwa ukosefu tu wa madini mbalimbali. Na ukashangaa

Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na Kasulu tunapatikana Murubona au shule ya msingi Murubona. Ukifika tu kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata tuko hapo, au katika jengo la Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji, alipokuwa zamani, acha alipokuwa sasa. Au jenga huranango letu. Na namba zetu za simu ni 0763 44 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 90 0713 42 90. Magonjwa yanayoweza kusababisha mfumo wa uzazi wakati usiweze kupata ujauzito huwa ni mengi, ni mengi. Mojawapo pia ni tatizo la mirija kuziba, ambao nimekwisha kueleza toka mwanzo. Au kuna tatizo kwenye ovari zako, kuna uvimbe au kuna nini kwenye mayai au kwenye uterus na vitu mbalimbali. Lakini kuna watu wengine pia wana shida ya hormone za uzazi, hazikubalansi vizuri, either ziko chini au ziko juu. Watu kama hawa ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na unaweza kujuaje kwamba wewe shida yako ni hormones? Mtu mwenye shida ya hormones anaweza kawa haingii kwenye siku zake. Yeye anaweza kakata mwaka mzima. Au akiingia ni kidogo tu. Ndio maana inaitwa ni tatizo la hedhi ndogo au kukoswa hedhi. Amenorea. Sasa tatizo hili na lenye ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na mwingine anapokuwa na tatizo kama hili, unaweza kujikuta ili kuweza kugundua pia kwamba mimi labda nina shida pia ya mfumo wa uzazi. Unaweza kukuta wakati mwingine akiingia kwenye siku zake, akawa matiti yanajaa au yanatonesha. Yaani hata kuyagusa ni ngumu. Mwingine akiminya yanatoka majimaji au maziwa kabisa. Na hana mtoto wala hajawahi kuzaa mtoto. Kwa hiyo ni dalili kwamba kuna shida ya kizazi. Inatakiwa ushughulikie hilo tatizo. Na kama ni wazazi, unajua una binti ana shida hiyo ya mfumo wa kutoingia kwenye siku zake katika hali ya kawaida, jitahidi kumsaidia mapema, kwa sababu akishaolewa na akajigundua kwamba yeye amekaa muda wa mwaka mzima, hicho huwa ni kipimo pia kwamba wewe kuna shida ya ugumba, aidha ni kwa mwanaume au mwanamke. Walio wengi pia huwa wanarushia mpira kwa wanawake tu kwamba ndio wenye shida. Hapana, shida inaweza kutokea kwa mwanaume au mwanamke. Ndio maana ni salama kupima. Kwa hiyo ni vizuri kumchughulikia mapema, kwa sababu akishajigundua kwamba ana tatizo huko mbeleni, tayari anaanza kuwa na wasiwasi na mashaka, anapata msongo wa mawazo. Na unaweza kukuta anaanza kubezwa, kwa sababu jamii zetu kwa kweli ustaarabu huwa ni mdogo. Hatujui kwamba mtu anapokuwa na tatizo si yeye, ni tatizo. Na kwa sababu kama hii anahitaji ahurumiwe, asaidiwe, ajengwe kisaikolojia, atibiwe. Watu wanambeza, unajaza choo. Kwani wewe huwa hujazi choo? Wewe unajazaga kwenye ugali? Ni huo ni ugonjwa.
Na ugonjwa unampata mtu.

yote, na ni kiungo chochote kinaweza kaugua. Na ujue hivi, hata kama ulishazaa unaweza kupata ugumba. Kwa hiyo unaweza kumcheka huyo, lakini baadaye likakurudia wewe, hafu yeye akapona akaendelea kuzaa. Kwa hiyo usimbeze mtu ambaye ana tatizo la uzazi. Sawa sawa na wewe ukiugua, wewe unapenda mtu akubeze, akushambulie, badala ya kukusaidia kupeleka hospitali. Kwa hiyo zile shida za mawifi, nini na nini, maneno yasiyo na maana, usifanye hivyo kwa mwenzako. Na hivyo basi, wazazi tukumbuke kuwasaidia mabinti tukiwa bado tunaishi nao. Unaweza kukuta kosa msaada kwa sababu ya upuuzi huenda wa mume wake au familia hiyo, kwa sababu hawana uelewa. Wataanza kumpeleka kwa waganga kuweza kupiga machari na kufanya hivyo, watamwambia na mikosi, watamwambia sana nini, vitu ambavyo ni uongo. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kumsaidia binti yako, au ni mke wako au ni mume wako, msaidie ili apate tiba na kuweza kukaa vizuri. Inawezekana. Msikilizaji, inawezekana ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Na katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana, ukiwa Ujenzi, barabara kubwa hii ya rami ya kuelekea Mwandiga au kuelekea Mwanga, kwenye Kiprefti, ukiwa tu hapa karibu na kanisa la Wesa wa Sabato, au barabara hii inayoteremka kuelekea Nazareti, ukitokea Ujenzi, mkono wa kushoto tu kuna kanisa la Pentekosti Motomoto. Telemka kidogo, nyumba kama ya 9 utaona kuna gorofa, hakuna gorofa nyingine hapo. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa ndiyo hiyo, wewe ingia. Utaona na maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunashughulika na magonjwa mengi. Usisumbuke, usihangaike kana kwamba hakuna msaada. Utapona na utakaa vizuri. Na namba zetu za simu ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Baada ya kusema hayo, ni pende kukujuza hivi. Mfumo wa uzazi, kama nilivyosema, inaweza ikatokea hata kwa mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana tatizo na yeye la kukosa hata madini ya zinki, yaki ina maana kwamba kuna uwezekano, maana mwanaume anatakiwa mbegu ziwe ni mamilioni kwa mshindo mmoja, 39 mpaka kuendelea ni mamilioni. Yani zinapopungua tu yeye kama kiwango ni kidogo, huyo hawezi kuzaa au kuzali au kutungisha mimba. Lakini anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kutungisha mimba. Lakini kuna mwingine, yawezekana mbegu hazina mikia, uwezo wa kuogelea hakuna, huyu pia hawezi kutungisha mimba. Na mwanaume ambaye, kuna wengine wanajiharibu ujanani, vijana tunajua mashureni huko, masturbation, kujichua, kuna athiri sana. Wengine kunaweza kukawapelekea hata ugumba. Na hata usipokuwa mgumba, huwezi kufanya kazi vizuri, na utajuta wakati nafasi yako umeshaipoteza,
au tarudi katika hali yako kwa gharama. Epukeni sana vijana swala la masturbation. Ni baya sana. Litakuletea shida kubwa. Na hivyo naro inasababisha kukosesha pia uwezo wa kutungisha mimba au kuwa na uwezo mdogo. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kujitahidi usiwe katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana ni vizuri pia mara zote tunashauri kwamba ni vizuri kutokuwa na chakula cha aina fulani tu. Kwa sababu miili yetu inajengwa na chakula. Kwa jitahidi kubadili. Tunavyo vyakula vya namna mbalimbali. Kuna njugu mawe na hatuzitumii walio wengi. Na hizo ni nzuri sana. Kuna karanga, kuna vitu gani, kuna nini, kuna walnuts, kuna almonds, na vitu mbalimbali. Kuna mboga za majani, hatuzitumii. Wengine unakuta sasa ni mboga ya majani, ndiyo hiyo amelundika pia kwenye maharage hapo alio kwa mipika maharage mazuri. Vuruga humo, unakutakula, utapafaidika ile radha tu unayoihisi wewe, unayoipenda. Lakini hautafaidika kwamba ni mboga ya majani. Lakini maharage pia, kila, yani chochote kile, unachona, chakula chochote kile, unachona kwamba rangi iko tofauti na kingine. Kwa mfano, maharage meupe yana kitu fulani ambacho ni tofauti na maharage ya njano. Maharage meusi yana kitu kingine pia tofauti na maharage ya njano au meupe. Maharage mengine yanaitwa si rangi ya kitenge. Yana kitu fulani pia. Kuna maharage sijui ya wengine wanaita maharage sijui ya soya. Ya rangi ya kaki. Yana kitu tofauti na kitu na mengine. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kutumia rangi hii, siku nyingine ya rangi nyingine, siku nyingine ya rangi katika milo yetu kubadili ni jambo zuri sana. Mbaazi ni kitu kizuri sana. Ina protini ya kutosha nzuri sana. Lakini wengi tunazichukia ati ni chungu. Watu wanapenda vitu vyenye ladha tamtam. Kwa hiyo kubadili vyakula, kuna mihogo, kuna viazi. Sasa wengine viazi tunaharibu, tunavimenya, unapika vimemenywa, ni sawa, lakini ni vizuri upike na maganda yake. Hata kama ingelikuwa ni viazi mviringo, ni bora sana ukipika na maganda yake. Menya wakati unakula. Ni jambo zuri sana. Na viazi vina faida kubwa tu, ila watu wanavidharau na kuvibeza. Kuna ugali wa mtama, kuna ugali wa ngano, na ngano iwe isiyo koborewa. Kuna dengu, kuna choroko, kuna kunde na kadhalika. Vyote hivyo tumia vyakula kwa kubadili badili. Kuna cabbage. Cabbage ni nzuri sana. Na kuna ile red cabbage, ile cabbage nyekundu. Ile ni vizuri hata kiitumia kama saradi. Itumie kama saradi. Ni kitu kizuri sana. Lakini watu hatufanyi hivyo. Matunda yapo. Tuyatumie, sio mpaka ushauriwe. Ni vitu ambavyo umepewa uvitumie. Mungu anasema ametupatia hivyo, tuvipokee kwa shukurani, tuvitumie. Sisi tunaviacha, harafu tunatumia vitu vingine visivyofaa. Matokeo yake ndiyo hayo, miili yetu inabadilika. Inapobadilika tunaugua. Tunapougua tunagarimika kwenda kujitibisha na kuanza kuraumiana na kurushiana maneno ya kichawi. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa katika mfumo mzuri ili kuweza kulinda afya yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Mwanga
au ujenzi. Ukiwa ujenzi, telemuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, utaona kuna gorofa. Katika gorofa hiyo kitoka tu nyumba inayofuata, ingia hapo. Ndipo tulipo. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona, karibu na uwanja wa mpira wa Murubona, au katika jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Tunapatikana Mwanza pia, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Singida na sehemu mbalimbali. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili asubuhi saa 2 hadi Ijumaa kila siku. Kasoro Jumamosi tu ndo huwa hatufanyi kazi. Jisikia kuja, jisikia kutufikia, hata kama huna fedha. Kama unahitaji ushauri, ushauri tunatoa bure. Kwa hiyo tukifika reception, kama unahitaji ushauri umesema tu nahitaji kumuona daktari, nahitaji ushauri tu, sikuja kutibiwa. Utaruhusiwa kumuona daktari, utakaa naye vizuri, utaongea naye bila shida. Lakini kwa wale ambao unahitaji matibabu, utaratibu mapokezi ni shilingi 5,000 na kumuona daktari ni 5,000, lakini vipimo vyote ni bure, iwe moyo, iwe vidonda vya tumbo, sijui ugonjwa gani, macho, chochote kile ni bure. Na ukishafungua faili yako ukalipia hiyo, hata iwe baada ya miaka mingapi, wewe ukija ni bure, haulipii tena, faili yako ipo. Kwa hiyo hata ukitaka kupima, wewe unakuja tu unapima. Sasa mimi nimekuja kupima tu. Unapima tu na haulipii chochote. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kutufikia ili uweze kupata huduma na kurudi katika hali yako ya zamani. Jisikie huru na uwe na amani, tufikie bila shida. Tupo kwa ajili yako. Nipende kukumbusha kwa mara ya mwisho namba zetu za simu, uziandike kwa usahihi. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Mungu akubariki. Karibu sana.

0: i Mi Radio Joy. Ti sini nuktetano FM.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Karibu sana msikilizaji wetu ambao unatusikiliza hivi sasa. Ikiwa ni wakati mwingine ambao tumepata nafasi ya kusikilizana. Bwana, mimi tu nipende kukualika na kukukaribisha. Lakini kwanza nikupe tu pole na majukumu ya hapa na pale. Najua umekuwa na wakati fulani hivi wa kuwa busy, lakini sasa hivi umeamua kutenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Kimekuwa ni kipindi ambacho kimefanyika kipindi bora sana kwa watu ambao kimsingi wanapenda kufuatilia afya zao. Pengine kuna utaratibu huo, ni kwambie tu kwa sababu leo natusikiliza, endelea kuwa unatusikiliza kwa sababu yako mengi ambao utajifunza na kuyapata. Lakini utakuwa wakala mzuri kuwasaidia wengine ambao pengine wana changamoto kadha wa kadha kupitia kipindi hiki. Nazungumza na wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu. Tunaamini ya kwamba mnatufuatilia kwa hivi sasa. Daktari Emmanuel Madila kutoka kituo cha afya cha Lupimo Sanitarium Clinic tayari tuko naye ndani ya studio. Lakini wakati huo, kabla hatujamkaribisha, huwa tunapenda kukukumbusha wewe ambaye uko katika maeneo haya ya Kigoma mjini na Kasulu kwamba kama unahitaji kufika ama kufika katika ofisi hizi, ni wapi ufike, wapi upite ili usipotee, si ndio? Kama uko mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika stesheni. Lakini ukiwa maeneo ya Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mruse. Ukifika hapo utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic linaonesha uelekeo, lakini tunazo namba za mawasiliano hapa ambazo utazitumia kwa ajili ya kufika ofisini. Namba ni 0693 664 888. Lakini kuna namba nyingine hapa nitaitaja kwa ajili yako, 0715 944 941, 0715 944 941. Tumia namba hizo msikilizaji, wasiliana na watu wa Lupimo Sanitarium Clinic wakati wao nikimkaribisha Daktari Emmanuel Madila. Karibu sana katika studio hizi.
1: Nashukuru sana siku ya leo kwa kweli. Kwanza kabisa ni washukuru ndugu zetu ambao mmekuwa kufuatilia kipindi vyetu vya afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ni washukuru pia ndugu zetu ambao walipata nafasi ya kututembelea siku ya leo. Tumepokea wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali. Nawashukuru sana ndugu zetu kwa kuendelea kutuamini na kuamini huduma tunazozitoa. Sasa siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la uzito mkubwa. Uzito mkubwa au kitaalamu tunaita obesity. Watu wengi wamekuwa kijiuliza kwamba sasa mtu anapokuwa na uzito mkubwa kuna madhara gani? Lakini vile vile nini sasa afanye? Kitu gani ambacho anatakiwa afanye? Maswali yamekuwa ni mengi sana kwamba daktari, nifanyaje ili niweze kupunguza uzito? Nifanyaje ili kusudi huu mwili si upendi, lakini sasa tayari umeshatokea, mimi nafanya nini? Sasa nikasema ni vyema leo tuje tuongee kuhusiana na kwanza namna gani ambayo itakusaidia kuweza kupunguza uzito wako, lakini vile vile madhara ya kuwa na uzito mkubwa ni yapi? Dalili gani ambazo kiziona ujue kabisa hapa tayari sasa uzito umeshaongezeka. Kwa hiyo ni vyema uungane na sisi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki kwa sababu naamini utajifunza kitu ambacho kitakusaidia katika maisha yako ya kila siku.
0: Ndio. Bila shaka hilo ni jambo la msingi sana kwa sababu watu wanapambana na kupungua. Sababu kwanza za uzito ni nini?
1: Okay, sababu za uzito ziko nyingi. Sababu ya kwanza kabisa ni matumizi ya vyakula vingi vyenye mafuta mengi. Hapa naongelea vyakula vya kukaanga, nyama nyekundu kupita kiasi. Unakula vyakula vingi vyenye mafuta lakini hufanyi mazoezi. Kwa hiyo uzito unaongezeka taratibu. Na bahati mbaya sana uzito unavyoongezeka huwezi ukajua. Lakini inapotokea hujaonana na mtu kwa muda mrefu, ukija kuonana naye sasa anakuambia, ndugu yangu vipi bwana, mbona kama naona umenona? Pengine pension imeongezeka au mshahara umeongezeka. Ujue kabisa pale tayari kwamba inawezekana uzito ukawa umeongezeka. Lakini vile vile jambo jingine ni matumizi ya vyakula vya wanga kupita kiasi, vyakula vyenye sukari nyingi. Na hapa naongelea matumizi ya keki, matumizi ya vinywaji vyenye sukari nyingi kama soda kupita kiasi. Matumizi ya nafaka ambazo zimekobolewa, ugali wa sembe kupita kiasi. Sasa unavyokuwa unatumia hivi vyakula vyenye sukari nyingi, miili yetu haina nafasi ya kuhifadhi sukari, isipokuwa Unapokula vyakula vyenye sukari nyingi, mwili utatoa kiwango kidogo cha sukari ambacho kitatumika kwa ajili ya kuzalisha nishati ya nguvu. Baada hapo, ile akiba yote inaenda kuhifadhiwa katika mfumo wa mafuta, inahifadhiwa kwenye ngozi, inahifadhiwa kwenye mishipa ya damu. Sasa mafuta yale ndio chanzo cha changamoto nyingi kwa watu wenye uzito mkubwa. Lakini vile vile tabia ya kutofanya mazoezi. Kuna watu wanafanya kazi asubuhi mpaka jioni amekaa. Na hapa naongelea ndugu zangu wanaofanya kazi maofisini. Akienda ofisini anaenda na usafiri amekaa. Akifika ofisini anakaa asubuhi mpaka jioni. Akirudi nyumbani amekaa. Akifika nyumbani anakaa kidogo, ataongea na watoto, atalala. Sasa mfumo huo wa maisha unapoenda kwa muda mrefu, basi unakuta mtu huyu uzito unaongezeka taratibu, baadaye anaanza kuwa na uzito mkubwa. Na ndio maana watu wengi sana anapopata kazi na anapokuwa ameoa anapikiwa mapochopocho. Unakuta alikuwa na mwili mdogo tu
0: wa kawaida,
1: lakini ghafla uso wake unaanza kuwa round kama mpira. Tayari uso unaanza kunona mafuta yale. Ukiangalia kimsingi ni kwamba mtu huyu hapati muda wa kufanya mazoezi. Lakini mama nyumbani anahangaika kumuandalia mapochopocho. Leo atakaanga hivi, kesho atakaanga hivi. Lengo ni kuhudumia familia. Lakini sasa tukumbuke tunapo wewe mama unapomhudumia mwenza wako, hakikisha hata vyakula ambavyo unamwandalia basi viwe katika hali ya kiafya, hali ambayo haitopelekea uzito wake uweze kuongezeka kwa faida ya afya yake. Lakini vile vile tunasema mtu anapokosa usingizi. Unapokosa usingizi au unapokuwa na msongo wa mawazo, mara nyingi hali kama hiyo huwa inachochea zile homoni ambazo zinasababisha njaa. Inasababisha njaa. Unakuta mtu anapokosa usingizi anachelewa, anaweza kaamka hata saa 6 za usiku, saa 7 akala. Sasa mazingira kama hayo, unapokuwa unakula mara kwa mara kutokana pengine na kukosa usingizi, inakuweka katika mazingira ya kuweza kuongezeka uzito kwa kasi. Kwa hiyo mazingira kama hayo ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza zikakupelekea kukosa usingizi. Na ndio maana tunasema ili uweze kuwa na uzito unaofaa, hakikisha unalala masaa 7 mpaka 8.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Lakini wakasema mtu mwingine hata akiwa na mawazo ananenepa.
1: Kabisa. Mawazo inaweza kapelekea kunenepa. Kuna watu wengine akiwa na mawazo anakosa hamu ya kula. Lakini kuna wengine akiwa na mawazo hamu ya kula inaongezeka. Anakula sana. Kwa hiyo na unakuta mwingine sio kula tu, pengine anaenda mpaka matumizi ya vilevi. Ukiangalia matumizi ya pombe kupita kiasi pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea ongezeko la sukari nyingi mwilini. Ndiyo. Na kupelekea uzito kuongezeka.
0: Na dalili hapo sasa, mtu ambaye labda alikuwa na uzito sio kawaida, lakini sasa ndo uzito umeongezeka kiasi cha kwamba sasa imeanza kuwa shida. Ataona vitu gani?
1: Okay, dalili ya kwanza kabisa unashangaa unaanza kuhema kwa shida. Mahali ambapo ulikuwa na uwezo wa kutembea vizuri bila shida kabisa. Lakini sasa hivi ukitembea unaanza kuhema kwa nguvu. Unapata shida, unapumua kwa shida. Ukifanya kazi kidogo tu, jamani nimechoka. Tayari unaona shida. Mwingine anakuta sasa kama tayari na kichambi kimeongezeka, hata kufunga viatu inakuwa shida.
0: Hawezi
1: kufunga viatu. Mpaka atafute sehemu akae, ainue mguu. Tayari ile uanze kuona kabisa ni dalili ya mwili kuongezeka. Kuna mwingine suruali uliyokuwa unavaa mwanzoni vizuri kabisa, lakini sasa hivi unashangaa ukivaa ile suruali inakubana sana. Inabana sana. Sasa hizo zote ni dalili ambazo ukiziona basi jua kabisa pengine uzito wako umeongezeka. Kuna mwingine unakuta kazi kidogo ambayo zamani alikuwa anafanya kazi vizuri tu, ananyinyua hiki ananyinyua hiki, lakini sasa hivi imekuwa ni shida. Anahema kwa shida. Unakuta usiku analala na koroma usingizi mzito. Hiyo nayo ni dalili ya uzito kuongezeka. Unalala usingizi fofofo, unakoroma sana. Hiyo ni dalili ya uzito kuongezeka. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo ukiziona msikilizaji wetu, basi jua kabisa kuweza kurekebisha uzito wako.
0: Sawa sawa.
1: Ndiyo.
0: Na tu, kwenye nini hapo lazima vyakula vya kuzingatia sasa? Huyu mtu ambaye une

0: Nene umepitiliza.
1: Ndiyo.
0: Tumeona ni vyakula sometimes.
1: Ndiyo.
0: Tumetoka kuzungumzia kipindi ambacho kinadili na masuala ya vyakula.
1: Kabisa.
0: Lakini tukija hata kwenye hii swala la changamoto ya uzito, pia tunaona ni vyakula.
1: Ndiyo.
0: Huyu mtu ili asiwe na uzito uliopitiliza na hatakiwa ale vyakula gani?
1: Kitaalamu tunashauri kwamba katika mlo wako unaokula, hakikisha robo tatu iwe ni mboga za majani na matunda, pamoja na protini, lakini robo ya chakula iwe wanga. Manake tafsiri yake ni kwamba kama ni ugali au ni wali, ule portion ni ndogo sana. Lakini ile sehemu nyingine inatakiwa iwe na mboga za majani.
0: Ndiyo.
1: Inatakiwa iwe na matunda. Inatakiwa kama ni kakuku kidogo kaweko pale. Sasa watu wengi wanafanya vice versa. Ugali unakuwa ni mkubwa. Alafu mboga inakuwa mboga inakuwa ni kidogo. Tena na kiparachichi kwa mbali. Au nakuta kama ni chungwa kidogo sana. Yani inakuwa vice versa. Robo tatu wanga, afu robo ndio mboga za majani na ka protini kidogo na matunda kidogo. Sasa inatakiwa iwe vice versa. Manake unapofanya hivyo, manake kiwango cha wanga unachokiingiza ndani ya mwili wako kinakuwa ni kidogo. Tofauti na hapo, sasa mwili wako unakuwa na mboga za majani za kutosha, matunda ya kutosha pamoja na protini. Hiyo itakusaidia sana. Lakini vile vile kupunguza idadi ya milo. Milo miwili inatosha kabisa. Milo miwili inatosha kabisa kwa afya ya mwanadamu. Tena unakula vizuri kabisa bila shida yote, upate shida ya tumbo kujaa, upate shida ya gesi, upate shida ya kiungulia. Unapokula milo miwili inatosha kabisa. Kipata kama ni mlo wako saa 5 au saa 6, mlo mwingine ukapata saa 1 au saa 12 jioni, inatosha kabisa kwa siku.
0: Kwamba mlo wa usiku saa 12?
1: Saa 12 au saa 1. Tunashauri kwamba mtu ajitahidi asipate chakula cha usiku zaidi ya saa 2.
0: Kabisa.
1: Kabisa, kwa sababu unakuta
0: watu hapa ratiba zao saa 4, saa 5, saa 6.
1: Na akimaliza kula anaenda kulala. Unapokula chakula zaidi ya saa 2, tuchukulie umekula chakula saa 4 na ukaenda kulala. Tafsiri yake ni kwamba mwili unakosa muda wa kufanya mmeng'enyo. Kile chakula kinashindwa kumeng'enywa kwa jinsi ambavyo inatakiwa. Manake sasa tafsiri yake ni kwamba unapolala umeshiba, kwa sababu tunasema watu wengi wananenepa usiku. Kwa sababu chakula hakijameng'enywa, umelala, mazingira yale yatasababisha kuongezeka kwa uzito, kwa sababu ili uweze kuwa na uzito unaofaa, lazima mwili upate nafasi ya kukimeng'enya kile chakula na kiweze kupungua tumboni au kiweze kuisha kabisa. Lakini unapolala ukiwa umeshiba, inakutengenezea mazingira ya kuongezeka uzito wako na kukuweka katika shida kubwa zaidi.
0: Na katika hilo sasa,
1: ndio,
0: kuna madhara gani ya kuwa na uzito mkubwa?
1: Ya, madhara yako mengi. Madhara ya kwanza kabisa, unapokuwa na uzito mkubwa unajiweka katika hatari ya kupata aina ya pili ya ugonjwa wa kisukari ambao tunaita type 2 diabetes mellitus. Ambao tunasema ni kisukari ambacho kinatokana na mtindo wa maisha.
0: Sasa.
1: Ndiyo, lakini vile vile unapokuwa na uzito mkubwa unajiweka kwenye hatari ya kupata changamoto ya pressure ya kupanda. Manake unapokuwa na uzito mkubwa tunasema kwamba mafuta yale huwa yanasababia kwenda kwenye mishipa ya damu na kupunguza kile kipenyo ambacho kinapitisha damu. Sasa damu inapokuwa inapita kwa shida kwenye mishipa ile ya damu, tunasema pressure ile ya damu inaongezeka. Lakini vile vile unajiweka kwenye hatari ya kupata shida magonjwa ya moyo, kama vile shambulio la moyo, moyo kutanuka, moyo kutoboka, magonjwa yote ambayo yanahusiana na moyo, moyo kujaa mafuta. Kwa hiyo unapokuwa na uzito mkubwa upo kwenye hatari ya kupata changamoto hizo. Lakini vile vile matatizo ya kiharusi au stroke, unapokuwa na uzito mkubwa upo kwenye hatari ya kupata changamoto kama hizo. Lakini vile vile unapokuwa na uzito mkubwa, basi inakuondolea hata ule ufanisi katika shughuli zako. Unakuwa mzembe, muda mwingi unalala, unasinzia, unashindwa kufanya shughuli zako za kila siku, akili nayo inakuwa nzito. Sasa uzito mkubwa huwa unasababisha athari nyingi sana katika afya zetu sisi kama wanadamu. Lakini vile kuna changamoto za magonjwa saratani, saratani au kansa. Magonjwa haya huwa yanasababishwa aina, kuna baadhi ya kansa huwa zinasababishwa na mtu ambapo anapokuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo uzito mkubwa una madhara mengi sana katika mili yetu sisi wanadamu. Maumivu ya magoti, maumivu ya viungo mbalimbali, kiuno, yote hiyo inasababishwa na uzito mkubwa.
0: Kabisa.
1: Ndiyo.
0: Kwa magonjwa haya ambayo tumekuwa tukiyashuhudia muda mwingine, kuna mtu unakutana na unasema hivi hiki ni kitu gani? Wewe tu wa pembeni unaona kwamba anapata shida.
1: Unaona shida.
0: Anaona shida. Na pengine achilia mbali masuala ya vyakula. Mazoezi pia ni muhimu sana.
1: Yes, mazoezi ni muhimu sana katika kupunguza uzito.
0: Kuna watu wafanye kabisa mazoezi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Nikiwemo na mimi hapa.
1: Na mazoezi, watu wengi wanafikiri mazoezi ni kwenda uwanjani kucheza mpira peke yake. Sio hilo tu, ndugu msikilizaji wetu.
0: Tunasema naendaje? Watu wanaenda gym.
1: Watu wanaenda gym. Sasa mazoezi, hata kutembea pia ni mazoezi.
0: Okay.
1: Unakuta sehemu ambayo unatakiwa utembee, mtu anapanda bodaboda, au mtu anapanda gari, anawasha gari, mahali ambapo ni pa kutembea. Kwa hiyo unapotembea pia nayo ni sehemu ya mazoezi, lakini kitaalamu tunashauri kwamba pata walau nusu saa kwa siku uweze kufanya mazoezi. Nusu saa kwa siku inatosha kabisa. Kama ni mlima, tembea mlimani, shuka, pandisha na kushusha, au kimbia. Kama ni uwanja wa mpira, upo karibu na uwanja wa mpira, kimbia, zunguka walau raundi mbili tatu, mwili uweze kutoka jasho. Mwili unapotoka jasho, tafsiri yake ni kwamba kuna kiwango cha mafuta ambacho kinakuwa kimepungua, au kuna kiwango cha calories zinakuwa zimepungua katika mwili wako. Hivyo basi mwili wako unakuwa katika hali nzuri ya kiafya.
0: Sawa, daktari. Swali langu la mwisho, tuende kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Na yule ambaye tayari ana uzito uliopitiliza.
1: Ndio.
0: Na ameshateseka kwa muda mrefu, lakini anasikia unazungumza kitu hiki.
1: Ndio.
0: Unadhani kitu gani afanye? Unamshauri nini?
1: Naweza nikamshauri mambo matatu au manne. Jambo la kwanza ni kurekebisha utaratibu mzima wa ulaji, kwa maana kwamba punguza vyakula vyenye sukari nyingi, punguza vyakula vyenye mafuta mengi. Pendelea kutumia vyakula vya asili, pendelea kutumia mboga za majani, matunda, pata muda wa kunywa maji ya kutosha, hiyo itakusaidia sana. Ushauri wangu wa pili, jitahidi sana uweze kupunguza matumizi ya pombe na vyakula vingine vyenye sukari nyingi. Hiyo itakusaidia sana, ndugu msikilizaji. Lakini ushauri wangu wa tatu, pata walau nusu saa ya kuweza kufanya mazoezi kila siku. Nusu saa inatosha kabisa. Yani ukitoka jasho nusu saa, ndani ya nusu saa inatosha. Kuna mwingine anakimbia dakika kumi, baada ya wiki anajiangalia anasema mbona sipungui. Dakika kumi ni ndogo sana. Pata walau nusu saa. Inaweza kuwa nusu saa au zaidi ya hapo. Hiyo itakusaidia sana kuweza kupunguza uzito. Kama ni mtu unacheza mpira, ni vizuri kabisa. Kama uchezi mpira, pengine unaendesha baskeli, mara kwa mara shughuli zako ni za kutoka jasho, za kutumia nguvu, ni vizuri. Kama unafanya kazi ya kubeba tofali, ni vizuri, kwa sababu tayari kazi yako ni kazi ambayo inahusisha nguvu. Lakini hapa naongelea wale ambao wanafanya kazi maofisini, shughuli zao zinahusisha kukaa zaidi muda mrefu bila mwili kushurutisha au kuweza kufanya mazoezi yoyote. Lakini ushauri wangu mwingine ni kwamba, ushauri wangu wa tatu ni kwamba, kama tayari una uzito mkubwa, jitahidi sana unapoamka asubuhi. Kama huna vidonda vya tumbo, jitahidi sana, chemsha maji yako ya moto, kamua limao moja. Kamua ile limao yako moja, usiweke sukari, usiweke chochote. Kunywa ule mchanganyiko wa maji yako ya ile ya vuguvugu na limao, kunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja jioni. Hiyo itakusaidia sana. Lakini zaidi ya yote, ushauri wangu wa mwisho ni kwamba sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunazo dawa za kuweza kukusaidia kupunguza uzito. Kwanza kabisa tutakushauri kulingana na kitu ambacho tunakita body mass index, yani uwiano wa urefu na uzito wako. Tutakupima uzito, tutakupima urefu. Tutakushauri kwamba kulingana na uzito wako, basi jitahidi uweze kupunguza uzito kiasi kadhaa, na tutakupatia virutubisho ambavyo vitakwenda kukusaidia uweze kupunguza uzito kwa haraka. Ndio.
0: Bwana wewe, mimi hiyo nimeichukua.
1: Ndio.
0: Hiyo.
1: Mambo mazuri kutoka Lupimo.
0: Sana. Ndio maana wewe unapenda utoe ushauri. kwamba unaweza ukapiga zako hapo glasi ya limao asubuhi na jioni, lakini bado ukafika Lupimo.
1: Ndiyo.
0: Kwa ajili ya kupewa hiyo dawa sasa ya kupunguza uzito.
1: Kabisa.
0: Ah bwana, uzito unaboa daktari.
1: Ah kwa kweli, unaboa sana. Sasa bahati mbaya sana. Kama ni mwanaume, unapoanza kuona uzito unapungua, unashangaa hata ufanisi kwenye tendo la ndoa unapungua. Uzito mkubwa pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupunguza ufanisi wa tendo la ndoa kwa mwanaume. Kwa hiyo wanaume wenzangu ambao wanasikiliza kipindi, kama tayari una shida hii, hebu chukua hatua mapema, fika lupimo sanitarium clinic uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Ndio.
0: Sawa sawa. Bila shaka daktari, tuwakumbushe tulipo na namba za simu ili tuanze kusoma ujumbe mfupi wa maandishi.
1: Naam, msikilizaji wetu unayetusikiliza, tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB. Tupo hapo gorofa ya pili, tunaendelea na huduma. Hatua chache kabla hujafika stesheni. Tunawakaribisha sana muweze kufika hapo kwa ajili ya kupata huduma. Lakini sehemu ya pili tunapatikana wilayani Kasulu, tupo mtaa JTZ, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Tuko hapo tunaendelea na huduma. Sasa kwa maelezo zaidi, kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa nambari ya simu ambayo ninakutajia muda huu. Namba ya simu ya kwanza ni 0715 94 4941. Nitarudia tena, 0715 94 4941. Kiona namba hiyo iko busy, msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena, namba ni rahisi sana, 0693 66 48 48. Ndiyo.
0: Basi moja kwa moja nitaanza na huyu, anasema anaitwa Mary Abraham. Anatusikiliza na yeye ana tatizo, kiuno chake kinauma sana. Na ni kwa muda sasa. Kinapokuwa kinauma, kuna vitu vinatoka sehemu za siri.
1: Ndio.
0: Yaani ni kama uteute mzito mweupe. Na anashindwa kuelewa tatizo ni nini.
1: Okay, dada yetu, kwanza nikupe pole. Maumivu makali ya kiuno yawezekane kaa ni changamoto za PID, yawezekane kaa ni changamoto za UTI. Sababu ziko nyingi. Kikubwa ni kuombe, jitahidi uweze kufika ofisini kwetu. Changamoto hizo za maumivu ya kiuno pamoja na kutokwa na uchafu sehemu za siri utatibiwa vizuri na hali itakaa sawa sawa kabisa. Ndio.
0: Sawa. Huyu katuandikia message yake hapa, mwingine anauliza, anasema naona lupimo sanitarium clinic mna tiba ya mgongo, UTI na kiuno.
1: Yes, na niseme tu kwamba matibabu yapo, na bahati mbaya sana ugonjwa wa UTI unaweza kusababisha hizo changamoto mbili, kwa maana kwamba maumivu ya mgongo pamoja na kiuno. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kufika ofisini kwetu, utapatiwa msaada wa matibabu vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Huyu anaitwa Jairos. Tatizo lake ni changamoto ya nguvu za kiume, kwa maana ya kwamba anajikuta tendo la ndoa mara moja na hana hamu tena.
1: Kimoja boy. Kuna yule mwingine alisema kwamba imefika hatua
0: anaitwa Kimoja boy.
1: Kimoja boy.
0: Wamembatiza jina.
1: Kwanza ni kupe pole ndugu yangu Jailos kwa changamoto hiyo.
0: Na nikukatisha hapo daktari.
1: Ndio.
0: Chini kabisa huko anasema bahati mbaya sana. Amejaribu kutibia na walio wengi wanawadanganya.
1: Okay.
0: Yaani kwamba dawa anazompa, anazopewa, anatumia,
1: lakini
0: na mwisho, anasema wanatudanganya, unatoa hela na mwisho wa siku hamna kitu.
1: Hamna kitu. Nikupe pole ndugu moto hiyo. Ni kweli kabisa matatizo ya uzazi yamekuwa ni mengi, na bahati mbaya sana wengi wamekuwa wakitumia dawa mbalimbali bila matokeo. Lakini naomba nikuondoe wasiwasi. Tuamini lupimo sanitarium clinic, tuweze kukupatia matibabu. Mpaka tumeamua kwenda kusajili dawa, maana yake ni kwamba dawa yetu nzuri ya JC Herb inafanya vizuri sana. Inafanya vizuri, na hapa ninavyoongea tayari imekwisha wasaidia wanaume wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea. Hivyo basi tunaamini na wewe itakwenda kukusaidia. Bahati nzuri ziko dawa aina tatu zenye kutibu changamoto ya uzazi. Kuna dawa nzuri ya JC Herb ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Kuna dawa yetu nzuri ambayo inaitwa Man Power. Lakini vivyo kuna dawa yetu nzuri ambayo inaitwa MPS. Dawa zote hizi zinashughulika na tatizo hilo la uzazi. Na ndio maana wagonjwa wengi wenye matatizo haya ya uzazi wanapofika lupimo sanitarium clinic, matatizo haya yanaisha. Wanakaa vizuri kabisa, wanakuwa na uwezo mzuri wa kuhudumia ndoa zao, kwa sababu ufanisi ni mkubwa na tumejipanga kweli kweli kuweza kuhakikisha afya ya Mtanzania inaweza kuimarika vizuri.
0: Swali hili sasa tuulize la mwisho. Asema bari na samani daktari, na ugone saidie kujibu hili swali.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini mtoto au mtu mkubwa akienda haja kubwa akijisaidia kinatoka kitu kama kinyama? Je, hilo ni tatizo gani?
1: Hilo tatizo tunaliita bawasiri. Kuna tatizo ambalo linaita bawasiri, na mara nyingi tatizo hili la bawasiri huwa linaambatana na tatizo la kupata choo ngumu mara kwa mara. Unapopata choo ngumu mara kwa mara, usiendelee kukaa na hiyo hali ndugu yangu, kwa sababu baadaye sasa inaweza kaja kakuweka katika hatari ya kupata shida hiyo ya kutokwa na kinyama katika njia ya kubwa, kwa maana kwamba tatizo la bawasiri. Unapopata haja kubwa mara kwa mara, chukua hatua mapema uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Kwa hiyo ndugu yangu, tatizo hilo linaitwa bawasiri na mara nyingi linasababishwa na kupata choo ngumu ya mara kwa mara. Ndio.
0: Tulikuwa tunazungumzia uzito.
1: Naam.
0: Na umetueleza vitu vingi, umetoa na ushauri.
1: Ndiyo.
0: Zaidi pia umesema watu wafike lupimo.
1: Ndiyo.
0: Pengine kuna watu ambao wenye matatizo ya uzito wamefika lupimo na wakapona kabisa.
1: Wapo wenye matatizo ya uzito, wamefika lupimo, uzito wao kapungua vizuri. Lakini vile vile wapo ambao tayari uzito ule ulikuwa umesha wasababisha athari. Kwa maana kwamba uzito umesababisha matatizo ya nguvu za kiume. Uzito ule umesababisha matatizo ya pressure. Uzito umesababisha matatizo ya kisukari. Kuna wale ambao nakuta uzito tayari umesha athari, umesababisha matatizo ya moyo kutanuka. Kwa hiyo wengi wamefika tayari uzito umesha wasababisha athari. Pengine wengine wamefika kwa ajili ya matatizo ya moyo, wengine pressure, wengine kisukari. Sasa usisubiri mpaka uzito ule ukusababishie athari ndugu msikilizaji. Nafikiri twende tuwasikilize ndugu zetu hawa ambao walifika wakiwa na matatizo mbalimbali ya kiafya ambayo chanzo yalikuwa ni uzito mkubwa. Tukitoka hapo tuje tumalizie kipindi chetu ndugu msikilizaji wetu.
2: Mimi nimesumbuka sana na moyo kutanuka. Na nimetumia sana dawa za hospitali, lakini bado muda wa miaka mingi sana. Lakini baada ya kusikia taarifa kliniki lupimo, nikachukua maamuzi kuja kuchukua matibabu. Nimetumia dawa kama baada ya mwezi mmoja nikaanza kupata nafuu. Kwa hiyo kwa kweli ni dawa, kwa sababu ni dawa lishe, ni dawa matunda. Ndio hapo nikajigundua kwamba tunakufa kwa kukosa maarifa. Biblia imesema tunaangamia kwa kukosa maarifa. Ndio hicho nilichojifunza. Tunapima kama hospitali inavyopima. Na dawa zenu zote zinapita kwenye kipimo, naelekezwa pia unapata kipimo kinakuelekeza. Ndio unashauriwa kupata dawa. Na dawa ni matunda. Gharama zake ziko chini sana. Uwezi kaenda hospitali una shilingi 10,000-15,000 ukapata dawa na ikakutibu. Dawa matibabu gharama zake ziko chini, ila matibabu ni mazuri na yanaponyesha. Mimi ni washauri tu wachukue maamuzi ya kuja kuwasikiliza madaktari na waje wapime afya, wajionee wenyewe jinsi ambavyo vipimo inafanya kazi vizuri.
3: Changamoto iliyonileta hapa ilikuwa ni tatizo la pressure. Hali inaendelea vizuri. Nilipokuja pressure nilikuwa nimesha kwenda kama hospitali kutumia chukua kama dawa maawa mbili. Huduma za vipimo ni nzuri na gharama ni nafuu, ndio malipo ya pole pole kiasi kidogo kidogo. Kwa shauri wote wenye wanaona na matatizo, labda wameshaangaika kwenda sehemu nyingine kutafuta huduma, lakini bado matatizo yanayo yanasumbua, na ningewashauri waje vipimo. Watapimwa vipimo vyote vya mwili na watapewa huduma kulingana na matatizo yatakayogundulika. Maendeleo yangu yanaendelea vizuri. Na kila mara nimekuwa nikipima. Kila nimekuja kupima, napokwenda kupima hapa lupimo au sehemu nyingine, nakuta pressure inazidi kushuka.
1: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini kabisa na wewe utakuja kuwa shuhuda ajaye. Pengine uzito umekusababisha umepata shida ya pressure, uzito umekusababisha umepata ugonjwa kisukari aina ya pili, pengine umepata changamoto za saratani ambayo inaanza, pengine imesababisha swala zima la tendo la ndoa liende vizuri. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa msaada wa matibabu ili uweze kupona na kuendelea kufurahia maisha. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB. Tupo hapo gorofa ya pili, tunaendelea na huduma. Hatua chache kabla hujafika stesheni. Tunawakaribisha sana muweze kufika hapo kwa ajili ya kupata huduma. Lakini sehemu ya pili tunapatikana wilayani Kasulu. Tupo mtaa JTZ, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Tuko hapo tunaendelea na huduma. Sasa kwa maelezo zaidi, kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa nambari ya simu ambayo ninakutajia muda huu. Namba ya simu ya kwanza ni 0715944941. Nitarudia tena. 0715944941. Ukiona namba hiyo iko busy, msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0693664848. Nitarudia tena. Namba ni rahisi sana. 0693664848.
0: Na bila shaka daktari tukushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, tumemaliza hivyo. Wakati mwingine pia tutarudi hapa kwa ajili ya mambo mazuri. Kwa heri kwa sasa.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta. Kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753-739-321 au 0614-569-321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu, nyote mnakaribishwa.

0: naitwa Sara Sibeni, lete la.
1: Leta la.
0: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu.

0: dawa sindano, dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu, akati nipo dawa nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela hela, tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, ah, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema siendi. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema msiendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa? Nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku, subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima, na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume, sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
1: Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
2: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli.

0: maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye radio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Nilipita hatua siku ya pili yake, ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji.
1: Tunaweza makofi kwa Mungu wetu.
0: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 maradhi kuombea maradhi ya ukimwi mpaka leo, ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi, na nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majibu hemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu. Nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, ili ni kweli kabisa.
2: Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani.
3: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 07

5-4-200-4-12, 0-7-5-4-200-4-12. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena kuangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone, ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe, lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako.

Tukimuita kwa kikongo atatusikia, maana ni mkongo kama sisi. Tukimuita kwa kirundi atatusikia, maana ni mrundi kama sisi. Na pia tukimuita kwa kinyakyusa, tukimuita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, na ule urahia wa nchi yetu. Ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yani msimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona hunisikii niombapo? Hivi kweli na mimi niliumbwa duniani nije kufanyaje? Mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi, mji wa makimbilio. Yeyote atakayeingia pale, matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambaye unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu, ingie, uanze na wewe siku ya leo, upate nafuu, kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapo endelea hivi, wewe utaandaa maji yako, usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjwa yao yamewaachia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni ya mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo, Mungu anaingilia mle ndani, maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio, akasema yeyote atakaye amini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake, nami nitenda kufanya msako, nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake, nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndiyo maana basi sitaombea mimi, bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama, vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema, uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu, umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu, na huko ni mji wa makimbilio. Ukika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu amlinde, ameingia na anaona kana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawi, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavosumbuliwa na presha, lakini sitaki kukuponya pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akawagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa ukisikia sauti na kutekeleza na kuja. Huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, namheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri muda wote huu, amekuwepo, anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji na mimi pia. Tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyekuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wakuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana, ukifuga mifugo yako izae mapacha mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta irizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza, ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio, ndugu zanguni. Basi mjitahidi sana hizi habari
na asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kwepo kipofu. Nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha. Yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu, watu wote wanamjua. Mkimuona mtaani anatembea, hajashikiliwa wala hajashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa? Imekuwa kuwaje? Wewe sio yule kipofu? Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka, uje upone. Ili na wewe usiendelee kufungwa, uje ufunguliwe. Usiendelee kuhangaika, uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mjoma kimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye huaga tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubae. Inuka, uje. Tatizo lako Bwana taliondoa. Matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu amlinde wa pepesi, wala yeye habahatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa. Jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Elna Bwana akasema, amka wewe usinziae. Utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako sasa. Ni muda wako, amka. Inuka. Ukutane na Mungu wa mlindo wa kuponye. Ukutane na Mungu wa mlindo wa kufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuia huyu Mungu, ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia, kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni sheikh, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika. Njoo kwanza, Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake. Utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yaani siku ile tunakutana wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe. Hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu wawili tena, vipofu tena, wengine wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa, wakamfuata. Vipofu wawili kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia.
hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema uturehemu Bwana mwana wa Daudi. Watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia, wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia. Hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza, wakwambie kule ni kuzimu mnapotea. Kule ni kuzimu.

0: timu msiende, wanawachukua watu wa wengine, wamekuja kuvunja amna, usiwasikilize hawa vipofu, hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni, kelele, acheni fuja kumsumbua mwalimu, acheni kumsumbua huyu Yesu, lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32, Yesu akasimama akawaita akasema. Tena Yesu anawaita, mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mje makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka nifanyie niwafanyie nini? 33, wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu akamwambia Yesu, tunataka Bwana macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema, Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti, mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio, ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio, ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndio alipokaa, ndio alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, waliopuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati, wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia anawaponya wengine, tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27, aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29, vipofu wawili tena wengine walikuwepo wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita walipaza sauti, Yesu akapuuzia, wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua, acheni kelele zenu. Wale hawako wasikiliza watu, wakasema, amna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake, matasa wanazaa, tumesikia habari zake, viwete wanatembea, tumesikia habari zake, wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua njia wapate kumwona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, dhahanati zote paka umepewa na bima, umeenda umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako, Bwana amesikia kilio chako, Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako, sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya, anakufungua siku ya leo, utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda, njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoe ushuhuda, na watu wote, mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya, amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribisha, tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma, kuna waganga wana huruma, wanakupiga hela zote, hawana muda na maradhi yako, wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma, ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa na matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, na huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja, baada ya siku 3 alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa, ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti, kuna muda alikuwa akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti. Lakini Mungu alimponya, leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwa amerogwa na yeye akapata kupona tena, wote ni wazima. Kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu, njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa. Naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea. Hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma. Tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja. Tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu amlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii inchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara ona wakamfuata. Ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia, hebu shika pindo la Yesu. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa na yeye akapata kupona ugonjwa wake, akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyo wa kweli, tukasema tuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mji wa makimbilio. Na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako. Anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe, na ndio maana nakualika wewe, kama wewe njoo, usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mji wa makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana. Wote wanaofika kwenye mji wa makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe. Na amesema, mimi siwezi kumwacha huyu Mungu amlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, na mwachia nafasi Baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu. Haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji, na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, ili uweze kushika pale, na umwambie Mungu amlindwa, na mimi leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu Baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia watoto wako, na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanyakazi wote wa kituo hichi, Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne, msikose wote, na msisikilize maneno ya watu, njoni, kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
1: Hii ni wakati ya neema, ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea. sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea Baba katika jina la asante kwa ufunua neno la. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema na umewafongo na memoari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wema mekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda unafungua, na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako.

yako. Ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema wepeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu, ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea usija

Leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umerai sababu umenisikia na hakuna siku nikumbuka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao ili alifalako usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Na vya vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante tutakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho kwa sidanganywe tena wafunguliwe. Na kwa ndoto wako kunawa. Ee Bwana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai. Maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbara kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedea kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha ya balozi yako iwarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na shuhuda. Hata mchungaji wako mlindwa Shiloh, nakupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa wewe unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: msikilizaji wa 90.5 Radio FM, karibu kwa ajili ya kumsikiliza na Nabii Elia Tambwe kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ujumbe wako Mtanzania kwa ajili ya neno la Mungu. Karibu ungane naye mwanzo mpaka mwisho.
1: Siku ya mateso yangu, wengine wanao watu, siku ya mateso.
2: Ndiyo ndugu zangu wapendwa, tunawasalimu nini nyote kwa jumla, wanduku wa Tanzania ambayo walitupokea, tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo, na wanduku walioko Bujumbura wanaotufuata, wanduku walio mgini wa Kongo pamuji wa Uvira, tunawasalimu nini pia kwa jina la Yesu Kristo. Tunawakaribisha wote, wapasta, maskofu, wazee na washemashi wa makanisa. Tunawakaribisha pia mashe na waimam na waislamu wote, tunawakaribisha kuneno ya Mungu. Karibuni kuneno yenye iko na uzima ndani yake, kukishina kietu kidogo, kishina kubwa tulisema tuishindanie imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Ndiyo, leo tunabeba kakishina kadogo juu muda wetu ni mfupi, tunabeba kakishina kidogo katika maandiko matakatifu yaliyofunuliwa na mtume Yohane. Kusura yake ya 22 mstari wa 15, nasema hivi: lakini inje ni imbwa na wachawi na wazini na wauaji na wabudu sanamu na kila mtu anayependa uongo na kufanya. Amen. Akishina kitu kadogo, acha kupenda uongo na kufanya. Kwa hiyo wengi watakuwa nje.

sababu walipenda uongo, wakaanza kutenda uongo. Bwana Yesu Kristo anamwambia Yohane, mie ni shina la Daudi, mimi ndimi nyota ya asubuhi. Ambia watu wote wanaoingia makanisani, waoneshe wazi. Wale watakuwa inje ni imbwa. Imbwa aina huyo yuko nafanya huu. Ni bale bote banekalaka banatapika, banarudiria bitapikio, hali ya imbwa. Banatubu, banarudiria ile ile hali yabo. Hababadilike. Imbwa anapenda uzinifu. Anafungwa na pepo ya uzinifu. Anaweza kutoka hapa anaenda kufanya uzinifu Kongo. Imbwa ni mnyama mbaya. Sasa ile hali ya imbwa inaingia ndani ya watu. Inje imbwa, wachawi. Leo wachawi haonekane kama ilivyokuwa zamani. Wachawi walikuwa na manyumba yao pale, mtu anaenda ni kwa mchawi. Leo wachawi wanavaa makoti, wachungaji ni mapasta, ni maskofu, wengi wanatumikisha kichawi. Na wote wanaofuata wachawi watakuwa inje. Itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, itakuwa kama ilivyokuwa wakati Noe alijenga safina, wengi walikuwa ndani. Na safina ya leo ni Yesu Kristo. Je, uko ndani? Ndio maana Bwana Yesu Kristo ananituma nije niseme na wewe. Wewe mwenyewe unapenda uongo na kufanya. Uongo ni kila maneno ambayo mtu yuko nafanya haina uhakika ndani yake, haisadikishwe. Sasa leo nilipenda kusemea uongo katika Biblia. Kweli ni moja tu, haiwezi kubadilika. Sasa kuna watu ambayo wanapenda uongo na wanaendelea kuufanya, lakini wanaitwa ni watumishi wa Mungu. Ndio maana tunaona niko nafundisha, hakuna pasta hata moja analeta andiko Mkristo moja kabatiziwa mjina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Manake balihubiri uongo na watu wakaupenda uongo, wanaendelea kufanya uongo. Sasa hivi mtakuwa ndani au mtakuwa nje? Yesu amenituma nije kuambia mnapenda uongo, lakini mnaongojea, mnasema Bwana Yesu Kristo atakuya, atalinyakuwa kanisa na sisi pia tutaenda. Hamtaenda fasi. Mlipenda uongo na mkaendelea kufanya uongo. Walioleta ule uongo ni Warumi. Miaka 325 walianzisha hii habari ya kuunganisha watu na miungu mitatu kwenye roi mfalme Constantin na Pape Augustin. Jo walianzisha hii habari ya uongo, watu wakapenda uongo juu ya kuungana na miungu mitatu ya Roma. Yesu atarudia kulichukua kanisa lake. Penda uongo iko sawa vile. Unaona ba mama banapendaka mwanaume mwenye kwa namwambia uongo. Kama unamwambia ukweli hata kusikia. Kumwambia uongo anapenda sana. Analala analota maneno ya uongo yenye itakamilika me. Mwanaume mwenyewe iko anamwambia ukweli hata sikia. Ni mfano wa madini leo. Nirudieni. Bwana Yesu angalia tarudia. Ndio maana inapasha mchunguze. Bwana Zige atakuya. Mpende msipopenda. Atakuya kila mwenye hana alama ya Mungu atateseka miezi mitano. Kabla ile habari haiyakuya, ndio Bwana Yesu Kristo ananituma nije nizungumze na mwe. Napenda uongo. Banamke ba pasta ulibatosha wapi? Mwanamke pasteur usimama kwa sababu ili bana. Watu wanapenda uongo na wanaendelea kuufanya. Ndio unaona leo kama mtu anakuya kuhubiri kweli yenye iko na uzima wa milele ndani, watu wanakatala, wanapenda. Miujiza iko ndani ya kweli. Hapana nje ya kweli. Kinyume na kweli ni kazi ya shetani. Sasa shetani na yeye akakuya kuwajaribu katika maneno ya umungu, juu awape ule msukumo wa kupenda vitu vya uongo. Ndio anamiletea ile mamaji na mamafuta na machumvi yote ile. Habana utukufu wa Mungu, banatumikisha kazi ya giza. Juu mwee benye mko mnapokea, mpokee vitu vyenye kuharibika, vyenye haviwezi kumikalisha katika maneno ya Mungu. Kwa hiyo Yesu ananituma niseme na wewe, tunaweza kucheta andiko ya mwisho juu ya siku ya leo. Na mwisho wa Mungu anasema nini? Wakorinto wa pili sura yake ya 13 mstari wa 5. Nasema hivi. 13 mstari wa 5. Nasema mjijaribu nyinyi wenyewe. Hapa tungali wazima, tunaweza kujijaribu tuangalie. Tulipenda uongo na tunaendelea kuufanya. Naona ba mama banapenda mameshi kukichwa, banakatala nywele ya kweli, banapenda bia bongo bia kufuanana. Atakuwa inje, utakuwa kulia na kusa.

aga meno. Yesu angali atarudia, ingali mapema. Jijaribuni, unapenda uongo. Mtu anakatala ngozi yake, anachubuka kama anafika mbele ya watu. Sasa unapendeza, unapendeza muongo. Wewe unapenda vya uongo, unachukia kweli. Yesu angali atarudia. Kama unaona ba mama banapenda vya kujipakana kwa makucha, angalia mwenzake anapenda, anakatala makucha ya kweli. Yesu angali atarudia. Kiuongo. Jijaribu ni nini wenyewe, kama nini ni katika imani yako sababu ulipenda uongo. Leo unaweza kutengeneza maisha yako. Tubu, ubatizwe mzuri mjina la Yesu Kristo, ili Yesu apate nafasi ndani yako. Kama hauyabatiziwa mjina la Yesu Kristo, Yesu hawezi kupata nafasi ndani yako. Ndio maana Yesu aliambia Wayahudi, kama mtanipenda, mtalitii neno langu, mie na Baba tutakaa ndani yenu. Sasa hivi mwe watu wa mataifa mkukuako huko Yesu alikuwa anasema, ni moya tu. Tubu, ubatizwe mzuri mjina la Yesu Kristo. Acha kupenda uongo na unaendelea kufanya. Namuuliza mtu habari, Yesu kama anarudia utenda? Oh, mi tenda. Utenda je? Oh, nilibatizwa mjina la Baba la Mungu. Utenda kwa njia gani? Kwa njia gani? Ulipenda uongo na unaendelea kufa. Naacha msharati, naacha na tukesho utarudia, paske Yesu hayaikala ndani ya. Neema ni leo, hamjui ya kwamba Yesu Kristo ni ndani yenu. Chunguza kwa mbele hapa, ungali mzima, usichunge siku takufa. Bali mwangia maua, anaenda wapi? Oba ni mvalisha kanzu ya mweupe, vile anavala vyeupe anaenda. Unaenda wapi? Bitaozea mubulongo. Nafsi yako iko kugiza kwa sababu haiyapambi, haiwezi kuona mwangaza. Rudieni, Yesu Kristo anawapenda. Mtubu, anapenda uongo. Kama mimi nakuya mimi nasema tu, ningekuwa nasema hapa, ora shakara bashandara bababa. Bwana Mungu anasema, ungeona watu wanapenda vile. Mnapenda uongo juu ya nini? Mnapenda uongo juu ya nini? Bitu byenyewe habikufanika, watu wanabibeba na samahani. Neno ya kweli mnaikimbia. Na shetani anayua sema baba anapenda uongo. Na ndio maana mnaufanya uongo. Shetani anawatumika. Hakuna njia ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Mnachangamana neno ya Mungu na uongo, hamtapata nafasi. Yesu iko na lazima na mtu. Tengeneza maisha yako. Anza kujijaribu hapa. Hivi ungali mzima? Ujisikie kweli Yesu iko ndani ya. Imbe, ata uombe, ata ubiri. Na kuambia utakuwa inje kwa sababu hauna alama ya Mungu. Na alama ya Mungu hauipate juu ulibeba mafuta, juu ulibeba machumvi, juu ulimwangiana mai batu, ata ufufule na bafu. Kama hauna kukweli uliubiriwa ku Yerusalema, na kuambia ni kupotea kukubwa. Hata Bwana Yesu Kristo alisema na mitume, nini ndimi mashahidi ya maneno? Angalia maneno ambayo unafanya. Ulishuhudiwa hayo na nani? Jupate kuwa ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana Biblia iko nasema waziwazi, nini ndani yake? Badala ya kusikia neno ya kweli, mlitiliwa muhuri wa roho ya ahadi. Kumbe hivi au yakufa, ndugu mpendwa? Anza kuchunguza. Anza kuchunguza, mimi ndani au nje? Banaweza kukuombea, banaweza kukumwangia mafuta. Minacha buzinifu, nacha busharati, nacha maisha bushirikina, nacha. Utarudia tu kwa sababu hauyapataka ondolo ya zambi. Inje, watu wanaorudiria mabaya, walitubu, wanarudia tena, watakuwa inje. Lakini, kimpenda Kristo, unakubaliana na neno na inyenyekea, Yesu Kristo atekala ndani yako. Kwa njia ya kutubu zambi na kubatizwa mzuri mjina la Yesu Kristo, utapata uzima wa milele. Neema ingali navuya, hapana kubakia inje. Yesu mie amenituma ili murudie, mwikale ndani ya Yesu. Njia ni moya. Galatia 3:27 inasema, ninyi wote mliobatizwa katika Yesu Kristo mumemuvaa. Maana yake mnakuwa ndani ya Yesu Kristo. Na kenyewe tena, kama bado nguvu ya giza ingali nasumbua watu leo, sababu watu wanakatala kuikala ndani ya Yesu, na kufanya soyez délivré au nom de Jésus. Neema hii ifungule mgini wa Tanzania, ifungule migini ya kando na Tanzania, Burundi na Kongo, upande wa Uvira wanatufuata. Kwa hiyo naamini kama Mungu wa Buma bwa mingi anaweza kufanya wewe kuelewa leo maneno ambayo ananituma niseme kwenu. Baba, mimi nashukuru. Mimi natoka mkusema maneno yako.

créer, les vouloir et les faire. Fanyako, de telle sorte que, kusiko mutu atamu atapotea, kwa sababu we mwenyewe, haupende atamutu mwa kupotea. Angalia vile shetani, anaingiza uongo, na watu wanapenda uongo, na wanendelea kufanya, juu wabakie inje, lakini we Mungu wabuluma wa mingi. Usibache kubakia inje, sema na mutu, sema na Batanzania, sema na Bakongole, sema na Baburunde, benyewe kwa wanatusikia. Ninawapa namba yangu ya WhatsApp, iko plus 243-47-058-02. Namba ya Tanzania, juu ya wale wako na Twitter mtanzania, iko 066-524-7760. Kwa hiyo neno ya leo, ifungule bafungwa, itoshe bote bale beko inje na kubaingiza ndani kwa jina la Yesu Kristo.

0: η Radio Joy. Τι σύνη νοκτετάνο FM.
1: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Mwakeye, ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
7: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Form za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile form zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
8: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni.

0: Sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo 99. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
1: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
2: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi
4: Faizo.

0: wataka kukanya.
1: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
2: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.
3: We vipi, utenganishi?
4: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora lama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 69 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapaduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
4: Your radio is on.

0: hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
3: kila siku,
2: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
4: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano siku ya leo. Msikilizaji, siko peke yangu, niko naye hapa Mwalimu Samuel Matole siku ya leo. Msikilizaji, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela mpaka tamati. Msikilizaji, kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Na leo tunajadili mada inayogusa maisha ya wengi, hasa vijana. Vijana wengi wamekuwa kiuliza maswali, wakiuliza namna gani nitajua mtu ananipenda, namna gani naweza kupima upendo wa mwenza wangu, maswali kama hayo. Leo tunakuja na mada nzuri inayosema namna ya kujua mtu anayekupenda. Wengi hujiuliza, kwa nini ananipenda au ananitumia? Hebu ngasema hivi, ni kweli huyu ananipenda? Hivi kweli namna alivyo huyu mchumba wangu ananipenda kweli? Namna alivyo huyu ananipenda kweli? Au ananitumia tu akimaliza? Sasa wadada wengi tumekuwa tukiwa na hayo maswali tunajiuliza. Mwingine anasema hivi, ni dalili zipi jamani zinazoonyesha upendo wa kweli? Tumekuwa tuna maswali mengi mengi mengi. Leo tupo na mtaalamu wa pamba atatusaidia kuelewa vizuri kabisa swala hili kwamba namna ya kujua mtu anayekupenda. Kwa wale ambao tuna maswali kwamba dalili gani nitaiangalia kwa mwenza wangu nijue ananipenda, au nitajuaje hivi kweli kutokana na 1, 2, 3 hata anaonyesha upendo wa kweli kwangu? Basi hayo yote natumai leo tutayajibu siku ya leo. Habari za usiku Mwalimu Samuel?
5: Ni nzuri sana.
4: Habari za majukumu?
5: Sisi tunamshukuru Mungu.
4: Sawa sawa.
5: Tumepambana kutwa nzima. Sasa tumekuja kuanza siku tena hapa.
4: Kabisa. Tumeianza siku nyingine. Kwa neema tunasema.
5: Ni neema ya Mungu.
4: Msikilizaji, huyo ni mwalimu ambaye tuko naye siku ya leo. Kumbuka tu ushiriki wako ni wa msingi sana. Unaandika neno 0768 150 na 190. 0768 150 190. Basi unatupata vizuri kabisa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi acha tuanze naye. Huyu hapa Lady JD na Ramadi anakuambia I found love. Lady JD na Ramadi, I found love. Tunaanza naye siku ya leo. Analitafuta penzi, sijijua analitafuta wapi, kwa mwenza wake au kwa nani? Ni Lady JD huyo. Tumsikilize alafu tutarudi.

0: Love, tumeanza naye hapo anatupa wasawa kwenda moja kwa moja sasa kwenye mada yetu ya siku ya leo. Nakumbuka msikilizaji, mada yetu nasema namna kujua mtu anayekupenda. Hiyo ndio mada tuko na usiku ya leo, mwalimu. Mwalimu Samuel Matole. Hey, umesinzia?
1: Hapana.
0: Ni mapema sana. Msikilizaji amka ulipo. Tuweze kumsikiliza mwalimu. Tunaanza na upendo wa kweli una maana gani?
1: Mara zote huwa kwanza ni hisia za kweli zenye mvuto juu ya mtu fulani. Unakuwa na hisia za mvuto, hisia za kweli juu ya mtu fulani, kutaka kuona mtu anakuwa bora kuliko alivyo sasa. Upendo wowote umebeba kusudio la kutaka kuona mwenzako anakuwa bora kuliko alivyo leo. Kwa hiyo upendo wa kweli ni hiyo dhamira ya ndani, ni huo mvuto au hisia za ndani zenye nia njema. Unaweza kuwa na hisia, unaweza kuwa na mvuto, lakini hauna nia njema juu ya huyo mtu. Kwa hiyo kwa sababu ya kukosa nia njema au kusudio lililo jema, linaweza kubadilisha kabisa dhana nzima ya upendo. Kwa hiyo upendo wa kweli tunasema ni zile hisia zenye mvuto zinapounganika na nia njema juu ya mtu fulani. Hapo tunasema kuna upendo wa kweli na wa dhati.
0: Sawa sawa. Hiyo ni upendo wa kweli. Hatujaenda kwenye mada, ni tofauti gani kati ya upendo na tamaa za mazoea?
1: Okay. Kama nilivyozungumza. Upendo una tabia yake. Upendo una kawaida ya kuishi muda mrefu. Upendo una kawaida ya kushinda vikwazo na changamoto nyingi. Ni tofauti na tamaa. Tamaa zinakuja ndani ya muda mfupi na zinaweza kuondoka ndani ya muda mfupi. Tamaa kuna mahali ikifika kwenye ukinzani fulani huwa inashindwa. Kwa hiyo tamaa huwa ni hisia zinazokuja kwa wakati, zinawaka mwisho wa siku, zinatulia. Zinawaka, zinatulia, zinapotea. Zinaweza kupeperushwa, zinaweza kuyeyushwa muda wote. Tunapoongelea upendo wa kweli huwa una kawaida ya kudumu, kushinda vikwazo na changamoto zote. Na ndio maana umewahi kusikia watu wanasema, ukitaka kujua upendo wa kweli, muda ni mwamuzi mzuri. Wewe tu muda. Kwa hiyo katikati ya kutoa muda wa kutosha, unaweza kutenganisha kati ya tamaa na upendo.
0: Sawa sawa. Ukiacha muda.
1: Okay.
0: Unajua tunapoiangalia tamaa, mara nyingi ujue tamaa. Ukiacha muda kwamba tamaa kama tamaa inapimwa kwa vitu gani?
1: Okay, ukiacha muda, moja kati ya viashiria vinaweza kujulisha ni tamaa. Utaona mtu atakuwa anavutiwa au anaweka kipaumbele kwenye vitu vidogo vidogo visivyo vya msingi, alafu vile ambavyo ni vya msingi vinasahaulika. Kwa mfano, tamaa imejikita sana unapokutana na mpenzi wako, utataka tu vile vitu, kisi, nipe kisi, busu, fanya hivi, kumbatie nini. Hizi zote ni actions ndogo ndogo sana. Mnakosa nafasi ya kujadili na kufanya vitu vya msingi kama wenzi au wachumba, na badala yake

0: tamaa inasukumwa sana na mambo yanayohusu muonekano wa mwili. Kwa hiyo vile vitu zile shughuli za kimwili kama hizo nikumbatie, nifanye, zenyewe zinaishia hapo. Wakati tukija kwenye upendo, of course hizo ni baadhi ya shughuli ndogo ndogo, lakini kuna zaidi vinaongezeka kwenye upendo kulinganisha na tamaa. Tamaa haina cha kujadili, haina panga. Nje ya hizo shughuli ndogo ndogo, ni busu, nifanye nini, inaishiaga hapo hapo. Wakati upendo wa kweli unavuka mipaka hiyo.
1: Kuna ile mnakutana alafu unakuta mwenza mmoja anakuwa ni ule mtu ambaye anatamani labda kununua vitu fulani, mtu wa maisha fulani hivi, kwamba anatamani akiwa na mwenza basi vile vitu vyote avipate. Kwa mfano labda nguo nzuri, anapenda zile show off, anapenda kutoka out sana. Hii tunaiweka kwenye kundi gani, la upendo au tamaa?
0: Ninaweza kusema kwamba kuomba vitu kutoka na nini sio mood, sio shida. Lakini inatokea wakati gani? Kuna wakati niliwahi kufundisha tofauti kati ya upendo na mapenzi.
1: Sawa.
0: Mapenzi yana ukaribu sana na tamaa. Wakati upendo wa kweli unaenda mbali zaidi. Sasa ndani ya upendo huwa kuna kitu kinachozalisha mapenzi. Yaani ndani ya upendo huwa kuna kitu kinachozalishwa kinachoitwa mapenzi. Nikiwa na maana mapenzi, wengi tunaziona kama zile shughuli ndogo ndogo, zile vile vya activities vidogo vidogo. Hiyo kama trend out, ninunulie zawadi, nifanye nini. Hivi vitu huwa vina kawaida ya kuibuka au kutokea kwenye mahali ambako upendo umekomaa. Sasa watu wengi leo tunakutana leo kesho tunaanza kuombana vitu na kununuliana vitu. Maana yake nini? Tunatanguliza mapenzi au tamaa kabla ya kutanguliza upendo.
1: Sasa
0: unatakiwa, kanuni ya kumpenda mtu, mpende mtu kama alivyo, na usimpende mtu kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Kwa sababu vitu vinaweza kuondoka muda wowote, wakati upendo una kawaida ya kuishi. Sasa kwenye kujibu lile swali lako kwamba tutajuaje, si vizuri kama ndo mmekutana mara ya kwanza mtu anaanza kuonyesha mahitaji, ni tumie voucher, ninunulie kina nini, nifanye nini. Yani hata hatuna hata miezi miwili kwenye mahusiano, manake upendo wetu mimi na wewe haujakomaa. Unaniambia sasa kilichokuleta kwako sio upendo wa dhati, kilichokuleta kwako ni tamaa. Kwa hiyo tutaweka kwenye tamaa ya vitu, utapata tamaa ya vitu. Mwisho wa siku, unajua ukiwa unaombaomba sana, mwisho wa siku na unaombwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unapotea kwa sababu ya kushindwa kuelewa kitu gani kinapaswa kutangulia.
1: Sawa sawa, tulikuwa tunapita kidogo msikilizaji hapo. Kumbuka tu mada yetu ni namna mada yetu ya siku ya leo msikilizaji, namna kujua mtu anayekupenda, ni kwa namna gani utajua kwamba huyu mtu mimi ananipenda. Tumezungumza swala zima la upendo wa kweli hapo, tumezungumza swala zima la tamaa. Twende kwenye mada, namna ya kujua mtu anayekupenda.
0: Ah, okay. Asante sana. Kwanza niseme ni miongoni mwa mada muhimu sana, na msikilizaji anapaswa kutusikiliza kwa sababu kumekuwa na maswali mengi katika eneo hili. Mtu anatamani kujua nina mtu niko naye kwenye mahusiano na sijui kama ananipenda kweli au ananipotezea muda.

kwamba ukiona hichi basi ujue huyu mtu anachojaribu kueleza anaeleza kitu kinachotoka ndani, na kweli huyu mtu huenda akawa ananipenda. Jambo la kwanza unaloweza kuliangalia kwa mtu anayekupenda, na kilio na hili linaweza kuwa na asilimia kubwa kujua ukweli huyu kuna namna sasa ananipenda na anaweza kuwa na kitu cha maana cha kufanya na mimi kwenye kesho yangu. Jambo la kwanza ni ushirikishwaji wa mambo ya kujenga. Angalia kiwango chako cha namna ambavyo unashirikishwa kwenye mambo ya kujenga. Saikolojia inaeleza kwamba mtu anayekupenda akikuamini ataanza kukushirikisha mambo au vitu vya ndani vinavyohusiana na kesho yenu. Mtu yote anayekupenda. Na kinyume chake ni kwamba mtu ambaye hajazama na wewe katika upendo anakupenda lakini hamaanishi kutoka ndani. Kuna baadhi ya vitu hautapata nafasi ya kuvisikia kutoka kwake. Na watu wengi tumeishia kufurahia mahusiano yetu kwa kuelezwa vitu vidogo vidogo vya juu juu. Kwa mfano, nimetangulia kusema pale. Watu wengi tunatamani kuonyeshwa matendo ya upendo, zile activities ambazo nimesema kama utazipata kabla ninyi mnaonyeshana tu vishughuli lakini hakuna kati yenu. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba shughuli zile ndogo ndogo wanazotendeana katika mapendo au katika mahusiano yao ndizo zinazowajulisha moja kwa moja kwamba wanapendwa. Kwa mfano, mtu kukutoa out akakununulia nyama, mishikaki, chipsi, soda, akakununulia kitenge, akakununulia nguo nzuri, nini. Watu wengi wanaamini kwamba ukipata mtu anayekufanyia haya, basi huyo mtu anakupenda na yuko tayari kujitoa kwa kweli kwa ajili ya maisha yako. Lakini katika saikolojia, akili ya binadamu iko tofauti kidogo. Of course hivi inaweza kutana na mwanaume akakufanyia yote hayo unayoyataka. Akakununulia kila unachotaka, kutoa out, akafanya nini, lakini akakufunga kwenye eneo moja. Akakuzuia kwa kukupa nafasi ya kumjua yeye ni nani. Kuna namna unahusiana na mtu ila wewe haujaingia kwenye maisha yake. Hujui yeye ni nani, anaenda wapi, hicho tu anakufungia mlango. Kwa hiyo hutakuja kusikia mipango yake hata siku moja. Unaziona pesa ila hakupi nafasi ya kujua hizo pesa anazipataje, anafanya nini na ana mpango gani. Sasa katika akili ya binadamu, mtu anayekupenda kwa dhati, ukimsogelea tu utaanza kumuona anafunguka na anaanza kuwa wazi. Kama hakuwahi kukutana na changamoto za kihisia huko katika malezi na makuzi, muoaji au muolewaji siku zote, hawa watu huwa hawana mambo mengi. Huwa wanapenda kuwa wawazi, uwakubalie au uwakatalie kwa namna ambavyo wao wamejieleza. Hakuna sababu ya kuficha vitu, kutaka kuiga au kukopi maisha ambayo sio ya kwao. Kwa hiyo jambo la kwanza litakalo kujulisha mtu yote, unajua tu huyu kwa kweli ananipenda, huyu atanioa, huyu kwa kweli huyu ni muolewaji, utaona kuna ushiriki au namna ya moja kwa moja ya mtu kutaka kuingia au kukuingiza kwenye kesho yake. Mnakaa chini, mnakuwa na muda wa kupanga pamoja, mnajadili kuwa na vyanzo vya mapato zaidi, unakusudia kuishi wapi, mtajadili mambo ya kuwasaidia, tutawalea watoto wetu vipi, unaona nini kwenye kesho.

0: yako, yani kuna mazungumzo ya kina mtakapokuwa mnayazungumza yanayoonyesha safari yenu haishi hapa tu, ila safari yenu kuna mahali inaelekea. Sasa unaweza kuwa kwenye mahusiano au kwenye mapenzi na mtu, haya mambo ukayakosa. Ukiyakosa haya mambo, hata ununuliwe chips kuku, chips nini, ufanyiwe kila unachojua, lakini ujue wewe utakuwa kama mtumwa. Unahusiana na mtu usiyemfahamu, unahusiana na mtu usiyejua anaenda wapi. Wakati katika mahusiano vitu tunavikuta, vitu vipo, ila sisi wawili, vitu vinaweza kuondoka, ila sisi wawili tutabaki pamoja. Manake kama hatutaelewana, kama hatutashibana vizuri na kujua tunaenda wapi kwa pamoja, kuna namna ambavyo tunaweza kuishia njiani. Kwa hili ni jambo la kwanza. Sasa miongoni mwa makosa ambayo vijana wengi huwa tunayafanya, vijana wa kike na wa kiume, kwenye masuala ya mahusiano, wakati ambapo mtu anatafuta kujua nitajuaje kama huyu ananipenda kweli, huwa tunafanya makosa ya kuvuka mipaka. Unajua mchumba ni mchumba, mchumba sio mke wala sio mume. Kuna vitu katika uchumba, tamaduni zetu, miongozo ya vitabu vya dini inatuzuia na kutukataza kufanya, ikiwa ni pamoja na masuala ya kutoa mwili wako, sex. Ni mambo ambayo yanakuja kuumiza watu wengi sana. Mtu anafikiri ili kama ananipenda na nini nipe mwili wako ili niamini. No, sio kigezo cha mwisho. Yani kutoa mwili wako kwa mtu haimaanishi kwamba unataka umthibitishie sasa kama unampenda. Sasa wakati unajitafuta, hujawa na uhakika kujua kama anakupenda au hakupendi, unajikuta wewe naye sasa unapotea, unaanza tena kutaka kuingia kwenye mahusiano, kutoa mwili wako kwa huyu mtu. Mwisho wa siku unakiuka kanuni. Yani mimi nilimpenda kweli, tulipendana, nikampa kila kitu. Kila kitu nini? Kumbe ulivunja kanuni. Kwa hiyo hata kama utampata kijana au binti anakueleza mipango ya ndani zaidi kuelekea kwenye kesho yenu, kuelekea kwenye safari yenu, bado huruhusiwi kuvua nguo. Hizo nguo unavua siku ukishafikishwa ndani, umeolewa, umefunga ndoa, ndo haya mambo mengine yanaendelea. Kinyume cha hapo, kuna vitu utakuwa unakiuka na utapata ukakasi wa kujua kama huyo mtu ana dhamira kweli na wewe. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza nilikuwa nazungumza hapa. Utajuaje kama mtu anakupenda kweli? Nimesema utaangalia kiwango chake huyo mtu cha kukushirikisha katika mambo yanayoenda kwenye kesho yenu. Kwa upande wa binti, utaona ni mwanamke anakuwa na tabia ya kufunguka. Yani hata kama anajishughulisha na vitu fulani, atakuwa na share na wewe vitu fulani vya vinavyomhusu yeye. Au hata ukimueleza tu mnakoelekea, kuna namna binti utaona anakusogelea, anataka kuijua sana, yani kuhusu kesho yako, anataka kuingia kama vile kuwa msaada. Ukimwambia una malengo fulani, kuna namna utamwona binti anakuja, anatamani akusaidie ili mfike. Ukiona binti anafunguka kwa moyo huo, basi ujue kuna upendo wa kweli. Ila ukiona binti umemueleza mambo yako alafu anakaa pembeni kama anakuchungulia kutoka kwenye engo fulani, basi anakwambia ngoja nimuone aende, akifaulu atanioa, asipofaulu basi nitaolewa na mtu mwingine. Lakini mtu mwenye upendo wa kweli huwa ana kawaida ya kuingia, anakuwa anajiinvolve mwenyewe. Jambo la kwanza la kujua kwamba huyu mtu anakupenda kweli. Jambo la pili, utajuaje kama mtu anakupenda? Jambo la pili, hizi ni mitazamo ya kisaikolojia na sababu za kisaikolojia kabisa. Jambo la pili, namna unavyoweza kujua ni angalia badiliko la kitabia. Badiliko la kitabia. Mtu yote anayekupenda kwa dhati atawekeza nguvu kubwa katika kuacha tabia mbaya isiyokufurahisha. Yani hii
1: hiyo ni kwa upande wa wanaume au na mwanamke?
0: Yani hii ni pote.
1: Mwanamke na mwanamke.

0: mwanamke na mwanaume. Narudia tena, mtu yeyote anayekupenda kwa dhati atawekeza nguvu kubwa kuacha tabia mbaya isiyokufurahisha. Hii ni kutokana na utafiti wa namna ubongo unavyofanya kazi au akili ya mwanadamu inavyofanya kazi. Sisi tumeumbwa hivi, kwa chochote ambacho tukikutana nacho kikatuvutia, ubongo una kawaida ya kukipambania kile kitu kisiondoke kwenye maisha ili kiendelee kuwepo. Kwa mfano, mtu ambaye amezoea kutumia simu, kuingia Facebook, Instagram, kufanya nini, ile raha anayoipata akiingia mitandaoni anavyovutiwa, siku simu yake ikiharibika, kinachomhangaisha ni nini? Mbali na mawasiliano anayofanya, kinachomfanya huyu mtu ahangaike, anajaribu kuvuta ile raha, zile taarifa, ule udaku aliyokuwa anaupata mtandaoni, sasa haupo, umeondoka kwa sababu ya simu yake imefanya nini? Imeharibika. Ndio maana utaona mtu anaanza kupambania kuhakikisha kwamba anapata simu nyingine ili aendelee kuburudika na kufurahia ile raha aliyokuwa anaipata. Sasa ukija kwenye masuala ya mahusiano, vile vile akili ya mwanadamu ikivutiwa na kitu, mwanadamu akimpenda mtu au akipenda kitu fulani, yuko tayari kulipa gharama yoyote kuhakikisha kile alichokipenda au yule aliyempenda anaendelea kubaki kwenye maisha, anaendelea kukaa kwenye maisha yake. Na nje, kinyume cha hapo ni kwamba chochote ambacho mwanadamu hajakipenda, hajavutiwa nacho, hakijateka akili yake, yuko tayari kukiacha kiondoke. Kwa sababu hiyo sasa, katika kuhusianisha masuala ya mahusiano na badiliko la kitabia, ni kwamba chochote ambacho mwanadamu ataamini kwamba anakihitaji, anakitaka, mwanadamu yuko tayari kubadilika kwa namna yoyote ili kile kitu kisiondoke kwenye maisha yake. Ndio maana kuna baadhi ya watu walipopata tu wachumba, walipopata wapenzi, walianza mionekano yao, yani kwanza kuna namna mionekano inabadilika. Alikuwaga apaki makeup, perfume wezi kusikia, lakini alipokutana mbizu, mimi nataka wananukia hivi, mimi nataka uonekane hivi, taratibu. Unajua wanabadilika. Watu wa wanabadilika ili waendelee kuvutia kwa watu wao. Maana yake kama mimi sijakutaka, sikupendi, sina sababu ya kubadilika. Ndio maana mtu anasema hivi, ukinipenda wewe nipende hivi, unipende. Ukisikia mtu anakuambia wewe nipende hivi, mimi siwezi kubadilika, nipende hivi, kuna kitu hakiko sawa kwenye haya mama, kuna kitu hakiko sawa. Kwa sababu ukisikia mtu anakuambia hivi, nipende tu hivi, mimi siko tayari kubadilika, maana yake huyu mtu anakuambia hivi, sina cha kupoteza
1: hata ukiondoka.
0: Yani nilicho nacho ni bora kuliko wewe ambaye unataka kuja kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mtu yote anayekupenda utaona anapambana kuhakikisha chukuumiza kwenye maisha yako, akikifanya kinakuumiza wewe, utaona anaweka jitihada za kukishinda hicho kitu au kukiacha ili kuhakikisha wewe unakuwa na furaha. Kwa sababu ukweli ni kwamba tunahusiana ili kupeana amani, tunahusiana ili kuleteana furaha. Mahusiano hayakupaswa kuwa chanzo cha sisi kuumizana. Na ndio maana moja kati ya uwekezaji ambao tunatakiwa kuwekeza kwenye mahusiano ni kujua hisia za mwenzako. Mambo gani ukiyafanya anafurahia? Mambo gani ukiyafanya yanamuumiza? Tunapaswa kujikita kuwekeza sana katika hilo eneo kuliko maeneo mengine yoyote. Hatuingii kuhusiana ili kusababishiana matatizo na maumivu zaidi. Unajua kuna watu wameingia kwenye mahusiano sasa hivi wamepoteza kabisa hamu ya kuishi, yani kwa sababu tu ya mahusiano. Yani furaha haipo tena, amani, shida yake kukupenda tu. Yani kupenda mtu ilikuwa ni chanzo cha tatizo tayari. Anasema yani huyu mwanaume, yani yeye ndo anatia stress kila

0: nikifanyaje, nikifanyaje. So watu hatuna ile zile hisia za ubinadamu tena. Hakuna zile hisia za kujaliana. Ile sense kwamba mimi natakiwa niwe chanzo cha furaha kwa huyu kwenye maisha yake. Lakini vipi hivi ninavyofanya? Kwa ndo maana ukisikia mwenzako analalamika, unarudi usiku sana, watu mtu hajali. Ama bwana unavyoongea mimi sipendi maneno, mtu hajali. Kwa hiyo ni kama tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu hatujali jali. Sasa mwisho wa siku tunapoteza dhana nzima ya kuhusiana. Dhana nzima ya mahusiano yanapotea. Yaani mahusiano au kuhusiana ilipaswa mimi ninakuja kwako nikuelewe wewe unielewe mimi. Tuanze kubadilishana nilichonacho, ulichonacho, ndo kuhusiana hapa. Kuhusiana sio kuvutana. Kuhusiana sio mimi niwe chanzo cha matatizo kwako. Tunapoteza dhana ya mahusiano. Kwa kusema hivi namaanisha kama kuna wenzi wanatusikiliza, kuna wachumba, na unahisi umekuwa ni chanzo cha migogoro, vurugu, unaambiwa wewe kila kitu siku unarudiwa wewe, unapoteza dhana ya kuhusiana. Badilika, kubali kugeuka, kwa sababu unapoteza ladha ya mahusiano. Na kwa hiyo niendelee kusema kwamba mahusiano yote huwa yana kawaida ya kuwa na badiliko la kitabia. Utaona tu matendo, mwenendo wa mtu unaanza kubadilika taratibu. Ila hii inatokea endapo huyu mtu amependa kwa dhati. Lakini kama hajapenda, unaweza usione badiliko. Ataendelea kuishi kama kawaida, kwa sababu unajua kwenye mahusiano niliwahi kufundisha kuna mahusiano ambayo yameegemea upande mmoja. Uko kwenye mahusiano na mtu ila ukweli wewe ndo umependa kuliko yeye. Kwa hiyo hakuna mizani hapo katikati. Kama hakuna mizani, unaweza usione jitihada za mwenzako katika kubadilika kwenye eneo la tabia. Ila mahali kuliko na upendo wa kweli, kuna uwekezaji. Mimi ninazungumza hivi, mimi niliwahi kupenda na nikaingia kwenye ndoa na nini, kwa ninaelewa. Kuna baadhi ya vitu unaona kabisa mke akisema hichi na usifurahi na nini, unaelewa na unabadilika, na kadri siku zinavyozidi kwenda unaendelea kuwa bora. Na yeye pia ukiona kitu fulani anambia no, hichi sio taratibu. Hayo ndo mahusiano na hayo ndo maisha ya ndoa. Kinyume cha kufanya hivyo, kuna kitu kinakuwa hakiko sawa. Na nisogee tu mbele hapa kidogo kuzungumza kwenye hizi tabia. Kuna mtu unaweza kuingia kwenye maisha yake ukakuta ana tabia fulani imeshakoma, tabia sugu. Sasa unaweza kusema mwalimu, hii nayo inaweza kuaje, ni mlevi kupindukia nini, unafanyaje na nini. Sasa iko hivi, mtu ambaye tabia yake inakuumiza, inakukera kila wakati, hauifurahi tabia yake, jitihada zake kupambana kuacha hizo tabia. Lakini jambo la pili, kuna namna ataanza kukushirikisha wewe na ili uweze kumsaidia kuepukana na ile tabia. Haya mambo mawili usipoyaona, yani moja, usipoona jitihada binafsi za yule mtu kutaka kuacha ile tabia. Mbili, usipoona namna yule mtu anakushirikisha wewe ili umsaidie kushinda ile tabia sugu alionayo. Usipoona haya mambo mawili, basi ujue huyu mtu kuna kiwango fulani cha upendo bado hakijakuwa. Kwa sababu kama tabia inaweza kuwa na nguvu ndani yake na yeye hataki kukupoteza, atakuonyesha kwa uwazi kabisa namna ambavyo anateswa na ile tabia na haipendi ile tabia. Ataanza kukuita wewe, kuhusisha ili uwe sehemu ya ile tabia. Ataonyesha anaumizwa na ile tabia. Na ukiingia, ukielewa tu vitu hivi, kuna namna pia ya kuendelea kumsaidia sasa huyo mtu. Kwa hiyo haya ni tabia, badiliko la kitabia ni miongoni mwa jambo ambalo haliwezi kujificha. Utaona tu kwamba mwanzoni hakuwa hivi, ila sasa hivi ameanza kuwa hivi, amebadilika hivi na nini, mwisho wa siku mambo yanaenda vizuri. Hii ni namna ambavyo unaweza kujua huyu mtu kweli ananipenda.
1: Kuna swali lazima umezungumza hapo kwamba mahusiano ni kuhusiana. Huyu anapoona tabia ya mwenzi ambaye haiko sawa, anamwambia. Mara nyingi hii tunakuwa tuna

0: Yona kwa wanaume wakitamani wake zao wakiambiwa wasikilize na wabadilike. Tofauti na mwanamke kumwambia mwanaume kwamba kitu hiki sikipendi akabadilika. Kwa nini inakuwa hivyo? Wanaume inakuwa ngumu sana kusikiliza wenzao na kubadilika. Badala yake kila mwanaume anapambania kwamba ninayempata basi awe vile ninavyotaka mimi.
1: Okay. Sawa. Kuna mambo mengi yanaendelea kwenye saikolojia au akili ya mwanaume. Jambo la kwanza, katika akili ya mwanaume, mwanaume amejengewa mtazamo na kuaminishwa kwamba yeye ni mwalimu. Sawa. Yeye ni mwalimu, hakosei mzazi. Jamii imetufundisha hivyo, lakini pia hata baadhi ya vitabu vya dini vinatuonyesha hivyo. Lakini kwa hivyo haimaanishi mwanaume hakosei kwa ujumla. Lakini ninachotaka ukielewe tu hapa ni kale kahadhi ambako kameshajengeka tayari ndani ya huyu mwanaume. Kwa hiyo mwanaume ni mwalimu. Mwanaume ndio mjenzi wa misingi na misimamo. Kwa hiyo inatazamiwa mwanamke anayekuja kwa mwanaume anatakiwa afuate misingi, miongozo, maelekezo ya mwanaume. Sasa nini kinachotokea? Mimi ambaye nimejengwa hivi kwa muda mrefu, nimefundishwa, mimi ndio mwalimu, mimi ndio kiongozi, mimi ndio nini. Anapokuja mwanamke, mwanamke anatakiwa kuja kwa umakini sana na kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tuko tayari kupokea ushauri. Sawa? Tuko tayari kupokea mabadiliko. Lakini huwa kuna mazingira mwanaume anayaangalia ili apokee. Moja ikiwa ni huyu mwanamke amekuja na aina gani ya sauti katika kuwasilisha alicho nacho. Huyu mwanamke anayezungumza na mimi anatumia maneno ya aina gani katika kunifikishia mimi? Kwa sababu kuna hatari kubwa. Wanaume wengi huwa wanakawia kubadilika au wanakuwa ni wagumu, kwa sababu mara nyingi akipokea kitu kutoka kwa mwanamke anahisi kama mwanaume amechea, yani anajihisi kama kuna namna haja fit kwenye nafasi yake vizuri. Ndio maana unaona kisaikolojia ni rahisi mwanaume kudefend, kujitetea, kukataa mawazo ili asikupe nafasi ya wewe kuonekana kuwa juu. Ndio maana mwanamke akipata jambo lolote, unaongea ongea tu unavyojisikia, unatakiwa upange maneno. Yani kwa si unaona hichi ninachofundisha, nikizungumza hili jambo mume wangu nikaongea naye kwa namna gani? Sasa hichi ninachoeleza ndicho ambacho wanawake wengi wanakikosa. Kwa unapoenda kumueleza mwanaume, usiende kama mwalimu wake, usiende kama mkosoaji wake, nenda kama msaidizi wake. Na kwa wanaume wakati mwingine tunapeleka niite nini, yani ni hatupeleki sentensi ambazo zimekamilika tayari. Unapoenda kuongea na mwanaume, nenda it's like kama hujakamilisha unachokifikiria, ili umpe room, nafasi ya yeye tena kujazia kama mwanaume. Sijui kama unanielewa vizuri hapo. Ukikosa hii hekima na namna ya kushughulika nao, unaweza kujikuta unalalamika, yani mimi wangu habadilikagi kabisa, yani kila kitu ninachomwambia hivi. Kuna wanawake ambao leo atasema, kesho atasema, kesho kutwa atasema mwanaume habadiliki kwa sababu unaongea kila siku. Unaweza kuongea kila siku mwanaume, badala ya kutafsiri kubadilika, kumbe unamkaraisha ndani na anahisi kama unamfanyia disturbances. Leo socks umeweka hapa, jana nilikuambia cheki na wavu umetu. Habadiliki kwa namna hiyo. Lakini unaweza kutafuta muda ametulia, unaongea nayo, unamwambia baby samahani, lakini najisikia vibaya nikikuta wavu chini. Huwa najisikia vibaya nikikuta socks iko, ni kama unaweza kunisaidia, naomba tafadhali. Mwanaume mwenye akili timamu kama ana shida atakaa na atasikiliza, okay dear, thank you. Ila hapo hapo umeona check check socks imerudia tena, hakuna mabadiliko, huwezi kumsaidia.
0: Sawa sawa. Na unafikiri ni kwa nini sasa wanaume wanataka waambiwe kwa utaratibu, lakini wakati wanabadilisha wenzao hutumia hata makofi?
1: Nafikiri kwenye kutumia makofi inategemea na hulka huyo mtu amekuza.

0: inaelezwa vipi malezi yake, sawa? Kwa sababu katika saikolojia hata shuleni huwa tunafundisha kuna matumizi ya tunaita zile reinforcement, yani vitu ambavyo unatakiwa kumpa mwanafunzi ili mwanafunzi aache tabia fulani au jambo fulani. Sasa kwenye hizo reinforcement kuna negative na positive. Tunaposema mfano wa negative reinforcement, yani vichocheo ambavyo ni chanya, kama vile mwanafunzi akifanya tabia fulani nzuri, akifaulu akiwa wa kwanza mnampa zawadi, mnampigia makofi, hivyo ni vichocheo ambavyo mtu anavifanya ili kumsaidia tabia fulani, anafanyiwa ili kuendeleza tabia fulani. Unapoongelea negative reinforcement, vitu ambavyo ni hasi vinavyomfanya mtu kuacha tabia fulani, kwa mfano mtoto amechelewa shule na wewe tabia ambayo unaitaka kwa mtoto ni awe anawahi, anaamka mapema. Kwa hiyo kwa sababu amechelewa unamuita, unamchapa fimbo. Sasa unapomchapa fimbo ile, wewe umetumia fimbo, kiboko, adhabu, lakini lengo unataka aache tabia mbaya. Sasa pointi yangu nini? Katika mtazamo ya kisaikolojia, matumizi ya hizi negative reinforcement inapaswa kuwa ni kitu cha mwisho kabisa, mara baada ya kuwa tumeshindwa kwenye hizi positive, yani nimeongea na mpenzi wangu, ameshindwa kunielewa, nimemnunulia zawadi, nimefanya hichi, imeshindikana mbinu zote, ndo unaweza kuja kwenye issue ya ukali, issue ya makofi, issue ya kupigana. Na unapofikia hatua ya kumpiga mke, unajiridhisha kwamba umeshindwa kumudu mke wako katika saikolojia ya kawaida. Yani ile akili ya binadamu, uwezo wa kuzungumza naye, uwezo wa kuongea naye, namna ya kutumia ushawishi wako umefeli. Ndio maana unataka usaidiwe na makofi, sio vizuri.
1: Nakuelewa.
0: Yani nataka kujenga hoja kwamba matumizi ya mabavu ni mbinu ya mwisho kabisa kwenye masuala ya ndoa. Haipaswi kuwa ya kwanza. Na ndio maana nimesema sasa, mtu anapofikia hatua ya kumrekebisha mke wake kwa kufanya hivyo, kwanza ameprove, amethibitisha kwenye uwezo wa saikolojia, kwenye uwezo wa nini, mbinu zote za upatanishi amefeli. Ndio maana anakuja kutumia mbinu ya mwisho. Za hii inategemeana kati ya mwanaume na mwanaume mwingine. Lakini niseme tu kwamba mwanamke habadiliki kwa sababu amepigwa. Siraha kubwa ya mabadiliko ndani ya ndoa ni mahusiano ya watu wawili, mazungumzo yenu ya amani. Ni kweli kuna mahali mtapishana, lakini kaeni chini tena, zungumzeni, opo ambapo kuna badiliko la kweli.
1: Sasa msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Juu FM. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, tuna mada nzuri kabisa, mada yetu ya siku ya leo, na mwalimu anaichambua vizuri kabisa kabisa. Kama umefuatana nasi, kuna namna ambavyo utakuwa unaelewa namna ya kujua mtu anayekupenda. Tumeishia pointi ya pili hapo, mwalimu weka nukta, tupate pumzi kidogo. Na tunapata kutoka kwake, huyu hapa ni Sunboy anakuambia wewe, alafu tutarudi. Kumbuka msikilizaji, unashiriki nasi kwa nambari yetu 0768 150 na 190.

0: kuambia wewe msikilizaji huyu anatupa fursa kabisa ya kurudi kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Kumbuka tu msikilizaji, wewe ni wa thamani sana sana kabisa, na tunakukubali msikilizaji. Tunaamini kabisa kupitia wewe kuna namna ambavyo tunajiona wa nguvu, tuseme. Najiona wa nguvu nikiwa na wewe msikilizaji wangu hapo ulipo. Na napenda sana mahusiano yako yanapoimarika. Hapa tumaanishi tu mahusiano ya ndoa, na uchumba pia. Pale mtaalamu na mwalimu amesema kwamba mahusiano ni kuhusiana. Mwenzako anapokukosea unamwambia kwamba hapo ulichokifanya bwana mimi sijapenda, basi huyo anarekebika. Na huyu mwingine akikosea, lakini wewe ni mdada, kila unachomwambia mwenzako anawaka tu, kila unachomwambia anawaka. Wewe hapo ulipo ni mkaka, kila unachomuelekeza mwenzako anawaka, jua hapo hakuna kuhusiana. Kumbuka tu msikilizaji wetu, tunaangalia kabisa kwamba mada yetu nzuri kabisa inasema namna ya kujua mtu anayekupenda. Na tunapozungumzia mahusiano, basi tunazungumza swala zima la kuhusiana watu wawili. Hakuna mahusiano ya mtu mmoja, hata mahusiano ya wazazi, maanake kuna wazazi na watoto. Ili tujenge mahusiano tunatakiwa kuwa mtu zaidi ya mmoja, na hauwezi kujenga mahusiano upande mmoja. Kuna namna ambavyo mwalimu alizungumza swala zima la mtu mmoja kumpenda mtu mwingine, na mwingine kuwa hana ita ile, hana hata ile dalili ya kuonesha kwamba huyu ananipenda. Amezungumza swala hilo, lakini huyu ana kwa mfano mmeingia kwenye uchumba au ndoa, mwanaume ndo anapenda sana, mwanamke hana habari. Kuna namna gani ambavyo hapo tunaupima upendo? Tunaupimaje hapo kwamba hii ndoa imewezekanaje kuingia mtu mmoja akiwa ana upendo kabisa na mwingine anao? Lakini pia tatuambia mwanamke na mwanaume, nani anatakiwa kuwa na upendo kabisa unaotoka ndani? Tunasema ule upendo wa dhati, mwanaume na mwanamke. Tatuambia nani anatakiwa kuwa na upendo wa dhati. Lakini kuna mwingine msikilizaji unanisikiliza, kuna mwingine yuko hapo asipotumiwa SMS siku mbili anasema mimi hanipendi, na mwingine anasema anaponichatisha kila muda basi napima upendo. Atakuja tutuambia mwalimu, hivi hicho ni kipimo kweli cha upendo? Mwalimu, tuanze hapo hapo. Hivi pale unapokuta wenza wanachat usiku kucha, ni kipimo cha upendo?
1: Nafikiri hiyo ni point. Mm-hmm. Moja kati ya pointi zilizoko hapa.

0: hiyo nao pia ni point. Sasa sijui, nafikiri tuiunge tu hapo hapo tu.
1: Eh, tuiunge.
0: Yes. Sasa ni kujibu tu moja kwa moja kwamba kwamba namna nyingine ya kujua mtu anayekupenda sawa kwa dhati ni swala zima la mawasiliano. Kujua mtu anayekupenda kwa dhati utaangalia kwenye eneo la nini? La mawasiliano. Sasa hapa nitajibu na hilo swali lako ambalo umechomekea hapa. Utajua mtu anayekupenda, sasa jambo la tatu, angalia namna ambavyo anawasiliana na wewe, namna ambavyo mnawasiliana. Iko hivi, mahusiano yoyote au mahali ambako kuna watu wawili wanapenda, kadri tunavyokuwa tunazidi kuhusiana, ubongo huwa una kawaida ya kuzalisha hormones, tunaita kuna zile hormones, chemicals zinazozalishwa kwenye ubongo. These chemicals zinakuwa zinatulazimisha, yani zinamtaka. Kwa mfano, watu wanapokuwa kwenye mahusiano ya undugu, rafiki, ujamaa, wanapokuwa wanaongea, wanapendana, wanacheka pamoja, huwa kuna hormones kama vile oxytocin hormone huwa inazalishwa ndani, ambayo ile hormone ndio inamfanya mtu ajisikie. Unapokuwa unacheka na ndugu yako, unapokuwa unafurahi, vile ambavyo mnafurahi huwa ni matokeo ya chemicals kuzalishwa kwenye mwili, unasikia raha fulani. Sasa tunapokuwa kwenye masuala ya mahusiano, tunapokuwa tunaongea, tunazungumza, tunafanya hivi, kuna chemicals huwa zinazalishwa ambazo zinafanya mwili wetu ureact vile unavyoreact. Umewahi kuona ukimtumia mtu message mpenzi wako, afu na vile unavyokuwa unaisubiria kwa hamu ile message, afu ukiiona unasikia unacheka. Yale yote ni matendo yanayotokea kwenye mwili wa mwanadamu yanayosababishwa na hizo hormones tunazozizungumza. Unasikia raha, unajisikia nini, unajibu message. Sasa mahusiano yoyote, mahali popote palipo na upendo wa dhati, kadri tunavyozidi kuhusiana, kuna wakati mahusiano yenyewe yanatulazimisha hawa watu kuwasiliana. Mahali popote ambapo mawasiliano yanakosekana, kuna hatari kubwa ya hizo chemicals kuendelea kushuka chini badala ya kuendelea kuongezeka na kuwa juu. Maana yake ni nini sasa? Mtu anayekupenda utamuona kwenye eneo la mawasiliano. Hata kama ana majukumu mengi, kuna namna atafanya kila mbinu ili kuhakikisha anakusalimia au anakujulisha namna anavyoendelea na majukumu mengine. Kwa sababu mahusiano au upendo ukikosa mawasiliano huwa una kawaida ya kufa. Yaani upendo huwa unakufa kabisa. Mahusiano huwa yanakufa kabisa. Moja kati ya kitu kinafanya mahusiano kuwa hai ni mawasiliano. Ukiondoa nafasi ya mawasiliano kwenye mahusiano, unapoteza ladha. Sasa kwenye lugha hapa za mawasiliano, ziko tofauti tofauti hapa kwenye mawasiliano ya mahusiano na nini. Kuna lugha tofauti tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kuna mtu lugha ya mawasiliano yake yeye hapa ni kupigiwa simu, anataka kusikia sauti. Kuna mwingine kwenye sauti sio mzuri, anataka maandishi, mawasiliano kupitia maandishi, kupitia nini. Kuna kundi la watu ambao wao lugha yao ya upendo, lugha yao ya mawasiliano katika upendo ni maneno ya uthibitisho, words of affirmation. Utampe zawadi, fanya unachojua, fanya unachojua, ila kama hatosikia message au maneno matamu mazuri, anaamini huyu mtu hanipendi. Anataka kusikia kutoka kwako na kupenda sana, wewe ndio wangu katikati ya wote nimekuchagua. Yani ningesikia kama uko mlima Kilimanjaro, ningeupanda mlima kama kichuguu kidogo. Yani
1: hivi hapo kabla hujaendelea mtaalamu, sikukatishi. Hivi hayo maneno huwa ndo upendo au kuna namna ya joke?
0: Na nakuja sasa. Nimetumia lugha ya kisana. Lakini yote haya yanafanyika, wapo wanaozungumza kutoka ndani kwa dhati.
1: Sawa.
0: Lakini wapo wanaozungumza kama sehemu tu ya kunogesha vitu.

wapo wanautumia kama matumizi ya fasihi kujaribu kuelezea ukubwa wa kile ambacho anakisikia ndani, kile ambacho ana feel, namna ambavyo anampenda huyo mtu, anajaribu kuhusianisha kwa namna hiyo. Kwa hiyo wapo ambao wanamaanisha upendo kutoka ndani, lakini pia wapo ambao anaongea tu kwa sababu ni maneno yamekuja. Sasa kwenye eneo la mawasiliano niweke tahadhari sehemu moja. Tunapokuwa tunaendelea kuwasiliana kila siku, hisia huwa zinazidi kuongezeka ndani. Na hizi hisia unapaswa wakati unawasiliana uwe na ukomo, ujue namna ya kujidhibiti. Kuna kitu umeuliza pale, hawa watu wanaowasiliana mpaka saa 8, saa 9 ni nini? Haya sasa yanakuwa yamevuka mahusiano yenye utulivu. Mahusiano yenye utulivu au upendo wa dhati yanatoa nafasi ya kuchati kwa mipaka. Tuchati wakati fulani, wakati fulani tuendelee na majukumu mengine. Kuna watu wanaweza kuchati kuanzia asubuhi mpaka mchana jioni, as if hawa watu hawana future, hawana kesho. Yani how then tunaweza tukachati masaa 4? Yani mimi sifanyi kazi, tunaongea masaa 4 non-stop. Huyu mtu hajishughulisha na chochote maana yake. Huyu mtu hajui anachokifanya hapa duniani. Huwezi kutumia 4 hours unaongea na mtu eti kwamba tunaongea nini? Yaani mambo masaa 4 yote. Kwa hiyo lazima tuwe na mipaka. Kupendana haimaanishi mpaka saa 9 usiku, saa 10 alafu kesho mnaamka kwenye majukumu mengine. Ni kitu ambacho hakiko sawa. Huu ni upendo ambao hisia zake zimepitiliza alafu zimekosa mipaka. Of which katikati ya upendo kweli kunatakiwa kuwe na mipaka. Tupendane lakini tujue namna ya kujizuia pia kama wapenzi. Lakini hapa kwenye mawasiliano, mkazo wangu mkubwa nilitaka kujenga kwenye ili eneo, kuna watu wako kwenye mahusiano afu anakuambia wiki nzima mpenzi wangu hajanitafuta. Akili ya binadamu inakataa. Yani haiwezekani mtu akawa too much busy kuliko mtu anayesema anampenda sana mwezi mzima. Hicho ni kitu ambacho hakipo, haiwezekani. Kama niko busy, nitatoa taarifa, nitakueleza kwamba bwana, ni kweli niko busy, nina shughuli fulani, nina changamoto fulani. Sasa kama mtu atoi taarifa alafu ukimpigia simu anakuambia ah, samahani bwana, niko na majukumu, nitakutafuta, maana yake majukumu alionayo ni muhimu kuliko wewe. Ninajaribu kusema tu nini, tutaangalia upendo wa kweli kwa kuangalia swala zima la mawasiliano. Lakini hapa kwenye mawasiliano, please nieleweke, si tu mawasiliano yoyote. Nimetangulia kusema kwenye ile jambo la kwanza, mnawasiliana nini? Inaleta maana. Shangaa mtu anakupigia simu, halo, umelala saa 5 usiku, umeamka, umelala, umevaa nguo gani? It's nonsense. Yani tunajadili vitu ambavyo umekula. Saa 6 usiku namuuliza mtu umekula. Aya, akikwambia hujala, unaenda unampelekea chakula usiku. Kuna vitu tunajadili ni kama tunataka kuonyesha kujaliana, lakini vinachochea masuala ya zinaa. Watu wanaenda kuanguka kwenye zinaa badala ya usiku. Sio muda wa kuchatia wewe, nitumie picha yako usiku, nitumie picha, sio muda wake hiyo. Tuchati vitu vya msingi. Usifurahie kuwasiliana tu na mpenzi wako wakati amekuficha, hujui kesho yake amjadili mambo. Unacheka tu, anakupigia simu, mnazungumza nitakuwa afu hakuna jitihada, hakuna mpango wote wa yeye kwao. Anamwambia atakuwa kesho, kazi anayofanya mwenyewe, leo anaenda kazini, kesho aendi, kesho afanye nini? Hakuna namna ya kujenga mazungumzo ya kusaidiana kila mmoja kufanya ile personal development. Kuna dada mmoja nilikuwa namuuliza, nilikuwa namwambia tu just kama kumtania, lakini nilikuwa nataka kumuonyesha mtazamo mwingine. Nikamwambia hivi, unavyojiangalia hivyo, ukiondoa swala la tendo la ndoa, ukiolewa, una kitu gani kingine cha ziada cha kumpa mume wako? Unajua dada aliniangalia, akaniangalia, alikuwa mkweli, akasema kaka, kwa haraka haraka

0: Sina
1: nikaambia sasa nataka kuifurahia ndoa. Point yangu ni nini sasa? Kwa nini nimechomekea hapa? Natamani wachumba waelewe kwamba kuna kitu cha zaidi ndani ya ndoa zaidi ya tendo la ndoa. Na ndio maana msingi wetu wa mahusiano haupasi kujengwa kwenye tendo la ndoa peke yake. Ila tunapaswa kujenga namna ya kuishi maisha ya ndoa. Wengi tunapoongelea ndoa huwa wanawaza tukio la siku moja, sherehe, alafu huwa wanawaza tendo la ndoa. Wakati unaweza kuingia kwenye ndoa ukagundua tendo la ndoa linafanyika, lakini mnatumia labda saa moja tu kwa siku. Siku ina masaa 24. Tumia saa moja kwenye tendo la ndoa, mna masaa 23 kufanya ambacho sio tendo la ndoa. Haya mambo msipoyazungumza vizuri kwenye uchumba, mtafika ndani ya ndoa mnashangaa, mnaangaliana. Kimaliza tendo la ndoa, hakuna kinachoendelea. Huyu akiongea, hamuelewani. Huyu akiongea, mnapisha. Maanake hamkujiandaa, hamkuitazama ndoa kama maisha ya ndoa, ila mliitazama ndoa la ndoa. Kumbe kuna kitu cha ziada. Sasa naongea haya ili kusema hapa kwenye mawasiliano kuna vitu vingi tunapaswa kuwasiliana kama wenzi. Tusijifungie tu kwenye vichocheo vya hisia. Umekula? Nimekula. Kwa hiyo hapo hapo no, kuna mambo mengi sana ya kupanga. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu ambalo linaweza kukujulisha kwamba huyu mtu kweli ana upendo na mimi. Na jambo la nne la kukusaidia kujua kama huyu mtu kweli ananipenda ni nitaiweka vizuri, lakini ni kitu tunachoita wivu wa kisaikolojia. Wivu wa kisaikolojia. Mtu yote anayekupenda atakuonyesha mazingira ya hofu ya kuto kukupoteza. Yani hii ni automatic kwamba chochote ninachokipenda nitatamani kuona hichi kitu hakiondoki kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kuna mambo tutarajie, lazima tutaulizwa au tutaulizana kwenye mahusiano na kwenye masuala zima ya ndoa tutaulizana. Uko wapi? Mpaka muda uko na nani? Ulikuwa unafanya nini? Haya maswali ni yanajaribu kuonyesha kwamba nauliza kukuonesha na kuonesha namna ambavyo ninakupenda. Sitaki kukupoteza. Lazima nijali usalama wako. Lakini hapa siongelei wivu uliopitiliza. Wajua kuna wengine wana wivu mpaka yani mtu anatamani anatamani kuua mtu kwa sababu
0: hivi. Tunaposema wivu uliopitiliza ni wivu gani?
1: Okay, wivu uliopitiliza tunaongelea hisia usizoweza kuzidhibiti. Sawa? Yani umemuuliza mtu yuko wapi, amekujibu. Umemuuliza tena, amekujibu. Lakini unakataa kukubaliana na majibu yake, na mwisho wa siku ule ambao hiyo huo tunaoita wivu unaamka ndani yako na unakufanya kiasi cha kuchukua hatua sheria mkononi, kama vile kumjeruhi huyo mtu au kumwekea visheria kwamba na kunyang'anya simu kuanzia sasa, usitoke hapa. Sasa hicho kitu kimepitiliza. Sio, unanielewa vizuri.
0: Kwa huo sio upendo.
1: Huo sasa umevuka. Ni uwezi kumpenda namna hiyo mtu. Uwezi kumpenda mtu kamfanya kuwa mtumwa. Huo unakuwa umeenda kwenye daraja la wivu la hali ya juu. Dhana ya wivu hapa nayozungumzia ni hali ya kutamani kumuonyesha mtu kwamba sitaki kukupoteza. Nataka kujua unaendeleaje. Sawa? Nataka kujua maisha yako kwa ujumla, changamoto na nini na nini. Nataka ujue wewe ni wa thamani kwangu. Ndio dhana ya wivu ambayo naizungumzia hapa. Haya maswala paka kutembea na upanga na nini inakuwa imeexceed. Umewahi kusikia

0: mtu anakwambia amemuua mke wake kwa sababu alikuwa anampenda sana. Hakuna upendo ambao unaweza kusababisha uue mtu.
1: Kwa hiyo ile tunasema ni nini sasa?
0: Ni wivu. Wivu uliopitiliza.
1: Wivu ukiuleta sasa hapa kwenye upendo, tunauweka fungu gani?
0: Ndio hapa nilikuwa nazungumza naweka sawa. Wivu unatakiwa kuwa na mizani. Ukivuka, sawa? Ukivuka maana yake umeushindwa kucontrol. Umevuka, umetoka setra, sio wivu wa upendo. Sio wivu unaotengeneza upendo. Umevuka kuwa wivu unaoua upendo. Sio, unanielewa vizuri? Kwa sababu haiwezekani kuua unachokipenda. Yaani hicho ni kitu ambacho hakipo. Huwezi kuua unachokipenda. Maana yake kikiondoka utapenda nini tena? Haiwezekani. Ndio maana upendo una tabia zake na una sifa zake. Ukiona wivu ulionao unapitiliza kiasi kwamba unaweza kufanya jambo hatari kwa mke wako, unahitaji msaada wa kiushauri na kisaikolojia, usaidiwe. Kwa sababu kuna namna wivu ukipitiliza unakuondoa kwenye daraja la wivu mzuri, unaenda kwenye wivu hatari, unakuhatarisha.
1: Sasa
0: kwa hiyo unaweza kuona mtu anatembea, ushawahi kuona kuna mwanamke anamwekea mke wake walinzi
1: wa kumlinda,
0: amepita wapi?
1: Kwa ile tunasema sio upendo tena.
0: Fati, uwe sio upendo, umevuka. Uwe sio upendo sasa, unataka kumchunga. Kwa sababu upendo una sifa zake, kwenye zile sifa za upendo. Upendo huwa, kuna, ndani ya upendo kuna uaminifu, kuna uvumilivu, na nini. Ukiondoa dhana ya uaminifu kwenye upendo, umeondoa dhana ya upendo. Yani upendo unaomba kumuamini unayempenda.
1: Sawa sawa, kuna leso lazima la upendo upande mmoja. Kwa mba umeingia kwenye mahusiano, labda dada anapenda sana kuliko baba. Au baba anapenda sana. Mimi nimeiona kuna binti amependa mpaka amependa tena. Yaani hawezi kufanya chochote, anawaza tu ile mahusiano, wakati huo mwanaume hana habari naye. Hii inakuwaje?
0: Swali zuri. Japo ni somo kabisa hilo. Ni mada kabisa na uzuri nimewahi kuifundisha pia ipo, lakini niguse tu kidogo hapa. Kwanza ni nakubali ni kitu kinachoweza kutokea. Lakini utokeaji wa hii jambo huwa una sababu nyingi za kisaikolojia na kitamaduni na makuzi ya mtu. Japo kitaalamu hatushauri unapompenda mtu usimuonyeshe umeingia wewe na kila kitu na kila kitu ukaigamia kabisa upande mmoja. Kitaalamu hatushauri hivyo, hasa kwenye uchumba, kwa sababu ya usalama wako. Nitaje moja kati ya sababu mbili ambazo zinaweza kusababisha mtu kujikuta na hiyo hali. Kuna kitu tunaita low self esteem. Kuna hali ya ndani kutokana na maisha ambayo mtu ameishi, amekuwa anaweza kukabiliwa na hali ya kutokujikubali yeye kama yeye. Yani kutokujipenda yeye, anajiweka chini. Kwa kuna watu kwa sababu ya maisha waliopitia imewatengenezea hiyo hali ndani ya hali ya kujiona wako duni. Kwa hiyo yeye anatafsiri kupendwa ni kama kusaidiwa. Kupendwa ni kama kuonewa huruma. Na ndio maana sasa huyu mtu akipenda huwa anaenda jumla, kwa sababu anaona ameonewa huruma katikati ya wengi. Kwa unashangaa ndo mtu anapenda na anapenda tena kama walivyozungumza. Anazama anazama kabisa, yani
1: kabisa
0: chini kwa chini
1: kabisa.
0: Maana yake huyu alikosa ile sense ya kwanza. Unajua kabla ya kumpenda mtu mwingine unatakiwa wewe ujipende na ujikubali. Huwezi kumkubali mtu kama wewe ujikubali. Kwa hiyo inaanza na wewe kujikubali, na ukijikubali wewe ndio unaweza kujitengenezea hata sheria zako, mipaka yako na vitu vingine. Kwa ukiona mtu ameingia kwenye penda sana, huenda alikutana na changamoto hiyo wakati wa makuzi, akapata hiyo athari ya self esteem, ile hali ya kujikubali ndani iko chini. Kwa hiyo anapoingia kwenye mapenzi anazama moja kwa moja. Kwa nini sasa tunashauri isiwe hivyo? Kwa sababu unaweza kujikubali.

0: unajikuta unaenda kutumikishwa, unaenda kutumikia penzi badala ya kufurahia penzi. Kwa sababu unapomuonyesha mtu unampenda na yeye ndo kila kitu, hakuna kingine, ni rahisi yule mtu kuanza kukuwekea vimashiria au miongozo yake kukutega. Je, nimewahi kuona igizo moja, binti alipenda kijana. Sasa kijana akawa ni mtu wa malingo, kwambia nipe 50,000. Nipe laki. Binti alikuwa anauza hoteli na anafanya kazi hotelini. Kwa hiyo alikuwa anaenda pale wanachangia na wenzake. Kwa anaenda pale zikifika 60,000 pelekea bwana wake. Na peka baada ya muda hoteli kafilisika. Vipi inakuwaje? Umependa. Unaanza kutoa. And in fact, kwenye masuala ya mahusiano, watu wote wawili wanaweza, lakini aliyebebeshwa jukumu kubwa la kuhudumia mwingine kwenye masuala ya mahusiano, mwanaume anapaswa kuhudumia familia yake. Na ndio maana mwanamke anapopenda anatakiwa kuwa na tahadhari, kwa sababu unaweza kujikuta unaingia kwenye jukumu kubwa ambalo alipaswa kulitekeleza mwanaume, na wewe unajikuta unaanza kubeba mzigo. Yani wewe ndo unaumia na una uchungu juu ya huyo mwanaume, mwisho wa siku wewe unaanza kuteseka.
1: Sasa ni Nuru ya Mahusiano, tunaendelea hapa, tuko na mada nzuri kabisa, namna ya kujua mtu anayekupenda. Tunapata pumzi, lakini kumbuka kama ndo kwanza unajiunga na una swali kwa mwalimu, basi unaweza kutuma kwa nambari yetu ya 0768150190. Niko naye mwalimu Samuel Matole siku ya leo, uko nami Sofia Cosmas. Tunaendelea hapa, tupate pumzi kwa kumsikiliza Diamond Platinum anakuambia Msumari.

0: Diamond Platinum anakuambia msumari huo, gongelea na msumari, na tupeleka kwenye ule wasaa wa jibu lako siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka tu hii ni Nuru ya Mahusiano ya 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Unatusikiliza ukiwa wapi? Unafanya nini saa hii wakati unatusikiliza? Basi ni wasaa wako wa kutuma ujumbe wako mfupi, mwenza wako anajivunia nini kutoka kumetutumia siku ya leo. Kumbuka nambari yetu ni kama nilivyokutajia, 0768 150 na 190. Hii namba yetu ambayo unatuma swali lako hapo, na sisi tutasoma kama hivyo ambapo tumekuwa tukisoma maswali ya wengine, na mwalimu basi anajibu moja kwa moja kupitia 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Msikilizaji, tuanze na huyu hapa, anasema: je, fedha zinaweza kuficha ukweli wa mapenzi? Fedha.
1: Okay. Fedha zinaweza kuficha ukweli wa mapenzi. Yes, ninaweza kusema kwamba kuna inawezekana nikiwa na tafsiri hii kwamba unajua msingi wa upendo, unapaswa umpende mtu kama alivyo, na usimpende mtu kwa sababu ya alivyo navyo. Kwa sababu hiyo unaweza kujikuta wakati ambapo una vitu au una fedha, una mali, wakaja watu kwenye maisha yako, akaja mtu kwenye maisha yako ambaye unafikiri anakupenda, ila ukweli yule mtu hakupendi wewe kama wewe, bali anapenda vitu alivyo navyo. Na ndio maana kuna watu wengi wakati wameenda kwa wapenzi wao wakiwa wana vitu, maisha yalikuwa vizuri. Baada ya vitu kuwa vimeondoka, upendo unapotea. Kwa hiyo mtu anaondoka kwenye maisha yako. Kwa hiyo nachojaribu kusema ni nini? Fedha zikiwepo zinaweza kutuaminisha kuna mapenzi ya kweli. Lakini kuna wakati zikiondoka fedha, zinaweza kufunua sasa mahali ambako kuna upendo wa kweli na mahali ambako hakuna upendo wa kweli. Watu wengi wanauliza, mbona ndoa za zamani wazazi wetu tunaona zilidumu sana, hawakuachana? Kwa sababu ukifuatilia ndoa za zamani, wengi sana walianza chini, wengi sana msingi, yani walikuwa unampenda mtu, unajua naenda kulala, sijui tuite lugha gani, mkeka ile, sijui wanaita misempele, sijui nini, unajua mkeka kabisa kwamba
0: nitaenda kulala kwenye mkeka, nitaenda chini.
1: Anajua mindset. Kwa kama tutapambana tutapata, maisha yatakuja. Kwa hiyo watu walikuwa unamkubali mtu kama alivyo. Leo mtu anaenda kumchumbia mtu, anaazima gari, anaazima nini, una fake maisha. Akija ndani anavikosa vile vitu, siku kunakuwa na shida. Kwa sasa hivi ni kama kuna vitu vinabadilika. Msingi wa upendo unahama kutoka kumpenda mtu jinsi alivyo, na unakuja kujengwa kwenye masuala ya fedha. Kwa hiyo unaweza kujikuta unakosa kujua upendo wa kweli kama fedha zikitangulia. Ndio maana mmoja kati ya wanawake wa hatari ni mwanamke ambaye umekutana naye siku ya kwanza, ya pili ameanza kuomba pesa. Inakuwa changamoto, unasema hivi, hii vipi inakuwaje?

0: Chana hilo mga nasema ni dalili gani zinaonyesha mtu anakutumia?
1: Dalili moja wapo ya kujua kama mtu anakutumia. Kwanza, utaona huyu mtu anakutafuta pindi akiwa na shida. Hili ni jambo la kwanza. Ukiona mtu anakutafuta wakati ana uhitaji fulani, alafu uhitaji ukiondoka hakutafuti, kuna kaukimya fulani, alafu akitaka tena jambo fulani anakutafuta, basi ujue huyu mtu yuko kwenye maisha yako kukutumia na si kwa ajili ya kujenga maisha yako au kuelekea kwenye kesho yenu. Basi unajua huyu mtu kuna kitu anakitafuta nje ya jambo la kwanza, dalili ya kwanza. Dalili ya pili, ukiona mtu anaharakisha kupata vitu ambavyo angeweza kusubiri kwako. Ukiona mtu anaharakisha kupata vitu ambavyo angeweza kusubiri kwako, nafikiri ningeongea hivi naeleweka. Inakwambia kuna uwezekano kama 85% huyu mtu akawa amekuja kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano, tendo la ndoa tunajua wote kwamba ni tendo ambalo linafanyika baada ya watu kuwa wameingia kwenye ndoa. Na tunapaswa kufurahia tendo la ndoa tukiwa ndani ya ndoa. Anapokuja mtu anaharakisha kutaka tendo la ndoa, yani kabla ya hiyo ndoa yenyewe, hapo ni yani, siseme hata ni 50-50, ni 85-15. Yani kuna uwezekano huyo amekuja, alichokifuata kwako ni kimoja tu, akupate, apate hicho kilicho sirini, alafu akipata basi aendelee na maisha mengine. Kwa mtu yoyote ambaye anakuja kwako alafu anaonyesha kuharakia vitu ambavyo angeweza kuvisubiri, basi inakwambia wewe huyu mtu anaweza kuwa anakutumia na sio kwa ajili ya kutengeneza maisha. Na jambo lingine nimezungumza kwamba ukiona mtu hakupi nafasi ya kukushirikisha mambo ya ndani yanayohusiana na kesho yenu, ila anakupa vitu vidogo vidogo kama vile chakula, mavazi, nini, hivi ni vitu vidogo vidogo sana kwenye masuala ya mahusiano. Utanipa, utafanya nini, lakini mimi nataka nijue mambo ya ndani yanayohusu kesho yako yakoje. Ukiona vitu hivi haupati nafasi ya kujua kuvijua zaidi, basi unaweza kuona ni unatumiwa tu kwa muda.
0: Sawa sawa. Mgeni anasema kwa nini baadhi ya watu hubadilika baada ya kupewa nafasi? Yaani kuna ile mtu amekutafuta, ukamwona amekuja kabisa kwa upole, au umemkuta binti ni mpole, lakini alipopata tu nafasi ya kuwa mke labda au mchumba akahalalishiwa, basi anabadilika kabisa na kutoa tabia zake za asili. Kwa nini?
1: Kuna mambo mengi. Kwanza, ukweli ni kwamba yoyote ambaye anaweza kukwambia amebadilika ndani ya ndoa, yule mtu hakubadilika. Sawa? Yaani ukisikia mtu anakwambia alipofika ndani ya ndoa amebadilika, yule mtu hajabadilika. Yule mtu ndivyo alivyokuwa hivyo tangu mwanzo. Lakini alikuwa amejificha au amekosa mazingira ya kumpa kashikashi ili ajifunue yeye halisi. Ukisikia mtu anakwambia yani tangu alipoolewa kabadilika, huyu ndivyo alivyokuwa, ila wewe hukupata nafasi ya kumjua huyo mtu zaidi ndani. Vitu huwa vinaanza kuwa ndani ya mtu. Tabia, yani unajua mtu ambaye si mtu ambaye ugomvi hauko ndani yake, hata ukimfanyeje ugomvi hautauona, kwa sababu chochote kinachotokea nje ya mtu huwa kinaanzia ndani. Hakitoki nje kuja eti ameniambukiza tabia fulani amefanya, kilikuwa ndani kimejificha. Kwa hiyo sasa kwenye kuzungumza hapa tu ni kwamba kwenye ndoa mtu anaweza kufunua sasa kile alichokuwa nacho, kile alichokuwa amekificha. Kwa nini sasa inatokea hivyo? Moja, ameshashinda. Kama ningejifunua kwenye uchumba, hofu ya kutokuolewa au kuoa ingekuwa ni ndogo. I mean ingekuwa ni kubwa, yani ningeweza nisipate nafasi ya kuolewa. Ndio maana kwenye uchumba mtu anaweza kuficha kwa sababu ya hofu ya kupoteza. Kwa nini akiingia kwenye ndoa anajifunua? Ni kwa sababu ya usalama sasa wa akili yake. Akili inamwambia hivi, umeingia kwenye ndoa sasa. Una uhalali.

0: wote, una vidhibitisho, unaweza kuishi unavyotaka. Mwisho wa siku sasa ndio unaanza kuona kile alichokuwa nacho sio kipya tafadhali. Kile alichokuwa nacho amekificha, anaanza kukifunua. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ya kiusalama yanamruhusu kufunua alichokuwa amekificha. Maanake anajua ndoa tayari imefungwa, agano lipo, basi hakuna kuachana. Na si hivyo tu, hata tukiongea kwa upande wa pili, baadhi ya wa mama binti kabla hajaolewa utaona anapaka makeup, anaoga vizuri, perfume, nini. Akiingia kwenye ndoa, kosa azae mtoto wa kwanza
1: kuoga tayari.
0: Maswala ya kuoga, maswala ya nini? Ambia ni mimi nimeshapendwa, hofu ya kupoteza tena haipo. Kwa hiyo hana huo muda. So chukua mfano huo na uunganishe sana kuibuka kwa tabia nyingi zilizokuwa zimejificha.
1: Sawa. Yeah. Msikilizaji wa 90.5, namna hiyo natumai unatupata vizuri kabisa. Kwa kumalizia, wito wako ni nini sasa?
0: Kwa kumalizia niseme kwamba nimeeleza namna ya kujua mtu anayekupenda kwa dhati. Utamjuaje mtu anayekupenda? Nimeeleza hapa, lakini hitimisho langu liwe hivi: pamoja na kwamba utaona dalili zote hizi ambazo nimezitaja, kwamba unaona mtu anakushirikisha katika mambo yake, unaona kuna badiliko la kitabia, unaona huyo mtu ana wivu na wewe wa kisaikolojia, unaona kwenye mawasiliano yuko vizuri, lakini wito wangu ni kwamba kuna mambo hatuyaruhusu kuyatoa kwenye uchumba, ikiwa ni pamoja na tendo la ndoa. Kwa sababu tunaishi na wanadamu wanaobadilika. Usikubali kutoa kitu cha kwako cha sirini kabla ya wakati wa ndoa. Jitunze, ishi, mpende mtu, cheka, kula vitu vyake akikunulia kuleni, furahini, ila mwili wako kwako unaruhusiwa kuutoa ukiwa ndani ya ndoa. Nje ya hapo utakuwa unavuruga mambo, na siku ukijua huyu mtu akupendi, maumivu yataongezeka kwa sababu tayari umeshatoa kitu ambacho ulitakiwa ukitunze na ukitoe ukiwa kwenye ndoa.
1: Mimi ni kushukuru sana na asante kwa muda wako.
0: Asante, nashukuru sana.
1: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, mitamboni Edwin Rukolela, na mwalimu Samuel Mati.